skal en domstol i USA tage stilling til Trump-administrationens toldpolitik. 25 delstater har mandag sagsøgt regeringen. Delstaterne, der alle enten har en demokratisk justitsminister eller guvernør, mener, at Trumps seneste toldsatser overskrider hans lovmæssige beføjelser. Trump-administrationen indførte den 24. juli nye toldsatser på 10 og 12,5% over for 60 handelspartnere, herunder EU. Toldsatserne de trådte i kraft samtidig med, at en tidligere global told på 10% udløb. Det danske sommervejr viser sig fra alle sider tirsdag. Det holder tørt og bliver varmt først på dagen, inden der kommer skyer og byger. Især i de sydlige og østlige egne, der kan byerne være kraftige og med torden. Temperaturen ligger mellem 23 og 28 grader, og varmest bliver det i det jyske.

0: af sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Hastings skole er præget af både bekymring og chok, efter at 3 drenge i går blev varetægtsfængslet, efter at de blev anholdt for at planlægge terror mod den østjyske skole. Derfor bliver der i dag afholdt et informationsmøde på skolen som en del af Favrskov Kommunes beredskabsplan. Her deltager skolebestyrelsen, politiet, kommunen og skolens ansatte for at informere og besvare spørgsmål. Men hvordan taler man egentlig med sine børn om en sag som denne? Ifølge psykolog Julie Bæk fra Børns Vilkår, så er det vigtigste, at forældre er tilgængelige, lytter og giver børn og unge plads til at stille de spørgsmål, de har.
2: Altså det allervigtigste, det er at stille sig til rådighed for de spørgsmål, som ens barn eller unge menneske kunne have.
1: Samtidig er det vigtigt at møde barnet med ro og tryghed, siger hun.
2: Bliver barnet utrygt ved selv at skulle i skole? Stiller de spørgsmål ved, om er det sikkert at tage hen på min skole? Og så møde dem med, at der ikke er noget at være bange for.
1: De 3 drenge, de nægter sig alle skyldige. Sidste uge senere fra den spanske eksklave Ceuta, hvor tusindvis af migranter svømmede forbi grænsehegn, har ført til en tilspidset situation i EU. Selvom størstedelen af migranterne forlod Ceuta hurtigt igen, så fik situationen Italiens premierminister Meloni til at opfordre til, at Spanien blev suspenderet fra Schengen-samarbejdet, noget der sikrer fri bevægelighed inden for EU. Og det bakkede Mette Frederiksen også op om, at man burde overveje. Nu mødes landene så til et hasteindkaldt krisemøde, og her er der 2 klare lejre, det siger direktør for tænketanken Europa, Lykke Friis. I den ene lejr har man spanske Pedro Sanchez, og den anden lejr Meloni, Mette Frederiksen og flere andre regeringschefer. Og derfor kommer kommissionsformand von der Leyen også på mailingsarbejde under mødet.
3: Og det kan man se fra det brev, hun har sendt for ganske få timer til Pedro Sanchez, hvor hun siger, du gjorde det faktisk ret godt under den her krise her de seneste par dage. Men hun siger så også til de andre, altså dem omkring Mette Frederiksen Meloni, I har ret i, at der skal ske noget mere med hensyn til EU's grænsekontrol.
1: EU, de mødes i EU kl. 10, og der er tale om et uformelt møde, og det ventes derfor ikke at blive truffet nogen bindende beslutninger. De 2 jordskælv, der i juni ramte Venezuela, har indtil videre kostet over 6.000 mennesker livet. Det oplyser Venezuelas regering i en opdatering. I alt har 6.125 personer mistet livet efter skælvene, der målte 7,2 og 7,5, og som ramte det sydamerikanske land den 24. juni. I alt har 61.000 fået behandlinger på hospitalet siden skælvene, oplyser regeringen videre. Venezuelas regering har ikke givet et estimat på, hvor mange der savnes, men FN har tidligere estimeret, at op mod 50.000 savnes. Det danske sommervejr viser sig fra alle sider tirsdag. Det holder tørt og bliver varmt først på dagen, inden der kommer skyer og byer. Især i de sydlige og østlige egne, der kan byerne være kraftige og med torden. Temperaturen mellem 23 og 28 grader.

0: Der findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Der har altid kun været tale om et stærkt, stærkt venskab. Men jeg tror, jeg er ved at blive forelsket.
2: Et godt venskab er jo som at have en præst, ikke? Man kan låne det af, men skal man knalde sin præst? Ja.
3: Du bliver skuffet af mænd, uanset hvor du er henne i verden.
0: Sara og Monopolet.
3: Du er ikke smålig eller besværlig.
4: Det er dine forældre, der er det.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør at spørge vennerne om.
5: Det her dilemma flår mig lige ned gennem midten.
0: Lidt med i DR-lyd. We'll be right back.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs,
0: så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så jeg her fucking nervøs i en seng, jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: 3. Her er Radioavisen. Klokken er 4.
1: De tre teenage-drenge, der i går blev anholdt og sigtet for terror, er blevet varetægtsfængslet frem til 31. august. Det blev udfaldet af grundlovsforhøret ved retten i Randers mandag aften. Ifølge politiet, der havde de tre drenge på 15-16 år planlagt et angreb på Hastings skole med både knive og sprængstoffer. Ifølge DR's oplysninger, så kan sagen have forbindelse til et sadistisk online-netværk, der går under den samlede betegnelse NVE, hvor unge og mindreårige ofte er både ofre og gerningsmænd. De tre drenge, de nægter sig alt skyldige. De fængsles i surrogat, hvilket betyder, at de ikke fængsles i et almindeligt arresthus, men på en sikret institution. Hvis du bevæger dig ind på de sociale medier, så er der stor sandsynlighed for, at du støder på et billede eller en video af slørede gerningsmænd med tyvekoster. For det sker ofte, at virksomheder og private lægger videoer op af indbrud, tyveri og hærværk, selvom det er ulovligt at dele uden samtykke. Det fortæller Mikkeline Thomsen, der er partner i virksomheden, os og Data, der har kortlagt 48.000 danske Facebook-grupper.
2: Vi har jo før i tiden set mange historier beskrevet, hvor det ligesom har været på tekst. Men fordi at overvågningsbilledteknologi er blevet så tilgængelig, så ser vi mere og mere, at folk deler den slags episoder med billedmateriale.
1: En af dem, der flere gange har delt overvågningsmateriale af tyveknægte, det er Frederik Schmidt, der har Min Købmand i Trustrup på Djursland. Han ved godt, at delingen er ulovlig, men han mener, at det er mere effektivt end at melde tyveriet til politiet. Blandt andet så har købmanden flere gange oplevet, at gerningsmændene har meldt dem selv, efter at have set videoerne på internettet.
3: Så bliver det delt enormt hurtigt, og folk synes, det er kanon fedt, at vi gør det her i politik, og så går det som regel rimelig stærkt med, at de henvender sig. For mig er det et middel, der virker. Jeg tager gerne straffen, hvis den kommer.
1: Det er som sagt ulovligt at dele videomateriale med personer på nettet, hvis de ikke er fuldt anonymiseret. Det danske forsvar skal styrkes, og det bliver det blandt andet ved at gøre værnepligten tre gange så langt som tidligere. Som mandag der mødte 1600 unge ind til 11 måneders værnepligt i stedet for kun 4. Og det er det første vigtige skridt for, at vi også kan øge forsvarets styrke mandskabsmæssigt. Det siger Peter Ernst Ved Rasmussen, der er chefredaktør på forsvarsmediet Olfi.
4: Vi har jo hørt i mange år, hvordan forsvaret mangler personel, og for at kunne i virkeligheden styrke og udvide styrken, så kræver det mange flere værnepligtige, end vi har haft tidligere. Og de bliver så uddannet som færdige soldater. Det er jo meningen, at mange af dem her, de skal videre på sergeantskole og løjtnantskole, og så skal de uddanne de næste hold. Så det er en vigtig proces, der er sat i gang nu.
1: Det danske sommervejr, det viser sig fra alle sider. Tirsdag, det holder tørt og bliver varmt først på dagen, inden der kommer skyer og byer. Og især i de sydlige og østlige egne, der kan byerne være kraftige og med torden. Temperaturen ligger mellem 23 og 28 grader, og varmest bliver det i Jylland.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spiller ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 5.
1: De tre teenage-drenge, der i går blev anholdt og sigtet for at planlægge terror, er blevet varetægtsfængslet frem til den 31. august. Det blev udfaldet af grundlovsbehøret ved retten i Randers mandag aften. Ifølge politiet der havde de tre drenge på 15-16 år planlagt et angreb på Hadsten Skole med både kniv og sprængning. Nyheden den skaber bekymring på Hadsten Skole, det fortæller Thomas Schmidt, der er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune.
2: Alle er selvfølgelig rystet over, at en hændelse som den her pludselig kommer så tæt på den lokale skole. Så de giver sig selv, det er noget af et chok. Og så det her med at affinde sig med, at faren er sådan set drevet over. Og politiet har gjort det, de skal, men ikke desto mindre, så er der noget, der lige pludselig er blevet meget, meget konkret.
1: Derfor er der også indkaldt et større beredskab til at hjælpe elever, forældre og ansatte tirsdag. Julie Bæk er psykolog ved Børns Vilkår, og hun fortæller, at det er vigtigt, at man møder sit barn med tryghed.
3: Bliver barnet utrygt ved selv at skulle i skole? Stiller de spørgsmål ved, om er det sikkert at tage hen på min skole? Og så møde dem med, at der ikke er noget at være bange for.
1: De tre drenge, de nægter sig alle skyldige. De fængsles i surrogat, hvilket betyder, at de ikke fængsles i et almindeligt arresthus, men på en sikret institution. Endnu en gang skal en domstol i USA tage stilling til Trump-administrationens toldpolitik. 25 delstater har nemlig mandag sagsøgt regeringen. Delstaterne, der alle enten har en demokratisk justitsminister eller guvernør, mener, at Trumps seneste toldsatser overskrider hans lovmæssige beføjelser. Trump-administrationen indførte den 24. juli nye toldsatser på henholdsvis 10 og 12,5% over for 60 handelspartnere herunder EU. Senere i dag der mødes EU-landene for at diskutere sidste uges kaotiske scener fra den spanske eksklave Ceuta, hvor tusindvis af migranter svømmede forbi grænsehegnet. Rundt omkring i EU var der frygt for, at situationen i Ceuta var ude af kontrol. Italiens premierminister Giorgia Meloni opfordrede endda til, at Spanien skulle suspenderes fra Schengen-samarbejdet. Noget Mette Frederiksen også mente, man burde overveje. Og selvom størstedelen af migranterne har forladt eksklaven igen, så kommer der til at være to klare lejre under mødet. Det siger direktør for Tænketanken Europa, Lykke Friis. Og her kommer kommissionsformand von der Leyen på mailingsarbejde.
4: Og det kan man se fra det brev, hun har sendt for ganske få timer til Pedro Sanchez, hvor hun siger, du gjorde det faktisk ret godt under den her krise her de seneste par dage. Men hun siger så også til de andre, altså dem omkring Mette Frederiks Meloni, I har ret i, at der skal ske noget mere med hensyn til EU's grænsekontrol.
1: Der er tale om et uformelt møde, og det ventes derfor ikke, at der bliver truffet nogle bindende beslutninger. Tirsdag holder det tørt og bliver varmt først på dagen, inden der kommer skyer og byer, især i de sydlige og østlige egne, der kan byerne være kraftige og med torden. Temperaturen ligger mellem 23 og 28 grader. Radioavisen var med Lauke Jung.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden, jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

toppen. Men det er fordi, jeg var helt ude at skide i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk, de har tunger, der længere lad.

kan ikke se os, for vi er ud for deres rækkevidde. Nej, de kan ikke nå os, de kan ikke få os, de kan ikke slå os. To løs fra en kiosk, jeg er ude og have det nasty. Hele rummet råber Oscar, de vil alle sammen have lidt. De vil gerne give et kram, skulle klappe et håndtryk. Jeg

0: Stop, spørger jeg ham. Hvad har den evige kompromilløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
1: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: det ægte. Du ved, vi griner hele vejen til banken, når Tatja henter tøserne og rydder op i branchen.
1: Godmorgen. Klokken er 6. Det er tirsdag den 4. august, og Simon er med os til at give os på tre nyheder.
2: Godmorgen. Jeg begynder på Hadsten i Østjylland. I Hadsten i Østjylland, hvor der er bekymring og chok over historien fra i går. Tre teenage-drenge på 15-16 år blev varetægtsfængslet for at have planlagt et angreb på Hadsten skole med både knive og bomber. Derfor bliver der her til morgen holdt et informationsmøde på skolen som en del af Favrskov Kommunes beredskabsplan. Forberedelserne til angrebet, det skal ifølge sigtelsen have foregået på kommunikationsplatformene Discord og Telegram. Og ifølge vores oplysninger i DR, så kan sagen have forbindelse til et sadistisk online-netværk, der går under betegnelsen NVE. Det står for nihilistisk voldelig ekstremisme, og det er et fænomen, der stammer fra USA, men som også har spredt sig til Skandinavien. Det fortæller Katrine K. Pedersen, der er Ph.D. i digital børne- og ungekultur ved Københavns Universitet.
3: Det er ikke sådan klassiske terrororganisationer med en leder og medlemmer, kan man sige. Det er at løse internationale online-netværk.
2: Og vold, det er den eneste måde for de her grupper at få opmærksomhed på, fortæller hun.
3: Og hvor vold på en måde her bliver en form for social status, det bliver en måde at få opmærksomhed på. Der er også nogen, der taler om, at det her er simpelthen opmærksomhedsindustriens mørkeste bagside.
2: Drengene er varetægtsfængslet til 31. august, og de er sigtet for at have planlagt at dræbe eller såre flere personer på Hadsten skole. Hvis man bevæger sig ind på sociale medier eller Facebook-grupper for tiden, så kan man godt støde på billeder eller videoer af slørede gerningsmænd fra indbrud. For det sker altså mere og mere, at virksomheder og private de lægger videoer op af tyveri og hærværk, selvom det er ulovligt at dele uden samtykke. Det fortæller Mikkeline Thomsen, der er partner i virksomheden Os og Data, som har kortlagt 48.000 danske Facebook-grupper.
4: Vi har jo før i tiden set mange historier beskrevet, hvor det ligesom har været på tekst. Men fordi at overvågningsbilledteknologi er blevet så tilgængeligt, så ser vi mere og mere, at folk deler den slags episoder med billedmateriale.
2: En af dem, der flere gange har delt overvågningsmateriale af 20, det er Frederik Schmidt, der har en købmandsforretning i byen Trustrup på Djursland. Han ved godt, at deling er ulovlig, men mener, at det er mere effektivt end at melde tyveriet til politiet. Og han har flere gange oplevet, at gerningsmændene har meldt dem selv efter at have set videoerne.
5: Så bliver det delt enormt hurtigt, og folk synes, det er kanon fedt, at vi gør det her i butik, og så går det som regel rimelig stærkt med, at de henvender sig. For mig er det et middel, der virker. Jeg tager gerne straffen, hvis den kommer.
2: Det er ulovligt at dele videomateriale med personer på nettet, hvis de ikke er fuldt anonymiseret. Og så er der indkaldt til et hastemøde i EU i dag. Det sker efter sidste uges scener fra den spanske eksklave Ceuta i Nordafrika, hvor tusindvis af migranter nåede spansk territorium ved at svømme fra Marokko. Hele situationen der førte til en noget tilspidset situation i EU, hvor flere lande frygtede, at EU's grænser ville blive løbet over enden. Og ifølge de spanske myndigheder, så kom omkring 60.000 migranter også til det spanske territorium i Nordafrika. Og Italiens premierminister Giorgia Meloni, hun opfordrede til, at Spanien skulle suspenderes fra Schengen-samarbejdet, der altså sikrer fri bevægelighed inden for EU. Noget Danmarks statsminister Mette Frederiksen også mente, man burde overveje. Og både de to og 20 andre regeringschefer, de krævede i et fælles brev i lørdags handling på migrantområdet i EU. Og det er altså det, mødet skal handle om i dag. Mellem 23 og 28 grader, og så en god sommerblanding af sol, lidt skydevejr og stedvise regnbyer, der kan være kraftige om et torden.
6: Velkommen til Godmorgen på 3 med Liva Marghisi og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer og nyheder hver halve.
1: Godmorgen.
7: Godmorgen.
1: Så er det blød tirsdag. Den 4. august, klokken er 4 minutter over 6. Hvad så, Lasse? Hvordan er det anden dag? I går var du på en high, så er du hele dagen. Du havde det fantastisk over at stå op. Du glæder dig til at være tilbage. Nu er det virkeligheden dag to.
7: Det er noget andet i dag.
1: Nå, okay.
7: men jeg vil sige, at det er stadig rart at være her.
1: Ja.
7: Sammen med dig, Liva. Sammen med dig, Simon. Sammen med dig, lidt med. Men det er noget andet i dag. Altså, kroppen skal lige...
1: Den skal lige lidt med sving.
7: Lige smøres med lidt ting og sager. Har du det ikke på samme måde, eller
1: hvad? Jeg måske rammer det første måde. Jeg synes, det er okay. Altså, det er også, i går var jeg sådan helt fuldstændig op at køre over og se dig igen. Men det er...
7: Det går hurtigt.
1: Nu har jeg Du er gammel for mig nu. Nej, jeg synes, det er dejligt at være her. Jeg synes faktisk, det er okay. Jeg kunne mærke, at jeg cyklede på arbejde i morgen, at det er sådan, gud, vi skal også virkelig nyde sommeren. Fordi lige om lidt til august slut, så jeg bare sådan, det er, nu skal man gøre alle de der ting, man bare elsker ved sommer.
7: Det er så vildt. Jeg tænkte på oktober i morges, der er cyklet.
1: Ja.
7: Det var jeg godt.
1: Hvorfor kom oktober ind i hjernen?
7: Står det ikke.
1: Den skal lige skydes lidt, fordi, hey.
7: Vi er midt i august.
1: Vi er fuldstændig start august. Ja. Så vi skal lige nyde. Der er en hel måned tilbage af den officielle sommer. Og hvem ved, det kan være, der kommer en indian sommer. Man kan ikke vide, om september er skønt.
6: Det man hører, er man selv. Det her er P3.

Udsving her fra Barcelona. Vi vil altså godt lige høre den her morgen, hvordan du har det. Synes du, at virkeligheden lige har ramt sådan ekstra hårdt nu, hvor det er sådan, nu er det tirsdag, nu er det anden dag tilbage? Eller er du helt upåvirket? Skriv det til os.

0: Unstoppable fra Sia.
1: Hvad så?
0: Jeg kom lige til at...
1: Ryger du dog? Så du ryger? Eller er det den der skir, du spiser? Hvad? Altså, er du okay?
0: Det er som om, jeg kom til at trække hele min... Altså, alt støvet på min mikrofon, der har stået over sommeren, og så jeg lige tog en ordentlig...
1: du lader støvsuger. Det skulle du være med.
0: Ja, ja. Jeg har sådan nogle hætter, hvor jeg tror, den har stået og dustet rigtig meget. Nå, jamen godmorgen til dig også, der lille med.
1: Også fordi det er jo det anden dag efter ferien, i hvert fald for de fleste. Og det er som om, at anden dagen er lidt hårdere end i går. Det kan vi også se på divisionen, der har skrevet ind til os. Dagen er skrevet, den er fuldstændig ramt. I går var første dag efter ferien, det var super fint. Der synes jeg, jeg havde under mig selv, men i dag endnu værre.
0: Så er jeg så godmorgen, verdens bedste radioværter. Okay, sødt. Jeg er totalt upåvirket af 4. august. Jeg har kun holdt en uges sommerferie og har to til gode. Uge 34, uge 35 igen. Der er kæmpe blærerøvstemning i indbakken omkring dem, der har gemt deres ferie. Og jeg forstår godt, hvis jeg var jer, ville jeg også have behov for lige at lægge den ud til verden.
1: Jamen er det vi skal gøre til næste år? Er det sådan en investeringsferie i stedet for? En aktieferie? Sammen med banken.
0: Hvad en enorm sten, hvor du sparer den helt vildt meget op.
1: Det er jo som aktier. Så kan den blive en god ferie, eller være lort, fordi du holder selv ferie.
0: Vi kan selvfølgelig også tage sådan en helt... Altså, vi kan tage et halvt år eller et år, hvor vi ikke holder ferie. Og så bare køre, du ved.
1: Det er en rigtig dårlig idé.
0: Okay, hvorfor?
1: Det kan jeg ikke.
0: Hvorfor?
1: Jeg kan ikke være på arbejde hver dag i år.
0: Din krop kan ikke holde sig.
1: Nej, det kan jeg ikke. Jeg går i forfald.
0: Er din krop egentlig på vej i forfald i forhold til et smukfest? Jeg startede rigtig køre derudad fra i morgen.
1: Jeg har jo bygget mig selv op de sidste 48 timer. Starter både morgenen i går ud og i dag ud med halv glas citronvand, halv liter citronvand og en hel avocado. Og så derfra fitness om eftermiddagen, og så er jeg ellers klar til at ramme Bøgeskoven i morgen. Liva, du skal jo ikke med.
0: Nej.
1: Jeg tager jo selv afsted.
0: Lad være med at sige det og smil. Du skal jo ikke med.
1: Nej, men det er fordi jeg vil gerne tale med dig om, hvordan du har det med, at... Du er ligesom ikke skal.
0: Jamen, jeg overvejede i går at sige til dig, om du kunne skaffe mig en billet. Kan du køre noget?
1: Jeg kan godt...
0: Har du ikke nogen jyske fædre, der har nogle billetter? Det er altid sådan noget.
1: Jeg kan godt høre om i lokalområdet. Så lige skriv ind i gruppen.
0: Ja.
1: Er der en arm, vi kan skære i og bruge på?
0: Jeg er meget misundelig på alle jer, der skal på smukfest. Det må jeg sige.
1: Det forstår jeg godt.
0: Jeg tror ikke, den er noget på Google-listen endnu, tror du?
1: I går der var den plads nummer 24. Jeg ved, at der er godt gang i livecamp-området derude på Kærligheden i opvarmningsdagene. I dag er jo dagen, hvor at Louis Henderson spiller og Frida Sejer.
0: Ja.
1: To, der er med i P3's næste.
0: Mm-hmm.
1: I går, der spillede det helt store TikTok, den helt store TikTok-gruppe Kliken. Dem, der lavede sommerhittet Pony.
0: Nå, det kender jeg slet ikke.
1: Nej, hvis du har et barn, eller er et barn, eller har TikTok, så kender du nok Pony. De spillede i går. Der er godt gang i smukfest, Liva.
0: Okay. Men
1: jeg tror ikke, den er på listen endnu.
0: Nej, okay, modtaget. Men apropos P3's næste, så lad os lige snuppe en mere, der har været en del af det.

0: Velkommen til Rumsdag.
1: Vi skal have live musik direkte her fra studiet. Sygt
2: højt. Von Kvar.
3: Ida Lauber.
4: Så Paolo.
5: Nille. Gullimund.
6: Og Sabers.
7: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, ej, hvor er det?
1: Apaka live her på P3. Nu fik rummet med de 100 største Apaka-fans.
8: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
7: Det man hører.
9: Meget, meget farligt.
10: Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
7: Er man selv. Det man hører. P3.

0: Stupid Song her fra Olivia Rodrigo.
1: P3. Godmorgen P3 præsenterer.
2: Google quizzen.
0: Godmorgen. Klokken den 21 minutter over 6, og det er blevet tid til en Google quiz, Lasse.
3: Yes. En ved en.
0: En ved en. Vi har hver især et bud til at prøve at gætte noget, som er blevet søgt ekstra meget på Google, er også danskere de seneste 24 timer. Og jeg kan lige så godt sige, som det er, mit bud er meget mørkt. Og det er en historie, der fylder rigtig meget i nyhederne i dag, og også fyldt i går.
3: Er det, jeg kan næsten regne ud, at vi skal en tur til Hadsten.
0: Lige præcis. Jeg ved ikke, om jeg skal starte, Simon. Du er jo nyhedsvært.
4: Om jeg synes egentlig godt, du må lægge ud lige med Hadsten.
0: Du kender den her sag, Simon. Du har den med i dine nyheder, så du må lige supplere mig, hvis det er. Men det er jo en rigtig ubehagelig sag, som man kan læse om den her morgen. Tre unge drenge, som er blevet sigtet for angrebsforsøg mod en østtysk skole. Hadsten skole. Og de er blevet sigtet for at have planlagt at dræbe eller såre flere personer. Nogle forberedelser, som skulle være sket på Discord, Telegram, altså de her online-netværk. Og så er det en sag, ifølge oplysningen, vi har i DR, som ligesom har tråd til det, der hedder NVE, som er et nyt ord for mig. Nihilistisk voldelig ekstremisme.
3: Ja,
0: altså sådan nogle voldsfascinerede netværk. Altså det er virkelig... Vi er i værste skuffe her, det må vi bare sige.
3: Er det en helt mørke? Altså det er virkelig en skuffe, man skal hoppe ud af, hvis man er en del af det.
0: Fuldstændig. Jeg er i tvivl om, hvad præcis der er blevet søgt på, om det er det her for mig lidt nye ord, NVE, som der andre, der også skulle søge på, eller om det er Hadsten. Og jeg tror måske, det er på det sidste, at folk har søgt på, på byen, den her danske by.
4: Mm. Hadsten, siger
0: ja,
4: du?
0: Det gætter jeg på.
4: Ligger mellem Aarhus og Randers, kan jeg også lige supplere at sige.
0: Ja.
4: Sådan en mellemstor dansk provinsby, vil jeg sige. Ja. Det gør det også bare endnu vildere.
3: Det gør det så underligt.
0: Hvor er det uhyggeligt, det her.
3: At det er fandme nøjeren.
4: Ja. Nå, hvad siger
0: jeg,
4: du?
0: Jeg kunne måske lige tilføje, bare lige for at sige, at det er jo blevet stoppet, inden der er sket noget, det her, de havde planlagt. Det er ikke bare lige for at sige det, men hvor er det uhyggeligt alligevel.
3: Jeg vil gerne gætte på Ariana Grande, fordi der er blevet talt rigtig meget om hende. Ikke så meget hendes musik, men mere hendes krop. Specielt efter hun udgav musikvideoen til det her nummer, som hedder Petal. Hvis man ser den her musikvideo her, så er hun ualmindeligt tynd. Altså meget, meget tynd. Og folk er meget, meget bekymrede. Og der har været så meget omtale, hun faktisk har valgt at trække sig og tage en pause fra hendes karriere efter hendes turné. Nu her den 1. september. Hendes turné, som hedder Eternal Sunshine. Det var meningen, hun skulle have spillet med i en musical. Sunday in the Park with George. Men hun har simpelthen valgt at stoppe alt. Og ja, altså det vides jo ikke, om hun er syg eller ej. Folk er i hvert fald bare meget, meget bekymrede omkring, hvordan hun ser ud. Så jeg gætter på Ariana Grande.
4: Ja, hun trækker sig også på, altså det er på ubestemt tid. Jeg ved ikke, hvornår hun kommer tilbage igen. Det er der ikke været nogen melding om.
0: Det har virkelig cirkuleret i lang tid, alle det der tale om hendes krop og sådan noget.
3: Ja, det er siden de der film Wicked.
0: Ja,
3: jeg har
0: præcis.
3: Ikke set dem, men,
0: ja.
3: Men siden det har folk været meget, meget bekymret. Jeg gætter på Ariana Grande.
4: Ariana Grande finder ikke vej til listen, Lasse.
3: No.
4: Hadsten skole, det er noget af det, der er blevet søgt meget på lige, det er rigtigt nok. Det har folk selvfølgelig lige skulle tjekke op på, hvad det er. Top 3'en, den består af Mads Junker. Han er på en tredje plads. Det er ham her, fodboldkommentatoren fra TV2 Sports, som mange nok kender, hvis de har set fodbold.
3: Ja, han
4: er en stopper. Nå, på TV2 Sport, skal finde sig et nyt arbejde.
0: Og vi holdt lige vejret der. Hvad
4: du vil sige? Nej. Og så er der blevet søgt rigtig meget på noget, der hedder Genvejen. Og det er altså en strækning, der ligger omkring Hasselager, sydvest for Aarhus. Her er en ung kvinde blevet dræbt i går i trafikken. Og der er altså flere, der har mistet livet på den her strækning. Og jeg tror, det er derfor, folk de har søgt ekstra meget på lige præcis Genvejen her. Rigtig trist historie for de kanter. Og ellers så er det BT, der tager højdespringeren. Folk har simpelthen skulle ind og læse på nyhedssejlet der om, hvad der skete rundt omkring i verden. Ja.
0: Det er som om, vi er blevet slået i maven, synes jeg, at lave den her Google-quiz. Men det er jo det, der sker i landet, så er vi jo nødt til at tale om det. Nå, men skal vi prøve lige at tage en musikalsk renser?
3: Ja, lad os lige prøve noget rens.
0: Ja. Tak for quiz, Simon.
4: Ja, selv tak.
0: Og for opdatering. Det får vi lidt mere af lige om lidt, når det er tid til P3 Nyheder.

0: Gabriella her fra Cat's Eye. Klokken er 7:30, og Lasse Knudsen. Jeg har fået lov til hele den her uge at stille spørgsmål til, hvad fanden der foregår med din sommer.
1: Ja, det er en uge. Du får stillet din nysgerrighed. Jeg ser det en form for traumaterapi.
0: Så der er klip fra dit drengrøvs kører rundt i Danmark program Jydekrogen. Der er beskeder, som I har sendt mig på Snitch-centralen. Der er beskeder, din mor har sendt mig. Der er mange ting, jeg skal følge op på. Jeg kan jo så forstå, at du har snydt mig.
1: Har du snydt dig?
0: Ja, lad være med at lave det der ansigt.
1: Hvorfor har jeg snydt dig?
0: Nej, lad være med at lave det der fake ansigt.
1: Hvad mener du?
0: Du har sørget for, at da du sagde til mig, at jeg har en hel uge, hvor jeg må spørge om alt, så har du ikke lige sagt til mig, at du skal på smukfest, så du er her ikke torsdag og fredag.
1: Ej, det er jo måske en information, jeg undrer.
0: Så derfor så er det også rigtig, rigtig, rigtig vigtigt, at vi bruger tiden fornuftigt nu. Mm. Jeg kunne godt tænke mig at tale lidt om et princip, du har haft tidligere, som hvor du med stolthed har sagt, jeg kysser ikke med lytter af Godmorgen Besked.
1: Ja, det er... Ja.
0: Jeg har fundet et par klip, og det synes jeg, vi skal tale om. Yes. Bare lige for at sige, at det er det, der venter på den anden side af Simons Nyheder. Her, hvor klokken den er blevet 6:30 den her tirsdag morgen den 4. august.
2: Og i byen Hadsten i Østjylland er der bekymring og chok her til morgen, efter at tre teenage-drenge på 15-16 år i går blev varetægtsfængslet for at have planlagt et angreb på Hadsten skole med både knive og bomber som redskaber. Ifølge vores oplysninger her i DR, så kan sagen have forbindelse til et sadistisk online-netværk kaldet NVE, der står for nihilistisk voldelig ekstremisme, hvor de unge taler om selvskade, dyremishandling og challenges om at gøre skade på andre mennesker. Det fortæller en forsker. Drengene er sigtet for at have planlagt at dræbe eller såre flere personer på Hadsten skole, og skolen har indkaldt til et møde om situationen her til morgen. Og så florerer der rigtig mange videoer og billeder af gerningsmænd på Facebook-grupper for tiden, for det sker altså mere og mere, at virksomheder og private deler det, hvis de er blevet udsat for tyveri eller hærværk. Det viser en kortlægning af i alt 48.000 Facebook-grupper, og det er ulovligt at dele videomateriale med personer på nettet, hvis de ikke er fuldt ud anonymiseret. Og så er der hastemøde i EU i dag, efter sidste uges scener fra den spanske eksklave Ceuta i Nordafrika, hvor tusindvis af migranter svømmede fra Marokko og så nåede ind til spansk territorium. Og det har altså ført til en situation i EU, hvor flere lande frygter, at EU's grænser kan blive ramt over enden. Italiens premierminister Giorgia Meloni har opfordret til, at Spanien bliver suspenderet fra Schengen-samarbejdet på grund af det her. Og det mener statsminister Mette Frederiksen også, at man bør overveje. I øst, der er det først på dagen med en del sol. Ellers så bliver det altså en overgang mest skyde med let regn eller byer, og vi får fra 23 til 28 grader.

0: Annika her med Desperado. Du skal svare på alt, tænker jeg, Lasse.
1: Jamen, det skal jeg nok. Det er...
0: Jeg har taget nogen vil kalde det bevismateriale med fra det sommeren. Det er jo så dejligt, at alt det, du har lavet, rigtig meget af det, du har lavet, er blevet dokumenteret. Det har du selv tørret for, enten på din Instagram eller i radioen. Så derfor kan jeg jo bruge det nu, nemlig til at stille et par opfølgende spørgsmål om, hvad det er, der er foregået.
1: Jeg troede, vi kørte med princippet sendt og glemt i det her studie her. Så når der er blevet sagt noget, så har vi glemt det igen.
0: Nej, det bliver optaget, det her.
2: Det, man hører, er man selv.

0: Så kom.
1: Det dybeste suk. Mm. Jamen, okay. Jeg får lov til at spørge dig om alt.
0: Mm.
1: Af hvad der er foregået i din sommer.
0: Ja.
1: Altså sådan, jeg synes, det virker som om, du har haft en...
0: Der er sket ting.
1: Jamen, det føles bare som om, at du har lavet, du har været med i en film på en eller anden måde. Du har haft en Jackass-sommer.
0: Det har...
1: Jackass, den der, hvad hedder den der film? Polterappen i Las Vegas.
0: Hangover.
1: Du har prøvet, du har set Danmark som Las Vegas.
0: Jeg vil sige så meget, der var... vi lavede Jydekrogen, et sommerferieprogram her på P3. Og specielt et sted på den tur, Skagen, føles som Hangover. Som være med i Hangover.
1: Jeg har fundet lidt klip, fordi min gode kollega også har tippet mig om... Der er lige ting, I skal snakke om,
0: mm-hmm.
1: hvad der er foregået her.

0: Lille Musse.
1: Lille Musse. Der er så mange ting, jeg vil sige til det der. Punkt 1. Jeg husker, at du havde et princip, som var sådan her. Jeg vil også godt sådan lade være med at bare kysse med alle vores lyttere hele tiden.
0: Det er det. Ja, der er mange principper, der går fuldstændig i vasken her. Kysser ikke med lytteren. Kysser ikke på klubben. Og jeg kysser ikke i arbejdstiden.
1: Der er mere. Det klip fortsætter, det klip.
2: Hvor kyssede I henne?
0: Hvorfor kysser jeg henne?
2: Ja.
0: Skal vi have den her samtale i radioen?
2: Ja.
0: Okay. Vi kyssede et barn. Vi kyssede på dansegulvet. Og vi kyssede på toilet.
2: Toilettet?
0: Så kyssede vi også i gården. Vi kyssede bare sådan.
2: Kun kyssede.
0: Nicolas.
2: Nå, men
0: vil du godt stoppe?
2: Gør I mere også, end det?
0: Jeg har et privatliv.
1: Jeg har et privatliv. Er vi sikre på det? Fordi det, jeg er bekymret for, det er, hvis det her, det er dig, der er offentlig, så er jeg meget bekymret for dig privat.
0: Men... Ja, det er...
1: Har du fundet ud af, hvad hun hed? Det synes jeg jo kan være rigtig... Det synes jeg kan være ret stilet. Sådan, det kan være ret sådan Prince Charming-agtigt, når mænd sådan kan huske navnene på dem, de kysser med. Men Det er måske bare mig. Jeg er lidt romantisk.
0: Ja. Jeg kan godt huske, hvad hun hed. Jeg ved godt, hvem hun er. Jeg kan huske, hvad hun hed. Ja. Nå, men jeg kan... Og da...
1: Nej, men det er ikke, fordi du skal sige det nu. Jeg er bare interesseret i, om du ved det.
0: Ja, og så... Der er jo noget mere til den her historie. Jeg har ikke haft særlig ret. Jeg har fået tilsendt nogle overvågningsbilleder fra klubben af.
1: Nej, hvem har du fået tilsendt overvågningsbilleder fra klubben af?
0: Altså, jeg kender en, der arbejder deroppe. Og han sagde til mig, Lasse, næste gang du kommer til Skagen, så skal du ikke gå og kysse alle sammen på den der klub oppe i Skagen.
1: Alle sammen? Okay, så der er flere.
0: Ja. Men nu har vi talt om det i radioen lige hvad, og så glemmer vi det igen.
1: Ja.
0: Så glemmer
1: hvor,
0: vi det.
1: Hvor er du egentlig på Narrow-skalaen?
0: 100%.
1: Altså, har du været lidt en douchebag den her sommer, eller hvad? Eller er du stadig på den rette side af hegnet?
0: Jeg tror faktisk, ærligt, jeg kan mærke, at jeg er ved at grave en grav for mig selv lige nu. Og ved I hvad? Jeg bare gerne sige, jeg står ved, når jeg står sammen med skovlen lige nu. Der står to skovler og graver en grav. Og nu graver jeg mig selv ned, og så genopstår jeg igen hen over efteråret. Og så er jeg god igen.
1: Det er derfor, du begyndte med at spise avocado til morgen.
0: Et halvt glas citronvand og noget avocado til morgenmad, og nu et meget bedre menneske.
1: Det kurerer altid, når man ikke kan huske med de damer, man har kysset med, hvad de hedder.
0: Hvis du er med på den her sommer, så vil jeg bare gerne sige undskyld, jeg tager afstand frem selv.

0: California Dreaming her fra Lord Siva.
1: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
2: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
3: Bare
4: for at komme til at sidde der. Altså,
2: det
4: var en vild
2: ungdom.
4: Altså,
2: fucking magisk.
3: Er du okay?
2: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
4: Der er en
3: fucking grund til, at unge
4: musikere
3: bliver
4: sindssygt
3: stresset
4: og
3: bare lukker sammen.
0: Se, er pakker brug for hinanden?
4: Hej,
0: Lalle. Nu på DRTV. Er pakker brug for hinanden? Kan du se, hvis du mangler noget at se senere? Men lige nu. Så kan jeg tænke mig at høre, Lasse, om du nogensinde har stykke på, hvordan bliver jeg? Og så et eller andet job.
5: Det har jeg. Jeg har søgt, hvordan bliver jeg radiovært?
0: Er det rigtigt?
5: Ja, da jeg boede i Varde og arbejdede på slagteri, så ville jeg ville så gerne være radiovært, fordi det var radioværter, som ligesom gjorde, at min hverdag blev god. Faktisk, Mikkel Rosendal og Christian Bunde gjorde,
0: at...
5: ja, og Andreas, der lavede Danske Bingo. Det var de, der ligesom holdt mig oppe på slagteriet. Det er ikke sagt til Andreas, for han ville få stort svaren ved.
0: Nej.
5: Men det var de... jeg faktisk har ikke sagt til Mikkel. Men det var de, der gjorde, at jeg kom igennem dagen på slagteriet.
0: Okay, det anede jeg ikke om dig.
5: Det var
0: hvor hyggeligt, og hvor dejligt, at det lykkes.
5: Helt vildt.
0: Jeg har lavet en lille quiz til dig, Lasse, og den handler faktisk om lige præcis den der søgning. Hvordan bliver jeg... Og så et job. Fordi der er nogen, der har lavet en undersøgelse af, hvad folks drømmejobs er ud fra... Altså i 145 lande. Hvor ofte folk så har søgt på, hvordan bliver jeg... Og så jobbet.
5: Okay, det her, det... Okay, det jeg tror faktisk... Der har jeg faktisk en finger på en pulser.
0: Er det rigtigt?
5: Ja, jeg tror...
0: Okay, så lad os lige have det der udenfor, og så tager vi fysen bag sig.

0: Hvis man ikke kunne være radiovært, hvad ville du så gerne være, Lasse? Hvad ville være dit drømmejob?
1: Fysioterapeut. Det var det, jeg ville være i første omgang.
0: Men
1: ja, jeg kunne ikke klare alt det boglige. Der var simpelthen så meget boglige. Jeg troede, der var meget mere berøring. Altså man sagde, nej.
0: Det sådan, så lyder det fucking klamt.
1: Ja. Det er ikke
0: jeg troede, Lasse, der står der på fysioterapeutuddannelsen, jeg troede, der ville være mere berøring at demonstrere.
1: Den venlige fysioterapeut, Lasse Knudsen. Nej.
0: Okay, men helt seriøst, hvorfor vil du gerne det?
1: Fordi jeg vil... Okay, allerførst vil jeg gerne være fodboldspiller. Der var jeg god nok. Så vil jeg gerne være fysioterapeut. Så kunne jeg arbejde med sportsskader. Så var jeg god nok bowling.
0: Yes.
1: Og så tog jeg et job, som ikke kræver en uddannelse. I hvert fald ikke for alle.
0: Og nu er du her, og det er jeg fandme glad for.
1: Simpelthen.
0: Jeg spørger, fordi at, som jeg lige sagde, så har Jyllandsposten lavet en artikel på baggrund af en undersøgelse om, hvilke jobs, der er de mest populære drømmejobs over hele verden. Og det er en undersøgelse, som er lavet af en international finansvirksomhed, som hedder Remitly. Mm. Og den er ligesom lavet, hvor de har spurgt, eller de har kigget på, hvor ofte folk i 145 lande har søgt, hvordan bliver jeg? Beep. Ex-lyset, ikke?
1: Yes.
0: Så vi ved ikke, om folk faktisk vil skifte job, men det siger jo noget om, tænker jeg, når man googler det, hvad man måske går sådan lidt i sit stille sind og drømmer om, ikke?
1: Mm, det er rigtig sjovt, det.
0: Okay. Jeg tænker, du skal prøve at gætte top 5 drømmejobs nu.
1: Ja.
0: Jeg sætter noget hyggelig stemningsmusik på, så har du et minut til bare at fyre den af.
1: Så skal jeg bare skyde løs.
0: Det er bare med gæt.
1: Og så
0: giver jeg dig listen til sidst, hvis ikke du rammer noget. Okay?
1: Yes.
0: Er du klar?
1: Ja. Fysioterapeut.
0: Nej.
1: Sygeplejerske.
0: Nej.
1: Politi.
0: Nej.
1: Læge.
0: Nej.
1: Pædagog. Jurist. Hvad fanden er det, der foregår?
0: Okay, hvis jeg skal give dig et lille tip, så tror jeg, at du skal tænke på sådan, hvad ser man også tit på film og sådan noget? Altså sådan...
1: Brandmand.
0: Fuldstændig.
1: Sådan. Advokat. Er det samme som jurist?
0: Jurist, okay. Ja. For den er faktisk rigtig.
1: Når jeg... Revisor? Lærer? Altså, skolelærer? Pilot?
0: Lasse Knudsen!
1: Yes!
0: Fuldstændig rigtigt.
1: Okay, så har jeg 3 ud af 5.
0: Ja. 10 sekunder igen.
1: Stewardesse? Ej, nu går jeg kold.
0: Nej.
1: Det kan ikke
0: være. Okay, tiden er gået. Det synes jeg faktisk var ret godt klaret.
1: 3 ud af 5.
0: Vi starter på femtepladsen. Den har du nemlig ikke gættet. Femtepladsen er drømmejobs, folk har. Vi sidder på alle de her lande. YouTuber.
1: Hva?
0: Ja.
1: Nej, er det så? Okay, wow. Ja. Det er godt at overraske over, at der er mange, der vil lave en outfit after day, eller... Kan jeg spise 10.000 kalorier på en dag?
0: Taste test. Nummer 4, advokat.
1: Mm.
0: Nummer 3, brandmand. Nummer 2, pilot.
1: Ej, hvad fanden? Jeg har ikke gættet nummer 1, jo.
0: Nej, du har ikke gættet nummer 1.
1: Hvad nummer 1?
0: Nummer 1 er skuespiller.
1: Er det det, folk allerhelst vil være?
0: Det er i hvert fald det, folk søger mest på, hvordan bliver jeg. Så det kan også være, fordi folk tænker, at det er vildt svært, måske.
1: What?
0: Mm. Det synes jeg faktisk var rigtig godt klaret. Du mangler kun YouTuber og skuespiller.
1: Jeg er ret overrasket over skuespillere. Er der så mange, der gerne vil være skuespillere? Jeg måske også kan være skuespiller, når jeg tænker over det.

0: Det er også sådan en rigtig drømmestort sang, det her. Empire State of Mind.
1: Helt vildt.
0: Og så det kan jeg sige til din drøm, som var at blive fysioterapeut.
1: Ja.
0: Hvis ikke du skulle være radiovært. At det er faktisk nummer 12 på listen over drømmejobs.
1: Nummer 12?
0: Ja, ret højt. Kun overgået af dommer, DJ, ejendomsmægler,
1: ja.
0: Politibetjent, stewardesse og dyrlæge.
1: Jeg elsker DJ.
0: Og så er så kommet top 5, ikke?
1: Hvordan bliver DJ?
0: Ja, hvordan bliver DJ?
1: Det er også en drøm, jo.
0: Det er det også lidt ugennemskueligt. Ja. Hvordan bliver man egentlig DJ? Ja.

0: Potential her fra Zumba. Klokken den er blevet 7. Det er tirsdag den 4. august, og Simon han er klar med P3-nyhederne den her morgen, hvor at vi blandt andet skal til Hadsten.
1: Ja, det skal vi nemlig. Det er her, jeg begynder. Tre teenage-drenge i alderen 15-16 år blev i aftes varetægtsfængslet for at have planlagt et terrorangreb på Hadsten skole. Her ville drengene bruge både knive og bomber, fremgår det i sigtelsen. Her i det her, der erfarer vi også, at drengene kan have forbindelse til sadistiske online-netværk, der går under betegnelsen NVE. Det står for nihilistisk voldelig ekstremisme. Katrine K. Pedersen, der er Ph.D. i digital børne- og ungekultur ved Københavns Universitet, fortæller her lidt mere om, hvad de her meget mørke sider handler om.
2: Det er selvskade, det er dyremishandling, det er challenges, som handler om at gøre skade på andre mennesker, dokumentere det og ligesom at have det med tilbage som en form for trofæ. Det er utrolig voldsomt, fordi igen, det er børn, vi har med at gøre.
1: Oven på anholdelserne bliver der i dag holdt et informationsmøde på Hadsten Skole. Her vil skolebestyrelsen, politiet, kommunen og så skolens ansatte fortælle, hvad de kan og svare på spørgsmål. Og det er en chokerende nyhed at modtage, det siger Henrik Mørk. Han er forælder til et barn, der går på skolen.
3: Der var jo ikke nogen af os, som kunne forestille os, at både det her kunne ske, og at det skulle omhandle Hadsten Skole. Vi har en super dejlig skole, men også en almindelig skole, som jeg tror mange har svært ved, og jeg har også svært ved at se, hvorfor lige Hadsten Skole. Så chok og overraskelse.
1: De tre drenge er nu sigtet for at have planlagt at dræbe eller såre flere personer på Hadsten Skole, og forberedelserne til angrebet skal ifølge sigtelsen være foregået på online-platform som Discord og Telegram. Sidste uge, der strømmede tusindvis af migranter til den spanske eksklave Ceuta i Nordafrika. De svømmede fra Marokko og så til spansk territorium med håb om at kunne komme til Europa. Og det har altså ført til en noget stram situation i EU, hvor flere lande frygtede, at EU's grænser ville blive overrendt. Italiens premierminister Giorgio Meloni opfordrede til, at Spanien skulle suspenderes fra Schengen-samarbejdet, der altså sikrer fri bevægelighed inden for EU. Og det var også noget, Danmarks statsminister Mette Frederiksen mente, man skulle overveje. Og selvom de fleste af migranterne har forladt Ceuta hurtigt igen, så kommer der til at være to klare lejre på EU-mødet senere. Det siger Lykke Friis, der er direktør for Tænketanken Europa, og Ursula von der Leyen, der er formand for Europakommissionen. Hun kommer altså på lidt af et arbejde.
4: Og det kan man se fra det brev, hun har sendt for ganske få timer til Pedro Sanchez, hvor hun siger, du gjorde det faktisk ret godt under den her krise her de seneste par dage. Men hun siger så også til de andre, altså dem omkring Mette Frederiksen og Meloni, I har ret i, at der skal ske noget mere med hensyn til EU's grænsekontrol.
1: I USA der har 25 amerikanske delstater lagt sag an mod præsident Donald Trumps administration i forsøg på at få underkendt de toldsatser, som præsidenten han indførte tilbage i juli. Toldsatserne de er på 10 og så 12,5%, og de rammer varer fra 60 forskellige handelspartnere, også EU-landene. Trump-administrationen de har begrundet tolden med et ønske om at bekæmpe tvangsarbejde, men i det her søgsmål der mener delstaterne, at Trump han har overskredet de muligheder, han har i amerikansk lov til at indføre den her told. De mener, at toldsatserne de ikke er indført med formålet om at bekæmpe tvangsarbejde, men i stedet for er et forsøg på at genindføre de toldsatser, som USA's højesteret tidligere har afvist, at Trump måtte indføre. Mellem 23 og 28 grader, og så en blanding af sol, lidt skydevejr og også stedvis regnbyer, der kan være kraftige om at tordne.

0: Ivri her fra Arti Artit. Klokken 6 minutter over 7. Vi skal i gang i en lille duel. Lige om snart her i Godmorgen med 3. Godmorgen.
1: Velkommen til Godmorgen med 3.
2: Med Liva Mangisi og Lasse Knudsen.
1: Din verden på 3 timer.
2: Og nyheder hver halve.
3: Godmorgen, det er tirsdag den 4. august, klokken er 6:07, og i den her uge, der er der godt gang i festivalstemningen i Skanderborg. Smukfest er i gang. Ikke musikdagen endnu, men opvarmningsdagene ude på kaldet 1 og 2. Liva, sidste år, der var vi begge to på Smukfest. Du skal ikke med i år. Ikke for at køre i det.
0: Nej.
3: Jeg nævner faktisk det her for ligesom at kurere din FOMO lidt. Jeg har lige fundet en vejrudsigt frem over Skanderborg. Og ved du hvad? Det kommer til at pisse ned.
0: Er det rigtigt?
3: Nu skal du passe på med at juble i radioen.
0: Er det altså, rigtigt?
3: Det er rigtigt. I dag store chancer for, eller risiko for regn. I morgen regn. Torsdag regn. Fredag blæst. Lørdag regn. Søndag regn. Det regner hver dag. Det der så er, det er, at temperaturen er stadig høje, men de, der står her regn, så altså, vi ved begge to selv, hvor nederen det er at være på festival i regnvejr.
0: Uha, det håber jeg godt nok når at ændre sig. At det lige når vipper, fordi at, selvom jeg ikke selv skal afsted, jeg synes godt nok, det altså bare de dage, da jeg var på festival i år, hvor det regner, det
3: amen,
0: man skal
3: du
0: arbejde for at holde det gode humør kørende.
3: Kan du huske sidste år, da vi sidder os tre sammen med Rune Styrup og Andreas Korsholt, hvor Andreas sidder i bar mave inde i hans kupé, og vi sidder sådan foroverbøjet alle sammen, helt tætte, og drikker en drink, og prøver at hygge os. Det kan man jo ikke, for helvede.
0: Ja. Hvis selskabet er godt nok, så kan man måske. Jeg synes, det gik meget godt alligevel.
3: Ja, det er ret nok.
0: Ja. Ej, men mega god fornøjelse til jer, der skal afsted. Jeg selv sådan lidt, jeg forstår ikke helt, hvordan det lykkes dig at komme afsted. Fordi vi fik klart en meddelelse fra ledelsen, som var, Godmorgen med 3 må ikke tage på festival igen i år.
3: Nej, men der er lidt soloprojekter.
0: Alle mulige andre må gerne være på kanalen, men der var meget sådan, ja, vi har fravalgt, at I skal afsted.
3: Ja.
0: Det ved jeg ikke om en refleksion af, hvordan det gik sidste år.
3: Jeg tror, de har tænkt, at vi skal have en mand i marken. Og hvis der er en mand i marken, der skal til Skanderborg, så er det sgu Lasse Knudsen.

0: Drew Sycamore. I Wanna Be Dancing.
1: Det er lækkert.
2: Det er lækkert, du.
1: Det er søvrigt, det er lækkert, du.
2: Det er lækkert, jo.
0: Det er lækkert.
3: Det er lækkert.
4: Der er tre vigtige ting i mit liv. Det er min familie, det er mine venner, og så er der venner over dig i Det er lækkert.
0: Okay. Det er en voldsom portering.
4: Jeg rangerer ikke nogen lige nu. Jeg vil bare gerne sige, at jeg vil rigtig gerne have, at du leger med, der er et lytter med. Så ring ind til os. For fanden. 70 20 20 20, og så skal vi altså prøve at se, om vi kan gætte din dialekt.
0: Jeg er virkelig spændt på, om du nu kan bevise dit værd i forhold til, at du har brugt hele sommeren på at rejse Danmark rundt med dit program Jydekron. Så du har været...
4: Jeg har både været på Sjælland, Fyn, Jylland. Vi har ikke været så meget på øerne i år. Det er jeg ked af. Vi ikke kom derhen.
0: Ej, hvor vil det være sjovt nu, hvis der ringer en fra en ø, og jeg smadrer dig.
4: Det vil være trist. Ja. Det vil være trist, fordi det vil være et klokkeklart eksempel på, at jeg var ligeglad med dem. Og det er altså ikke.
0: Mm. 70 20 20 20, hvis du har lyst til at være med i vores lille dialektleg. Det er meget enkelt. Du ringer. Vi sluder lidt om, måske hvad der foregår i verden. Og så skal vi altså ud fra den samtale prøve at finde ud af, præcis hvor i Danmark du er fra.
4: Har du egentlig været nogle steder hen i sommerferien ud over København?
0: Jeg har været på Langeland. Mm. Så Fyn og sådan det sydfynske øhav, der har jeg, det kunne godt være...
4: Det er altså et smukt sted.
0: Det er det. Det kunne godt være mit S i armet i dag.
4: Min akilleshæl.
0: Men lad os se. Det er jo ikke os, der bestemmer, hvem der ringer.
4: Nej.
0: 70 20 20 20 ringer lige nu og vær dagens ugens gæst i Dialekt.

0: Lea Romea, Går på hænder. Den kan jeg sindssygt godt lide, den her sang. Jeg har lige fået hørt den de her seneste på tur, og den er mega, mega fed.
1: Ja, det er sådan lidt en dansekrammer.
0: Ja, ja, lige præcis, Lasse. Det er en dansekrammer.
2: Du kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
3: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
4: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
2: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
3: Vi starter med at lege.
4: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
3: Jeg ved ikke, det var fedt.
2: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: hvor vi skal sige godmorgen til dagens deltager i Dialekkert.
1: Det er Dialekkert.
2: Det er Dialekkert, du.
1: Det er Søvrentæt Dialekkert, du.
2: Det er Dialekkert, jo.
0: Det er Dialekkert.
2: Dialekkert.
3: Ja, dagens deltager, som altså er dig, Tjener. Godmorgen.
4: Godmorgen.
3: Tjener, vi skal gætte din dialekt, altså ud fra, hvordan du taler, og så gætte på, hvor du kommer fra i landet.
4: Yes.
3: Du?
0: Ja. Hvor gammel er du, Tjener?
4: Jeg er 24.
0: Du er 24. Okay, og hvordan har din sommer været?
4: Stille og roligt. Jeg har haft en uges ferie. Lige om lidt, så går jeg på 2 ugers ferie igen.
3: Nej.
0: Ej, du har lavet den der. Du har lavet den.
4: Det har
0: den frække.
3: Hvad skal du så lave her, når du går på ferie om lidt?
4: Alt muligt kedeligt. Jeg har lige købt hus for min kæreste, så der skal alt muligt administrativt til.
3: Okay, hvad så? Hus, 24 år. Hvad laver du til daglig?
4: Jeg er butikschef i en tøjbutik.
0: Okay. Hvad med, bliver der nogen tid til at gå i biffen? Jeg kan forstå, at det har været en ret stor biograf sommer, både med Spider-Man og med Odyssey.
4: Ja, ikke rigtigt. Det er mest gået på huset.
0: Det er mest gået på huset. Okay. Ja.
3: Hvad er det for slags hus? Er vi ude i noget villa?
4: Nej, det er et gammelt hus.
3: Og så der skal... Renoveringsprojekt?
4: Ja, det er det. Virkelig.
0: Okay, Tjener, er du så typen nu, hvor du skal til at renovere? Laver du så en Instagram-profil til dit hus og deler billeder af det?
4: Nej, fordi jeg er ikke så meget Instagrams-typen.
0: Hvilken type vil du sige, du er?
4: Og det ved jeg ikke. Jeg bare godt lide at holde mit privatliv sådan lidt for mig selv.
3: Det ved du hvad?
4: Jeg bruger Instagram lidt, men ikke sådan meget.
3: Giv mig et kursus. Det vil være super fint, Tjener.
0: Nu slukker jeg
4: så
0: lige
4: tror jeg selv, jeg bliver afhængig.
0: Ja. Nu slukker jeg lige for baggrundsmusikken, for vi skal lige fokusere på Tjener, kan jeg mærke. Okay. Du købte hus, du er 24, er du butik, okay.
3: Jeg har i hvert fald... Jeg er et område.
0: Okay, det er jo så at sige rigtig lidt. Ej, Isella, du skulle vel aldrig være fra et område?
4: Nej, slet ikke.
0: Okay, har du egentlig nogen sådan drømme om, hvordan det der hus sådan skal indrettes? Er der et eller andet, hvor du tænker, det er lige sådan, jeg tænker, det skal være?
4: Ja, det er der med det hele, men der er lang vej endnu.
3: Skal jeg pool?
4: Ja, men det er på grund af min kæreste. Han vil gerne have pool.
3: Skal I have en pool?
4: Ja, det skal vi.
0: Har I bil?
3: Ja, fuck!
4: Ja.
0: Har I flere biler?
4: Ja.
0: Okay, har I børn?
4: Nej.
0: Okay. Har I hund?
4: Ja, det har vi.
0: Jeg har også hund, okay.
3: Hold, der kan passe på hunden og på hunden.
0: Okay. Ja. Jeg kan i hvert fald se nu. Der er i hvert fald nogle steder, jeg har krydset af, hvor jeg tænker, vi ikke er.
3: Vi skal have på hunden.
0: Okay, ved du hvad, jeg tror sgu faktisk, jeg er klar.
3: Jeg har fuldstændig slået med poolen der.
0: Ja, det er da også for sygt.
3: Nå, vil du så ikke starte?
0: Skal I selv lave poolen egentlig til dig?
4: Nej. Okay. Det tror jeg bliver lige lidt for stort et projekt.
0: Det bliver lige lidt for lente på Langeland.
4: Ja.
0: Modtaget. Okay. Jamen, Lasse Knudsen, er du klar? Jeg gider ikke sige mit. Du skal sige dit først, for du sidder og nøler.
3: Jeg er helt fucked. Altså, så skal jeg bare gætte. Jeg gætter på... Så den pool der, for helvede. Jeg gætter på Grindsted.
0: Okay. Er vi på Sjælland der, Lasse, eller hvad?
3: Nej, det er Jylland.
0: Okay, jamen jeg ved ikke, hvor Grindsted er. Det er derfor. Okay. Jeg er faktisk på Sjælland. Jeg tror, at poolen, den skal graves lige omkring Haslev. Sådan sydvest for Køge. Okay.
4: Spændende.
3: Sender, hvor er vi?
4: Jeg er fra Saxkøbing på Lolland.
3: Det er løgn.
0: Nej, du får løgn. Okay. Fedt. Fordi det betyder jo, at... Jeg har vundet. Du er næsten 300 km fra, Lasse. Ja, og der er mit Sjællandsbud alligevel bedre.
3: Du er jo også langt væk.
0: Ja. Men alt er jo relativt. Åh, Tjena, er du skuffet over, at vi ikke kunne...
4: Nej, fordi der er ikke særlig mange, der kan høre jer fra Lolland normalt, så...
3: Nej, overhovedet ikke.
0: Jeg synes heller ikke, den er så stærk.
4: Nej, det er den heller ikke. Min mor er også københavner, så...
0: Du har lige lidt i ascendanten der.
3: Altså, hvad giver man... jeg ved ikke. Men hvad giver man for et hus i Saxkøbing, hvor man
4: vil
3: kan få...
4: Vil du gerne vide det?
3: Ja, det vil jeg fandme gerne.
4: Altså, huset er 114 kvadratmeter, og vi har givet 595.
3: Det er seriøst. Ærligt, ikke?
0: Let's go.
3: ærligt, jeg giver 12.000 måneder for min lortelejlighed. Jeg bor på 75 lortekvadratmeter i lortekøbenhavn.
0: Og deres har ikke pool.
3: Jeg flytter med, Tina. Jeg flytter sgu med.
4: Ja, det må du gerne.
0: Det kan godt være, at jeg vandt, men du er den store vinder her, Tina. Det er der ikke. Genialt.

Take a sexy picture of me fra CMAT. Det her Pregnant med Flake. Og når vi hørte den, så er det tid til lidt nyheder og en vejrudsigtsquiz fra Simon. Så er klokken nemlig 7:30.

0: Godmorgen. Det er blevet tid til en quiz. En vejrudsigtsquiz, men allerførst lidt P3 nyheder, de kommer fra Simon Helberg Hansen, her hvor klokken er 7:30.
1: Det er en noget chokerende situation, der udspiller sig i byen Hadsten i Østjylland her til morgen. Tre teenage-drenge blev nemlig i går anholdt og mistænkt af politiet for at ville såre eller dræbe børn på Hadsten skole i et angreb. Ifølge vores oplysninger i DR, så kan drengene have forbindelse til et sadistisk online-netværk kaldet NVE. Det står for nihilistisk voldelig ekstremisme, hvor de unge taler om alt fra selvskade til dyremishandling. Og senere i dag, der er der informationsmøde, hvor forældre kan stille spørgsmål til politi, skolebestyrelse, personal og så også repræsentanter fra Favrskov Kommune. Og så lægger flere og flere virksomheder og private videoer op af indbrud og tyveri og hærværk, selvom det er ulovligt. Det fortæller virksomheden Os og Data, som har kortlagt 48.000 danske Facebook-grupper. Dansk Erhverv forstår godt, at mange butiksejere er frustreret, men de siger også, at de tager afstand fra det, når butikker lægger videoer op af gerningsmænd. Og så er der indkaldt til hastemøde i EU senere i dag, efter at tusindvis af migranter i sidste uge strømmede til den spanske eksklave Ceuta i håb om at komme ind i EU. Både Italien, men også Danmark mente, at man på den baggrund burde overveje at udelukke Spanien fra Schengen-samarbejdet, der altså sikrer fri bevægelighed i EU. Så EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen kommer på hårdt mailarbejde i dag mellem landene, mener en ekspert. Velkommen til dit liv. Og den her vejrudsigt, der er ikke nogen vej tilbage, spiller på din bedste opførelse, vender din ryg til moder natur, og de mellem 23 og 28 grader i dag og sol. Intet varer nogensinde evigt, for der kommer byer ind vestfra, der kan være med torden senere. Alle vil herske over verden og vejrudsigten.
0: 70 20 20 20 er vores nummer som altid, men hvad er sangen i dag i vejrudsigten? Ingen lige nu at sige det.
2: Jeg er meget spændt på det her. Det kunne godt være en...
0: Det kunne godt se lidt svært ud.
2: Det kunne godt være en stillezone, det her. Det kunne godt være en stillezone.
0: Tror I det? Hvad betyder det, at noget er en stillezone?
2: Jamen, det er der ikke nogen, der ringer, fordi der bliver stille.
0: Nå, okay.
2: Yes. Det er meget lige til.
0: Det giver mening. Ja. Ja.
2: Jeg vil jo bare gerne sige til... Der er det lidt med. Jeg kan den godt.
3: Nå.
0: Nå, okay. Så nu er det sådan noget, og nu er det med den på.
2: Ja, ja. Nå, men altså...
0: Jeg kunne tænke mig, at vi hørte den igen. Simon, din vejrudsigt.
3: Ja,
0: sådan så, at man kan være fuldstændig klar på at ringe ind på 70 20 20 20, hvis man ved, hvad det er for en sang.
1: Ja. Okay, velkommen til dit liv og den her vejrudsigt. Der er ikke nogen vej tilbage. Spiller på din bedste opførelse. Vender din ryg til moder natur. Og de mellem 23 og 28 grader og sol i dag. Intet varer nogensinde evigt, for der kommer byer ind vestfra, og de kan altså være med torden senere. Alle behersker over verden og vejrudsigt.
0: Hui, okay.
2: Det er en gammel sang.
0: Det er en gammel en. Nej, der er mega mange, der ringer nu. Godmorgen, Jesper.
4: Godmorgen.
0: Du skal tale højt, for det er som om, du sidder i en vindtunnel.
4: Undskyld, jeg sidder i en bil. Det er Tears for Fears med Everybody Wants to Rule the World.
2: Iskoldt.
1: Det er fuldstændig rigtigt,
0: Jesper. Godt, Jesper. Hvor er du på vej hen?
4: Og jeg er på vej sydpå. Jeg er på arbejde, så jeg kører rundt på de danske landeveje.
2: Hvad laver du?
4: Jeg sælger.
0: Sådan der.
2: Nu er jeg nødt til at vide, hvad fanden sælger du?
4: Jeg sælger skruer.
0: Du sælger skruer?
4: Ja, det er også nogen, der sælger.
2: Jeg kan i hvert fald sige til dig, du har i hvert fald ikke nogen skrueløster.
4: Nej, 100%.
2: Ej, lige ikke døm mig så hårdt for den joke.
0: Den var meget taget fra farskuffen.
2: Okay,
0: Jesper, jeg håber, at skruesalget for dig bliver rigtig godt, efter du har varmet op med den her Everybody Wants to Rule the World.
4: Mange tak.
2: Liva.
4: God dag.
2: Liva.
0: Ja, rigtig god dag.
2: Skru lige op.
0: Ja, det skal jeg nok.
2: Tak.
0: Meget ivrig.

0: Everybody Wants to Rule the World.
1: Selvom det her nummer er fra 80'erne, ikke? Så er der overalt på min Instagram PT, fordi der er så mange, der laver sådan nogle AI-genererede videoer, hvor man sådan ser tiden inden sociale medier, hvor alle sådan kører rundt på skateboards i USA og hygger og sådan noget, og ringer til hinanden på fastnet-telefoner, og så kører den her sang.
0: Nå, sådan er sådan lidt alt var bedre engang.
1: Men ærligt, jeg forstår det fandme også godt. Fordi ja, hver gang jeg åbner min nyhedsapp eller min Instagram, så er der landet nyt lort omkring Donald Trump. Og derfor, Lasse Engelbrecht, derfor er jeg rigtig glad for, at du vil komme ind i studiet nu.
2: Yes, tak fordi jeg måtte komme.
1: Fordi jeg vil gerne have bekræftet fra din mund, den plejer nemlig at være rigtig klog, om jeg kan være ligeglad med Donald Trump, når han begynder at åbne sin mund. I weekenden, der var han med i et amerikansk radioprogram under et interview, der siger Donald Trump, at han regner med, at USA har en operationel kontrol med Grønland, inden hans præsidentperiode udløber i januar 2026. Hvis det var blevet sagt for, lad os bare sige et år siden, hvor alt det med Grønland stod på, så vil jeg være meget, meget nervøs. Nu er jeg seriøst ligeglad, fordi at jeg er blevet vant til, at han lukker så mange ting ud af sin mund. Der er også lige kommet et AI-genereret billede op på Truth Social, hvor der er sådan en tekst, Hello Greenland.
2: Han sidder og lurer på Grønland som sådan en kat, der er ved at fange en mus, ikke?
1: Præcis. Ja. Og der har man jo lyst til at skyde den kat. kan jeg tillade mig at være så ligeglad, som jeg er lige nu, med Donald Trump, og når han går ud og siger de her ting? Fordi det rammer ikke en skid.
2: Jeg kan virkelig godt forstå, at du er det. Altså, jeg følger i Hunter Biden hernede, altså Joe Bidens søn. Han er jo tidligere crack-misbruger og har haft masser af problemer. Nu har han startet et social medie-game, der er så vildt. Det skal I følge.
0: Okay, det gør jeg ikke.
2: Han sagde jo, at han gerne vil give Donald Trump en fredspris, fordi han har sluttet krigen i Iran 38 gange. Det var en joke, ja, selvfølgelig. Men Trump har jo sagt, at den krig er slut 38 gange. Og det får mig så over til Grønland, fordi han siger jo ufattelig mange ting. Og jeg synes faktisk, at vi er ved at være noget tilbage til det, hvor man godt kan sige det der, at man ikke kan tage manden bogstaveligt, men man skal tage ham alvorligt. Jeg tror ikke på, at han går ind og tager Grønland. Det tror jeg simpelthen ikke på. Der er nogle forhandlinger i gang, jo, mellem Danmark og så det amerikanske udenrigsministerium. Og de siger ikke noget. De forsøger at holde sig ude af den der vilde strøm af ting, der kommer fra Donald Trump. Og det siger jo også noget om, hvordan de har det. De har det nok lidt ligesom dig, tror jeg.
1: Ja.
2: Altså Marco Rubio og de folk, der sidder under ham.
1: Ja, men hvorfor du ikke tror, at det kan ske på 2,5 år? Altså er det, fordi han er travlt med alt muligt andet? Eller er det bare, fordi at det kan

0: Det er lidt med Trump og løfter og sådan noget, det kommer og går lidt. Men du tror ikke, det er vigtigt for ham at være sådan, den skal jeg levere på?
1: Jo, altså se sådan helt fra Donald Trumps synspunkt, at han kunne mega godt tænke sig at være den, der har fået Grønland og gjort USA kæmpestort, ikke? Også Canada og så videre. Men hvis nu for eksempel Panama, det troede han jo også med alt muligt. Og de har jo indgået en aftale nu, som ingen rigtig helt 100% forstår, men dog alligevel en aftale, som har ligesom, det er en sejr for ham nu. Jeg tror, det der foregår er, at sådan nogen som Marco Rubio og andre, der sidder med de der lukkede forhandlinger, der er i gang. De forsøger at lave et eller andet, de kan sælge til Trump som en sejr. Altså et eller andet begrænset, og så komme videre i teksten. Det tyder på, at det er det, der foregår, ikke? Men altså, Trump er jo præsident. Han kan gøre, hvad han vil. Han er totalt utilregnelig i sine udtalelser.
0: Jamen, det er også, når man først har hisset sig derop, ikke? Hvor man ligesom sådan siger, tror med, jeg går, eller du ved sådan, i det skænderi for at hisse sig selv fuldstændig derop, så er det der med, hvad kan man så... Hvordan kan man så få personen ligesom lidt ned igen, hvor de stadigvæk går derfra og tænker, at det var en sejr?
1: Ja, men altså, det.
2: Det her, det var en skøn samtale. Donald Trump blev ved med at leve hans liv, og jeg blev ved med at leve mit liv.
0: Ja.
2: Og det er sundt. Tak for det, Lasse Engelbrecht.
1: Det synes jeg er en rigtig god idé.
0: Jamen fedt. Jeg synes også, at altså, Lasse Engelbrecht ser forholdsvis rolig ud, og det er også noget, vi bruger til at indikere. Ja, lige præcis. Tak, Lasse.

0: Tovelo, Stromae her med det flør.
1: Der findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
2: Der har altid kun været tale om et stærkt, stærkt venskab. Men jeg tror, jeg er ved at blive forelsket.
3: Et godt venskab er jo som at have en præst, ikke? Man kan låne det af, men skal man knalde sin præst? Ja.
4: Du bliver skuffet af mænd, uanset hvor du er henne i verden.
1: Sara og Monopolet.
4: Du er ikke smålig eller besværlig.
5: Det er dine forældre, der er det.
1: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør at spørge vennerne om.
6: Det her dilemma flår mig lige ned gennem midten.
1: Det er lyd.
7: Det man hører, er man selv. Det er man selv. Det er 3.

0: kommet her fra Sao Paulo, hvor klokken er blevet 11 minutter i 8 på en blandet morgen, må vi sige, i forhold til nyhederne. Der er nogle rigtig mørke nyheder over hos Simon. Dem har Simon rigtig godt styr på, og vi får en opdatering, når klokken bliver 8. Så nu skal vi lave dagens soundtrack.
1: Mm.
0: Og der har vi valgt noget, vi synes er lidt mere passende.
2: Ja, men også fordi, at Lasse Ingebrek, som er USA-ekspert, jo lige har fortalt os to, at vi kan godt være lidt mere ligeglade med Donald Trump.
0: Ja.
2: Så han får i hvert fald ikke lov til at fylde det.
0: Så nu er der lidt tilladelse til det. Og noget, som jeg synes har fyldt sådan for mig overraskende meget den her sommer, det er, at det har været en rigtig stor biografsommer.
2: Ja, jeg brugte også en sommerdag på at se Odyssey. 3 timer i en biograf.
0: Ja.
2: Sort biografsal, selvom der var solskinsvejr udenfor.
0: Jeg var i biografen i går, var det 27 grader. Jeg kiggede ud på vandet, du ved, folk sad og badet, og alligevel var der fyldt inde i biografen.
2: Så sygt.
0: Det er virkelig underligt. Og jeg håber, at du har lyst den her morgen til at komme med et bud på, hvilken sang, der passer til. Fordi der har været ekstremt travlt i biograferne den seneste måned, og specielt den seneste uge. 2 store biografsucceser, The Odyssey, som i hvert fald er overalt, også i min algoritme med fun facts og 70 mm, og hvad skal man se den i, og blåre. Og så Spider-Man, Brand New Day. På den første weekend, så var der næsten 160.000 danskere, som var inde og se den nye Spider-Man.
2: Det har fandme også vildt meget på min Instagram. Det er helt vildt. Både med interviews, der er blevet lavet inden filmen, og... Ja, du har jo lavet...
0: Ja, der er blevet lavet nogle gode.
2: Du var jo i London og tale med Tom Holland og sådan der.
0: Ja, det er også det, vil du hænge på, fordi at jeg har fundet et bud til dagens soundtrack, som kan illustrere, hvor irriterende jeg er blevet den her sommer. Men på den første weekend, så var der... i Nordamerika, der blev der solgt billetter for 1 milliard på den første dag. Hvilket overgår The Odyssey faktisk, som også har klaret sig virkelig godt. Det var i Nordamerika, men der var 82.000 ind at se den weekend, hvor den havde premiere. Noget, jeg synes er lidt sjovt, det er, at dem, der ligesom står for at udgive Spider-Man i Norden, jeg tror måske, de også har fået lidt, det sted dem lidt til hovedet, hvor godt det går med den film. Fordi nu har de været ude at udtale en derfra, at de føler, at det er Spider-Se.
2: Det er løgn.
0: Ja, altså, det er den nye Barbenheimer.
2: Hvor jeg sådan... Helt seriøst, stop nu.
0: De skal have bedre ord i hvert fald. Jeg synes ikke Spider-Se, hvor man først går ind og ser Spider-Man, og så går ind og ser Odyssey.
2: Ej, det er rigtig dårligt.
0: Det er også et helvede for mig. Jeg skal ikke se film i 6 timer.
2: Nå, også fordi det er 2 seje film.
0: Ja.
2: Spider-Se, det er ikke sejt.
0: Nej, præcis. Jeg vil nok arbejde lidt på brandet. Men i hvert fald, så prøver vi at sætte musik til, at det har været en kæmpe stor biografsommer lige nu i dagens soundtrack. Fordi vi tænker lidt, der er mange sådan, perspektiver i det her. Du kan jo være dig selv, som ikke har set nogen af de her film, og som nu, sådan, når du hænger ud med dine venner, skal sådan gennemgå lige 20 minutters samtale om en af dem. Ja. Hvor at det bliver mere og mere sådan, lige fun facts af. Du kan være en, hvis attention span er kraftigt udfordret af, at begge de her film var lige omkring 3 timer. Hvilket er... vil jeg sige for langt.
2: Eller en træt person, som er faldet i søvn under begge film, og ikke har fået slutningen med.
0: Du kan også være en person, som sådan havde pakket strandtasken, og var sådan, hey, det er sommer, vi skal afsted, og dine venner er sådan, nej, vi skal åbne mig i biffen nu. Ja. Du kan være en, der kommer med et bedre bud på Spidey. Endelig, kom med et bud på, hvad du synes. Lasse, fyr den af.
2: Ja, så imens mit bud kommer, smelt ind på 12.12 og starter en besked med på 3. Fordi jeg er en sagløs medarbejder, der løber frem og tilbage fra lageret af og ud til popcornmaskinen. For da jeg var inde til Odyssey, der havde personen her fandeme travlt. Og det var saltsved, både fra hans egen krop, men også fra popcornen af. Og der er en sang, som passer perfekt til at poppe popcorn, og det er MGP-slaskeren Popcorn.
0: Hvilket MGP er det her?
2: Det samme år med Lyst til at hoppe.
0: Nå, okay.
2: Ej, men kun bangers.
0: Okay.
2: Fuldstændig sindssygt.
0: Jeg har besluttet at være mig selv.
2: Det er løgn.
0: Fordi det er alt i mig, der skal styre mig fra. For eksempel, da jeg var inde med min familie i går. Og så det Spider-Man.
2: Ja.
0: Og jeg skal sidde og bide mig selv i tungen. For ikke at sige 25.000 gange. Jeg har jo faktisk mødt dem i virkeligheden. Jeg har faktisk interviewet Tom Holland og Zendaya. Og så gangen med, at de er med i begge film, ikke? Begge to. Mm. Både Odyssey og Spider-Man. Mm. Så det er dobbelt på irriterende.
2: Ja.
0: Så du sidder der, som min ven, og sådan, hold nu.
2: Hold din kæft.
0: Din fucking kæft. Og så er jeg sådan, men Lasse, det er jo den eneste historie, jeg har for selv for den her sommer. Det er jo den eneste historie, det er jo den største, det er jo det største, der er sket. Det er jo helt vildt, altså. Det er...

0: selv dem op fra række 12. Hold nu kæft dernede!
1: Vi har alle har hørt det, og jeg er så træt af det. Det er mit perspektiv.
0: Ja.
1: Jeg kan lige godt være ærlig. Jeg er blevet irriterende af det.
0: Godt perspektiv, Liva. Meget relaterbart at tale med Tom Holland og sådan der. Der lytter med, har stadigvæk mulighed for at melde ind 12-12 startbesked med på 3, og så fortæl os, hvilket perspektiv du indtager til den her store biografsommer, som der har været, både med Odyssey og Spider-Man. Du kan altså vitteligt være alle perspektiver. Du kan være popcornet, som bliver poppet. Du kan også være, seriøst, dig, som har brugt alle dine penge på blandt selv slik. Der skal meget slik til 3 timer gange 2.
1: Skriv den 12-12 startbesked på 3, eller mellemrum, hvad er sangen i dagens soundtrack i dag?

0: Det kan være, at vi skal bruge dagens soundtrack til at lege kender du biograftypen? Kommer jeg lige til at tænke på?
1: Ah, altså, de mennesker, der er jo nogen, der køber nachos, for eksempel.
0: Ja, ja, men også bare sådan, du ved, der er en type, som ikke kan lade være med at røre sin telefon. Der er en type, der sådan tager sokkerne af, gør sig for komfortabel. Der er typen, der sådan gerne vil tale helt meget under filmen. Det tænker jeg bare, det kunne måske godt være, det var det, vi egentlig skulle i dagens soundtrack, tænker
1: og,
0: jeg lige nu.
1: Også en god idé. Det er mange gode perspektiver.
0: At man skriver ind til 12.12, så man skal på 3 og lave et mellemrum, og at sådan, nu er anledningen jo, at der er rigtig mange, ved vi, der har været i biografen. Men så kunne vi lige sætte lidt fokus på nogle af de typer, der er inde i mørket, som vi ser lidt for meget til, måske.
1: Der er kommet en rigtig god ind i det, du sidder og taler lige nu, Liva. Man sidder der i biografsalen og skal tisse. Men skal man rejse sig? Man føler sig som en flue i et spind. Godt bud.
0: Rigtig godt bud. Jamen, det er det der. Vi skal ind i biografmørket nu sammen, og måske lader det kender du typen.

0: So easy. Med Olivia Dean, du kan skrive til os på vores Instagram, godmorgensag, hvis du har lyst til at byde ind med en sang til dagens soundtrack, der altså passer til en stor biografsommer, hvor der er mange film i biffen, som virkelig har trukket mange danskere ind. Og det gør jo så også, at vi alle sammen vi bliver konfronteret også med hinandens biografopførsel. Så det kan du sætte lidt musik til nu, hvis du har lyst. Ellers så får du lidt nyheder her. De kommer fra Simon, og klokken er 8:01.
1: Ja, og skoleelever og forældre på Hasten Skole i Østjylland er stået op til en noget ubehagelig historie den her morgen. For i går der blev tre drenge anholdt for at planlægge et terrorangreb mod skolen, og det var en chokerende nyhed at modtage som forældre, det fortæller Henrik Mørk Mogensen.
2: Total overraskelse og selvfølgelig chok. Altså, der var jo ikke nogen af os, som kunne forestille os, at både det her kunne ske, og at det skulle omhandle Hasten Skole.
1: Forberedelserne til angrebet skal ifølge politiet være foregået på online-platformene Discord og Telegram gennem det, man formoder er et sadistisk og voldsfascineret netværk. Henrik Mørk Mogensen har talt med sin søn om sagen her, og han har også tænkt sig løbende at følge op.
2: Indtil videre virker han nu meget rolig på det, men jeg tror jo, det er jo nok noget af det, som man også skal, som forældre, man skal måske ikke forvente, at al reaktion kommer på en gang, så jeg tror da, det er meget godt lige at touche ind på det sådan løbende frem mod, at han skal starte på mandag.
1: De tre drenge, der selv kun er 15, 16 og 16 år, blev i aftes varetægtsfængslet resten af måneden, og de er nu sigtet for at have planlagt at dræbe eller såre flere personer på Hasten Skole. Og senere i dag, der er der informationsmøde om sagen, hvor forældre kan stille spørgsmål til politiet. Og måske det også er begyndt at dukke op i dit feed, hvis du scroller lidt på Facebook eller Instagram. I hvert fald så sker det mere og mere, at virksomheder og private deler overvågningsbilleder af indbrud og hærværk på sociale medier, også selvom det er ulovligt. Frederik Schmidt er købmand i Trostrup på Djursland og har flere gange delt videoer af tyveri i sin butik i håbet om at fange tyvene.
3: Det er både for at få fat i gerningsmanden og for at forhindre andre i at gøre det. Jeg ved udmærket, at det er ulovligt, men nu er det ikke mig, der starter med at gøre noget ulovligt. Det er jo dem, der starter med at stjæle.
1: En kortlægning viser, at flere og flere virksomheder deler videoer og billeder i takt med, at flere får overvågningsteknologi. Men det er altså en bekymrende tendens, mener Birgitte Kofod Olsen, der er juridisk rådgiver. For det er altså ulovligt, hvis personen i videoen ikke er komplet anonymiseret, hvilket sjældent er tilfældet. Og derfor bør virksomheder tænke sig om en ekstra gang, inden de deler overvågningsvideoer, mener hun.
4: Jeg synes, det er lidt bekymrende for vores retssamfund. Det er som om, der lige mangler det der lag, at man selv tænker over, hvad er det, jeg gør nu, når jeg deler det her billede? For man udskammer jo en person. Man anklager dem for måske at have begået noget kriminelt. I stedet for, at man lige stopper op og tænker, hov, er det mig, der skal gøre det, eller er det noget, jeg skal bede politiet om?
1: Og så har Danmark og en del andre EU-lande krævet et europæisk krisemøde i dag kl. 10. Det sker efter omkring 60.000 migranter i sidste uge krydsede grænsen fra Marokko til det spanske område Ceuta i Nordafrika. Og før mødet har fronterne været trukket hårdt op blandt EU-landene. Det fortæller vores EU-reporter Anne Sandager. Som gerne skulle være...
0: Er der knas med teknikken?
1: Ja, sgu knas med teknikken, men Anne Sandager, hun kommer her.
5: 22 EU-lande underskrev sammen en fælles erklæring, hvor man blandt andet kritiserede Spanien for at have nogle migrationspolitikker, som de her lande mener har skabt incitament for migranter, der kommer til Europa. Omvendt har Spaniens Pedro Sanchez sagt, at EU's reaktion for mange af de andre lande har været usolidarisk og decideret egoistisk.
1: Ja, og så får vi altså en pose blandet bolcher rent vejrmæssigt mellem 23 og 28 grader. Der er sol til at begynde med, men ellers så bliver det altså skydevejr, og efterhånden så skulle der komme stedvis regnbyer, der kan være med torden.
6: P3.

0: Livet er for kort her med Kendt mod Kendt. Det er blevet tid til dagens soundtrack. Okay, vi har valgt at sætte musik til den her store biografsommer, som det har vist sig at være. Både med Odysseen og med Spider-Man, som begge to har fået virkelig, virkelig mange danskere i biografen. Og det har vi tænkt altså sådan, det skaber en stemning i vennegruppen. Når der pludselig er, der flyver far for spoilers rundt. Det skaber en stemning i biografen, når man lige pludselig er mange, der kommer tæt på hinanden.
1: Det skaber også en form for biografpli. Altså jeg har sgu ikke... Da jeg var inde og se Odyssey i biografen her i sommerferien, jeg glemte, hvordan man opfører sig, så jeg brugte nogle gange min telefon.
0: Mener du det?
1: Ja, så tog det er 3 timer lige.
0: Den synes jeg faktisk er ret forboden.
1: Ja, det
0: så vil jeg lige gå ud, mens jeg tisser, og så gør det.
1: Jamen, så gik jeg måske glip af noget vildt. Der sker jo fandme noget hele tiden.
0: Det er modsat, når du sidder på din telefon, hvor du ikke går glip af noget. Okay, lad os kaste os ud i de gode beskeder, I er kommet med. Der er en, der skriver her. POV. Jeg er mig selv, og det her, det synes jeg er meget relaterbart, Lasse. Jeg er mig selv, der måtte have ørepropper i under The Odyssey, fordi jeg sad under en højtaler. Følte mig umådelig gammel og meget lidt badass. Efter jeg har erfaret, at det er en mega sej lav kvinde, der er stunt double for Matt Damon, og jeg selv er lav og løfter tungt, så er jeg nu på toppen igen. Kom an, verden. Jeg er klar, kæmper på øen, jeg kan gøre det hele. Det skal være Little Girl Gone med Chinchilla.

0: den her sang, den kendte jeg ikke, men kæft er fed.
1: Ja, men jeg sidder også og holder mig for ørerne, når jeg biffen, for jeg synes, lyden er alt for høj. Og særligt under auditøen, der var den rigtig høj.
0: Ja, det var sgu det, der var fedt jo.
1: Nej, det, man bliver fuldstændig smadret i ørerne.
0: Ja, det var det, der var fedt. Ja, da jeg sad inden til Odysseen. Det var sådan her, skærmen skal være større, lyden skal være større, det hele skal være vildere. Og der er det rigtig, rigtig godt, at jeg ikke er siddet ved siden af Emilie, der har skrevet den her sang ind til os. Hun skal også nær. Vi skal høre Unsteady med The X Ambassadors. For det er det, mit papsugerør er i min sodavand efter 3 timer biografen. Og det ved vi altså godt, hvordan lyder af helvede til.

0: Altså, der er seriøst surret en biograf, ikke? Så bøjer det, det slubrer, det larmer.
1: Jamen, det er faktisk rigtigt. Det er lidt en unseen enemy, vi har at gøre med der.
0: Helt vildt.
1: Jeg tror, Katrine, hun vil grine dig op i ansigtet. Altså, hun vil være sådan her, du har så små problemer lige nu.
0: Hvad siger hun?
1: Fordi Katrine, hun synes, det vi har gang i nu er salt i såret. Hun skriver, POV, du er småbørnsforældre, der ikke kan finde pasning til 2x3 timers biografhygge. Derfor så må man forberede sig på at være de sidste, der får set filmene, alle snakker om. Hvorfor man så hele sommeren går og siger, shh, hver gang nogen begynder at spoile. Eller som Black Eyed Peas vil sige det. Det var
0: det forkerte shot. Det er stormtid, det her. Hvad er så? Jeg må ærligt indrømme, hvis der var nogen, der skulle holde kæft til mig, som mente ikke det, så er det ikke Fergie eller Will.i.am. Det er bare stormtid.
1: Okay, jeg kom til at give dig lidt mere aggressioner, end det var meningen. Jeg tog shot op med Storm sidst, og shot op med Black Eyed Peas. Jeg håber, du kan klare det, Christine.
0: Altså, lidt britisk vrede er altså godt.
1: Okay, Lasse, nu skal du sige godmorgen til Christina.
0: Morgen, Christina. Ja.
2: Godmorgen.
0: Nå, lad mig høre dit perspektiv. Hvorfor skal vi høre den sang, vi skal høre?
2: Jamen, da jeg var inde og se Odysseen, så tænkte jeg, at der flyver der utrolig mange mænd rundt i den film der i 3 timer. De flyver på grund af kykloper og alt muligt andet. Så jeg tænker, at det der The Raining, It's Raining Men, altså med The Weather Girl. Så jeg tænkte, at det der det oplagte til Odysseen.
0: Det er godt nok kontrastfyldt.
1: Var du kunne lide lidt, hvad du fik, Christina, eller hvad?
2: Altså, at de fløj rundt.
1: Ja, sådan, kunne du godt lide det der med, at det regnede med mænd, eller hvad?
2: Jeg synes, det er nogle fede effekter. Altså, jeg synes, det er mega sjovt. Jeg føler lidt, det var 3 timer. Og jeg er sådan en, der nærmest kender alle toiletter rundt omkring. Men jeg var ikke ude en eneste gang under de 3 timer.
1: Okay, sådan. Så bliver det her en homage til dig, der var fuldstændig opslugt, fordi altså, it's raining men, og de flyver endda. Tusind tak, Christina.

0: længe siden, man har hørt den her. Var den ikke på SingStar?
1: Jo, den her.
0: It's Raining Men, jeg synes, man stod derhjemme i stuen.
1: Altså, det er som om, at Odyssey er blevet mindre sej nu for
0: mig. Nå, er det rigtigt?
1: Ja, det her med, at It's Raining Men kører ind over, de slagter
0: hinanden. Der er meget med lave mænd og meget med mænd, der flyver.
1: Og muskuløse mænd.
0: Og muskuløse mænd.
2: Sindssygt stærke mænd. Det bliver benhårdt.
3: Det handler om overlevelse.
4: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
3: Ny, varme, vandkilde.
5: Prøv at se, mit vand er her!
3: Og en fødekilde.
4: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
2: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
4: Hvem holder længst?
6: Hvis forholdet er sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
4: Alene i vildmarken.
7: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
4: Ny sæson. Nu på DR TV.
8: P3. Det, man hører.

0: Wide Awake her for Scarlet Pleasure. Min sommer har været sådan her. Den ene dag partybus. Mm. Den anden dag passer en etårig. Så er ølbowling i min stue. Så hører børstesangen på bagsædet af en bil.
1: Ja.
0: Den er faktisk low-key sindssygt god.
1: Den er så god.
0: Så har det været sådan at kunne bruge hele dagen på at lave ingenting andet end bare sådan at strikke og spise junkfood. Og så den anden dag løbe rundt med en masse børn til en børnefødselsdag. Altså, jeg synes, det føles meget vildt at være 27.
1: Det er første gang, jeg nogensinde kan relatere til din sommer 100%.
0: Også det med at strikke.
1: Ikke så meget det med at strikke. Men det med, at den er så kontrastfyldt. Det ene øjeblik har jeg stået og pisset i en bar til Vardrup Mære. Det andet øjeblik er min søster blevet mor, og så er sammen med hendes barn. Det andet øjeblik står op i Skagen og popper en champagne. Klip til, at jeg er på familiesommerferie med to af mine bedste venner og deres 9 måneder gamle barn, hvor jeg elsker at tilbringe tid med det her barn, og ikke har FOMO over ikke at være ude og feste eller lave mulige andre ting. Jeg vil virkelig gerne være sammen med barnet og familien.
0: Ja, jeg synes, det er ret vildt at have det sådan her, hvor at man... Jeg har virkelig meget lyst til begge ting, faktisk, på samme tid. Og for mig, jeg ved ikke, hvordan du har det, Lasse, men jeg føler også, det sådan... man kan mærke sådan, noget er på vej.
1: Ja.
0: Sådan en overgang er på vej. Altså sådan, der er også sådan, i min vennegruppe, det er virkelig forskelligt, hvor folk er. Nogen har fuldtidsjobs, nogen studerer stadig, nogen har børn, nogen skal giftes, nogen er singler. Sådan, der er helt rumsteren i det hele.
1: Det er så vildt. Vardrup Mære er med mine kammerater, jeg har haft hele mit liv. Det er første gang i år, hvor der har været en baby med til forfesten.
0: Hey, er det rigtigt?
1: Fordi det er en af mine kammerater, der har fået et barn. Nu er der endnu en, der har annonceret, at der er et barn på vej. Det er mere sådan, den der splittelse af det, altså... Den her sommer har været sådan det mest tydelige nogensinde på, at splittelsen er der lige nu.
0: Ja.
1: Og det er ikke fordi, at jeg vil helst gå til venstre eller højre. Jeg er bare lige i midten.
0: Ja, jeg tror, jeg er lidt mere stresset over det der med sådan... Jeg er på en måde lidt... jeg både glæder mig til det næste.
1: Mm.
0: Altså til sådan, at det er mig, der skal have en etårig, og du ved, det er ikke bare nogen af mine venners børn, jeg har lånt. Men samtidig er jeg også sådan... Det er også lidt trist over... Når det kommer, så kan jeg så ikke længere, du ved, bare holde en fest hjemme i min lejlighed. Eller sådan. Ja, så jeg på en måde, jeg kan ikke finde ud af, om jeg nyder begge dele vildt meget, eller ikke helt kan finde ud af at nyde nogen af tingene, giver
1: det
0: mening.
1: Men det er så underligt. Det er som om, at vi står på en trappe lige nu. Du er et trin over mig, fordi du også har en kæreste, så dit næste trin er måske noget andet end mit næste trin. Mit næste trin er jo en kæreste, for så at kunne komme videre til næste trin. Og så er der nogen, der er sådan... Den der trappe der... Jeg har det virkelig på samme måde som dig. Jeg ved ikke, hvor jeg skal placere mig på den lige nu, for jeg ved ikke, hvad jeg har lyst til.
0: Nej.
1: Jeg ved bare, at det med at kunne få begge dele lige nu, er rigtig, rigtig dejligt.
0: Jamen, det er en god måde, det er jo en god måde at se det på.
1: Mm.
0: Og sådan... Jeg synes også, det er rigtig rart, det der med, sådan, i stedet for at sådan... bare sådan lade ens venner have deres børn for sig selv. Så også sådan at være sådan, at jeg vil godt med på ferie. Altså, jeg var på en lille roadtrip, mig og min veninde og hendes etårige datter, til Langeland, hvor vi bare lige var i sted 2 dage. Det var mega hyggeligt over os. Men så bagefter, så var jeg også sådan her, uha.
1: Ja, nu skal noget andet igen.
0: Ja.
1: Men det er virkelig rart at mærke, at man kan stadig være sammen med sine venner, selvom de har fået et barn, og de er taknemmelige for, at man gider være sammen med dem. Og nu skal vi også ses med vores gode kollega og ven, Andreas Korsholt, senere i dag. Han har jo fået et barn, han er på barsel lige nu. Altså, det slutter jo ikke. Det er rart, det, ligesom det der med, sådan, der er intet, der slutter, det bliver bare anderledes. Spørgsmålet er bare, hvornår man har... Hvornår jeg i hvert fald er klar til, at det bliver sådan ægte anderledes.
0: Ja, og det er det, jeg kan mærke. Jeg bliver nødt til at sige til mig selv hele tiden, det slutter ikke, det bliver bare anderledes.
1: Ja.
0: Det slutter ikke. Det bliver bare anderledes.
1: Mm.
0: Jeg er ikke sikker på, at jeg sådan har helt fundet ro i det endnu.
1: Nej.
0: Men jeg håber, at det, sådan, det kommer.
1: Men jeg forstår, ærligt, jeg forstår dig godt. Det er også derfor, jeg siger, at det er første gang, jeg kan relatere til dig 100%.
0: Hvor dejligt.
1: For jeg har aldrig nogensinde haft
0: sådan her. Efter vi har kendt hinanden nogle år nu. Så nu sker det.
1: Splittelsen.
0: Ja. Slut 20'er. Livsforandringssplittelsen.
1: Ja, det er en voldsom tid, det her.
0: Det er der, vi er. Man tænker tilbage på, da man bare var

0: Hæng en mand her fra en kvare. Tusind tak for jeres mega søde beskeder. Det er virkelig dejligt, at I måske er nogle andre, der har det lidt som om, at man står et lidt sjovt sted lige nu imellem nogle livsfaser, og det er også lidt forskelligt, hvor i vennegruppen folk er. Jeg synes lige, Simon, inden vi hopper over til dine nyheder, at du også er nødt til at høre den her besked, som jeg lige skal finde. Fra Ella, som skriver, hej Lasse, der var du også, hun skriver. Jeg har lige været til min venindens datters etårs fødselsdag. Den startede med grillmad og gaver, og sluttede med tequila shots og folk, der kyssede i busken. Uden børn selvfølgelig. Best of both worlds. Så det er muligt.
1: Ærligt, det gør mig så lykkelig, mand.
0: Og så skriver Kåre sådan her. Hvis jeg havde vidst, at det var så godt at blive far, så var jeg startet tidligere. Så der er meget at glæde sig til.
1: Ja, det er dejligt.
0: Det er dejligt at vide. Tusind tak. Var I mega nice. Lad os tage lidt på tre nyheder her, hvor klokken er blevet 8.31 den her tirsdag morgen. De kommer fra Simon.
2: Ja, og jeg begynder altså med morgens helt store historie lige nu. Her klokken 8.30, der er der indkaldt til et større informationsmøde for de ansatte på Hadsten Skole. Det sker efter, at tre teenage-drenge i går blev anholdt og sigtet for, at ville lave et terrorangreb på skolen. Ifølge vores oplysninger i DR, så kan sagen have forbindelse til et sadistisk online-netværk kaldet NVE, der står for nihilistisk voldelig ekstremisme, hvor unge taler om selvskade, dyrmishandling og så også challenges om at gøre skade på andre mennesker. Og senere i dag, der er der et andet informationsmøde om sagen, hvor forældre så kan stille spørgsmål til politiet. 25 amerikanske delstater har lagt sag an mod USA's præsident Donald Trump og hans administration for at få underkendt de toldsatser, som Trump han indførte tilbage i juli. Det er toldsatser på mellem 10% og 12.5%, som altså rammer varer fra 60 forskellige handelspartnere, også EU-landene. Og ifølge delstaterne så har Trump overskredet de muligheder, han har i den amerikanske lov ved at indføre de her nye toldsatser. Og så florerer der rigtig mange videoer og billeder af gerningsmænd på Facebook-grupper for tiden. For det sker altså mere og mere, at virksomheder og private deler det, hvis de er blevet udsat for tyveri eller hærværk. Det viser en kortlægning af 48.000 Facebook-grupper. Og det er altså ulovligt at dele videomateriale med personer på nettet, hvis de ikke er fuldt anonymiseret, det siger en jurist. Og Dansk Erhverv forstår godt, at mange af deres medlemmer føler sig presset til at dele videoer, men råder også butikker til at lade være med det her. Mellem 23 og 28 grader, der er sol på menuen, men der er også skydevejr. Efterhånden så skulle der komme stedvis regnbyer, der kan være med torden.
1: Simon Helberg Hansen, tak for portrænet. Hvor er du fra hen i Danmark?
2: Jeg er fra Sønderjylland.
1: Jamen, specifikt by.
2: Sønderhygum.
1: Der er ikke så meget, der kan tiltrække folk. Altså, der er ikke noget Sønderhygum, der sådan kan gøre, at der kommer vildt mange turister.
2: Ah, det ved jeg ikke. Altså, der er jo powerpool i Sønderhygum. Det har du selv været til.
1: Det er rigtigt. Men der kommer med de mennesker, der kommer til powerpooling i Sønderhygum, det er jo folk, Sønderhygum gerne vil have besøg af, fordi de ligesom...
2: Lægger nogle penge i
1: lægger nogle
2: kassen.
1: Penge og gør det godt, ikke?
2: Mm.
1: Sådan er det ikke altid med turister stadig i Danmark. Fordi lige om lidt, der skal vi tale om en lille by, der den seneste uges tid er blevet totalt altså bombarderet af fugleentusiaster, fordi der er blevet spottet en meget, meget særlig fugl. Og de her mennesker, som bor i den her by, de er røvhamrende trætte af det, fordi de her fugleentusiaster, de er bims. De vil gøre alt for at finde fuglen. Så jeg vil rigtig gerne høre fra dig lige nu på 12.12. Start besked med B3. Og så fortæl mig om den der sære ting, der har tiltrukket folk til dit lokalområde og ødelagt det. Jeg kommer selv fra Varde Kommune, som bliver ødelagt hvert evig eneste år af tyskere, fordi vi har Vesterhav. 12.12, start besked med B3, og så fortæl os, hvad den der sære ting er, som har tiltrukket turister til dit lokalområde og ødelagt det. Og mens du gør det, så får du Casey og Annika.

0: drukner klokken 8:37 her i Godmorgen på 3, hvor det bliver tid til at løbe gennem en blomstereng på en meget intens måde.
1: Ah ja, hold op. Yes, okay.
0: Det synes jeg. Det er det, der er stemningen om den her kloks med Coldplay.
1: Er du egentlig glad eller ked af det, eller vemodig, når du så er på den her blomstereng, når du hører kloks? Har jeg tænkt over?
0: Det er trist, men det er trist på den der dejlige måde. Altså, det kan nok, det er sådan, ligesom hvis man ved, at man skal sidde i en bil, og man glæder sig lidt til sådan, at man lige kan sådan, du ved, ideelt set regnede det lidt, så man kunne tage hånden mod ruden, og bare lige sådan, lige sidde og sådan, svælge lidt noget tristhed.
1: Ej, vil jeg gerne være i den bil.

0: mig. En mørkåret Jungo er blevet spottet. Det vil så sige, at der nu er 400 fugleentusiaster, som er rykket ind i Rønnebæk. Det vil sige, at det nærmest er en fordobling af indbyggertallet.
1: Det er altså også virkelig mange. Jeg vil egentlig tro, at fuglekiggerne af alle, man sådan kan ønske, kommer til sin by, til ens by, så vil jeg tro, at de faktisk var nogle ret sådan fredelige folk.
0: Nej, det er de sat med ikke.
1: Min far står med kikkert og stille og roligt.
0: Min far, han vil rigtig gerne ud og fotografere ulven i Vestjylland. Han bor i Vestjylland. Ja. Og når der er en, der spotter ulven, så er det bare om at få spidset sin albuer, fordi der må komme først. Beboerne i Rønnebæk er også pissetræt af det her. Altså helt vildt træt. De fortæller til TV2 Øst, hvordan de zigzagger sig igennem menneskemængderne og sætter adgang for budskilte op.
1: Mm.
0: Jeg vil elske, hvis det sådan hang på byskiltet.
1: Nå, lige når du kører ind. Du skal bare køre igennem. Du er velkommen til at køre igennem, men der er... du kan ikke stoppe.
0: Nej, du kan. Nej, lige præcis. Jeg ved ikke, om det er nogen trøst til dig, der bor i Rønnebæk, men det er også sket i andre byer. Jeg spurgte lige før, om det er sket i den by, du kommer fra. Og Anna, hun har skrevet her, jeg kommer fra Skibbelnøvling. Og i Skibbelnøvling har vi ikke så meget, men vi har en discgolfbane på 18 huller. God bane, by the way. Vores hus ligger lige ned til banen, så om sommeren går der ikke 5 minutter, hvor man ikke kan høre ding, ding. Så får vi også tit besøg af fremmede folk, der pludselig går rundt i vores have for at lede efter en forsvundet disk.
1: Okay, ja. Se, der har jeg en lille smule, der har jeg lidt tips.
0: Har du det?
1: Hvis det er.
0: Okay, det er fordi, at der har også været, der er tit Asian Invasion i Hillerød, grundet Frederiksberg Slot om sommeren. Så dit tip er meget brugbart lige nu.
1: Der kommer mange med kameraer og så videre. Okay, ja. Jamen, jeg er vokset op i en turistattraktion.
0: Christiania. Nå ja, ja, det er til gengæld utroligt rigtigt.
1: Og der kommer jo virkelig, virkelig mange turister forbi. Jeg kan ikke huske, hvad den er på listen lige nu over Danmarks største turistattraktioner. Men den plejer at være ret højt oppe, Christiania altså. Og der er det jo sådan lidt svært det der med, så vil folk gerne ned i Pusher Street og alt sådan noget, men så begynder de lige pludselig står de i ens have.
0: Ja.
1: Fordi de kan ikke navigere i, hvad er nogens hjem og...
0: Det er jo bare...
1: Det er også lidt svært at se, det kan jeg godt forstå. Men der er et lille tip, som er, at man skal... Det, jeg vil forstå, man gør, hvis man er hende for eksempel der med discgolfen, det er, at tage en tørresnor, og så hænge alle dine trusser op på dem.
0: Hvad?
1: Hæng dit undertøj op på en tørresnor.
0: Hvorfor?
1: Eller en BH, eller boxershorts, eller sådan noget. Fordi, hvis du hænger det op, så er det som om folk forstår meget tydeligt, okay, det her, det er godt nok et hjem. Der går jeg ikke lige forbi. Man går ikke under en snor med folks undertøj. Det behøver ikke være det der privat. Du kan også gå ud og købe noget, så hvis du synes, det er for ubehageligt. Men du ved, det var der nogen, der gjorde hjemme hos os, nogle af mine naboer. Lige hæng tørresnor op med undertøj, fordi så er det som om folk er sådan, uha!
0: Er det rigtigt?
1: Uha, det er alligevel grænseoverskridende. Ja, så går folk igen.
0: Jeg ved, hvor jeg skal hen nu. Jeg skal direkte til Rønnebæk, hvor der hænger undertøj i hele den her by fra alle 500 mennesker efter det her geniale råd.
1: Jeg tror seriøst ikke, at der, det er så en stor grænse at vælge at gå ind i sådan en indkørsel eller sådan noget, hvis der hænger nogens helt intime sager på den måde.
0: Okay, jamen altså, ved du hvad? Drop adgang for budskiltet. Hæng dit undertøj op, om det er et par store mormortrusser eller en BH, op med lortet.
1: Den er Christiania confirm, den der. Den virker.
2: Yeah.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: tirsdag morgen lige her. Godmorgen med tre. Her der var det Mille med tusind tanker.
1: Vanilje.
0: Mm.
1: Stracciatella.
0: Mums.
1: Chokolade.
0: Mums.
1: Hvad blev der det?
0: Hvad blev det?
1: Ja.
0: Det er der stadigvæk i isdæsken der.
1: Ja, men jeg synes godt nok, det har fået selskab af nogle markant mere funky smage.
0: Ja, det er rigtigt. Der bliver eksperimenteret meget i iskioskerne rundt omkring i Danmark.
1: Er det ikke rigtigt? For jo. Du er nødt til lige at være min københavner-alarm her på, om det her det kun foregår i de københavnske issalonger, eller om det foregår rundt omkring i Danmark.
0: Ja.
1: Fordi jeg var nede og købte en is forleden, som havde smagen siciliansk vin.
0: Ja, okay, jeg troede virkelig, jeg kunne have dig her.
1: Ja.
0: Men der er kæmpe københavner. Det var jo... Det
1: en form for siciliansk sødvin, tror jeg.
0: Tager du pis?
1: Nej, jeg tager ikke pis. Jeg smagte den også, den smagte fint. Men...
0: Oh, okay, fint nok. Men jeg bekræfter dig, det er 100% københavner-alarm, det her.
1: Er vi gået meget langt væk fra de klassiske smage her? Altså... Jeg synes, der generelt... Det kan godt være, at København som sædvanlig, vi er ekstremen. Men vil du give mig ret i, at der er sket en forskydning af, hvad der er i en isdisk rundt omkring i Danmark?
0: Om 100%. Nu har jeg været en tur rundt i Danmark i en campingvogn med jydekrogen. Der bliver også eksperimenteret. Altså, du ryster mig. Det har jeg sgu ikke... Den sicilianske vin havde jeg sgu ikke regnet med.
1: Nej.
0: Fordi der bliver eksperimenteret rundt omkring i Danmark. Jeg spiste 26 kugler is i Hillerød på et torv.
1: På én gang?
0: Ja, på et kvarter. Nej, der var en far og en datter på 12, der gjorde det på 7 minutter, så det er lige meget.
1: Nå, okay, ja, så er det lige meget. Men nogen af dem med rødbede, lime og stjerneanis? Kuglerne?
0: Hvorfor det er du bliver ved med at sige nogle sindssyge ting?
1: Bagt æble og brunet smør.
0: Okay, brunet smør er lidt mere...
1: Ja.
0: Den der med stjerneanisen...
1: Ja.
0: Skal fuck af.
1: Den kan du lige... proppe op i din stjerneanis.
0: Har du mødt flere vanvittige? Jeg troede virkelig, jeg havde fået udvidet min horisont, fordi der var noget bananasplit lakrids, eller noget energidrik-is. Det laver de jo faktisk et sted over i Jylland. Jeg mødte også en kardemomme-is.
1: Ja, okay, den synes jeg også er funky.
0: En kardemomme-is?
1: Ja, det er funky. Det er lidt det er special.
0: Jamen alt, lad os bare være ærlig, alt lyder fuldstændig neutralt, efter du har sagt siciliansk vin i en is.
1: Ja.
0: Altså.
1: Ja, ja, men det er sindssygt. Altså jeg tror bare, jeg må sige, min holdning er sådan her. Punkt 1, sorbet er isens grøntsager, så det skal jeg ikke bede om. Jeg vil have noget med fløde.
0: Mm.
1: Punkt 2, hvis det kan hældes i et glas, altså hvis det også er en drikkevarer, hvis du også kan bestille det på en bar, så skal det heller ikke i min is.
0: Er du sikker på den? En mojito-is?
1: Nej, det er for meget. Er det ikke det? Nej, okay, nu frister du.
0: Strawberry daiquiri? Rom og rosin?
1: Nej.
0: Rom og rosin? Du har en gammel mund. Du har en gammel mund.
1: Ja, det er marcipanbrød. Marcipansmag, det vil jeg kunne lide. Det kan jeg respektere. Ikke rom og rosin.
0: Jeg troede ærligt, at jeg ville være fuldstændig med på holdet med, at vi skal eksperimentere. Men den sicilianske vin har fuldstændig givet mig rystebuks. Det skal alligevel stoppe.
1: Der er, vi kan måske sige, at vi eksperimenterer til et punkt, men der er måske også en grænse. Ja. Eller måske skal der bare være én butik, der laver de vilde smage.
0: Mm.

0: I Need a Dollar fra Allo Black. Ja, det gør jeg så jo også, når jeg går ned i isdiskene for tiden. Fordi det er også, det er blevet en pris at købe en is, synes jeg.
1: Ja, og det giver meget god mening, efter du har fortalt om den kombination, du mødte i løbet af sommeren i år.
0: Hvad siger du, Julie Rabeck, til en is med smag af siciliansk vin? Ej. Nå, det er for meget.
2: Siciliansk vin?
0: Ja, ja, det mener jeg. Der var noget siciliansk vin.
2: Vin er jo der bittert.
0: Nej, men det var noget sødt. Det var sødt. Check. Det smagte lækkert, jeg vil sige. Det smagte rigtig lækkert.
2: Hvad siger I til det?
1: Nej, Julie.
0: Okay.
1: Hold lige mund. Undskyld derovre. Købte du den her is? Smagte du den derinde?
0: Nej, en person, jeg var sammen med, købte den.
2: Hvem købte den?
0: Ja, min iskompagnon købte okay. den. Fordi personen havde appetit på livet, det har vi lige snakket om den her morgen, Julie. Synes du, det er gået for vidt med vilde smage, eller synes du bare, det er fedt, at der sker alt muligt rundt omkring i kølemontrene?
2: Altså, min yndlingsis er jo jordbæris, så jeg synes, det er gået for vidt, og det er gået for vidt for længe siden.
0: Men jeg kan ikke finde ud af, om det er også bare, fordi det er lidt sådan, også lidt sejt at sige, sådan, jeg er bare en almindelig pige, der godt kan lide jordbær.
2: Er det sejt at sige?
0: Jamen, det ved jeg ikke.
2: En almindelig pige.
1: Jeg vil jo gerne lægge mig fladt ned og sige, jeg elsker jo, når jeg kommer ind et sted, hvor der er blevet eksperimenteret med kager og is.
2: Altså, okay.
0: Ja, altså der i Odense.
2: Det er rigtigt. Der er sådan en lemon tart eller sådan noget is et sted, som jeg har smagt. Den var faktisk god.
0: Allan skriver, i min chefs bageri i Tarupcenteret i Odense, kan man blandt andet få brunsvigeris, drømmekageis og chokoladekageis. Nu er jeg kommet over på eksperimentholdet, og jeg synes, det er fedt.
1: Jamen, det er ikke. Det er jo svært, når man taler til den søde tand. Den søde tand er den mest usregnelige tand.
0: Det er det.
1: Det ene øjeblik, så siger man, at man skal ikke have noget, det andet øjeblik, så sidder man simpelthen
0: og
1: går for.
0: Brunsviger og siciliansk vin. Nu begynder jeg at tænke, det kunne godt være fedt.
1: Det lyder som en træretter, som du vil have stalt på.
2: Men er siciliansk vin ikke bare vindrueis?
1: For hvad helt?
2: Altså, og så har de fundet et fancy ass-navn til det.
0: Godt spørgsmål.
1: Ved du hvad? Jeg må simpelthen ringe til ven, for jeg aner simpelthen ikke. Jeg vidste ikke, det fandtes indtil den her morgen.
0: Jeg siger bare inspiration til en quiz, Julie, du ved det. Ja. Noget med at gætte en ismag.
2: Ved du hvad, den har vi allerede haft, men vi kan sgu gøre det igen nu med siciliansk is også.
0: Det synes jeg kunne være fedt. Julie, the floor is yours, har jeg lyst til at sige. Det er tid til, du ved det, musikquiz, det er det. Lige på den anden side af Simons nyheder. Den får du her tirsdag den 4. august, hvor klokken er blevet 8:01.
3: Og det er en dag, hvor elever og forældre på Hadsten Skole skal forholde sig til en meget ubehagelig nyhed fra i går. For her blev 3 teenage-drenge varetægtsfængslet for at planlægge at dræbe eller såre flere personer på skolen. De 3 drenge er sigtet for terror og er varetægtsfængslet måneden ud. Og det er voldsomt at forholde sig til, når man er mor til en dreng, der skal begynde i børnehaveklasse på mandag. Det fortæller Maja Pedersen, som vi mødte i skolegården i Hadsten.
4: Jamen, det har været en lidt speciel morgen. Jeg tror, vi har talt meget om det derhjemme, og lige sådan i børnehøjde fortalt, at der kan være nogen her i dag. Altså politi og vi er presse, ikke også? Men ellers så har vi egentlig bare sat fokus på, at alle passer på os, og der er ikke noget at være bange for. Men som forældre tror jeg, at man er sådan lidt, hvorfor skulle det være her?
3: Her i DR erfarer vi, at drengene kan have kommunikeret sammen gennem et sadistisk online-netværk, der går under betegnelsen NVE. Det står for nihilistisk voldelig ekstremisme. Katrine K. Pedersen, der er Ph.D. i digital børne- og ungekultur ved Københavns Universitet, fortæller her lidt mere om, hvad de her meget mørke sider på internettet handler om.
5: Det er selvskade, det er dyremishandling, det er challenges, som handler om at gøre skade på andre mennesker, dokumentere det og ligesom at have det med tilbage som et form for trofæ. Det er utrolig voldsomt, fordi igen, det er børn, vi har med at gøre.
3: Senere i dag er der informationsmøde for forældre til børn på skolen, hvor politiet også deltager. Og inde på DR.dk, der har vi også gang i en liveblog, der bliver opdateret med seneste nyt på sagen her. Og selvom det er ulovligt, så er der snedet sig flere overvågningsbilleder af mistænkte butikstyve ind på sociale medier. Men hvis man åbenlyst kan se på overvågningsmaterialet, at en person begår butikstyveri, så bør det være lovligt for virksomheder at dele det på sociale medier. Det mener retsordføreren i Dansk Folkeparti, Anders Vistisen.
6: Det skal være muligt at lave videoovervågning væk fra facaderne, altså ud mod offentlige områder. Vi kan jo godt forstå, hvorfor mange forretningsdrivende bliver drevet til at skulle handle, og derfor vil vi gerne give dem muligheden for at gøre det på en lovlig måde, så de ikke føler, at de skal bryde loven, når de prøver at forhindre butikstyverier.
3: Dansk Erhverv har allerede lavet et system, hvor erhvervsdrivende kan dele billeder af butikstyve med hinanden, men fordi det er svært for virksomheder at leve op til datatilsynets krav til selve delingen af overvågningsmateriale, hvor gerningsmænd skal være helt sløret, så kan systemet her altså ikke bruges. Og den slags deling er Socialdemokratiet åbne over for at ændre eller genoverveje loven omkring, men med et forbehold. Det fortæller Lea Wermelin, der er retsordfører i Socialdemokratiet.
7: Jeg synes, det er ret fornuftigt, at man godt kunne dele mere, end man kan i dag. Der er selvfølgelig altid det omkring, hvordan vi sikrer, at uskyldige ikke bliver hængt ud.
3: Og så har der været gang i flytrafikken i Københavns Lufthavn sidste måned. 3.450.000 passagerer rejst gennem i juli. Og ifølge Københavns Lufthavn var 2 ud af 3 passagerer internationale rejsende, mens de danske rejsende de udgjorde den sidste tredjedel. Og når man kigger på de mest foretrukne rejsemål, så er det altså Spanien, der er højdespringeren. Det har især været Malaga, Mallorca og Barcelona, som havde været de mest populære destinationer. I alt var der 294.000 passagerer, der rejste mellem København og så 12 spanske destinationer med direkte forbindelser. Mellem 23 og 28 grader, der er sol på menuen, men ellers så er det altså mest skydevejr, og efterhånden så skulle der også komme stedvis regnbyer.

0: det.
1: God morgen og rigtig hjertelig velkommen indenfor til 3 timers intensiv musikquiz. Jeg hedder Julie Rabeck, jeg er både din vært og quizmaster i dag, og der er alt muligt dejligt på højkant, kan jeg godt love dig. Vi skal ud i en umulig musikquiz gåde. Vi skal igennem en associationsquiz, en 5 hurtige. Jeg får gæst på besøg, og det er Camilla Ottesen, der kigger ind i dag. Altså tv-vært Camilla Ottesen, som igennem sin nu ret lange karriere har lavet rigtig meget forskelligt tv. Og derfor kommer vi også til at gå sådan lidt ned af mindernes allé i dag. Det kan jeg godt allerede nu sige. Jeg har trods alt også, udover du ved det, et nostalgiprogram her på P3, så jeg er en sucker for god nostalgi, og det er altså det er så det, vi skal i dag. Det er det sgu bare. Og vi starter med nok noget af det, mange af os tænker på, når vi tænker Camilla Ottesen, fordi hun var jo den allerførste vært på børne-MGP. Altså, dengang børne-MGP ligesom kom og eksploderede alting i Danmark, det var Camilla Ottesen, der var med der, og også bare sådan generelt i starten. Så, vi starter simpelthen ud med en 5 hurtige quiz i gamle MGP-sange. Det er det, der skal ske. Hvis du har en idé om, hvad det er, de her sange hedder, jamen, så skal du ringe herind 70 20 20 20. Fordi svarer du rigtigt på 3 ud af 5, jamen, så vinder du, du ved det, strømper. Altså vores gode P3 sok. En dejlig hvid tennisstrømpe med et P3-logo på. Men det kræver, at du kan svare på de gode gamle MGP-sange. Så nu gør vi noget, som vi sjældent gør her på P3. Jeg trykker simpelthen play på en hel MGP-sang. Og så hører vi den. Hvad hedder den her sang? Hvis du ved det, så skal du ringe ind lige nu. 70 20 20 20. Velkommen til Du Ved Det.

0: Sober af Lamine. Den her tirsdag, 8:15 er klokken, i hvert fald lige om 30 sekunders tid. Og hele dagen i dag kommer til at være dedikeret sådan lidt til nostalgi. Vi skal kigge lidt tilbage, fordi at der er så sindssygt stort et bagkatalog af ting, som Camilla Ottesen har lavet igennem sin karriere. Og det er hende, der kigger ind lidt senere. Og en af de ting, som jeg personligt selv sådan forbinder hende meget med, det er MGP, fordi hun var vært på MGP, da det allerførste gang løb over skærmen. Og dengang, der var det jo altså kæmpestort. Altså, du skulle ikke have været med i MGP mere end 2 minutter, før at du kunne udgive et album. Og Mie?
1: Ja, hej.
0: Du er klar på at gætte lidt?
1: Det er jeg.
0: På de her gamle MGP-sange. Fortæl mig lige først, hvor ringer du fra, og har du sommerferie, eller er du tilbage på arbejde?
1: Jeg har sommerferie, jeg er faktisk i mit sommerhus på
0: Orø,
1: og jeg kører på smukfest i aften sammen med min mand og vores
0: venner. Ej, hvor dejligt. Det lyder da bare dejligt. Skønt. Hele altså, smukfest alle dagene?
1: Alle dagene, dejligt.
0: Sådan der. Mie, hvordan har du din telefon? Du lyder simpelthen lidt sjov lige nu. Har du den helt op ved øret?
1: Jeg har den helt op ved øret, og
0: det er... Nu er du helt væk. Er du i nærheden af et vindue, måske?
1: Jeg
0: kan godt lide at komme op på den anden terrasse, så det bliver mere bedre. Ja, fordi jo tættere du går på et vindue, jo gladere bliver jeg. Man kan sige, Mie, det vigtigste er jo egentlig bare, at du kan råbe igennem og fortælle mig, hvad det er, sangen hedder. Ja, præcis. Du behøver jo ikke small talk en hel masse. Men kan du ikke lige fortælle mig, hvad det var for en sang, jeg spillede før?
1: Det
0: er noget Tro på os to. Ja, Tro på os to. Lige præcis. Okay. Jamen, skal vi bare gøre det, eller hvad?
1: Det gør vi.
0: Tre ud af 5 skal du have for at få lov til at vinde de her strømper.
1: Ja.
0: Har du en yndlings, en gammel MGP-sang, og kan du godt finde på at høre det nu den dag i dag stadigvæk?
1: Jamen, min yndlingssang må være... Hvad er det nu, det hedder? Hun er min.
0: Åh, hun er min, kæmpe ja, nummer også. Den er ikke med, heldigvis. Den er ikke med.
1: Nej, det er ikke med nu.
0: Okay, hvad hedder den her? Det er nemlig Ras med Kickflipper, det er fuldstændig rigtigt. Muligvis ud over Tro på os to, den mest ikoniske. Okay, hvad siger vi til den her?
1: Det er
0: Shout
1: med, jeg
0: tror, det kaldes. Ja, det er rigtigt. Jeg elsker, vi også får et kunstnernavn. Det har jeg ikke engang bedt om, fordi jeg var sådan, det er ikke sikkert, I kan det, men det kan Mie. Hold op. Okay, hvad siger vi så til den her? Hvis du får den, så har du faktisk sikret dig strømper.
1: Du skal sige ja.
0: Ja, det er rigtigt. Og der er alligevel ikke noget kunstnernavn, eller hvad?
1: Der er ikke noget kunstnernavn, jeg kan ikke huske
0: det. Ej, det hedder 3-in-1. Det vil jeg heller ikke kunne huske. Det er svært
1: at huske.
0: Ej.
1: Det er svært at huske.
0: Det er så svært. Okay, der var 3,
1: Mie. Yay.
0: Hvad med den her? Den er lidt nyere. Så meget energi ind i min krop. Damn, det er svært for mig bare at holde op. Hvorfor skal man bare sidde stille her og stoppe?
1: Før jeg lavede som Batman, svømme rundt i vandet. Alt, hvad man kan, man. Det prøver jeg så lidt til mig, kan jeg mærke.
0: Det er fair. Den vandt også sidste år. Hvad med den her så? Den tror jeg godt, du kan. Hvis jeg spørger dig, hvorfor
1: du er...
0: Er Morten Philipsen? Oh my god, var du forelsket i ham?
1: Ja, lidt.
0: Det føler jeg, alle var. Jamen, alle var. Altså, min mor var. Mie, tak, fordi du ville være med. Det var sgu godt klaret. Hold op, ekspert, det må man kalde dig. Vi sender dig et par strømper.
1: Jeg har en smuk test nu, og har sat min MGP-bangers
0: playliste
1: på.
0: Sådan der. Sådan skal det lyde. Ha' en god smuk fest, min ven.
1: Tak. Hej, hej.

God tirsdag. Det her, det du ved, det betyder, at vi musikquizzer. Jeg får Camilla Ottesen på besøg i dag. Og nu startede vi jo lige ud med at kigge lidt på noget af det første, hun lavede, da hun var MGP-vært tilbage i nullerne. Men hun har jo også været... Altså alt muligt andet vært, men hun har også været vært på programmet Rutsch. Jeg ved ikke, om du husker det. Rutsch med Vera, hvor man ligesom sådan rutschede ned ad en rutschebane for at være med i programmet. Altså også gigantisk throwback. Og derfor har vi besluttet os for i dag at lave en associationsquiz i børneprogrammer. Simpelthen børneprogrammer. Du har sikkert set dem som barn. Det kan være, at du stadigvæk sætter nogle af dem på for dine børn. Spørgsmålet er, om du kan regne dem ud fra sangene. Der er 8 sange, du skal igennem. Det er den, der svarer rigtigt på den sidste, der ender med at vinde. Du ved det, kasketten. Der er rullende udskiftning, hvilket betyder, at hvis den, der er igennem i radioen, ikke kan svare, jamen så er telefonen åben for dig, der sidder derude og lytter med og gætter med, til lige at ringe ind og overtage og simpelthen bare snup hele præmien, hele muligheden for næsen af alle de andre. Og det kan gemme sig alle steder, så det gælder om at holde øjne og ører åben. Men det er i hvert fald børneprogrammer, vi skal regne ud. Så hvad er det her? Børneprogram. 70-20-20-20 er vores nummer, hvis du kan regne ud, hvilket børneprogram den her sang repræsenterer.

Måske lidt sværere, end jeg troede, men jeg har alligevel stor tiltro til jer. Hvad kunne den her sang repræsentere for et børneprogram? Dansk børneprogram. 70-20-20-20.

0: Åh, oh, nu kommer der måske en julet mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjertet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til løb. Hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i bæbbet igen. Der udspiller sig.

0: Jeg kan jo sidde herinde i studiet og følge med i min søde producer Morten og praktikant Gustav tager telefoner ude i regiet. Og i dag kunne jeg se, der blev taget rigtig mange telefoner og lagt på igen. Så der må have været mange, der har gættet forkert. Den var måske også en lille smule svær. Men alligevel, så er der mange, som er kommet frem til det rigtige svar. Associationsquizzen skal vi tage i gang med. Og i dag, der er det simpelthen i nostalgiens tegn gamle børneprogrammer. Og Anders, du var den første med det rigtige svar. Hej med dig.
1: Hej, hej.
0: Hvor ringer du fra? Har du sommerferie?
1: Nej, jeg ringer fra Vejle. Nej, jeg har syg barn derhjemme i dag, så...
0: Okay.
1: Jeg går bare lige hjem og arbejder lidt på et hus.
0: Så får I måske set noget børne-tv?
1: Ja, lige nu der ligger hun og sover. Men ellers er jeg, så...
0: Hvad er favoritterne der? Jeg tænker ikke, det er helt det samme, som du så, da du var barn, Anders.
1: Jo, det kan det sagtens være.
0: Okay.
1: Jeg kan godt lide at sætte noget af det samme på, som da jeg var barn.
0: Det er selvfølgelig også en god mulighed for lige at connecte lidt med sit inner child. Det kan være, det kommer til at blive en stor fordel i den her quiz, Anders. Fordi
1: ja,
0: det er jo alt muligt forskellige børnetv, som du får smidt i hovedet, men bare i musikform. Der er 8 spørgsmål. Hvis du svarer rigtigt på dem alle sammen, jamen så ender du med at vinde. Du ved, det kan ske den. Skal
1: yes.
0: vi gøre det?
1: Lad os gøre det.
0: Hvad var det for et børneprogram?
1: Som... Jamen, det må næsten have været Nørd, eller Lille Nørd.
0: Ja da! Hvorfor? Jeg tænker, der er mange, der spørger, hvorfor?
1: Ja, det er fordi, at det er Nerd, der har lavet sangen.
0: Lige præcis. Pharrell Williams, Nerd. Og det kunne både have været Lille Nørd og Stor Nørd. Det kommer jo lidt an på, ja, hvad for en alder man har. Begge dele af børneprogrammer.
1: Det er jo det.
0: Okay, Anders. Hvad siger vi så til den her? Et børneprogram?
1: Yes.
0: Og please vær lidt hurtig på den her.
1: Jeg prøver.
0: Sangen,
1: Anders. Ja, det er Crazy Frog.
0: Ja.
1: Kender den godt. Axel F, men associationen, den er lige lidt lost der.
0: Et meget kendt dansk børneprogram.
1: Ja. Nej, jamen, der må jeg sgu melde pas.
0: Nej, svær. Anders,
1: jo,
0: for søren da.
1: Jeg ved det.
0: Nå, du kommer til at rive dig selv i håret lige om et øjeblik.
1: Hej.
0: Sandra, har du et bud?
2: Ja, det må være Kaj og Andrea.
0: Det er Kaj og Andrea, da! Hvorfor er det det?
2: Et Crazy Frog, som fyren lige før sagde.
0: Ja, præcis. En Crazy Frog. Kaj. Hvad siger vi til den her? Et børneprogram.

0: Tal til mig, Sandra. Hvad tænker du? Kender du sangen?
1: Ja, jeg kender den godt. Wish. Man vil ønske noget.
0: Ja.
1: Fuck. Hvad er det, der hedder Wish?
0: Jeg tror, du leder lidt det forkerte sted, Sandra. Vil du skyde bare på et børneprogram? For vi skal til at have et svar.
1: Ja. Jeg synes, du skal give mig en ledetråd.
0: Åh, det går ikke. Det går ikke. Jeg kan se andre folk, de kimer mig ned lige nu.
1: Nej, den kan jeg sgu ikke.
0: Nej. Kan du have en god dag?
1: Ja, i lige måde, tak.
0: Tak. Susan, har du et bud?
2: Ja, hej. Hej, altså, jeg er også lidt lost, tror jeg.
0: Ja.
2: Ja, er der et eller andet med noget stjerner, noget et eller andet, hvor man skal optræde? Men jeg kan ikke huske, hvad det skal hedde.
0: Nej, det er ikke helt der.
2: Nej.
0: Det er ikke helt der. Er det en passer?
2: Ja. Ja, det er også en pass, desværre.
0: Ej, Heidi, hvad med dig?
3: Ja, jeg er også lidt lost, må jeg nok indrømme.
0: Nej, det kan da godt være, at vi skal ud i en ledetråd.
3: Fordi altså, det er noget med at flyve, tænker jeg. Man kan ikke komme i tanke om et program, hvor man handler om at flyve.
0: Nå, det er ellers fuldstændig rigtigt. Det handler om at flyve. 70-20-20-20, så må vi åbne telefonen, hvis det er, at der ikke er nogen, der kan gætte, hvad det her er. Der er en fantastisk sang til det her børneprogram.
3: Okay. Ja, jeg er helt lost.
0: Nå, Heidi, det er bare helt okay. Kan du have en dejlig dag? Tak. Okay. Spændende. Jeg kan se, der er mange, der ringer lige nu. Spørgsmålet er, om de siger det rigtige derude. Det er rigtigt nok, der bliver sunget I could use a wish right now, men det er faktisk lidt et andet sted, vi skal lede i den her sang. Den hedder noget andet. Det var rigtigt nok det der med at flyve. Må jeg få en ind? Malte. Hvad siger du?
4: Luftens helte.
0: Luftens helte. Fuldstændig rigtigt. Kæmpe Disney-show klassiker. Malte, du kommer også som sendt fra himlen.
4: Ja.
0: Hvad for et børneprogram er det her? Det er nogle voldsomme sange, vi spiller i radioen i dag.
4: Ja, det skal jeg love for.
0: Altså, det er vores egen skyld, altså vores eget skyld som land, at vi overhovedet altså, kan referere til et børneprogram med den her sang. Kender du den her sang?
4: Overhovedet ikke.
0: Altså, er det bare verdens sværeste quiz, jeg har lavet i dag, eller hvad foregår der? Vil du gætte?
4: Der må jeg sgu nok vel passe.
0: Jamen altså, Malte, have en god dag. Maiken, hvad siger du? Maiken havde ikke noget bud. Til gengæld er der rigtig mange, der ringer ind lige nu. Bare smid en ind, drenge. Lad være, jeg skal nok snakke med dem.

0: Kan du høre mig?
1: Ja.
0: Hvad er det for et børneprogram?
1: John Dillermand.
0: Ja da. Og hvorfor?
1: Jamen, det er noget med noget tissemand i luften og sådan noget.
0: Præcis. Det var det, vi fik så simpelthen så meget skrald for som land i hele verden.
1: Ja, det falder ikke.
0: Ja. Jonas, vi tager lige en pause. Skal vi ikke gøre det?
1: Jo.
0: Godt. Og så er du tilbage lige bagefter.

0: Jeg tror aldrig, vi har prøvet før, at vi har haft så mange lyttere igennem på så kort tid i den her quiz. Det er associationsquizzen, det er børneprogrammer. Det siger måske noget om, hvor mange børneprogrammer der er at tage af, og hvor svært det er at huske dem fra hinanden. Men altså, Jonas, det er dig, der er i ilden nu. Jeg håber jo lidt på, at du kan komme lidt længere. Det kunne være rart, hvis du faktisk kunne gå hele vejen nu.
1: Ja.
0: Hvor gammel altså, er du?
1: Jeg er kun 20.
0: Ja, okay. Nå, vi må jo give det et skud, Jonas.
1: Ja.
0: Hvad siger du til den her? Et børneprogram. Hvis du kun er 20, så er det jo selvfølgelig heller ikke så længe siden, du selv har set børneprogrammer. Det kan måske hjælpe lidt. Kan du ikke lige fortælle os, hvor du ringer fra?
1: Men hvor fanden er det? Snakskøbing.
0: Det skal nok blive en god quiz, når du ikke engang kan svare på, hvor du er.
1: Ja, jeg er sådan lidt over det hele, så...
0: Nå, lyt til sangen. Børneprogram.
1: Det er jo noget med noget rollespil.
0: Ja, det er det. Et børneprogram med rollespil. Jonas!

0: Vi kan ikke høre flere sange i det her program.
1: Nej.
0: Jeg skal have et svar.
1: Er det...
0: 3, 2, 1. Svar.
1: Er det modstanderne?
0: Nej, desværre. Simone?
2: Ja, jeg gætter på Barda.
0: Du gætter på Barda?
2: Ja.
0: Det er rigtigt. Velkommen til, Simone. Som du kan høre, så er det en svær quiz i dag. Jeg håber, at du gør det bedre end alle de andre. Hvad siger vi til den her? Børneprogram.
3: Jeg har Louise, og hun er en dejlig tøs. Men jeg er krumme red, hun har en skru.
0: Tal til mig, Simone.
2: Ja.
0: Kender du sangen?
2: Ja.
0: Hvem har lavet den?
2: Det ved jeg ikke, men det her er Louise.
0: Ja, det er desværre ikke der, det gemmer sig.
2: Det er ikke noget med.
0: Hvad siger du?
2: Det er ikke noget.
0: Nu falder du altså også lidt ud, Simone.
2: Nej.
0: Jeg skal bede om et bud. Jeg kan simpelthen ikke høre, hvad du siger. Oh, det er så ked af, Simone. Linda?
2: Ja?
0: Dig kan jeg høre. Har du bud?
2: Ikke også.
0: Børneprogram?
2: Dansemix?
0: Nej, desværre.
2: Programmejean?
0: Charlotte? Charlotte?
4: Ja, hej.
0: Hej. Har du bud?
4: Nej.
0: For søren. Gitte, hvad siger du?
4: Ja, jeg siger, det er Bamses Billedbog.
0: Ja, tak. Hvorfor?
4: Ja, det er fordi, det er Bamses venner, der synger.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Godt. Hvad siger vi til den her? Et børneprogram. I verdens sværeste quiz. Kom så, Gitte.
4: Ej, men det er Hey Soul Sister.
0: Med hvem?
4: Ja, hvem? Og hvad er det, de hedder?
0: Kom nu.
4: Åh, kom nu. Hvad er det, de hedder dem, der synger?
0: Ja, hvad?
4: Hey Soul Sister. Jeg spørger lige min mand, der sidder her bagved.
0: Godt, kom så, mand.
4: Kom så. De hedder...
0: Giv det går for langt. Train, ja. Det er rigtigt.
4: Er det Thomas Tov?
0: Ja, tak. Oh, der er én sang tilbage. Gitte, hvor gammel er du?
4: Man må ikke spørge til en kvindes alder, jo.
0: Åh, oh, det må man. Jamen, det er en dejlig alder. Også fordi, har du børn?
4: Ja, det har jeg.
0: Så kan det være, at du kender det program, som vi skal til nu. Det er et af de nyere. Okay?
4: Ja.
0: Hvor ringer du fra, forresten?
4: Jeg ringer fra Varde.
0: Fra Varde. Sådan der. Kom så, Varde. Okay.

0: Kom. Så lige her. Du vil snakke om mig, som var jeg et nyt sprog, du vil lære. Tror jeg kunne trække tiden i din arme lidt mere.
1: Det er Mille.
2: Ja, det er Mille. Så jeg
1: kender mig en uge.
0: Fortæller dig historien om et liv, som jeg ikke kender til.
2: Et børneprogram.
1: Jeg bruger Mille fra Polkram.
2: Ja! Hold derop, Gitte. Jeg troede aldrig nogensinde, at vi skulle komme igennem den her quiz, men Gitte, jeg manglede bare, at du ringede ind.
1: Det gjorde du.
2: Hold op. Tak for at redde mig og radioen og lytningen og alting. Det var lidt langt. Det vi sender dig, du ved det, kasket, og du har simpelthen fortjent den så meget.
1: Tusind tak.
2: Er du på arbejde, eller har du sommerferie?
1: Jeg er på arbejde. Nå. Første uge.
2: Oj, så må du have en god arbejdsdag.
1: Ja, tak i lige måde.
2: Tak.

0: hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: Morten. Har vi stadigvæk nogen lyttere oven på den lang quiz?
1: Nej, jeg tror det ikke. Jeg tror det simpelthen ikke.
0: Åh, Gud fader, altså.
1: Jeg skulle måske lige komme med en undskyldning til alle dem, der svarer forkert lige før. Jeg var sådan, nej.
0: Hvad er det her for et børneprogram?
1: Det er ikke det. Nej, det er forkert.
0: Åh, det går vildt for sig herinde i studiet lige nu, altså. Nå, vi skal heller ikke mere associationsquiz i dag. Der er en umulig musikquiz gået på den anden side klokken 10, og den er sendt direkte fra Nicolas Kaiser, din drømmeholdesvært. Så det skal nok gå.

0: Lige på den anden side klokken 10, der kører vi den umulige musikquiz, en musikgåde. Det er lige før, vi skal bede dig om at blive hængende, Simon. Jeg føler godt, du ville kunne hjælpe lidt.
1: Nå, men okay.
0: Inden da, så skal du lige give os en gang Petrine Hødder.
1: Ja.
0: Og det er fordi klokken, den er gået hen og blevet 10. De kommer lige her med Simon Helberg Hansen.
1: Og lige nu, der mødes ministerne i EU om den noget svære situation, efter at 10.000-vis af migranter svømmede eller på anden måde krydsede grænsen fra Marokko og så ind i det spanske område Ceuta i sidste uge i Nordafrika. Og de fleste, de er altså vendt tilbage til Marokko, men flere EU-ledere, blandt andre statsminister Mette Frederiksen, har kritiseret Spanien for ikke at beskytte EU's grænser godt nok. Andre, de er på Spaniens hold og mener, at kritikken af Spanien, den er alt for voldsom. Så nu er banen altså kridtet op mellem de to lejre. Det fortæller vores EU-reporter Anne Sanager.
2: Det har mildt talt været nogle hårde dage for sammenholdet i EU, så de eksperter, jeg taler med, deres forventning vil være, at ministerne bruger lejligheden til at signalere en højere grad af samhørighed og øget solidaritet med Spanien.
1: Fra dansk side, der deltager udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, og han vil have styrket EU's grænsekontrol og have styrket samarbejdet med de lande, der grænser op til EU, så de, der rejste fra Marokko, de bliver i Marokko, fortæller han.
3: Det vil vi gøre ved at målrette både den bistand, EU giver til områderne, og den, vi selv giver til områderne, mod eksempelvis uddannelse og beskæftigelse, så de bliver og søger lykken i deres egen hjemland.
1: Og jeg runder også hr. Sten. Her er der altså trykket stemning ovenpå historien fra i går, hvor tre teenage-drenge blev anholdt og varetægtsfængslet ifølge politiet, fordi de planlagde et terrorangreb på hr. Stens skole, hvor der skulle være bomber og knive indblandet. Målet var ifølge sigtelsen at såre og dræbe flere personer. Og her til morgen, der har vi mødt Maja Pedersen i skolegården. Hun har et barn, som begynder i 0. klasse på mandag.
4: Altså, jeg er ikke bekymret for, at han er her i dag, og heller i morgen eller fremadrettet. Det kan jo ske alle dage, hvis det skal ske. Men det er nok mere den her undren af, hvorfor skal det være her, når man kommer fra en større by og er flyttet til en lidt mindre by. Så jeg håber, at der kan blive besvaret lidt mere måske senere i dag.
1: Alle medarbejdere på skolen er i dag indkaldt til et ekstraordinært møde, hvor politi og psykologer også er til stede. Og senere i dag, der er der også et møde for forældrene. Ifølge vores oplysninger i DR, så havde drengene kommunikeret på online-platformene Discord og Telegram gennem det, man formoder er et sadistisk og voldsfascineret netværk. Og vi ved stadig ikke noget om, hvorfor drengene ville angribe netop Hasten Skole. Det fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
5: Men det vi ser er i de her voldeligt ekstremistiske grupper, at der kan være tale om alt fra personlige angreb, altså at man har en konflikt med nogen, til tilfældigheder. Og hvad der så er tale om i den her sag, det håber jeg, vi kan blive klogere på, når politiet er lidt længere i deres efterforskning.
1: Og drengene, de skal også mentalt undersøges, og de nægter sig skyldige. Spanien, det har været den mest populære destination at rejse til fra Københavns Lufthavn. Det viser tallene for juli måned. I alt så var det 294.000 passagerer, der rejste mellem København og så 12 spanske destinationer med direkte forbindelser. Samlet set så har 3.450.000 passagerer rejst gennem Københavns Lufthavn. Og især sydeuropæiske turister er landet i Danmark. Og det er altså en tendens, der er vokset de seneste år, siger Københavns Lufthavns kommercielle direktør Peter Krogsgaard. Mange turister tager nemlig på coolcation væk fra varmen i hjemlandene og vælger køligere dansk sommervejr til. Og det bliver også lidt coolcation-agtigt i dag, 23-28 grader, men en del skyer driver ind over landet, og efterhånden kommer der også regn og byer, der lokalt kan være med torden.

0: til.
1: Du ved det.
2: Jeg er stadig klar. Hej og velkommen. Undskyld, det er fordi jeg ikke har kommet mig over vores utrolig svære associationsquiz. Så det er sådan, velkommen til, du ved det, programmet, hvor du bliver råbt i hovedet af ham, der tager telefonen, hvis du ikke kan svare på quizzen.
3: Til gengæld sad du inde i studiet i 30 sekunder og hørte, det kan de er helt alene.
2: Det er fuldstændig forfærdeligt. Det er nok den værste quiz, vi nogensinde har lavet. Åh, nå, det her, det er simpelthen 3 timers quiz. Vi har allerede kørt en hel time, som du kan høre. Vi har 2 timer tilbage frem til klokken 12, og den næste times tid, der er det et fælles projekt. Vi skal se, om vi kan regne ud, hvad det er for en sang, som Nicolas Kaiser han henviser til med en gåde, en umulig musikquiz. Og i går, der gik det galt. Vi mistede vores streak. Vi har ellers gættet rigtigt i rigtig, rigtig mange uger i træk, men ja... Vi kunne ikke gætte det i går. Det er også dumt af os at tro, at et barn gerne vil høre Wonderwall på repeat. Selvfølgelig er det Who Let The Dogs Out.
4: Men det
2: var så svært.
4: Det kan vi ikke.
2: Nej, men vi skal have den i dag. Jeg har brug for det for min stolthed. Og jeg ved, at I kan, også fordi der var flere, der gættede rigtigt. Der var bare endnu flere end det, der gættede forkert. Og så måtte vi jo gå med demokratiet, ikke også? Nå, hvad siger han i dag?
5: I gættede den ikke i går. Jeg tror, jeg ikke lytter med, men ja, jeg kan jo så forstå, at der var nogen, der havde fat i den, men sådan er det. Derfor er det måske også lidt dårlig stil af mig at lave den dag så svær, som den nu engang er, men lad os køre. Oh. Jeg bruger jo en del af min ferie på at løbe, og jeg løber sådan ok hurtigt. Sangen, der er svaret i dag, kan jeg præcis løbe 1 kilometer på i min gennemsnitsfart, som er 17,31 kilometer i timen. Og jeg tænkte over dem, der har lavet sangen i går. Og efter noget tid, der vidste jeg, at man godt kan gætte sig til den, hvis man ikke rusher sig igennem det, jeg lige har sagt. Held og lykke.
2: Ej, hvor er det irriterende. Nej, hvor er det irriterende.
3: Skulle han lige flex med, hvor meget han også
2: løber? Ej, men det er så irriterende. En ting er, at han skal brokke sig og sige, at eller bare hovere over, at vi ikke kunne gætte den. Noget andet er, at han lige skal sige, at hans kilometer i timen er 17,31. Det er det, jeg har skrevet ned. Jeg tænker, at vi lige skal klippe den ud. Men vi skal i hvert fald ud i noget med længde på en sang.
3: Vi klipper den lige kort lige om lidt. Han ved også godt, at vi begge to ikke kan finde ud af at regne.
2: Der er ingen af os, der kan finde ud af at regne. Det er hver gang, vi skal regne i den her quiz, så går det helt galt. Henrik fra Carte Blanche er lige kommet ind. Kan du please faktisk hjælpe os lidt med at regne? Tak. Okay. Ellers, hvis der er nogen matematikere derude, der lytter med, vær sød og regne det ud for os. Hvor lang er den her sang? Kan vi finde ud af det? På 3 mellemrum er stedet til 12.12.

0: Jeg elsker, at den allerførste sms, vi har fået ind i dag, er som om Nico løber 7,3 i timen.
1: De læste vores tanker.
0: Ja. Åh, ja. Det handler jo om Nicolas' løbepace i dagens umulige musikquiz. Han har sendt os en gåde. Den lyder sådan her.
2: Sangen, der er svaret i dag, kan jeg præcis løbe 1 kilometer på i min gennemsnitsfart, som er 17,31 km i timen. Og jeg tænkte over dem, der har lavet sangen i går. Og efter noget tid, der vidste jeg, at man godt kan gætte sig til den, hvis man ikke rusher sig igennem det, jeg lige har sagt.
0: Så sådan lidt snørklet det sidste der, men vi har noget meget konkret i starten jo, som er den her pace. Og der er mange, der er hurtige med matematikken, heldigvis, for det er mig og Morten godt nok ikke. Kristen har skrevet hurtig udregning, 3 minutter og 28 sekunder. Og det er der rigtig mange andre, der også har bekræftet. Så sangen er altså 3,28 lang. En klassisk sanglængde, vil jeg mene. Måske også en sanglængde, der er sådan lidt ældre, har jeg lyst til at sige. Fordi de fleste sange den dag i dag er sådan 2-3 max.
1: Så smider han det her lille rush til sidst, som jo... Vi har jo faktisk haft ret mange numre, der har heddet rush hen over de sidste små halvandet to år eller sådan noget.
0: Ja.
1: Altså Save Us med rush.
0: Mm-hmm. Ira Star med rush.
1: Ja. Troye Sivan, rush.
0: Ja. Vi har været inde og tjekke.
1: Ja.
0: Der er ikke nogen af dem, der passer på tiden.
1: Nej, Save Us er meget kort. Ira Star, 3 minutter. Og Troye Sivan, 3:40 et eller andet.
0: Ja.
1: Så de passer ikke?
0: Nej, de passer simpelthen ikke. Så er der så mange andre, der har skrevet ind med alt muligt andet. Blandt andet Don't Rush med Young T og Boxy og Heady One, som er 3:27.
1: Det er spot on.
0: Det er tæt på i hvert fald.
1: Åh ja, okay. Der er et sekund
0: selvfølgelig. Der er et sekund.
1: Jeg lod lige mærke til noget, da vi lige hørte den igen faktisk.
0: Ja.
1: Han siger kunstnerne.
0: Er der flere med i Who Let the Dogs Out?
1: Prøv lige at spille den igen.
0: Jeg spiller den igen.
2: Sangen, der er svaret i dag, kan jeg præcis løbe 1 kilometer på i min gennemsnitsfart, som er 17,31 km i timen. Og jeg tænkte over dem, der har lavet sangen i går. Og efter noget tid, der vidste jeg, at man godt kan gætte sig til den, hvis man ikke rusher sig igennem det, jeg lige har sagt.
0: Men okay, men det er selvfølgelig også fordi Bahamen, som var dem, der lavede Who Let the Dogs Out, det er en gruppe, så sidder han jo nødt til at sige de. Så spørgsmålet er om, hvis man ikke rusher sig igennem Bahamen.
1: Den du læste op før, altså don't rush. Hvis man ikke rusher sig igennem, don't rush.
0: Jamen det er ikke rigtigt nok.
1: Og der er flere, der har været med. Altså det er Young T.
0: Boxy, Heady One. Ja. Men den er, den er 27. Altså den er 3:27.
1: Altså et sekund.
0: Ja, men det, tror du ikke bare, at den burde være den rigtige pace? Ellers så havde han vel lige snippet lidt i sin egen løbetid, for at det lige passede. Tror du ikke det? Jeg ved det ikke.
1: Ja.
0: Okay, vi skal prøve at regne ud, hvad mener han med, hvis man ikke rusher sig igennem dem, der har lavet Who Let the Dogs Out? Er det fordi, vi skal sige Bahamen helt vildt langsomt? Bahamen. Bahamen.
1: Nej.
0: Aha.
1: Hvorfor er du på den samme sang som i går?
0: Det er fordi, at han snakker om, at det er kunstnernavnet fra i går, som vi ikke skal rushe os igennem. Vi hører den igen.
2: Sangen, der er svaret i dag, kan jeg præcis løbe 1 kilometer på i min gennemsnitsfart, som er 17,31 km i
0: timen. Så den er 3:28
2: lang. Jeg tænkte over dem, der har lavet sangen i går. Og efter noget tid, der vidste jeg, at man godt kan gætte sig til den, hvis man ikke rusher sig igennem det, jeg lige har sagt.
0: Og det siger selvfølgelig, hvis man ikke rusher sig igennem det, jeg lige har sagt, så måske er det hans sætning, vi skal kigge på.
1: Det er det, jeg bider mere mærke i, end det med i går. Men det er rigtig nok det der med i går. Det er også weird.
0: Guys, vi har brug for hjælp. Skriv ind til os på 3 mellemrum af sted til 12:12, eller ring, hvis du har et bud.
3: Udvalgt. TV3's næste. Flere sejre.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Bare for at komme til at sidde der. Altså,
1: det var en vild ungdom.
3: Altså, fucking magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se, er Parka. Brug for hinanden.
5: Jeg har en anden vej.
4: Nu på DRTV.

0: Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, Andreas Oddbjerg. Vi er midt i en umulig musikquiz, som vi fejlede i går. Det gør vi ellers sjældent. Og derfor er det endnu mere vigtigt, at vi får den i dag. Men den er svær. Den lyder sådan her.
1: Sangen, der er svaret i dag, kan jeg præcis løbe 1 kilometer på i min gennemsnitsfart, som er 17,31 kilometer i timen. Og jeg tænkte over dem, der har lavet sangen i går. Og efter noget tid, der vidste jeg, at man godt kan gætte sig til den, hvis man ikke rusher sig igennem det, jeg lige har sagt.
0: Mm. Vi regnede hurtigt ud, at sangen skal være 3 minutter og 28 sekunder lang. Og så er der ellers bare blevet skudt på sangen på 3 minutter og 28 sekunder. Blur No Distance Left to Run er 3.28 og giver super god mening i forhold til gåden. Er der en, der skriver, at de har lavet Free Will på 3.28 eller Live at the Twilight Zone? Der er nogen, der skriver Fly By Night med Rush, The Weeknd med Starboy, Jennifer Rush, Bandet Rush. Altså sådan... Der er rigtig mange dejlige bud, og tusind tak for det, fordi vi har brug for al den hjælp, vi overhovedet kan få. Men så er der så også en lidt anden teori, jeg var ude i, fordi han siger, jeg tænkte på dem, der har lavet sangen i går. Så jeg var ude i, at det var Bahamen, fordi de lavede sangen, vi gættede på i går. Men man kan jo også godt forstå det som, at han bare tænkte på dem, der har lavet dagens sang i går. Og i så fald ved vi, at der er flere kunstnere i dag. Det hjælper os lidt. Og Carsten, det er også lidt det, du arbejder med i din teori. Hej med dig.
2: Ja, hej.
0: Prøv lige at fortælle, hvad det er, du har tænkt.
2: Jamen, først, da vi hørte gåden her, så var det faktisk min kone, der tænkte på Russia, og så sagde hun Usher med det samme. Mm. Og så lidt vi tankerne lidt hen af, hvad fanden kan det være, fordi det skal være en løbesang.
0: Ja.
2: Så der skal være et godt beat.
0: Ja.
2: Og så når man hører gåden et par gange mere, så er det som om, at der ikke helt bliver sagt gætte, men måske lidt mere hen af gætta.
0: Okay, gætta simpelthen. Altså ligesom David Guetta.
2: Ja, lige præcis.
0: Hvad for en sang tænker du? Usher, David Guetta, hvad hedder den?
2: Ja, der er en, der hedder Without You, og den er jo sjovt nok lige præcis 3 minutter og 28.
0: Stop. Okay, lad os lige genhøre gåden, bare lige for at lytte efter, om han siger gætta.
1: Sangen, der er svaret i dag, kan jeg præcis løbe 1 kilometer på i min gennemsnitsfart, som er 17,31 km i timen. Og jeg tænkte over dem, der har lavet sangen i går. Og efter noget tid, der vidste jeg, at man godt kan gætte sig til den, hvis man ikke rusher sig igennem det, jeg lige har sagt.
0: Stop. Han siger jo gætter. Gør han ikke det?
2: Jo.
0: Hvad siger Morten? Producer Morten?
3: Jeg er helt forvirret. Jeg troede bare, vi havde det lige før. Det var bare Don't Rush med, altså...
0: Young T og Boxy.
3: Okay. Så og nærmest fordi Usher rimer på...
0: Russia.
3: Russia.
0: Han siger jo Usher. Han siger bare et R også. Og så Guetta. Plus det giver mening, okay, at man sådan skal spole det tilbage. Og ja, det er derfor, han siger, at vi sådan skal... Hvis man lige sådan lytter godt efteragtigt. Jeg føler også, Without You er en rigtig Nicolas-sang.
3: Lad os, skal vi ikke lige lægge den ud? Er folket med os på den her?
0: Ja.
3: Altså, er de med på Carsten og konens teori? Ja eller nej?
0: Ja. Totalt. Det gør vi. Carsten, du står i hvert fald bag den her teori, kan jeg høre.
2: Ja, fuldstændig.
0: Det er dejligt at høre. Jeg kan mærke, at jeg skulle også være solgt. Hvad siger folket? Skriv ind på 3 mellemrum afsted til 12.12. Og så træffer vi en beslutning om et øjeblik.

0: skal have afgjort den umulige musikquiz. Og jeg elsker, at vi vender tilbage til én ting hele tiden. Nemlig, at det ikke kan passe, at Nicolas løber den her pace. Der er en, der har skrevet, en dansk knægt, der hedder Axel, har rekorden for at løbe et maraton med en gennemsnitsfart på 20 km i timen. Jeg gentager, som om Nico løber 17,3. Jeg må bare sige, nu går Lasse Knudsen også lige igennem studiet, som jo har været på jydekrogen med Nicolas i lang tid. Vi er enige om, at Nicolas, han løber rigtig hurtigt, ikke? Kan du bare råbe? Ja, super, ja. Så det kunne godt være. Okay, godt. Jeg kan ikke lige tænde den mikrofon lige nu. Vi skal have fået en afgørelse her, og lad os lige lytte til den her gåde en gang til.
1: Sangen, der er svaret i dag, kan jeg præcis løbe 1 kilometer på i min gennemsnitsfart, som er 17,31 km i timen. Og jeg tænkte over dem, der har lavet sangen i går. Og efter noget tid, der vidste jeg, at man godt kan gætte sig til den, hvis man ikke rusher sig igennem det, jeg lige har sagt.
0: Ja, vi regner ud. Sangen skal være 3,28 lang. Og så ringer fuldstændig magiske, kloge Carsten ind og siger, det lyder jo lidt, som om han siger gætta og usher, når han siger rusher. Så vi har snørklet os frem til Without You, David Guetta, Usher. Den er præcis 3,28 lang. De er begge to med. Og en stærk løbesang, ja, fuldstændig. Og jeg skulle bare bede om jeres allesammens approval, og I simpelthen så fucking søde. Undskyld, jeg bander. Ja, Carsten og kongen jo sagde med godt arbejde. Det giver så god mening, skriver Jakob. Ja, er med på teorien. 100% stærk gået. Helt klart et super bud. Han siger også, at den er vildt svær i dag, så jeg tror, at overkløveriet skal forvirre os. Der er rigtig mange, der står bag den her beslutning. Lad os gøre det. Nu trykker jeg på svaret. Vi siger, Without You, David Guetta og Usher.
1: Ja, så hvis man holdt tungen i munden, så var delen, der vidste jeg, det var David. Og da jeg så sagde, at man godt kan gætte sig til den, der var det gætter, David gætter. Hvis man ikke rusher, usher, så igennem det. Så David gætter og usher på en sang, der varer 328 sekunder. Without You.
0: Yes! Oh my god, vi havde ikke engang hørt, at han sagde David.
2: Nej.
0: Det er lige meget.
2: Det er lige meget.
0: Seriøst, I er fuldstændig fantastiske. Tusind tak for at regne det her ud. Carsten, skud ud til dig.
2: Kæmpe skud til Carsten.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spiller ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Desperado af Annika. Nu skal jeg byde velkommen til dagens gæst, Camilla Ottesen. Velkommen til.
1: Tusind tak. Hvor er det dejligt at være her.
0: Det er simpelthen også dejligt at have dig her. Det må jeg bare sige. Jeg har jo simpelthen kigget på dig i mit tv hele mit liv.

0: Det er meget specielt at se på dig i virkeligheden lige nu.
1: Jeg håber, det er godt så.
0: Det er rigtig godt.
1: Det er gode skønt. Minder.
0: Nå, vi har jo kigget lidt sådan ned ad memory lane på alt muligt, du har lavet i løbet af dagen i dag allerede. Fordi det var dig, der ligesom var med til starten af MGP dengang, som var min barndom og også Rutsch i sin tid. Ja. Og PT er du også vært på Ordet er Mit, som er mit yndlingsquizprogram.
1: Jamen, jeg er vild med dig jo.
0: Det er jo skønt. Plus, du er også rigtig god til de der boligprogrammer over på TV2, som jo også... Altså, er rigtig dejlig for mig at se.
1: Jeg har lavet altså rigtig mange boligprogrammer gennem tiden, tror jeg. Jeg ved ikke, hvor mange hundrede episoder, jeg har lavet. Og nu er jeg gået i gang med et nyt boligprogram på TV2, hvor det handler om, at to familier, det kan være altså, generationer eller vennepar eller andet, der flytter sammen i et hus, som man så deler op på midten. Og det gør vi jo både, fordi vi gerne vil prøve det der med, at man downscaler lidt. Man skal hjælpe hinanden, vi skal være lidt mere sammen, men der er selvfølgelig også en økonomisk fordel i at købe et hus, som man så deler over på midten. Så det er
0: meget
1: moderne, ja.
0: Ja. Nu har du været med i så mange forskellige ting, og altså virkelig er en kendt person fra skærmen for os alle sammen. Hvad bliver du mest genkendt på? Hvad nævner folk mest, at de kender dig fra?
1: Altså, i din alder, der er det helt klart, ligesom du også sagde, jeg er simpelthen vokset op med dig, Camilla, i mit tv, og det er alt for Rutsch til MGP.
0: Okay.
1: Og det må jeg bare sige, det synes jeg er virkelig dejligt, når nogen kommer og siger sådan noget. Jeg synes, det er virkelig, virkelig hyggeligt. Jeg tænker jo aldrig over det selv, men det er noget af det, som jeg tror, jeg hører alleroftest, og det er virkelig dejligt og meget kærligt.
0: Du har jo også været forbi her på et tidspunkt. Du lavede Godmorgen P3,
1: jeg lavede Godmorgen P3
0: sammen med Mads Steffensen.
1: Mads Steffensen og Peter Palshøj, det har jeg også været forbi. Så det er jo lidt min gamle arbejdsplads.
0: Der er sket lidt med studiet, hva'?
1: Jeg vil sige, det er meget mere moderne. Jeg sendte faktisk Godmorgen P3, da vi var inde på Rosenlands Allé, inde på Frederiksberg i det gamle radiohus.
0: Okay.
1: Det var det, jeg sendte. Ja.
0: Hold op.
1: Så det er nogle år siden, men det er rigtig dejligt at være tilbage. Jeg kan godt huske, at radio, det var virkelig en dejlig tid også. Der 6-9 om morgenen, det var tidligt, men det vender man sig til jo.
0: Ja, det gør man jo. Men i og med, du både har, nu ved jeg ikke, om man kalder MGP for et musikprogram, men det er jo et musikprogram. Du har både været vært på den slags musikprogram, du har også været på rigtig Melodi Grand Prix, og også radiovært, så har jeg jo, ikke for at være ond, men lidt forventninger til dig
1: have.
0: I dag.
1: Det må du ikke have.
0: Må jeg ikke det?
1: Du må ikke have nogen forventninger.
0: Hvad regner vi med, Camilla? Hvordan kommer det til at gå i dag?
1: Ej, altså nu kan jeg jo se listen herovre for mig. Alle de dejlige gæster, du har haft besøg, eller I har haft besøg af hele sommeren. Og jeg kan jo godt se, hvem der ligger nederst. Og jeg vil sige, vi vil jo ikke nævne hans navn, for det tænker jeg, det gør alle hver gang. Men altså, jeg skal højere end ham, og det er 3 point. Jeg kommer heller ikke helt op i toppen på 64 point. Det kan jeg også sige. Op hos de meget, meget dygtige musikere og producere.
0: Er du konkurrencemenneske?
1: Ja, det er jeg. Men altså, jeg er blevet til at sige, at musik er simpelthen ikke den stærke side.
0: Jeg har jo forsøgt faktisk at lave en quiz til dig her i starten, som jeg tænker, du godt kunne være bedre til end mange andre.
1: Ej, jeg håber det. Jeg er allerede klamme håndflader.
0: Åh, nej. Det er 3 forskellige quizzer, vi skal igennem, Camilla. Og det bliver mere og mere udfordrende, som tiden går. Men nu starter vi stille og roligt.
1: Okay.
0: Hvor er det dejligt at have dig her.
1: Det er så dejligt at være her.
0: Sig mig, City Boys, lige her til din tirsdag.

0: Det du ved det, det betyder, at vi musikquizzer. Jeg hedder Julie Rabeck. Jeg har fået Camilla Ottesen i studiet.
1: Jeg elsker, at vi bare smiler til hinanden.
0: Ja. Vi skal til den første quiz lige om lidt. Og du har jo sagt det fra start, du er måske ikke den mest habile musikquizzer.
1: Nej. Vi må se. Altså prøv, vi tager det med højt humør.
0: Ja. Ingen. Jeg har prøvet at vælge noget, som jeg tænkte, du ville være god til.
1: Det er meget spændende på at høre, hvad du tror, vi musiksmager.
0: Det er fordi, du også har været radiovært.
1: Jamen, det er rigtigt.
0: Du var Godmorgen P3 vært sammen med Mads Steffensen.
1: Ja.
0: Det var du fra 2003 til 2004.
1: Ja.
0: Sådan cirka et år.
1: Sådan cirka, ja, det er rigtigt.
0: Så jeg har været inde og kigge på, hvad der blev spillet meget i radioen.
1: Oh my god.
0: På det tidspunkt. Fordi du har jo siddet her og hørt musikken.
1: Men man læser jo bare op for en skærm, jo.
0: Ja. Men det er det, du skal quizze i om lidt, simpelthen.
1: Ej, jeg kan lige nå at google. Jeg kan se, at nyhedsverdenen er kommet ind. Så jeg kan lige nå at google lidt, mens man skal læse nyheder op.
0: Så skal du være op imod Camilla Ottesen i sangen fra 2003-2004. Jamen, så er det nu, du skal ringe her en 70-20-20-20. Du vinder P3-strømper, hvis du kan slå hende. Men det kræver altså, at du kender din 2003-2004.

0: quiz lige om lidt. Men først så skal vi altså have gang i en omgang P3-nyheder. De kommer her med Mae Bækskov, fordi klokken er blevet 11.
1: Og i dag samles ministre fra EU-landene til et hastemøde, der faktisk er i gang lige nu. Det kommer efter den her situation omkring det spanske område Ceuta i Nordafrika, der blev overrendt af migranter, der var svømmet dertil fra Marokko. Nu skal EU-landene så tale om, hvordan man undgår, at de ydre grænser bliver for svage. Det siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, som er med til mødet.
2: Vi har behov for at styrke EU's grænsekontrol. Vi har behov for at styrke grænsekontrollen i de lande, der ligger op til EU. Så har vi behov for mere viden om de flygtningestrømme, der er rundt omkring os. Og så endelig så skal vi styrke samarbejdet med de lande, der er omkring os, således at folk slet ikke flygter, men bliver.
1: Og op til det her møde, så har fronterne været trukket ret så hårdt op. Det siger min kollega, der har fokus på EU, Anne Sandager.
3: 22 EU-lande underskrev sammen en fælles erklæring, hvor man blandt andet kritiserede Spanien for at have nogle migrationspolitikker, som de her lande mener har skabt incitament for migranter, der kommer til Europa. Omvendt har Spaniens Pedro Sanchez sagt, at EU's reaktion for mange af de andre lande har været usolidarisk og decideret egoistisk.
1: Og så sker der ting og sager omkring to planlagte havvindmølleparker i Nordsøen ud for Jyllands vestkyst og i Kattegat ved Hesselø, som altså er en del af den største satsning på havvind nogensinde herhjemme. Tidligere så var der ikke nogen firmaer, der bød ind på at ville opføre de her vindmølleparker, men nu er det så sket, at det flere gerne ville tage opgaven. Det bliver altså til noget, og det er Vattenfall Vindkraft, som skal bygge og drive havvindmølleparkerne, der skal give el til næsten 2 millioner hjem. I sidste så er det her også afgørende for den grønne omstilling, siger klimakorrespondent Maria Andersen.
4: Hvis vi skal producere den grønne strøm, som vi ved, der vil blive mere efterspørgsel på i fremtiden, hvis vi skal af med den fossile energi. Det handler jo om, at vi lige nu spytter masser af elbiler ud på landevejene. Mange virksomheder vil gerne af med olie, kul og gas, og de vil også gerne koble på elnettet.
1: Og det er også vigtigt på andre måder, siger klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa.
5: Det her er en stor dag for Danmarks sikkerhed og for Danmarks frihed. Vi skal ikke være afhængige af utilregnelige regimer, som er i Mellemøsten, eller det kunne være Rusland eller USA.
1: Det, der har ændret sig siden sidst, man kunne byde ind på at lave vindmølleparkerne i 2024, hvor der ikke var nogen virksomheder, der gad, det er, at staten nu stiller en garanti for, at firmaet får en vis betaling for strømmen. Og så til USA, for 25 delstater har lagt sagen mod præsident Trump-administrationen, fordi de vil have underkendt toldsatser, som præsidenten har indført i juli måned. Det er en told på 10% og 12,5%, der bliver lagt oven i prisen på varer fra 60 handelspartnere, også nogle af dem fra EU. Trump-administrationen har sagt, at tolden skal bekæmpe tvangsarbejde, men delstaterne mener, at Trump ikke har indført tolden for at gøre det, men det er i stedet et forsøg på at genindføre nogle toldsatser, som USA's højesteret tidligere har afvist. Og så en hurtig vejrudsigt. Der kan komme en blanding af det hele. Sol, sky og regn i dag. Nogle steder så kan regnen blive kraftigere med tårnen, og så bliver der mellem 23 og 28 grader.

0: ved det.
1: Ja, velkommen til, hvis du lige har tændt for din radio. Vi musikquizzer. Jeg hedder Julie Rabeck. Jeg er Camilla Ottesen som gæst i dag. Hej, Camilla.
2: Hej.
1: Fra vinteren 2003 til vinteren 2004.
2: Det er meget specifikt.
1: Der havde du det her job.
2: Ja.
1: Der var du simpelthen Godmorgen P3-vært.
2: Det er rigtigt.
1: Arbejdede på P3 som radiovært.
2: Ja.
1: Sammen med Mads Steffensen.
2: Præcis.
1: Det godt var nok et helt andet sted, men...
2: Ja, jamen det var jo på P3 jo. Det lød ens for at lytte nu, uanset hvor vi sendte fra jo.
1: Ja, ja.
2: Men ja, og det er alligevel nogle år siden, føler jeg faktisk. Det er jo alligevel 21 år siden jo.
1: Ja, der er lige løbet lidt vand under broen, ja, må man sige. Men spørgsmålet er, om du kan huske sangene fra den tid.
2: Jamen altså, kan man ringe til Mads en gang imellem, eller hvad hedder det, Morten Spiegelhauer, der var nyhedsvært, ikke? Det er værd, at jeg lytter bedre efter, end jeg har.
1: Det kan være, det er Mads, der er med.
2: Ja, det kan være,
1: det er din ja, så alle de sange, vi skal quizze i nu, det er sange, der er blevet spillet meget i radioen på P3 specifikt, lige præcis i den her periode.
2: Det er sikkert enkelt sjovt. Det er sjovt. Det synes jeg.
1: Det bliver forhåbentlig lidt nostalgisk.
2: Det bliver meget nostalgisk. Jeg har allerede mange, mange minder fra den der Godmorgen P3-periode i mit hoved allerede nu. Ikke så meget musik, men alle mulige andre dejlige minder.
1: Ja. Du skal have en modstander, og det, I kæmper imod, det er P3's drømper. Det er Laurits. Hej, Laurits.
3: Hej, hej. Camilla, det er Laurits.
2: Ej, det er løgn, Laurits, er det dig? Nej,
3: ja,
2: det er en...
1: Hvem er Laurits?
2: Laurits er min gode vens søn. Laurits, altså hvis jeg taber til dig, så er det færdigt med at være oppe i mit sommerhus, det kan jeg godt sige.
3: Okay. Så er der ikke noget musik hver næste år, eller hvad?
2: Det er en af mine sønners rigtig gode venner. Ej, Laurits. Og vi har jo haft mange middag sammen, men du kan ikke huske den her musik, jo. Jeg har stået og danset sammen.
1: Hvor gammel er du, Laurits?
3: Jeg er 21.
2: Ej, Laurits.
1: Okay, men Laurits, hvordan kommer du lige til at klare den, så? Vi er tilbage i 2003, du er ikke engang født.
3: Jeg tror på, at jeg har den.
2: Ej, det
1: hvad hører du for noget musik?
3: Mest rap. Jeg er sikker på, at jeg nok skal slå Camilla. Det ved jeg.
2: Næste gang, når der er musik i lejet, så får lov til at sove på en madras ude i haven. Jeg siger det bare, hvis jeg taber.
3: Det har jeg gjort før.
2: Nå, ja, det er rigtigt. Den skal vi komme ind på, den historie.
1: Åh, Gud. Jamen, I skal være især at vælge en lyd for at få lov til at melde ind. Laurits, hvad vil du gerne sige?
3: Jeg siger dyt.
1: Ja, hvad med dig, Camilla?
2: Så siger jeg bot.
1: Du siger bot?
2: Ja.
1: Jeg tænker, at I skal gætte titler. Altså, det er okay. I må gerne smide en kunstner oveni, men det er titlen. Med mindre at ingen kan noget som helst, så kan I også godt få et point for en kunstner.
2: Ja.
1: Kommer lidt an på, hvor gode I er. Men altså, I melder bare ind, når I har en idé om, hvad sangen hedder.
2: Ja, okay.
1: Skal vi gøre det?
2: Jeg er klar, Laura, yes. Siger du?
3: Jeg er så klar.
1: Altså, hvor længe har I to kendt hinanden?
2: Jeg har kendt Laura, siden han blev født.
1: Okay, super.
2: Ja, ja, har du sindssygt. Jeg ser jo, den første havde ham i armene. Ej, dog ikke, det hans bror, trods alt, men altså.
1: I go way back.
2: Ja, ja, I go way back.
3: Okay. I go way back, ja.
1: Nå, hvad hedder den her? Rigtig stor sang på P3 i den her periode.
2: Ej, det er jo noget med Change, føler jeg.
1: Ah. Det var også lidt boogie liste tid og sådan noget, ikke? Så var alle lidt emo.
2: Ej, jeg kan ikke huske det.
3: Ej, jeg skal også passe på den her.
2: Husk, du må ikke snyde Laurits, vel?
1: Jeg har ikke noget
3: mod dig. Det er mig mod dig, ingen andre.
1: Altså, de har lige sagt titlen.
2: Nå.
1: Der er ingen bud. Er det en passer for jer begge?
3: Ja, det var opvarmningsrunden.
1: Ja. Okay. Det er Behind Blue Eyes.
2: Okay, den har sgu ikke luret. Den havde ikke luret. Nej, den havde ikke luret.
1: Limp Bizkit.
2: Det var Limp Bizkit, jo.
1: Ja. Nå. Næste. Hvad hedder den her? P3 2003-2004. Du kunne altså ikke save dig igennem det her band.
2: Det er jo Simon Kvam, jo.
3: At nephew.
1: Du skal sige din lyd, Laurits.
3: Dyt.
2: Ja, det er, jeg har sagt,
1: hvad siger du?
2: Kram, jo.
3: Det er nephew i hvert fald.
1: Ja, hvad hedder sangen?
3: Ja, det kommer igen.
1: Nej. Camilla, hvis du kan komme i tanke om, hvad sangen hedder,
2: jamen,
1: så får
2: du
1: den. Det var højere end bandet.
2: Ja. Jamen, det var da forfærdeligt.
1: Vi er til gengæld alle sammen rigtig glade for at få lov til at høre den her musik. Det videre da lidt. Laurits får pointet.
2: Okay, Laurits, du får
3: det. Yes, tak.
1: Movieclip hedder den.
2: Altså.
1: 1-0 til Laurits. Hvad med den her?
2: Jamen, der er så utrolig stille for os begge to, Laurits. Det er det, der er så ærgerligt, altså.
3: Det er lidt pinligt.
1: Kan du huske, at I har spillet de her
2: sange, Camilla? Ja, jeg kan sagt, jeg huske dem alle sammen, men jeg tror ikke, det er mig, der sidder ved computeren og læser nummerne op. Det tror jeg, det har været Mads, der har gjort det. Så har jeg været sådan en, der har sagt godmorgen og
1: hyggehejse,
2: og der er job til gæsterne. Er det ikke det cardigans, eller hvad?
1: Nej,
2: det er det ikke. Nej, for hej.
1: Kender du det, Laurits?
3: Jeg har den lige på tungen, tror jeg.
2: Nej, det passer jo ikke,
3: jeg kan ikke lige huske
1: hun gik solo hen her.
2: Det er Gwen Stefani jo.
1: Ja.
2: Og det, hvad fanden var det der? Hendes band havde noget andet jo.
1: Ja, hvad var det?
2: Ej, hvad var det?
3: Var det Black Eyed Peas?
2: Nej, det er det ikke. Nej, det er det ikke.
1: Okay. Undskyld, jeg griner dig, men det er meget ungt. Camilla er også bare sådan, nej, Laurits.
2: Hun var mega sej. Hun så simpelthen så sej ud. Hun var den sejeste af dem alle sammen dengang.
1: Det er no doubt.
2: No doubt for helvede da. Undskyld, jeg bander.
1: Men it's my life.
2: Ej, altså. Okay, vi skal ringe.
1: Hvad siger vi til den her? En titel, tak.

0: har du hørt før.
1: Det er en start.
0: Det er en start. Er det ikke der Eve?
1: Nej. Det er desværre ikke.
0: Oh, fuck.
2: Nå, altså prøv, det er så sjovt. Den ringer til gengæld ikke rigtig nogen klokke hos mig, den der.
1: Er det rigtigt?
2: Hvis ikke vi spillede på den, så tror vi spillede så tidligere om morgenen.
1: Vil I gætte?
2: Ej, okay, ja, det værste er, jeg går klar, at jeg kommer over ned under. Altså, det er den, der får allerførst point i den her quiz.
1: Der er ikke point endnu.
2: Nå, okay.
1: Det er kun i den sidste quiz, der er point på, på spil. Men til gengæld er du lidt dårlig lige nu, ja, så ja, det kan
2: dårlig.
1: Godt være, du skal være
2: bange. Dårlig. Ja.
1: Nå, den hedder The Magic Key.
2: Nej, det kunne jeg altså ikke huske.
1: Hvad med den her?
0: Du?
1: Laurits.
0: Er det LOC med...
2: Nej.
0: Det er ikke sådan, ikke? Hvad har du fået?
2: Ej, det er mindre Justin Timberlake eller sådan noget.
1: Nej, det er faktisk dansk.
2: Nå. Believe people checking for me. Like you're my best friend, I remember last year. When I was down, you weren't there for me. Now you're all. Nå, var det ham, der lavede collab med Christoffer også?
0: Nej.
1: Ja, Laurits.
0: Er det Burn G?
1: Ja!
2: Nå, du for helvede. Ej, okay, jeg går hjem nu.
1: Der er et ægte point. Fordi den hedder...
0: Jeg kan ikke lige huske tekst eller navnet på sangen.
1: Den hedder Burn G. Så det
0: er ikke Burn G, der har lavet den.
1: Det er Burn G, der har lavet den, og sangen hedder også Burn G.
2: Nej, det var sgu da smart af ham.
0: Burn G. Okay.
1: Ja. Jamen,
2: det var det smart.
1: Nå, indtil videre fører Laurits 2-0.
0: Yes.
1: Også et utroligt afspillet nummer.
2: Det er jo kæmpe banger nummer, det der jo.
1: Kæmpe nummer. Men I kan det sikkert ikke.
3: Ej. Ej, jeg vil hjem.
0: Ja, du har også valgt en svær nummer.
1: Min ven, du er ikke født. Ej. Det er ikke min skyld, du har ringet ind til den her quiz.
2: Ej, men du har fået det med modermænden, Laurits, jo.
0: Ja.
1: Tune skriver i det mindste, det er vildt god radio, men fuck, hvor er de dårlige til gæld.
2: Ej, fuck, hvor er vi dårlige. Ej, undskyld, Tune. Undskyld til alle andre lyttere, men altså, I kan jo sidde derude og bare føle jer som kæmpe stjerner. Mens Laurits og jeg, vi sveder os igennem de her 5 minutter.
1: I får den altså,
0: ikke? Vi gør vores bedste.
1: Det er The Seeds.
2: Altså, jeg har slet ikke holdt ud.
1: Okay,
2: kan vi snart få den sidste, var?
1: Hvad med den her? Der er 2 sange tilbage. Står på vagt derude, kan i enhver situation. Kom så, Camilla.
2: Ej, okay, for helvede.
1: Hvem er det her?
2: Jamen, jeg kan simpelthen ikke huske det. Jeg har haft arme i hjernen dengang.
1: Laurits.
0: Det lyder som Tue West, men det er bare, jeg kender kun den sang, der hedder, det er en sang om kærlighed.
1: Det er rigtigt, det er Tue West.
2: Ja, det synes jeg er så flot. Jeg føler, fordi vi næsten er i familie, det bliver det i familie med de point der.
1: Den hedder Hun er fri, men du får den på Tue West, fordi I er så ringen.
0: Tak.
1: Nå, vi kan prøve den sidste her. I kender den sikkert ikke.
2: Nej, det gør vi ikke.
0: Nå jo, jeg har
2: Laurits, kan du ikke bare tage den for os?
0: Jo, vi på hold sammen nu, kan vi
2: Ja, vi er på hold sammen nu. Vi deler pointene, det føler jeg også.
0: Ja, vi deler pointene.
2: Det er det, vi gør.
1: I må lige finde ud af, hvem der får strømperne så.
2: Ja, men der tager vi en hver.
0: Ja,
2: vi får en sok hver.
0: Ja, jeg har mine lige uger, du har mine ulige uger.
2: Præcis.
1: Det er en god idé.
0: Det er skilsmissesokker.
2: Ja, det er skilsmissesokker.
1: Har I nogensinde hørt den her sang før?
2: Ej, den synes jeg så heller ikke var en, der var spillet meget.
1: Nå, ved I hvad? Den hedder If You're Not The One.
2: Nå jo, nu kan jeg godt høre det. Jo.
1: Utrolig nuller dramatisk, som så meget andet. Prøv at, det blev en 3-0 sejr til Laurits, som ikke engang var født, da den her quiz
2: foregik.
1: Så det er ikke så godt, Camilla. Men ved du hvad? Vi får nok redemption lige om lidt.
2: Ja, det håber jeg.
1: Der skal du nemlig spille på et instrument.
2: Gud, det kan jeg allerede, det kommer til at gå bedre.
1: Laurits, tak fordi du ringede.
2: Ej, Laurits, vi ses til en revanche snart.
1: Vi sender dig nogle strømper.
0: Vi ses lige pludselig.
2: Det gør vi lige mod, Laurits. Hej.

0: The Wave. A Jungle.
1: Jeg har Camilla Ottesen med i studiet, og det har været en dårlig start.
2: Ej, det har virkelig været en dårlig start. Altså, det er mega hyggeligt, men det har virkelig været en dårlig start.
1: Det har været en sjov start til gengæld. Der er en, der har skrevet, jeg sidder og skriger på arbejdet over de her sange. Hvordan kender de hverken The Magic Key eller Daniel Bedingfield?
2: Nej, okay, men jeg ved ikke, hvor jeg var henne. Jeg ved ikke, hvor jeg var henne i 3 og 4. Jeg var gravid. Jeg ved ikke, altså.
1: Det er okay, Camilla. Ina har skrevet, hvad hed sangen før Burhan G? Har virkelig brug for at finde den. Tror jeg ikke, jeg har hørt den siden dengang. Og det er The Magic Key, kan jeg fortælle dig, Ina. Det var for os andre et dejligt throwback.
2: Altså, det var det også for mig. Jeg var bare at sige, altså, der var bare ingen klokker, der ringede, men det var et dejligt nummer, og jeg kan sagtens huske dem lige ud over det enkelt.
1: For, hvis nu du havde været helt vildt hurtig og helt vildt god, ikke, så havde vi slet ikke fået lov til at høre så meget af de numre.
2: Nej, det er det.
1: Så tak for det.
2: Jamen, prøv at høre, det var med den, vi går med, ikke?
1: Ja. Ej. Nå, Camilla, nu skal du noget
2: igen?
1: Andet.
2: Ja, nu skal jeg ydmyse igen. Jeg sidder med noget
1: i hånden. Du skal simpelthen spille på kazoo.
2: Ja, som jeg heller aldrig har prøvet før.
1: Nej, men det skal du nok klare. Det er jeg sikker på.
2: Ja, det er mere numrene.
1: Jeg viser dig 3 numre. Du skal spille dem.
2: Ja.
1: Og så er der en kær lytter, der skal gætte, hvad det er, du spiller. Ej. Hvis vedkommende når det inden for 30 sekunder, så vinder I. Du ved, det kan ske der.
2: Ja.
1: Altså, I skal have 2 ud af 3. Og det betyder også, at jeg åbner telefonen nu.
2: Ja.
1: 70-20-20-20 er vores nummer, hvis du sidder derude og tænker, jeg kunne sgu godt tænke mig lige at være på hold med Camilla Ottesen og gæt, hvad der hun spiller på kazoo. Men og det er virkelig ikke for at være ledet, det her.
2: Nej.
1: Men jeg vil anbefale, at du ringer ind, hvis du er lidt god.
2: Ja.
1: Fordi jeg tror måske, at Camilla kommer til at være udfordret.
2: Det tror jeg. Altså, det er ikke noget, vi tror, det er noget, vi ved. Altså, jeg sidder og kigger på den flotte kasket, der står, du ved det. Og jeg håber bare, at mine medspillere er en virkelig dygtig en.
1: Ja, ved du hvad? Kalder alle, der er gode til musikquiz og til kazoo. Det er nu 70-20-20-20. Camilla, vil du ikke lige spille noget på kazooen? Bare en sang, du lige kommer i tanke om. Så kan det være, der er nogen, der kan gætte.
2: Ej, okay, det må du slet ikke sige på den måde der.
1: En random sang.
2: Ej, okay, shit. Jeg har totalt præstationsangst, når jeg sidder herinde.
1: Det kan også være en børnesang.
2: Jeg kan ikke engang finde at bruge den jo.
1: Hey!
2: Det kan du huske.
1: Okay! Den tror jeg, der er mange, der har.

0: på P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
2: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
2: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
4: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører.
2: Jeg elsker den her sang.
0: Ja, man

0: ivrig artig. Jeg tænker også, du, Camilla Ottesen, er ved at være ivrig efter at komme til at spille på den her.
1: Fuldstændig. Jeg kan næsten ikke vente.
0: Ja. du skal arbejde sammen med Oliver om at vinde jer begge kasketter.
1: Ja.
0: Oliver, hej med dig.
2: Hej.
1: Hej, Oliver.
0: Kunne du høre, hvad det var, Camilla spillede på kasuen før?
2: Nej, det kunne jeg ikke. Men jeg tænker, vi gør det igen.
1: Vi gør det. Vi gør det helt klart bedre denne gang.
2: Ja.
0: Ved du hvad? Altså, det var kickflip og vildt.
1: Ja, det var det nemlig.
2: Ja.
0: Det kommer også lidt an på din alder og sådan noget, Oliver.
2: Det er en god rest.
1: Lige præcis, det er en god rest.
2: Jeg havde bagbanekasket og, faldskærmsbukser på, da den kom ud, tror jeg.
0: Ja. Nå, hvad laver du lige nu?
2: Jeg står lige nede med et atelier og maler lidt kunst og lytter til lidt P3.
0: Okay.
1: Det lyder meget, meget hyggeligt.
0: Hold da op, hvad er det for noget kunst?
2: Det er også mega. Det er sådan noget moderne kunst, tror jeg, man vil kalde det, som er sådan en meget inspireret Tintin.
0: Okay. Det lyder fantastisk.
2: Det ved jeg ikke, om det er. Men det er meget, meget hyggeligt at gå og lave på sådan en højhellig kirketirsdag.
0: Jamen, Oliver, altså, det lyder som de perfekte rammer for at kunne gætte, hvad det er, Camilla spiller. Og nu siger jeg noget, og det er ikke for at lægge pres på nogen af jer. Jeg tror, Camilla har brug for et win. Så du må virkelig lige stramme dig an.
1: Ja.
2: Jeg gør alt
1: det
2: bedste.
1: Ja, altså jeg vil sige, at det er jo ikke din skyld, at du ikke kan gætte det, fordi jeg kan allerede sige, at udgangspunktet det bliver jo sikkert ikke særlig godt, jo. Så det er ikke noget med dig at gøre, Oliver, hvis vi ikke tager den hjem. Men vi tager den sammen, jo.
2: Vi er sammen båd, ikke?
1: Jamen, jeg vil med, at vi er sammen.
0: Nå, jeg viser tre forskellige sange til Camilla, og så spiller hun, og du har cirka 30 sekunder til at svare. Oliver, hvis jeg synes, du er for langsom, så smider jeg bare sangen på.
2: Ja, det er fedt.
0: Vi starter med den her.
1: Okay.
0: Den kender du godt.
1: Den kender jeg.
0: Skide godt.
2: Midt om natten til Larsen. Eller City of Dreams, som kom tilbage i 2007.
1: Okay, kan I mærke, hvor glad jeg blev der?
0: Sådan der, Oliver. The Loft-reference lige der. Det synes jeg er meget imponerende.
1: Det er perfekt.
0: Camilla, så er vi tilbage.
1: Nej, så er vi nu. Det går meget bedre med mig lige pludselig.
0: Første point er i kassen. Hvad siger vi så til det der? Ej, jeg håber virkelig, du kan.
1: Jo. Jeg kan ligesom kun det. Det er også sådan,
0: bare gentage det. Bare gentage det.
1: Okay, det er det samme, jeg spiller hele tiden.
0: Har du den, Oliver?
2: Nej, det har jeg desværre ikke. Der må jeg melde pas. Selvfølgelig.
1: Der skulle man have gode ører for at høre det. Nå, der er heldigvis tre
0: sange, så det burde kunne lade sig gøre.
2: Okay.
0: Okay. Det bliver afgjort nu. Camilla?
1: Åh, den er jeg. Den er sværere, synes jeg jo.
0: Ja, det er super. Bare hold den, bare hold den.
1: Nej. Okay, men den bliver svær, den her. Der skal du virkelig...
2: Ja, bare kom. Jeg er i fuld fokus mode.
1: Nej, okay. De sidder og griner altså ude i regien også. Det er virkelig
0: tageligt. Nej, okay, bare kom.
2: Det er nødt til at høre lidt mere. Ej,
1: det er rigtigt, ja.
2: Er det Yellow Submarine Beatles?
1: Nej. Jamen, jeg synes virkelig, den er svær.
2: Er det Rocky Bilbao? Er det den?
1: Du er tæt på, Lige
0: Robbie,
1: sammen på.
0: Det er en Robbie.
2: Dancing on my own?
1: Nej.
2: Robbie, er det Robbie Williams?
0: Ja.
2: Rock DJ?
0: Det er Robbie Williams, min anden.
2: Er det Angel?
0: Nej.
2: Er det Robbie Williams?
1: Nej, okay, der kommer til at
2: sige. Lad mig
1: til. Ja! Det er meget, meget svær en at have med at gøre det her instrument her. Det bliver nødt til at sige.
0: Jeg elsker, hvor kort din mi blev. Det var sådan let mi.
1: Og så kunne jeg ikke rigtig mere, følte jeg. Ej, okay, Oliver. Du fortjener begge kasketter, hvis vi får nogen altså.
0: I får kasketterne. Oliver, jeg må bare sige, du gav så meget liv. Hvor var det fuldstændig fantastisk at høre dig
2: igen. Bare lige at være igennem. Tusind tak.
0: Vi sender jer,
1: Oliver. Tak.
0: Kasketter
2: i dag. Det er meget,
0: der siger tak. Veninde kasketter.
2: Ja, det er fantastisk, ikke?
0: I lige måde.
2: Det er godt.
1: Oh my god.
0: Det var da meget godt.
1: Jeg kunne bedst lige helt klart blive midt om natten.

0: Har du nogen anelse om, hvem der har lavet den her sang, som vi lige hørte?
1: Ej, altså, du må ikke spørge mig om sådan noget der. Så skulle jeg sige charmen eller et eller andet, jo.
0: Dima og Jillys spritnye nummer PPC, som faktisk er lavet af en af dem, der ligger allerhøjst over på scoreboardet, Nicky Puyante, producer. Han er på tredjepladsen med 54 point. Camilla Ottesen.
1: Ja, vi sad faktisk lige og snakkede om Jilly den anden dag i bilen med mine to børn.
0: Ja.
1: Hvor vi sad og snakkede om Jilly. Ja, så jeg burde jo have vidst det jo. Det er de meget ked af, jeg ikke vidste så.
0: Ej, men det er okay. Den er helt ny, den sang.
1: Okay, det er derfor.
0: Helt,
1: det er derfor.
0: Helt ny. Det, okay. det er fair nok. Okay. jeg tænker ikke, du går efter at komme op omkring Nicky Puyante.
1: Altså lige nu kan jeg lige skal sige, så nu går jeg bare efter at slå Dennis Knudsen.
0: Altså ned på den.
1: Altså helt, altså så han ligger jo under gulvbrædderne jo. Altså det er der, jeg kommer til at være under, altså.
0: Altså Camilla Ottesen, Mette Helena ligger jo faktisk lige over Dennis Knudsen. Og hun er jo også rigtig god til de her livsstilsprogrammer.
1: Ja, men det er åbenbart, det er en sygdom, vi har. Altså vi er utrolig gode til noget andet, men vi er utrolig dårlige til musik, altså.
0: Kan jeg måske lukke dig til og håbe på, at du kommer over himlen?
1: Ja, nej, men prøv, vi satser det hele butikken på. Jeg kommer lidt længere op, altså, ja. men jeg føler ikke, at jeg har de bedste sådan records, for lige at være helt ærlig med, hvordan det er gået indtil videre.
0: Nej, det skal nok blive skide godt.
1: Ja, jamen det.
0: Det er et sekunders quizzen. Det betyder, at du får 2 minutter til at gætte så mange sange som overhovedet muligt. Det er bare kun et sekund af sangen, du får.
1: Det kan allerede med, det kommer til at gå vildt godt.

0: Det bliver benhård.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.
6: Det, man hører, er man selv.

0: det vi var.
1: Nå, er du klar, Camilla Ottesen?
2: Jeg bliver ikke mere klar.
1: Jeg har rejst mig op.
2: Jeg kan godt forstå, at du skal virkelig tage en dyb ind og tænke, okay, hvor galt kan det gå? Det finder vi ud af nu.
1: Jamen, det er 2 minutter, og ja. Du skal gætte så mange sange som overhovedet muligt.
2: Jeg rejser mig også op.
1: Det er bare kun 1 sekund af sangene.
2: Okay.
1: Står du godt?
2: Jeg står godt.
1: Husk at sige pas, hvis du ikke kan.
2: Ja.
1: Det er seriøst det vigtigste. Ja.
2: Jeg siger pas, hvis det er. Jeg håber ikke kun, jeg skal sige pas. Jeg kigger ud i kontrolrummet. Kan vi have en eller anden communication derude også?
1: Ej, hvor jeg håber, at du får flere point end den skudsen. Det må jeg bare sige.
2: Det håber jeg virkelig også.
1: Okay. Camilla Ottesen, ja. Dine 2 minutter starter nu.
2: Pas. Er Tobias Rahim?
1: Ja. Skal jeg gå ved?
2: Ja. Tue Vest?
1: Nej.
2: Pas. Og det hører det slet ikke. Videre. Pas. Ej, okay, det er noget slet ikke at høre. Pas. Justin Timberlake.
1: Ja.
2: Pas, jeg kan ikke høre det der. Whitney Houston.
1: Med.
2: Det kan vi ikke huske. Pas. Det hørte jeg ikke. Gampan Style.
1: Ja, tak.
2: Rasmus Seebach.
1: Ja.
2: Pas. Pas. Pas. Ej, var det irriterende pas? Jeg nåede ikke at høre det. Pas. Pas. Beyoncé. Nej, TLC.
1: Nej, Beyoncés gruppe.
2: Ikke til at sige, hvad fanden hedder det nu? Destiny's Child. Ikke Tupac. Heller ikke Timberland heller. Fuck, jeg kan ikke huske det. Britney Spears.
1: Ja, tak.
2: Chris Rea. Pas. Pas. Det er mit yndlingsnummer. Det er ikke Sivas, det er... Er det ikke Lord Siva?
1: Jo, Lord Siva,
2: jo.
1: Skal jeg videre?
2: Ja. Og Solvæv. Ja. Kan jeg ikke høre. Hvad hedder han? Harry Styles?
1: Ja. Det var din tid. Det var din 2 minutter.
2: Ej, fuck, det gik alt for stærkt. Undskyld, jeg bander så meget.
1: Men du fik mere end 3 point.
2: Gjorde det?
1: Det gjorde du altså virkelig.
2: Ej, så kommer Craig David, det er mit yndlingsnummer også, jo. Jeg er en gammel dame, for helvede kan jeg mærke det. Jeg er jo totalt gammel. Jeg elsker Barry White, Craig David og alt, hvad der ligger.
1: Der skulle have været noget mere Barry White i den her. Ja. Hvor blev Barry White af?
2: George Benson. Nej. Altså, jeg skulle have været over på P100, altså.
1: Prøv at høre, Camilla Ottesen, vi tæller point, og så får du din score lige om lidt.
2: Jeg glæder mig til at høre det.

0: Vil du have lov til at sige, hvem det her er igen?
1: Det er jo vidunderligt Craig David, jo. Seven Days.
0: Craig David, Seven Days, altså.
1: Ej, vi får en quiz om ham.
0: Det skulle jeg have vidst. Altså, ja. Så var det gået meget bedre.
1: Ja, der er sådan en, der godt kan lide sådan noget.
0: Hvad synes du?
1: Ej, jeg synes overhovedet ikke, det gik godt. Det var vildt sjovt til gengæld, og jeg er glad for, at jeg stod op, fordi man havde jo simpelthen så meget stress på.
0: Ja.
1: Altså et sekund, eller hvor meget, da du siger to sekunder, det er jo sindssygt så hurtigt, det går.
0: Jeg elsker dig, der flere gange var sådan, det kunne jeg ikke nå at høre.
1: Nej, der er da også sket noget med min hørelse lige pludselig, altså det der, den er helt gal. Men jeg håber bare på, at der sidder nogle lytter derude, der har været vildt dygtige.
0: Ja, som har gættet med.
1: Som har gættet med og bare tænker, okay, vi er bedre end hende der, Camille Ottesen.
0: Nå, hvor mange point tror du har fået? Du vil gerne over Dennis Knudsen på 3 point.
1: Ja, det tror jeg også, ja. Det føler jeg har. Fordi jeg føler i hvert fald, at jeg kan huske... det kan jeg i hvert fald huske. Jeg føler måske, at jeg ligger på en... Altså, jeg håber, jeg ligger på 7.
0: Du fik 11 point?
1: What? Mig, så føler det en fest. Er det over Bull?
0: Sådan der, ved du hvad? Det er over Bull. Det er ved siden af Carl Knast og Rasmus Brohave. Det er over Herr Skæg, over Stig Rossen, over Philip Faber, Skeptiske Bella, Mette Helena og Dennis Knudsen.
1: Og jeg var toppen. Jeg går ud af tirsdag af 3 studiet og lige været utrolig glad.
0: Der er beautiful, altså. Hold da op. Hvad har det været en fornøjelse at have besøg af dig?
1: Virkelig en stor fornøjelse. Tak fordi jeg måtte komme, Julie. Det har været rigtig hyggeligt.
0: Det må du altid. Jeg glæder mig til snart at se dig i nyt boligprogram på
1: TV2. Ja, det er på, lidt bedre til end det her.
0: Jeg vil jo ikke være ond, men det håber jeg også.
1: Yeah.
0: I hope so. Ja, du skal hænge dig selv op på scorebordet lige om lidt, og så er der altså popdatering i din radio inden længe.

0: En gang tak til Camilla Ottesen for dejligt selskab her i Du Ved Det. Nu er der endnu bedre selskab, fordi Ena Kosovic kommer i studiet. Det er popdateringstid, det betyder også, at der er takeover, men først skal vi lige have en gang P3-nyheder med Mae Bækskov kl. 12.
1: Og vi starter med Hasten her i nyhederne, for der er stemningen trykket efter tre teenage-drenge blev anholdt og varetægtsfængslet i går, fordi de er mistænkt for at have planlagt et terrorangreb på Hastens skole, hvor der skulle være bomber og knive indblandet. Ifølge sigtelsen, der er imod dem, så var målet at såre og dræbe flere. Og her til morgen har vi mødt Maja Pedersen i skolegården. Hun har et barn, som begynder i 0. klasse på mandag.
2: Altså, jeg er ikke bekymret for, at han er her i dag, og heller i morgen eller fremadrettet. Det kan jo ske alle dage, hvis det skal ske. Men det er nok mere den her undren af, hvorfor skal det være her? Så jeg håber, at der kan blive besvaret lidt mere måske senere i dag.
1: Senere i dag er der nemlig lige præcis indkaldt til nogle ekstraordinære møder, som både er for medarbejdere og forældre, hvor det vil være politi og psykologer med. De tre varetægtsfængslede drenge er 15-16 år, og de nægter sig skyldige. Og så til Facebook, for hvis man engang imellem kigger på sit feed derinde, så har man måske set butikker, der deler billeder af folk, som de anklager for at stjæle i butikken. Den slags opslag bliver der nemlig lavet flere af. Det viser en undersøgelse fra virksomheden Os og Data, som har kortlagt 48.000 Facebook-grupper. Men det er altså ulovligt at gøre det her. Men Frederik Schmidt, som har min købmand i Trustrup på Djursland, han gør det alligevel.
3: Man bliver sur og vred, og man bliver ked af det, og man føler, at folk de pisser en op og ned af ryggen for at sige det pænt. Altså, her går jeg og mit gode team og prøver at drive en forretning, men det kan sgu godt være lidt svært, når folk de bare kommer ind og tager det, de vil have.
1: Frederik her har regnet sig frem til, at der bliver stjålet for omkring 300.000 kroner om året i købmanden. Og Martin Færk Strømme, som er medejer af Ant Cards, der sælger samlekort, er også begyndt at dele overvågningsbilleder på Facebook, selvom det er ulovligt.
4: Vi oplever bare samtidig, at reglerne i praksis giver større beskyttelse til gerningspersonernes anonymitet, end de rent faktisk giver, de er forurettet. Vi føler, at vi kommer i anden række, så det var et råb om hjælp.
1: Og for mange, i hvert fald børnefamilierne, så er sommerferien ved at være slut. Og hvis man ser på statistikken, så går vi altså ind i højsæsonen for skilsmisser nu. Sidste år steg antallet af skilsmisser fra august til september måned med 45%. Året før var stigningen på 177% i den periode. Og det har tit noget at gøre med, at man opdager de problemer, der allerede var der, når man så har ferie, siger parterapeut Vivi Vess.
5: Fordi i hverdagen, jamen, så holder vi os jo beskæftiget med arbejde og børn og de praktiske opgaver. Og så når ferien så kommer, jamen, så får vi jo mere tid til at lægge mærke til det, hvordan vi egentlig har det i vores relation.
1: Ja, og så er det, at det kan gå galt, siger Vivi.
5: Det er jo fordi, man ikke får sagt, hvad der egentlig er svært imellem os, eller hvad det er, jeg går og synes, som kan være svært i vores forhold.
1: Så det bedste råd fra parterapeuten har faktisk ikke noget med ferien at gøre. Det er alt det andet, der tæller, hvor man også skal huske at bruge tid sammen i hverdagen og spørge ind til hinanden, siger Vivi. Der er mest skyer og regn derude. Nogle steder kan regnen blive kraftigere med torden, men ud på eftermiddagen skulle det klare op, og så er der et sted mellem 23 og 28 grader.
0: Velkommen til popdatering på P3 med Ena Kosovic. Ja, og virkelig, virkelig dejlig tirsdag til dig, min ven. Velkommen til popdatering. Vi starter ud med et takeover, og det betyder altså, at playlisten den er i dine hænder de næste 12 minutter. Så afsted med en sms til 12.12. Start med at skrive P3 først. Så laver du et mellemrum og fortæller mig, hvad du brændende ønsker at høre og hvorfor. Og nu åbner vi den der sms en bakke op. Jamen, det fremler jo med gode beskeder og store bangers. Men jeg synes, at er desværre en unavngiven lytter, der har sendt den her ind, men det er den old school vibe, vi har fat i her. Kan vi ikke høre man i det? Den giver bare den fedeste vibe, der er en, der skriver. Især når jeg sidder her i gummigeden og kører raps. Let's go. Det er her, vi starter. Hvad spiller vi bagefter? 12.12 på 3. Lav et mellemrum.

Du er tunet ind på P3 og lytter til popdateringen lige nu. Og som altid, så starter vi programmet ud med Takeover. Og det betyder, at dig, der lytter med, bestemmer musikken. Det her nummer, det kom fra Anna. Hun skrev, hun havde en stram tirsdag. Anden dag på arbejde efter ferie er hård, mens hun står og skummer latte på latte i caféen. Tyler og Sara Larsens She Did It Again får hende lige tilbage i feriemode igen. Og så har vi Spornaben, som er meldt ind. En af du skønne vært, skriver han, vi skal have solen frem. Så tænker vi skal høre Blæster Ice Kid med Er Vi Okay? For hvor er solen henne? Er den egentlig okay, spørger han? Det finder vi ud af lige om lidt.

nummer, jeg godt nok ikke har hørt i rigtig mange år. Det var nogle søde efterskolepiger, som også skrev ind i går, som jeg har fået den her besked fra. Hej Ena. Vi har gået på efterskole sammen for et år siden, og havde lige brug for at komme lidt tilbage i efterskolestemningen. Derfor så vil vi altså gerne høre Shut Up and Dance With Me med Walk the Moon. I dag har vi dog skiftet bananpernekagerne ud med blåbærvafler. God dag herfra. Altså, hold kæft, hvor lyder det hyggeligt. Og meget fed sang, I har sammen. Brødre, tusind tak for at være med til at lave Takeover ved evig eneste dag. Vi gør det igen i morgen samme tid, samme sted, så det er bare om at tune ind på P3 kl. 12 og være klar med de der sms'er. Og selvfølgelig også begrundelsen, fordi jo svedigere den er, jo federe er den også at læse op herinde i radioen. Og jeg elsker, når du sætter ord på, hvorfor musik er det fedeste for dig, og hvorfor du har brug for at høre det. Lige her, The Minds of 99.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV. P3. Det man hører.

første gang, jeg hørte den her sang fra Scarlet Pleasure, så var jeg... Altså, jeg var sikker på, det var en af de gamle sange, som jeg fuldstændig har misset. Men det er faktisk deres seneste single, som jeg synes tager dem tilbage til den lyd, som gjorde, at de blev til det band, som så mange mennesker kender i dag. Og lige på det her nummer, så har de også valgt at introducere os for en ny dansk artist. En, som kalder sig for Sharma på nummeret Wide Awake. Og hvis du lige er kommet til her på B3, så er du landet lige midt i popdateringen. Og det er du hos mig, Ena, hvor vi om lidt kan tage et lyt på et af de nye singler, som landede fra den maskerede rapper Dima. Der var 4 sange, der landede i fredags. En af dem har jeg taget med til dig. Og allerførst her. Måske en af de der danske sange, som var gået lidt i glemmeren. På trods af, det er et kæmpe, kæmpe nummer. Lige indtil Hotel Romantik på DR1 brugte den sidste år. Genstart med Patina

0: hendes stemme, hendes måde bare sådan generelt at være på. Jeg synes, hun er mega sej. Hedder Lea Romea, og det er kun lige tilbage i maj måned, hun debuterede med EP'en Sweetheart, hvor du blandt andet finder Går på hænder. Jeg er sikker på, at du også kender den sang, der har været P3's undgåelige Slip Slip, den hun har lavet sammen med Mads. I hvert fald, hvis ikke du har fået hørt den her EP nu, så synes jeg, du skal gøre det. Har du brug for, at sommeren den skal bare ved, så er det Lea Romea, du skal have fat i, og EP'en Sweetheart. Men altså, ny musik har jeg med til dig lige her. Fordi vi har en rapper herhjemme, som altså siden han debuterede i 2022, har været rimelig god til at holde sin identitet skjult og have en massiv hype kørende. Det er lidt som om, vi bare har affundet os med, at det er helt fint, vi ikke rigtig ved noget om Dima. Selvom, hvis vi tænker på den tid, vi lever i, så vil vi gerne vide alt om alle kunstnere. De skal helst være så tilgængelige som muligt. Vi skal ind i stuen, vi skal med i studiet, vi skal også med på date med kæresten. Altså bare tænk på Dua Lipa, da hun var i København. Altså vi fik jo hele hendes københavnertur, hvor hun drak vin, hvor de spiste, hvor de sov, hvor de sked nærmest. Vi ved det hele, vi vil have det hele. Men ikke med Dima. Fordi alt, vi har fået fra ham, er jo nærmest faktisk ingenting, ud over musikken. Vi har fået musik, som har nerve. Vi har fået en historiefortælling, som jeg synes åbner op for en verden, vi ikke helt kender måske så godt, og en lyd, som han rimelig meget har for sig selv. Og lige så hemmelig, som han er, lige så lidt promo bliver der lavet for den nye musik, han udgiver. Udover den der klassiske, vi rydder lige hele Instagram og laver en kryptisk post med 4 abstrakte billeder. Fordi det var lige præcis det, Dima gjorde den 21. juli, lagde jeg mærke til på Instagram. Og i fredags, så landede der så 4 nye sange fra ham. Så det havde nok noget at gøre med de 4 abstrakte billeder, som var lagt ud på Instagram. Der er et nummer, der hedder PPC med Jilly, som klarer sig rigtig godt på Spotify's top 50 lige nu. Så er der sådan en lo-fi-lydende sang, der hedder Mig og Mine. Og så et helt chill, næsten ambient R&B-track, der hedder Splittet til Atomer. Og så har jeg taget den single med, som jeg synes, vi skal høre sammen. Det er den, som hedder Family. Der er lidt mere sådan, jeg vil ikke kalde det en festenergi, men der er lidt mere umf, lidt mere stortrum, lidt mere en anden slags nerve. Jeg har været ærligt lidt i tvivl om, hvilken af de her 4 sange, jeg skulle tage med i dag, men der er bare et eller andet ved Family, som gør, jeg synes, vi kan høre den lige nu.
1: Hævnen kalder, vi må give kald på noget.

godt, at kan blive rettet, når jeg selv tager fejl. Jeg havde fuldstændig glemt, det var jo 5 singler, som Dima droppede i fredags. Jeg glemte jo lige helt at nævne det track, der hedder Spøgelse. Lige her, der hører vi Family sammen. Jeg synes, at det her, det er ekstremt godt. Og det var den der nerve, jeg talte om, som jeg godt kan lide. Og også bare, at den blev sådan lidt, blev lidt kantet i produktionen. Dima og Family, som du hørte her i popdateringen på P3. Og kæmpe nummer fra Mark Ronson og Amy Winehouse, Valerie. Og lige om lidt.

0: 6 fodrer din musikalske nysgerrighed. Live i DR Lyd.
1: Godmorgen,
2: B3. Hver onsdag hylder vi en af vores nære relationer, og vi gør det med et lille svirp til sidst, det er nemlig, jeg elsker dig, mænd.
3: En hyldest, som også lige sørger for at stikke kniven ind, ikke? Og det er i morgen kl. 7:10 på B3. Vi gør det. Find ud af, hvem der står for skud den her gang. Ikke godmorgen, B3.
0: Godmorgen, B3. Med Liva og Lasse.
4: Din verden på 3 timer.
0: Og nyheder hver halve.

Det her nummer, det kommer fra et ekstremt hyped album. Et, som er blevet teaset af Mok. Og endelig landet tilbage i maj. The Cases albumen så kom i morgen, hvor vi finder det her kæmpe nummer. Men nok det svedigste omkvæd, vil jeg sige. Sammen med Annika lige her på Drukner. Og rigtig god tirsdag. Hvis du lige har tændt på din radio, så er du landet her i popdateringen hos mig, Ina Kusovic. Og du er landet på et tidspunkt, hvor det kommer til at handle lidt om K-pop. Fordi verdens største K-pop-boyband, BTS, de lavede i år et comeback efter mange års pause. Det var noget med, at de alle sammen lige skulle en tur i lovpligtig værnepligt. Og så er det lidt svært at lave musik sammen, når man ikke kan være i studiet på samme tid. Men nu er de altså tilbage, og jeg vil sige større end nogensinde. De har udgivet det nye album Arirang, som har klaret sig helt vildt godt. Ikke bare i sådan K-pop-regi, men i hele verden, og er blevet streamet og elsket af fans verden over. De har også fået mig med på holdet. Jeg er blevet en BTS-pige. Men jeg har lidt anderledes nyt med til dig fra BTS, og det handler ikke om ny musik, men om, at de simpelthen har valgt at boykotte Grammys i USA ved ikke at sende deres musik ind til juryen. Og hvis man ikke gør det, så har man ikke mulighed for at komme i betragtning til de meget sådan eftertragtede statuetter. Og det er jo sådan nogle statuetter, man rigtig gerne vil have fat i og fingrene i, når man laver musik. Men de priser skal BTS altså ikke bede om, og det er der en særlig grund til. Grammys har netop oprettet 5 nye kategorier, og en af dem er bedste asiatiske pop. Og her har BTS altså meget større ambitioner for dem selv. De vil gerne vinde de helt store kategorier, og ikke risikere at blive reduceret til en mindre, hvis I gåser en niche-kategori, der kun tager udgangspunkt i det kontinent, de er fra, og det sprog, de taler, fordi i mine ører er BTS også vokset så større end bare K-pop. Hvis man bare lige tager et lyt på deres seneste album, Arirang, så har de jo faktisk også fået lidt høvl for, at det ikke er så K-pop-coded så meget det andet, de har lavet. Det er meget mere sådan pop med stort P og R&B'et og lidt hip-hoppet også. Og derfor bliver der altså ikke nogen BTS til Grammys næste år. Men heldigvis tror jeg nok, at det kommer til at gå dem meget godt alligevel. Og fra det album, jeg lige har talt om, Arirang, det nye, der har taget et nummer med til dig, som siden jeg hørte det første gang, på en eller anden måde også bare sådan er flyttet ind i mig. Kender du ikke de der sange, som uden du helt lægger mærke til det, bare begynder sådan at strømme i dit blod, være med dig hele tiden? Det er det her.

wanna dive. BTS og Swim. Okay, hvis ikke du helt er kommet ind under huden på Apaka endnu, så har du mulighed for det. Der er nemlig en dokumentar på DRTV, der hedder Apaka Brug for hinanden. 4 episoder, der viser rejsen fra gymnasiegruppe med store drømme til det her kæmpestore band, de er blevet.

Kaka og Flue i et spin, og direkte i armene på Lykke Li, som leverede seriøst den svedigste koncert på Roskilde i år. Udover at tage en masse ny musik med fra hendes nye album, så står hun også og fodrer os med de helt store bangers. Tiernes kæmpe sang, I Follow Rivers og Lykke Li.

0: Klokken er 1:01. Det er tid til P3 Nyheder, og de kommer lige her fra Mette Bækskov.
1: Og det er dagen derpå på Hersten skole, efter tre teenage-drenge blev anholdt og varetægtsfængslet i går, fordi de er mistænkt for at have planlagt et terrorangreb på netop Hersten skole, hvor der skulle være bomber og knive indblandet. Så i dag er der flere ekstraordinære møder, siger min kollega Emil Prehn.
2: Kommunen har været til stede på skolen siden tidligt i morges, hvor SFO'en åbnede 6:30. Og så her 8:30, der var der et større møde for alle skolens ansatte, hvor både politi, psykologer og SSP var til stede, for at de ansatte de kunne få svar på alle de spørgsmål, de måtte have.
1: Og ja, så skal de ansatte også klædes på til at kunne tale med børnene om det, der er sket på en god måde, siger Emil, som har været på skolen her til morgen. Maja Pedersens søn, som starter på skolen i 0. klasse på mandag, har også mange spørgsmål, siger hun.
3: Kommer der nogen? Hvorfor skulle politiet være der? Er de fanget? Hvor er de henne? Hvem er de? Hvordan ser de ud? Og der har vi bare holdt os til det, der har været udsendt. At vi ved ikke rigtig noget om hvorfor, eller hvordan, eller hvem de er. Men der ikke er noget at være bange for, at de er fanget.
1: De tre anholdte er 15-16 år og nægter sig skyldige. Og så sker der ting og sager omkring nogle planlagte havvindmølleparker i Nordsøen ud for Jyllands vestkyst og i Kattegat ved Hesselø, som altså er en del af en større satsning på havvind, faktisk den største nogensinde herhjemme. Tidligere bød ingen firmaer ind på at ville lave de her havvindmølleparker, men nu er det så sket, at flere har ville tage opgaven, så det bliver til noget. Og det er Vattenfall Vindkraft, der skal bygge og drive havvindmølleparkerne, som skal kunne give el til næsten 2 millioner hjem. Og det er afgørende for den grønne omstilling, siger klimakorrespondent Maria Andersen. Men det her kommer også med en pris, for der er lavet en aftale om en kompensationsordning.
4: Det vil sige, at man giver en garanti til udbyderne i denne her situation, Vattenfall, på hvilken pris de kan få for den grønne strøm, som de producerer. Hvis elpriserne er lavere end det, jamen så topper staten op.
1: Ja, så det kan komme til at koste penge for statskassen, men hvis priserne på strømmen er højt til gengæld, så skal Vattenfall betale penge tilbage til staten. Og apropos det her med klima, så er der nu så varmt sommervejr i Sydeuropa, at Københavns Lufthavn ser en stigende tendens til, at turister fra netop Sydeuropa tager til Danmark på det, der hedder coolcation. Altså, mens det er enormt varmt sydpå. Og der er jo også store problemer med skovbranden, som vi har fortalt en del om i nyhederne på det sidste. Til gengæld så er der alligevel en del herhjemme, der er glade for at tage på sommerferie i Spanien. Det er nemlig den mest populære destination at rejse til fra Københavns Lufthavn. Det viser deres tal for juli måned. Knap 300.000 rejst mellem København og 12 spanske destinationer, og det har især været Malaga, Mallorca og Mallorca, som det jo rigtig hedder, har jeg lært.
5: Er det ikke rigtigt? Mallorca.
1: Ja, jeg sagde, nej, jeg har lært det. Mallorca.
5: Var det godt.
1: Mallorca.
5: Mallorca.
1: Ja. Og Barcelona, der har været det mest populære. Og herhjemme er der mest skyer og regn. Nogle steder kan regnen blive kraftig med torden. Ude på eftermiddagen skulle det til gengæld klare op, og så er der et sted mellem 23 og 28 grader.
5: Så der er masser af coolcation at hente her i Danmark.
1: Ja, er det, ikke er der. Det er bare regn og skyer.
5: Indtil i morgen.
1: Ja, det bliver varmt.
5: Ja, men it's gonna be hot.
6: P3. Det man hører, er man selv.

Der kommer et nyt album fra hende, men det er sådan set også det for nu. Hun har nemlig fortalt, at hun trækker sig fra offentligheden, aflyser sin medvirken i en musical, hun har gang i, og når hun så er færdig med den tur, hun er i fuld gang med, så er det altså også slut med Ariana Grande på skærmen eller på scenen, i hvert fald for en periode. Og den udmelding, den kommer efter en længere periode med voldsom negativ fokus fra fans og offentligheden, der mest er gået på hendes udseende og krop, og det er hun klart nok blevet utrolig udmattet og demotiveret af. Så Ariana Grandes medvirken forskellige steder, det må vi vente med. On another note, popdatering er i fuld gang, og jeg hedder Ena. Og du kan lige nu komme med din bedste energi i pas eller play. Telefonen er nemlig åben, så du kan ringe 70 3x20 og være med i den her leg, som jeg synes er den hyggeligste i hele verden, fordi det betyder, at vi to, vi skal tale om musik. Du skal høre 5 sange, som jeg har gjort klar, og de er alle sammen hemmelige for dig. Du hører en bid, og så skal du sige pas eller play. Trykker du play, så er det den sang, vi alle sammen hører på P3. Men du kan passe lige så tosset, du vil. Jeg synes, du skal ringe ind lige nu og være med i Pass eller Play. Så hold en pause for dit arbejde. Hold en pause for din ferie. Træk ind til siden. Gør et eller andet. Tag telefonen. Ring 70 3x20 og vær med i Pass eller Play.

0: Mathias Rank og Frida Sager, to lanterner. Og så er det godt nok blevet pass eller play-tid, og det betyder, at vi har en hovedperson på telefonen. Og det er dig, Buster. Du ringer fra Brøndshøj lidt uden for København. Glædelig tirsdag.
1: Ja. Tak, tak, tak.
0: Er det noget med,
1: at
0: du...
1: Og tak, fordi jeg var med.
0: Ja, men selvfølgelig. Og er det ikke noget med, at du er i gang med at handle ind til noget lidt stort, som sker for dig lige om lidt?
1: Jo, jeg har de sidste to dage handlet stort ind til mit efterskoleophold, som jeg starter på den 9. august.
0: Ej, hvor sindssygt. Har du sommerfugl i maven?
1: Ja, det må man sige. Det bliver mega fedt og mega nervepirrende, men jeg tror også, det bliver alt i alt et sindssygt fedt år.
0: Det tror jeg altså også. Og hvad handler man egentlig ind, når man skal handle stort ind til et efterskoleophold?
1: Jamen, så i går, der var vi egentlig ude og mest handle noget kosmetisk og nogle sko og noget, ja. Alt sådan noget, man kan bruge i løbet af året. Og så i dag har vi egentlig været ude og handle noget praktisk. Der har vi været ude i Big og handle bedroller og håndklæder og sådan noget. Så,
0: ja. Men det er jo ligesom at flytte fuldstændig hjemmefra, jo. Man skal have det hele med.
1: Jamen, det er det jo faktisk. Altså, det er års tid, hvor jeg bor alene, så det er jo... Man skal være forberedt.
0: Jeg har aldrig prøvet det, Buster, men jeg har hørt fra alle, der har været på efterskole, at det er den fedeste tid, så det håber jeg også, det bliver for dig.
1: Ja, tusind tak.
0: Nu får du altså lov til at bestemme musikken. Der er fem hemmelige sange. Skal vi kaste os ud i det?
1: Lad os gøre det.
0: Hvad siger du til den første? Ja, lidt Calvin Harris og Dua Lipa med One Kiss. Er det en pass eller en play?
1: Det er jo en sindssygt god sang, med lidt Liverpool-indflydelse også der. Yeah. Jeg spiller meget fodbold, så der er også noget med fodbold der.
0: Jeg er også en kæmpe Liverpool-pige.
1: Fedt.
0: Hvad så? Er det grund nok til at sige play, eller hvad?
1: Ej, men jeg har ikke været lyst til at spille videre. Altså, det er jo ærgerligt, at vi skal stoppe den her, så jeg synes, vi siger pass.
0: Okay, sang nummer to kommer lige her. Nu vil du rive i papir og finde et hul i kontrakten. Først vil du holde mig på afstand, så vil du holde kontakten. Det er Christoffers Ringer om natten, det nye nummer. Har du hørt det?
1: Ja, det har jeg. Jeg har også hørt den live, som jeg fortalte, jeg har været musik i live for nylig, og der spillede han den også. Så det var...
0: Var det en fed koncert?
1: Det er en mega, mega fed sang.
0: Ja.
1: Det er bare ikke sådan helt noget, jeg selv finder på at sætte på.
0: Tror vi, den handler om Medina?
1: Det er et godt spørgsmål.
0: Ja, der bliver jo virkelig spekuleret om, hvem er det, der har ringet om natten, ikke?
1: Jo, okay. Det er et spørgsmål, vi nok aldrig får svar på.
0: Nej, nok ikke. Hvad siger du, Buster, selvom Christoffer var fed på musik i lejet, er det så en pass på den her?
1: Jeg tror, det er en pass, fordi jeg tror, der kommer bedre sange.
0: Okay. Sang nummer 3 ud af 5 er den her. Er det energien, når man er i gang med at handle ind til sit efterskoleophold?
1: Ja, altså, der, man behøver jo ikke en lejlighed til at lytte til den her sang. Den er jo så fed.
0: Den er nemlig så nice. Og jeg elsker også bare, hver gang der er VM eller noget med fodbold, så kommer folk lige i tanke om, nå ja, Shakira, hun er sgu da bangeren jo.
1: Ja. Ej, det er næsten for godt til at passe til, ikke?
0: Ja, det ved jeg ikke. Altså, der er
1: det en play?
0: Det ved jeg ikke. Det er sang nummer 3. Du har lige 2 tilbage.
1: Hvad siger du, mor? Skal vi spille play eller passe på den?
2: Hej. Ej, jeg siger pass. Vi skal videre.
0: Okay. Vi skal videre. Okay. Jamen, så får du sang nummer 4 her. Så er mor lige med på linjen også. Må jeg lige sige hej til mor?
2: Ja. Hej.
0: Hej mor, hvad hedder du?
2: Jeg hedder Line.
0: Hej Line. Er det ikke lidt vildt at skulle sende sin søn afsted på et efterskoleophold i et helt år?
2: Jo, men det var simpelthen... Jeg har nemlig selv været på efterskole tilbage i 89, og det var fuldstændig fantastisk. Og jeg har lige set det med mine gamle venner derfra, så jeg tænker, det bliver vildt fedt for ham.
0: Ej, hvor er du sød. Altså Line, jeg sidder her med min datter Luca faktisk på 6 år, som ikke har startet i skole endnu. Hendes skole åbner først i næste uge. Og jeg kigger på hende, og jeg kan slet ikke forestille mig at sende hende afsted i et år. Men ja, det kan godt være. Den tid,
2: men Buster har 2 store søskende, som er flyttet hjemmefra, så man vender sig til det.
0: Ja,
2: men det er da også lidt sad.
0: Kan jeg godt forstå. Buster virker som en rigtig, rigtig fed fyr.
2: Nå. Han er en fed fyr.
0: Okay, skal I høre, hvad sang nummer 4 er?
1: Ja, lad os gøre det.

0: Mm.
1: Jeg synes jo, Mads er så fed. Han har den fedeste stemme og et rigtig godt flow.
0: Ja. Der er jo kun én sang tilbage efter
1: det. Men det er ikke en af hans sange, jeg har lyttet meget til.
0: Nej.
1: Skal vi...
2: Så lad os høre den.
1: Ja, jeg synes, vi skal passe, fordi nogle af de andre sange, vi hørte tidligere, var federe. Så må ikke vi kan få en rigtig god en til sidst her.
0: Okay. Den sidste sang er den her, og det er den, vi lander på. Det bliver Robins Dancing On My Own.
2: Det er klassikeren.
0: Ja, det kører vi. Mor siger, det er klassikeren. Ja. Ja. Det er den, vi kommer til at høre nu.
1: Ja, men det er også en fed sang, så det synes jeg er et godt valg.
0: Prøv at høre. Buster, tusind tak for at ringe ind, og tak for at lege med i Pass or Play. Og jeg føler også, at jeg får lov til at sende dig afsted på efterskole.
1: Ja.
0: På en eller anden måde, ikke? Ja. Så jeg håber, du får et rigtig godt ophold, og sige ja, hej til mor også. Var det Line, du hed?
2: Yes, ja. Hej.
0: Var det godt. Jeg håber, I får verdens bedste tirsdag, og ja... God efterskoletid.
1: Tusind tak.
0: Så er det Dancing On My Own med Robin, vi landede på den femte og sidste ud af de hemmelige sange i Pass eller Play.

0: jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nødt til at sige,
3: at det var en vild ungdom.
4: Altså fucking magisk.
0: Er du okay?
1: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
3: Der er en fucking grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se, at Parka brug for hinanden.
0: Jeg har en anden.
3: Nu på DRTV.

det flør, som jeg er kommet hen. Altså, jeg kommer til at elske helt sygt. Og du hører det her i popdateringen, hvor jeg lige om lidt har ny musik med til dig fra Mille. Ja, Mille. Mille, som jeg føler, at vi er vokset op med fra dagbogspop til den der attitude, hun leverer på den nye musik, hun er udkommet med. Så det synes jeg, du skal blive hængende og høre om et øjeblik. Men allerførst, så har jeg et kæmpe sommernummer med til dig fra den skotske DJ og producer med det fedeste artistnavn nogensinde. Han kalder sig for Barry Kane. Can't Swim. Og om han kan svømme eller ej, det aner jeg faktisk ikke noget om. Men jeg ved, at han kan finde ud af at lave sommervarm house. Det her nummer, det hedder Dance, Dance, Dance.

Og Better Now. Når det kommer til de danske musikere, så er der rigtig mange af dem, som har vind i sejlene. Det kører så sygt for dansk musik, og det har det gjort i ret mange år. Og der er kommet så mange nye artister på banen, at man nærmest har svært ved at finde hoved og hale i dem. Men jeg er ret sikker på, at du kender til Mille. Hendes seneste år har været rimelig packed for Mille. For de sidste år, der vandt hun P3-talentet ved P3 Guld. I starten af året udgav hun albummet Overlever, og så nu der ny musik igen. Og her er alle titler i caps lock, altså du ved, med stor fed skrift, kun store bogstaver. Og det er på en måde et ret godt billede af det skift, der er sket i Milles musik. Altså tidligere har Milles musik måske været Danmarks dagbogspop. Hun har været en slags poet med hendes ret fine og sårbare tekster om ungdom, om kærlighed og venskab. Og så er Mille jo ved at blive voksen. Det sker jo for os alle sammen. Hun viser i hvert fald en, man kan kalde det en voksen vrede på den sang, jeg gerne vil spille for dig nu. En sang, som handler om at blive skuffet af et andet menneske, og have lyst til at ryste i dem, og få dem til at, og nu siger det bare, fucking gøre noget. Og det er lige præcis det, den her sang hedder. Den hedder Gør Noget.

Og man kan godt mærke, at Mille, hun tager steder hen. Gør noget, hed det her nummer. Lige om lidt, så besøger vi Milliardklubben sammen, fordi der er en kæmpe nullerbanger, som simpelthen har streamet 1 milliard endda. Lige her, Sam Smith, Like I Can.

0: her dilemma flår mig lige ned gennem midten.
1: Det er det, jeg lyder.

never say. Tænk, hvis din tallerken pludselig flyver gennem køkkenet, og ikke på grund af noget syg magi, men fordi Rihanna er rasende. Og den der vrede, den har faktisk ramt en milepæl. Den har ramt 1 milliard streams, så det er lidt vildt, når man tænker på, at den her sang, det hele handler om, aldrig blev udgivet som en officiel single. Nummeret er tilbage fra 07. Og det fede album Good Girl Gone Bad. Kæmpe, kæmpe sang. Rihannas Breaking Dishes er nu officielt med i milliardklubben.

Hvis du nogensinde har haft lyst til at smadre en tallerken efter en virkelig dårlig date, så tror jeg, du er langt fra den eneste. Rihanna gjorde den her følelse til et kæmpe hit. Også nu her, næsten 20 år senere. Takket være TikTok og den nye generation, som har fat i de gode gamle klassikere. Breaking Dishes er med i Milliardklubben lige nu. De her er kendt mod kendt med dig. Et af de fedeste danske acts, jeg nogensinde har set live. De er så mega seje. Elektronisk, pop, kæmpe nerve. Og det her nummer, der bare gør, at du værdsætter livet. Kendt mod kendt, og livet er for kort.

Die For You. Han er en af de 5 artister, som er udvalgt til P3's næste, og de spiller alle sammen på Smukfest på den livecamp-scene, der findes over ved Kærligheden. Og lige Carlo Your Boy, han spiller altså i aften kl. 23. Så hvis du er på Smukfest, så vil jeg virkelig anbefale dig at tjekke P3's næste ud, og især Carlo Your Boy i aften. Jeg kender nogle andre, som skal over på Smukfest. Det er Carte Blanche, som sender radio derfra i morgen. De er med os herinde i P3-studiet om et øjeblik, så du kan sende dem godt afsted.

0: Carte Blanche lige om et øjeblik. Klokken er 2. Allerførst på 3 nyheder, de kommer her fra Mie Bækskov.
1: Og der er kommet nye oplysninger frem om hele situationen omkring Ceuta, hvor 10.000vis af migranter svømmede til fra Marokko sidste uge. For EU har nemlig registreret 2.000 falske artikler og 6.000 falske SoMe-opslag fra russiske aktører om det her. I sidste uge, og altså også ugerne op til, at de mange migranter tog til det spanske område i Nordafrika. Det er kommet frem på det hastemøde, der har været for flere af EU's ministre. Det fortæller Udlændinge- og Integrationsministeriet. Og minister herhjemme på området, Morten Bødskov, mener, at tallene viser Ruslands skrupelløshed, og han mener, at det er et klart forsøg på at destabilisere Europa. Og der er sat kriseberedskab i gang omkring Hadsten skole, efter 3 teenage-drenge blev anholdt og varetægtsfængslet i går, fordi de er mistænkt for at have planlagt et terrorangreb på Hadsten skole, hvor deres mål var at skade og dræbe. Så der er altså indkaldt til møder for medarbejdere, forældre og skolebestyrelsen, og politi, kommune og SSP er til stede. Borgmester i Favrskov Kommune, hvor skolen hører til, Lars Storgård, kalder det for en hektisk dag, og hele sagen fylder en del lige nu.
2: Jo, men det er jo klart, sådan en situation her, altså, hvor nogen ville gøre nogen andre noget ondt, altså en skole i Danmark, hvor man planlægger så et angreb. Og jeg er jo lykkelig for, at vi har et dygtigt og effektivt politi og efterretningsvæsen, der standser sådan en situation her.
1: De 3 anholdte er 15-16 år og nægter sig skyldige. Og for mange, i hvert fald børnefamilierne, så er sommerferien ved at være slut. Og hvis man ser på statistikken, så går vi altså ind i højsæsonen for skilsmisser nu. Sidste år steg antallet af skilsmisser fra august til september måned med 45%. Året før var stigningen på 177% i den periode. Og det har tit noget at gøre med, at man opdager de problemer, der allerede var der, når man så er kommet på ferie. Det siger parterapeut Vivi Vass.
3: Fordi i hverdagen, jamen så holder vi os jo beskæftiget med arbejde og børn og de praktiske opgaver. Og så når ferien så kommer, jamen så får vi jo mere tid til at lægge mærke til det, hvordan vi egentlig har det i vores relation.
1: Og så er det, at det kan gå galt, siger hun.
3: Det er jo fordi, man ikke får sagt, hvad der egentlig er svært imellem os, eller hvad det er, jeg går og synes, som kan være svært i vores forhold.
1: Så det bedste råd fra Vivi har ikke rigtig noget med ferien at gøre, men hun siger, at man skal huske at bruge tid sammen i hverdagen og spørge ind til hinanden. Der er skyer og regn for det meste, men Henrik, lad mig kigge sådan der på mig, når jeg kommer med Vivis råd.
4: Vivis vise råd, ja. Henrik. Prøv, har du spurgt ind til din kæreste i dag, Henrik?
5: Nej, stop. Ja, det var ikke meningen. Jeg blev fanget på den forkert fod. Bare fortsæt.
4: Han er jysmand, sådan noget, det kan slet ikke holde ud at høre. Hvad er det for noget? Skulle spørge ind?
5: Det går bare, jeg græft i mig.
1: Godt, jeg tager lige vejrudsigten. Der er skyer og regn for det meste, men ud på eftermiddagen kan det klare mere op, og der er mellem 20 og 28 grader.
4: Tak, May.
1: Selv tak. Hey, train.

0: og Henrik Eriksen.
1: Tirsdag den 4. august skriver vi i dag, og du lytter til Carte Blanche på P3, og tak fordi du gør det. Henrik og jeg, vi skal nok gøre vores allerbedste for at sige noget interessant her i radioen de næste 2 timer.
2: Ja, og apropos-kassen er jo som altid åben. Det er 12.12 P3 mellemrum, hvis man har et eller andet. Det behøver ikke at have noget at gøre med det, vi siger. Mm-mm. Bare et eller andet, man kommer ind med. Der er 2 tømrere i Vestjylland, der lige nu byder ind med, vi har en specifik sang på hjernen, Undsunds med Spectres. Tak for forhånd.
1: Fedt.
2: Altså,
1: jeg har en specifik platform, hvor man kan høre den på Jan Spotify.
2: Hey.
1: Hallo.
2: Du må ikke
1: høre folk
2: over på Spotify.
1: Nå nej,
2: det er tabret ved munden på.
1: Vi spiller den. Måske.
2: Jeg har faktisk et tv-tips, som jeg kan give til dig.
1: Ja.
2: Det er et ny kategori, som jeg har opfundet, som hedder gensenings-tv-tip. Fordi der nok er nogen, der har set det her før. Du kender godt Kastanjemanden.
1: Ja.
2: Krimiserien på Netflix.
1: Mhm.
2: Hvorfor skal man se den igen, tænker du, måske?
1: Fordi der er kommet sæson 2.
2: Ja, men hvis man nu har set begge sæsoner. Jeg har for eksempel set begge sæsoner, men nu har jeg set dem begge 2 igen. Det er fordi, den serie er dubbet på engelsk. Dem, der har dubbet den på engelsk, det er de danske skuespillere.
1: Nå, så David Dencik og David Kusik og sådan noget.
2: Alle rollerne er dubbet af danskere.
1: Nå, fedt.
2: Ja, og det giver noget andet til serien.
1: Så det er stadig Danica, der bare taler engelsk.
2: Ja, ja, så taler hun bare engelsk, så laver hun sine replikker på engelsk.
1: Nå, fedt.
2: Mens hendes mund ligesom kører på dansk.
1: Det er egentlig en meget god. Det virker umiddelbart som en meget god måde at dubbe på.
2: Og det gør noget spændende ved det, fordi det her, det er starten af sæson 2 på...
1: Og når vi siger dubbe, hvis man ikke lige ved det fagsprog, så er det at lægge stemme til.
2: Altså, ja, så er det at lægge en stemme henover.
1: Ja.
2: Det her, sådan her lyder det på dansk.
3: Hvor langt skal vi gå?
4: Nej, ikke så langt, vi er lige heroppe.
2: Der er en lille dreng, der siger, hvor langt skal vi gå? Det er lige heroppe, ikke? På engelsk, der lyder det sådan her.
3: How far is it?
5: Not that far, I mean.
3: What
5: it's just
3: that?
5: Up here.
3: Is that water?
2: Der siger han faktisk, så har de gjort barnet dummere på engelsk. Siger, what is that? Is that water? Hørte du det?
3: How far is it?
5: Not that far, I mean.
3: What
5: it's just
3: that?
5: Up here.
3: Is that water?
1: Hvad siger han på den første?
2: Ikke noget.
3: Hvor langt skal vi gå?
4: Nej, ikke så langt, vi er lige heroppe.
2: Siger noget om sin mor.
1: Nej, hvor sjovt.
2: Men på engelsk er han sådan, hvad er det?
1: How do you dance the color purple?
2: Og der er også noget andet af de her børneskuespillere. Børneskuespillerne bliver også... Det, sådan her, de står og kigger på en gøgeunge. Det, ja. det er sådan et billede i serien.
1: A gog.
2: Nej, stop lige. Det vil være sjovere. Det er ikke det. Men så står de og kigger på den her gøgeunge på dansk.
3: How far...
2: Hov, lyder sådan her.
3: Hvad er det overhovedet, det der?
6: Jeg ved ikke, hvor
3: er det. Er de døde?
6: Nu må vi se her.
3: Er det?
6: Ja, det er de.
1: Ja.
2: Det er
1: slukket i sæson 2.
2: Jamen, så står de ikke mere. Kigger på de der æg, og der er nogle døde. På engelsk, der lyder det, som om børn er ironiske, når de er ked af det.
3: What even are they?
6: Careful, don't touch them.
3: Are they dead?
6: Let me see.
3: Are they?
6: Yes, they are.
3: Oh no. Oh, poor thing.
2: Oh no.
1: Oh no.
2: Det kunne ikke læse det.
1: The gog babies. Oh no, ej, not the gog babies.
2: Det er i hvert fald en kæmpe anbefaling her for et gensenings-tv-tip. For fanden, what is that? Is that water?

0: med sangen Illuminati. Du lytter til P3 med Henrik Eriksen og mig, Jannik Skov, her i Carte Blanche.
1: Og Jens, vi skal jo på Smukfest. Vi kører efter, vi har sendt i dag, så kører vi på Smukfest, og sender vi derfra onsdag, torsdag og fredag.
0: Ja.
1: Så tager vi på weekend, og ja, så kommer vi tilbage om mandagen. Men der kommer du ikke tilbage.
0: Nej.
1: Fordi du skal lave fjernsynsprogram.
0: Jeg skal lave et fjernsynsprogram, ja.
1: Vil du prøve at fortælle klassen en lille smule?
0: Jamen, det kan jeg da godt. Jeg skal lave et nyt program til P3, som jeg skal være vært på. Og det er jeg helt op at køre over, fordi det bliver skide fedt.
1: Mm. Må du sige noget om det?
0: Ja, det tror jeg godt, jeg må. Altså, jeg ved ikke, hvor meget jeg skal sige nu, men det er... Det er noget med kærlighed.
1: Surprise.
0: Ikke? Det er jo tiden. Men det er på en måde, der ikke er set før. Det er et datingprogram, hvor det er ikke lavet sådan her før.
1: Okay.
0: Nej, men helt seriøst, det siger de altid. Ja, men det er det ikke.
1: Nej.
0: Og jeg tror, det bliver rigtig grinerende. Vi skal optage det på et slot.
1: Og det har jeg ikke set før.
0: Nej, jeg skal have kostyme. Altså, det er sådan, vi skal i rollespil. Altså, det handler ligesom... Altså, det bliver super fint, nørdet, sjovt, grineren... Og vildt svært, tror jeg, at optage. Men, ja, men også rigtig, rigtig fedt.
1: Er du nervøs? Du har jo ikke lavet fjernsyn i lang tid. Det er lang tid siden, du har fået strukket den muskel.
0: Jeg har banket noget rust af.
1: Og nyt tøj, vel også?
0: Hvad? Hvorfor? Jeg er blevet købt nyt tøj til mig.
1: Nej, det er godt. Der er nogen, der har det.
0: Rolig. De har set mit tøj, så er de sådan, det går ikke.
1: Nej.
0: Det bliver vi nødt til at købe noget nyt. Jamen, jeg er ikke så meget nervøs altså, for at lave fjernsyn igen. Jeg er mest nervøs for, at vi skal jo... Hvad blev der slot, så jeg sagde til producenten på TV-programmet. Jeg skal altså ikke sove det et sted, hvor der er spøgelser. Det gider ikke.
1: Det kan man heller ikke, jo.
0: Nej, netop, så vil jeg ikke få noget søvn, jo.
1: Nej, man kan ikke, så... Men er der spøgelser på det slot, der? Ja, hvor gammel er det?
0: Det er der. Slottet er gammelt. Ja, der står også her, at det siges blandt andet, at Palnatoke hjemsøger ved nattetid. Der er alt muligt åndeligt, og der er alt for mange. Men det havde jeg ikke engang læst det her faktisk før. Jeg sagde bare med det samme til producenten, jeg vil ikke sove på et slot, hvor der er spøgelser. Det gider jeg seriøst ikke.
1: Shit. Så må
0: jeg...
1: En pivdreng, mand.
0: Gider du sove sammen med spøgelser?
1: Der findes ikke spøgelser, så jeg kan sagtens sove.
0: Jo, der gør. Altså,
1: nu bliver det jo meget sådan noget. Men jeg tror ikke, at spøgelser eksisterer.
0: Nej, men det er bare tanken om dem.
1: Det plejer at være Jojo, der har den her.
0: Jeg ved det godt, men jeg har altid haft det lidt med spøgelser. Nej, vampyrer og spøgelser. Jeg havde jo også forleden nat, der sov jeg alene uden min familie for første gang i...
1: Og så kom der en spøgelse ind.
0: Nej, men så vågnede jeg midt om det. Hør mig nu lige. Så lå jeg alene hjemme i Valby. Ja. Vågnede midt om natten, så tænker gud, jeg er alene. Fuck, hvor luks. Men hvad nu, der er en vampyr? Ja. Jeg tænker ikke for mig selv. Så sådan, men det findes jo ikke. Men alligevel tager jeg dynen lidt op om halsen. Ja. Du ved, så det ikke bider mig i halsen.
1: Ja.
0: Det er bare der, vi er. Jeg siger bare, jeg ved jo godt, der er nok ikke spøgelser, men jeg ved jo heller ikke, om der ikke er det. Når de siger, der er det, og det er slotte og sådan noget.
1: Jamen et slot skal du sige, der er spøgelser, ellers er det jo ikke gammel nok. De skal bare, det er sådan lidt, ligesom der er gamle døre og sådan noget. Det skal
0: ja,
1: de
0: og
1: sige.
0: Det vil jeg gerne frabede mig. Jeg vil hellere sove på et fint lille hotel.
1: Jamen, en lille
0: skotøjsæske. Jeg behøver ikke meget. Jeg skal bare have et sted, hvor der er spøgelsesfrit.
1: Der er spøgelsesfrit overalt. Mine forældre har også altid, og de sagde også, at der var spøgelser ude på den gård, jeg boede på. Og så kaldte de ham et navn og gav ham en personlighed.
0: Sådan nogle mink-spøgelser?
1: Nej,
0: dem
1: så var
0: mange
1: det, nej, men så var det, der var mange. Dem, men så var det sådan noget med, at døren lukkede. Ja. Så gik de ud, og så
0: fucking
1: lukkede
0: nøjeren.
1: Men det er jo ikke, for det er jo højst sandsynligt en form for træk.
0: Godt, jeg laver et call to action. Jeg har brug for at høre folks spøgelseshistorie, bare lige for dem for at bede eller afkræftet, om der er spøgelser. Hvis I nogensinde har set et måske... Nej, vi behøver ikke gøre det slot-specifikt. Bare gerne høre, om der er nogen, der har set et spøgelse.
1: Eller haft en oplevelse med et spøgelse.
0: Ja, men man skal ikke være ægte. Det skal være ægte. Det skal ikke være sådan, at jeg synes, jeg måske så et genfærd. Man skal have set det.
1: Det bliver svært.
0: Nej, man skal være sikker i sin sag, ligesom dengang Jojo så en nisse, og hun er helt sikker.
1: Ja, jeg tror
0: jeg ikke... har ikke selv set et spøgelse. Jeg tror bare, at de godt kunne være der.
1: Ja, jeg tror ikke, det kommer nogen. Være nogen. Vil du have ringet?
0: Ring ind eller sms. Ring ind, hvis du har set et spøgelse 70 3x20. Eller send en sms på 1212, skriv 3, lav et mellemrum. Og så fortæl os, du kan også skrive, at du bare overhovedet ikke har set noget.
1: Ja, og hvis du selv er et spøgelse, så kan du også ringe ind, ikke, Jannik? 70-20-20-20. Skræm dig.
0: Lad være med at gøre mig... Du ville også have det nøje, hvis du skulle sove ved siden af en god dame.
1: Hvis de fandtes.
0: Jeg har set din kæreste.
1: Okay.
0: 70-20.

0: Jeg står i studiet med Henrik, som nedgør mig. Han siger, der findes ikke spøgelser. Jeg siger, jeg har bare ikke lyst til at sove på et slot, hvor der er et spøgelse. Det kan vel ikke være så svært at forstå. Jeg har brug for at høre, om du har set et spøgelse. Om du kan sætte Henrik i skammekrogen. Hvis du har set et spøgelse, så ring ind på 70 3x20 lige nu. Jeg har ikke selv set et, men de må da næsten findes. Folk snakker jo ikke den om dem.
1: Ja.
0: 70 3x20.
2: Det bliver benhårdt.
3: Det handler om overlevelse.
4: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
3: Ly, varme, vandkilde.
5: Prøv at se, mit vand er her!
3: Og en fødekilde.
4: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
2: Jeg er spændt på, hvad en fisk står virkelig er.
4: Hvem holder længst?
6: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
4: Alene i vildmarken.
7: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
4: Ny sæson. Nu på DR.

0: Annika, Desperado. Du lytter til Carte Blanche på B3, og jeg fortalte lige før, at de næste tre, efter den her uge, så er der lige nogle uger, hvor at, det lyder lidt underligt i radioen. Det lyder skide godt. Det lyder bare underligt på den måde, at jeg ikke er her i Carte Blanche.
1: Ja, fordi du skal lave et fjernsynsprogram.
0: Ja, men du er her stadig. Ja, så der er stadig Carte Blanche. Yes. Alt er godt. Men jeg skal lave et fjernsynsprogram, og det skal jeg gøre på et slot, og derfor var jeg bare bange for at sove med spøgelser.
1: Og jeg siger, pivdreng, der findes ikke spøgelser.
0: Ja, lad os nu se, for vi skal lige sige hej til Carsten. Hej, Carsten.
2: Hej.
0: Hvad er din... Du er på. Hvad er din holdning til spøgelser, Carsten? Har du set det?
2: Men nu skal du høre her. Jeg kalder det ikke spøgelser, jeg kalder det genfærd. Ja. Jeg har set det med egne øjne, og hun lå ved siden af og spurgte.
1: Du falder lidt ud, Carsten.
2: Det, der skete, det var, at ikke...
0: Carsten, dit signal er meget dårligt.
1: Der er et spøgelse ved dig. Du flakker i...
0: Det må du ikke sige til ham. Sådan...
1: Kan du høre, Carsten?
2: Ja, jeg kan sagtens høre, ja.
1: Nu går du bedre igennem.
2: Ja, okay. Det er måske, fordi jeg lige står nede i kælderen, så jeg går lige op.
1: Du er en modig mand.
2: Ja, men nu skal du høre her. Det, der skete, det var, at jeg blev vækket. Jeg ved ikke rigtig, hvad det var. Men der stod så en kvinde foroverbøjet ind over min seng. Og jeg kunne ikke rigtig genkende hende. Men enten så var det en tidligere beboer i huset, fordi de havde lige købt hus. Og eller også så var det en oldgammel familiemedlem. Men det korte lange er, at det var meget, meget ubehagelig måde, at hun stod foroverbøjet over mig. Godt. Og så kiggede jeg på hun, og hun lå bare rystet og var lidt ude af den, ikke? Så ringede telefonen. Og i det øjeblik, telefonen ringede, så forsvandt hun. Og så tog jeg telefonen. Og telefonen, det var bare en eller anden fulderi for et værtshus, der havde fået forkert nok. Det er jeg tolker hele den situation.
0: Carsten, dit signal er simpelthen... Carsten, jeg bliver nødt til at slippe dig, fordi der er simpelthen så dårligt signal. Men dejligt, at du lige vil ringe ind og fortælle, at du har set et spøgelse i det mindste. Altså, det lyder... Jeg ved ikke, signalet gjorde det næsten mere uhyggeligt.
1: Ja, lidt. Og så er man nede i kælderen. Ja. Hvad hedder det? Det kan jo være søvnparalyse, jo.
0: Nej, vi har så også Freja. Hej, Freja.
3: Hej.
0: Hej, Freja.
3: Hej.
0: Har du set et spøgelse? Eller et genfærd?
3: Ja, det har jeg. Eller sådan, jeg har hørt dem. Og så har min far også været sådan en, der har jaget onde ånder ud af folks hjem.
0: Okay.
3: Ja.
0: Det lyder meget interessant. Er det noget, man kan høre ham til? Eller hvad, hvis man nu, lad os sige, man skulle være fanget et sted, hvor der var spøgelser i 3 ugers tid.
3: Ja.
0: Kan man så høre din far til at drive dem væk?
3: Nej, desværre. Han gør det ikke længere. Han gjorde det, dengang han var lidt yngre.
1: Det er et young man's game. Sådan noget der.
3: Hvad?
1: Jeg siger, det er for unge mænd.
3: Ja, det er åbenbart for unge mænd, ja.
0: Men du har altså også set et spøgelse?
3: Ja, jeg har også set, eller jeg har hørt dem op i min lejlighed. Der stod der sådan 3 ånder ude i gangen, og sådan visketiskede. Det var meget mystisk, og jeg turde ikke at gå ud af mit køkken, før min kæreste han kom hjem, så jeg blev nødt til at ringe til ham sådan helt grædende. Fordi jeg blev så bange.
1: Det er Hvad viskede de om? Kan du huske det?
3: Af hvad?
1: Hvad viskede de om? Var det bare sådan noget...
0: Jamen... Så skal vi se, hvad det kommer til. Nej, det kan jeg ikke sige. Lad det være, kunne du ikke sige, så kommer det til.
3: Altså, jeg kan ikke... Det var sådan... Jeg har lidt den der oplevelse af afstand, men det var sådan... Ja, det var sådan nogle mærkelige ting, det ikke stod.
0: Freja, tak for at ringe ind.
3: Ja, selv tak.
0: Ha' en dejlig dag. Henrik, kan du se min frygt er begrundet?
1: Jeg tror nok, du skal klare det med at sove der. Hvis jeg skal være helt ærlig.
0: Jeg skal lige ringe til Carsten, tror jeg.

0: Dave featuring Thames Rain Dance. Dave kommer jo på Smukfest, og jeg tænker, at det er noget, du skal se.
1: 100%.
2: Shimmy, shimmy, shimmy.
0: Jeg synes bare, det er meget sent, han spiller.
1: Ja, det har vi snakket. Det skal vi også snakke igennem din sengtid til festival. Nå, der er en anden ting, som vi skal snakke om. Det er, at der er sket en kæmpe stor ting, som er ret interessant at følge med i. Det handler om den japanske yen, altså valutaen. Jeg ved det godt. Jeg ved godt, sådan nogle ting her, det kan være svært for dig at fokusere i. Og at man måske, at du måske har brug for lidt hjælp til det. Åbn dine øjne. Så jeg har skaffet lidt godter.
0: Nej, du hundeklik mig.
1: Nej, stop med at sige det. Det ved du ikke. Jeg vil gerne give dig nogle godter.
0: Ja.
1: Og så hver gang du svarer rigtigt, så får du en godter.
0: Ja, et godter. Og så klikker du på dit hundeklikker, og så træner du mig i at lytte efter. Det har du gjort 1000 gange før, Henrik.
1: Er du klar?
0: Mm. Det er en Milky Way. Ja. Nå, tak. Ja, okay, så var det, som jeg foreså.
1: Okay, tag på.
0: Men hvad, det skal handle om noget kedeligt, så derfor får jeg slik nu.
1: Det er fordi, den japanske yen, altså valutaen, den er blevet så svag, at USA har grebet ind sammen med Japan. Ikke? Søndag, der bekræftede Donald Trump, at USA, de har hjulpet den japanske regering med at støtte yenen gennem store opkøb af yen. Altså det vil sige, at USA har købt for mellem 5 og 10 milliarder dollars af yen, for ligesom at støtte den her. Det her, den her valuta.
0: Det er umuligt, nej, at fokusere på.
1: Hør lige efter. Hey, okay. Hør lige efter.
0: Velkommen til Deadline.
1: Nej, det er bare meget, meget spændende det her, fordi det der med at købe op, det gør så, at man prøver at styrke yenens værdi, fordi at de mister købekraft. Hvor meget var det, at USA cirka havde hjulpet med? Kan du huske det? Lige sagt det. Kan du huske tallet?
0: 5 millioner.
1: Nej. Prøv med den høje udgave af millioner.
0: 50 millioner?
1: Nej, den ordmæssigt højere.
0: Nå, 5 milliarder.
1: I hvilken valuta?
0: Dollars.
1: Rigtig godt. Ej, så får du sådan en lille en her.
0: Tak.
1: Jeg tror ikke, du behøver ikke at sige navnet på mærket. Jeg
0: siger jo alle mulige forskellige navne.
1: Men grunden til, spørger du så, hvorfor er det at overhovedet, at man hjælper yenen? Altså, hvorfor gør de det? Det er fordi, at yen er en af de mest populære valutaer i verden at låne, fordi Japan har en relativt lav rente til de andre lande, så investorer bruger yen til at investere i for eksempel amerikanske statsobligationer, for så at få et højere afkast. Så det betyder så, at hvis der er et udsving i yen, som der er nu, så kan det påvirke sådan globale investeringer, og det kan skabe så ringe i vandet over til obligationer, aktiemarkedet og sådan noget. Er du stadig med?
0: Nej.
1: Nej. Jo, okay. Nu kommer lige et spørgsmål her, så du kan svare rigtigt på det. Er du klar? Ja. Hvorfor bruger flere investorer igen?
0: Fordi at de vil gerne have, at de køber statsobligationer.
1: Det er fandme ikke rigtigt. Det er jo fordi, den har, at yen...
0: Svinger meget.
1: Japan har din meget lave...
0: Aktie. Akte.
1: Rente.
0: Rente.
1: Rigtigt.
0: Tak. Det er en dumle.
1: Du skal ikke sige navnet på slikket.
0: Hvorfor?
1: Nå, jamen altså, jeg har det som om, at ikke engang godt at virke at høre. Det er bare sindssygt spændende. Det er bare sindssygt spændende, fordi hvis Japan så selv skal forsvare deres valuta, så kan det være, at de eneste, de kan gøre, det er at sælge amerikanske statsobligationer for så at købe. Altså, så det kan få hele lortet korthuset til at ramle.
0: Det er det, der er det interessante.
1: Det var det, vi startede med at snakke om, jo. Nej, så får du det tilbage.
0: Nej,
1: nu skal jeg have slikket tilbage.
0: Nej, det kan du ikke. Jeg spiste det.

0: før det kan gå op. Blæst.
1: Så jeg lukker mine øjne.
0: Og Caroline Mausing. Henrik, det er lang tid siden, men nu skal vi heldigvis til det igen. Vi skal nemlig til kælenavns, generatoren og kammerater. Danmark er for rigt et land, til der skal sidde nogen derude og tænke, jeg har et fornavn. Jeg har ikke noget godt kælenavn. Det er Henrik og jeg, og min livsmission, kan man sige. Det er det, vi har videt vores liv til, det er, at du ikke skal sidde derude og tænke, Gud, hvor ville jeg ønske, jeg havde et godt kælenavn.
2: Ja, men det kan også godt være, at du har et kælenavn i forvejen, men er utilfreds med det.
0: Ja, jeg bare ikke kan lide det.
2: Hvis det er tilfældet. Lige meget hvad, skal du sende en sms ind nu med dit fornavn til 1212 P3 mellemrum, og så vælger vi en af de fornavn, eller et af de fornavn, der kommer ind, og så laver vi en kæmpe bunke kælenavne, potentielle kælenavne til den person.
0: Ja, og det er ikke sikkert, at vi er lige så varme i dag, som vi var sidste gang, fordi det er lang tid siden. Sidste gang, vi lavede det, det var til Siv, og det var den, det var Sankt Hans aften, at vi sendte, og der var det for eksempel Siv Skud Sue.
2: Ja, CV Wonder, kunne jeg også godt lide.
0: CV Old Pursuit, iPhone 7.
2: Siv over i Tibet.
0: CV Kornbapser.
2: Ja. Benito Mussolini.
0: Igen, vi var brandvarme,
2: ja,
0: der.
2: Hvis hun er bestemt
0: pige. Vi lover ingenting i dag, men vi skal nok gøre os umage. Send os dit fornavn på 1212, skriv på 3, lav et mellemrum, og så dit fornavn. Og så går vi kælenavnsgeneratoren om 3 minutter cirka, så skal vi nok lige melde ind, hvad vi har valgt ud. Og så kan det være, at hvis du ikke er blevet valgt, at du vil hjælpe os med at finde på et navn til det navn. Kælenavn til det navn. Her først er pakker.

0: Du har lyst til at hjælpe os med at finde på et kælenavn. I dag så er navnet, du skal finde på et kælenavn til, Mie. Du kan melde ind på 1212, skrive på 3, lave et mellemrum, og så give os dit bedste bud på, hvad man kan kalde en, der hedder noget så kedeligt som et borgerligt navn, Mie. Hvad skal vi finde på? 1212 på 3 mellemrum.
1: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
2: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
3: Jeg var kompromisløs.
2: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
1: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: August Tøjen kaster mig ud i en kælenavnsgenerator. Det er det, vi skal til nu. Og vi er gået sammen med jer om at lave så mange kælenavn, vi overhovedet kan til navnet Mie. Den lyd, vi gerne vil høre, det er den her. Det betyder, at vi selv synes, at kælenavnet er godt nok til at blive skrevet op i bogen over store fede kælenavn.
1: Og hvis du har et bud til Mie, så kan du stadig også sende ind 1212 P3 Mellemrum. Jeg synes, det har været en rigtig dejlig oplevelse.
0: Helt vildt, der er... man kan næsten vælge at vrage med det navn. Det er faktisk et utroligt nemt navn at lave kælenavn til.
1: Skal jeg starte?
0: Ja.
1: Mie Shun Impossible.
0: Ja.
1: Og The Final Reckoning. Den sidste af dem.
0: Den fik den så, ja. Fordi du har sat det på. Men ellers så, vi skal huske, det forpligter, når det er et meget nemt navn. For eksempel,

0: 7-9-13.
1: Ja, der er købt. Jeg ved ikke, hvad synes du til den her? Hvis hun er sådan en, der har holdninger og går ud og snakker om dem, så missionæren. Nå, der kommer missionæren.
0: Og lige kæft.
1: Kom, så skal ikke bakke på her.
0: Ja, selvom I.
1: Ja.
0: Ikke? Selvom I.
1: Jo. Ja. Hvis hun er meget venstrefløj, Karl Mjark.
0: I stedet for Karl...
1: Mark. Karl Mjark.
0: Karl Marx, ikke?
1: Karl Mjarks.
0: Jeg synes ikke, vi er der. Ja. Men hvad synes du selv? Fordi jeg vil godt give dig en medlidenhedsdut.
1: Jamen, så giv mig en dobbelt en, fordi hvad med Vladimir Putin?
0: Den kan jeg godt lide. Jeg har også en rigtig stor kanon, Slobodan Milosevic.
1: Den kan jeg godt lide, hvis du kan lide den her Benito Mussolini.
0: Nu vil jeg ved dem. Mie Calapetri.
1: Ej, odd one out her er jo Benito Mussolini. De har nok slet ikke samme interesse som
0: Mie Calapetri. Nej, så valgte de andre tre. Den grønne mil.
1: Ja.
0: Jamen, det er
1: weekend
0: er
1: misen.
0: Ej, den er også god.
1: Hvis hun er en analysepige.
0: Ej, men så har hun lige sådan, kender du ikke det, så har hun været nede og gå kaminenoen. Og så læser hun weekend af Mie... Ej, jeg kan ikke sige det.
1: Chicken take af Mia Salah.
0: Yes. Okay, nu skal vi ind bakken. Pandami. Det er ikke engang sjovt mere, fordi...
1: Mia Li Vanilli.
0: Mia Lionbøf.
1: Mia and mig.
0: Ja, det er da blast from the past.
1: God. Terminator.
0: Der er simpelthen prøv at i Osolomi. Jeg synes bare, at det, vi skal sige, det var skide godt. Altså, jeg synes...
1: Vi er tilbage. Boom clap, du.
0: Vi er tilbage. Her, boom clap. Charmie XCX. Lad mig ikke til, hvad jeg gør der.
1: Ja, så altså, den kan du også bruge, Mie. Du tager sgu bare.
0: Ja, tak for at melde ind i bakken.

af Artie Arte. Du lytter stadig til Carte Blanche her på P3. Vi er her en god time endnu. Og vi kan bare sige sådan her. Ved du noget? Så bliv hængende.

0: Klokken den er 15. Det er tid til P3-nyheder med vores allesammens May Bæksgaard.
1: Og der er mere grøn strøm på vej til elbiler, virksomheder og vores forbrug sådan helt generelt. For nu har regeringen fået en aftale op at stå med den svenske energikoncern Vattenfall om at bygge to nye havvindmølleparker ved Hesselø i Kattegat og i Nordsøen ud for Ringkøbing Fjord. Og de her parker, de skal være færdige i 2032 og skal kunne give strøm til næsten 2 millioner hjem. Så det er godt nyt, at det faktisk bliver til noget, siger klimakorrespondent Maria Andersen.
2: Det er afgørende for den grønne omstilling. Vi skal jo have meget mere grøn strøm. Vi ved, efterspørgselen vil stige. Vi har brug for det til vores elbiler, til vores varmepumper og hele omstillingen af den danske industri. Så det her er en god nyhed for den grønne omstilling i Danmark.
1: Tidligere var der ikke nogen virksomheder, der bød ind på at lave vindmølleparkerne her. Og derfor er staten så gået ind for at garantere, at virksomheden kan få en mindste pris for strømmen.
2: Det betyder nu, at Vattenfall ved, hvad de kan få for den grønne strøm. Og hvis elprisen så er lav, jamen så vil staten gå ind og toppe op. Men til gengæld betyder det også, at hvis elpriserne er rigtig høje, jamen så vil Vattenfall ind og skulle betale penge tilbage til staten.
1: Men det er svært at regne ud, hvad det her kan komme til at koste for statskassen, fordi det jo er bestemt af elpriserne, som jo hele tiden kan skifte. Og det er nok ret sandsynligt, at du har set billeder eller videoer på Facebook med folk, der stjæler noget. For en kortlægning af 48.000 Facebook-grupper fra Os og Data viser, at flere deler den slags overvågningsbilleder, også selvom det er ulovligt, medmindre personerne er helt censureret, så de ser anonyme ud. Men det er jo mest billeder, hvor man kan se folk, der bliver delt. Thijs Paulsen er en af dem, der har delt billeder fra tyveri i sin elektronikbutik i Skærbæk. Og det betød altså, at han fik en bøde på 20.000 kroner. Men han vil gøre det igen i dag, hvis det var.
3: Jeg synes, det er værd. På det her tidspunkt, der følger mig rigtig meget ramt. Når man har sit lille hjertebarn i form af en virksomhed, der bliver ramt på den måde der, så er det ligesom som det er. Så giver det nogle gange et slag på næsen, og i det her tilfælde var det en bøde.
1: I Dansk Folkeparti synes de, at loven skal ændres, så man godt må dele de her billeder af butikstyve. Og i Socialdemokratiet, der er de åbne for at diskutere det. Og e-positionsspinderen, som flere også kalder laven fra helvede, er mistænkt for at give nogle problemer igen. For det børnehus i Odense, som tidligere har været lukket på grund af laven, de har igen oplevet udslæt og kløe, som man kan få af lavens hår. Derfor holder de altså børnene indenfor lige pt. Det bekræfter Odense Kommune, som er ved at undersøge den her sag nærmere. Der er mest overskyet med byer. Der kan også komme kraftige byer med torden nogle steder. Men herhen er eftermiddagen skulle det klare op, og så er der et sted mellem 20 og 28 grader.
0: Tak, May.
1: Selv tak.
0: Henrik, Benjamin Havring,
4: ja.
0: Han har overhovedet ikke et passende navn. Altså Et ekstremt passende navn.
4: Nej, så vil han sgu hedde, ja, Benjamin.
0: Musik eller rapper.
4: Ja,
0: ja. Mm. Ja, ja. Eller have været sømand. Eller sådan noget, ikke?
4: Mm.
0: Men lige om lidt, så skal vi fortælle om en, der har et ekstremt passende navn. Jeg har fundet en mere til bunken. Men skal vi lige høre Benjamin her først?

0: Portugal, Benjamin Hav.
1: Velkommen til Carte Blanche med Jannik Skov og Henrik Eriksen.
0: Jeg har fundet endnu et ekstremt passende navn til vores bunke af ekstremt passende navne.
2: Ja, det er jo hver gang, der kommer en nyhedshistorie eller et eller andet om en person, som så viser sig at have et meget, meget passende navn. Hvad pokker var der nede? Ham politikeren, der slog ind i hovedet til en byfest?
0: Ja, han hed sådan noget Lars Knytnæv, eller Lars Knogjern,
2: eller Lars Kølle, eller
0: Lars Kølle.
2: Ja, og så havde han hakket en eller anden.
0: Ja, og vi har før spurgt jer også, hvor I kunne melde ind i indbakken, sådan, hvis I kendte en, der havde et ekstremt passende navn, og så var der bare sådan, altså, Dr. Læge, eller så er der selvfølgelig kirurg, eller sådan noget. Det var meget on the nose. Men nu synes jeg, jeg har fundet et, der måske skal med i puljen, fordi jeg har set Wimbledon i løbet af sommeren. Tennisturneringen, og så på tidspunkt, så hører jeg bare noget og tænker, gud, at være sportskommentator og have det her navn, det er ekstremt passende. Vil du lige prøve at høre det?
2: Ja.
0: Kom her.
3: I første omgang, lad os smide den op til Tobias Bold, som skal lave... Tobias Bold.
0: Tobias Bold. Han hedder Tobias Bold.
2: Ja.
0: Altså, hvis han havde tennis til mellemnavn, så er den der fandme.
2: Tobias Tennis Bold.
0: Tobias T. Bold. Han hedder faktisk T. Bold.
2: Jeg håber, han anerkender sine privilegier.
0: Det vil jeg også sige.
2: Fordi han ved godt, hvad han er født til.
0: Han er en god kommentator, vil jeg bare sige. Han er ekstremt dygtig til at kommentere, og nu synes jeg også bare, det var det der ekstra. Det, han giver mig kirsebær på toppen, men han, ved også at hedde bold.
2: Det er kommentator også, ikke?
0: Jo.
2: Men de kan sgu finde ud af at fange dem, de der. Det er sporten der.
0: Altså virkelig.

0: Så er man måske lidt dehydreret, så hopper man i vandet, så vandet er lækkert.
1: Ach, det er et af mine favorit, hvad hedder det, lydklip, vi har på det her program efterhånden.
2: Ja, den gode livredder fra Islands Brygge.
1: Ja, vi hører lige igen.
0: Så er man måske lidt dehydreret, så hopper man i vandet, så vandet er lækkert.
1: Det er lækkert.
2: Jeg var altså også i vandet op i Skien, og det kun...
1: Var det lækkert?
2: Det var lækkert, men det var kun sådan 16 grader. Men altså, det var koldt, men det var lækkert.
1: Det
2: er dehydreret. Ja, det er dehydreret. Kender du det med... Det kan godt være ham her på samme måde. Han bliver træt af at være kendt af det for det her klip.
1: Åh, oh, ja.
2: Fordi man kan godt blive træt af at være kendt for noget. Og Søren Hauge Fausbøll, vores elskede skuespiller, danske skuespiller, som jo også er kendt for at være inde i Bamse. Han har været i Peter og Profeterne, som er en DR-podcast med Peter Falktoft. Og så har han udtalt, at han var faktisk i en periode af sit liv utroligt træt af at være kendt for at være Bamse.
1: Ja.
2: Han var sådan, jeg bliver hele tiden konstant bedt om at tale som Bamse, og jeg er ved at blive sindssyg af det.
1: Ja.
2: Nu er det vendt for ham. Nu er han faktisk glad for det igen.
1: Klart.
2: Men hvis vi lige holder fast i den periode, hvor han ikke var så glad for det, så vil man ikke godt kunne forstå det. Fordi han er jo ikke Bamse.
1: Det er nej, ligesom, han er jo Hauge Fausbøll.
2: Han er Hauge Fausbøll.
1: Hauge Fausbøll.
2: Hauge Fausbøll.
1: Er det Hav?
2: Hav.
1: Jeg har altid sagt Hauge Fausbøll.
2: Jeg tror altså ikke, han hedder Havs. Jeg tror, han hedder Hav.
1: Prøv at sige hele hans navn igen.
2: Søren Hauge Fausbøll.
1: Søren Hauge Fausbøll.
2: Søren Hauge Fausbøll.
1: Det er uden altså, S i midten.
2: Jamen, der er slet ikke noget S. Der er H-A-U-C-H.
1: Hauge. Hauge.
2: Søren Hauge Fausbøll.
1: Okay, den kan jeg godt. Jeg vil godt sælge den på Hauge.
2: Fint.
1: Søren Hauge Fausbøll.
2: Okay, ja. Men kan du huske Jan Lindeberg?
1: Ja, Pyrus.
2: Pyrus. Han var også træt af at være Pyrus på et tidspunkt.
1: Ja. Ja, der blev lavet en sindssygt god dokumentar på TV2 om det.
2: Det var han ligesom kendt for. Nu er han glad for det igen, virker det til.
1: Ja, klart.
2: Men det behøver jo ikke... Altså, det jeg læner mig hen i, det er, at jeg kunne godt tænke mig at høre eksempler på det her, man er blevet kendt for et eller andet, men nu er man blevet træt af det. Og det behøver ikke at være for kendis Danmark.
1: Nej, nej. Altså, det oplagte, som der var i gymnasiet i hvert fald, det var, hvis man havde kastet op et sted, som ikke var særlig godt at kaste op. Det kunne være for eksempel i en seng.
2: Ja, så var man kendt som
1: Bræk. Så var man ham, der havde kastet op i en seng.
2: Ja, Bræk Jesper.
1: Bræk Jesper for eksempel. Ja. Og så holdt det ind til der var nogle andre, der kastede op et sted, der var værre.
2: Ja.
1: Og så var det ligesom dem, der var Bræk.
2: Det kan også være, at man siden 6. klasse har heddet Pølsepeter, fordi man spiste 5 pølser til aften, ja, dengang på lejerskolen.
1: En gang.
2: Og nu er man vegetar, bor i Risskov og har kone og børn og har ikke rørt en pølse i 30 år.
1: Og hver eneste gang, man møder sine gamle venner på gaden med sine børn og sin kone.
2: Hej, Pølsepeter!
1: Pølsepeter, gud, kender du historien om Pølsepeter?
2: Ja, ja.
1: Kæmpe pølse.
2: Super, super irriterende. Men det kan også være, vi har en lytter, som engang har været med i X-Factor og blevet kendt på det, og så bare ikke gider at være kendt for det mere. Det er de her historier, vi gerne vil høre. Vi vil gerne høre, hvad du er kendt for. Er det dig, der er vodka, Katja, som engang kunne tylle en hel flaske vodka en fredag aften, og nu drikker du ikke mere. Du synes faktisk ikke om vodka. Det var bare noget, du gjorde i gymnasiet. Fortæl os om det. Skriv det ind på 1212, skriv på 3, lav et mellemrum, og så fortæl os, hvad er du kendt for, som du ikke længere gider at være kendt for? 1212, på 3, mellemrum. Dino, tak.
3: Det, man hører, er man selv.
4: P3. Dagen går

0: Lige nu, der kan du melde ind i indbakken, hvis du er kendt for noget, men du rigtig er træt af at være kendt for det. Mm. Det kan f.eks. være, at du er kendt som tæppet, fordi du elskede at ligge på sådan nogle hundetæpper, da du var barn.
1: Det kan også være mere relaterbart.
0: Okay, så er du kendt som tatoveringen. For eksempel, hvis du fik en tatovering i Alanya, da du var 18. Du har fået den fjernet, fordi det var noget... Vi vil ikke engang sige det i radioen, hvad det var. Men du bliver stadig kendt som tatoveringen, når du går ned ad gågaden i Kolding. Mm. Og du gider bare ikke være kendt for det mere.
1: Hvis man tænker, at de her eksempler forstår jeg slet ikke. Så nej, jeg lytterne håber... forstår det godt. Der er masser af sms'er allerede.
0: Godt, og jeg siger bare, send dit eksempel på, hvad er du kendt for, som du ikke længere gider at være kendt for. På 12.12.3, lav et mellemrum med det lige nu.
2: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
3: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
2: Den, der får dig på floor.
1: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
2: Den, du ikke vidste, du savnede.
4: Det her, det er musikalsk. Mona Lisa, en af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.

0: Taylor Swift og Elizabeth Taylor.
1: Janik, du har spurgt vores dejlige lytter, om der er noget, som de ville ønske, de ikke var kendt for. Eller som de er kendt for, men som de ville ønske, de ikke var kendt for længere.
0: Ja, har jeg også fået svar?
1: Det kan du satme regne med. Jeg var overvægtig som barn og endte på julemærkehjem. Dagen i dag spørger alle ind til kostvejledning, og om jeg kan anbefale stedet. Det skal siges, at jeg spiser en træstamme, mens jeg skriver den her besked.
0: Det elsker jeg.
1: Ja.
0: Også fordi, hvor jeg tænker, at blive gjort til diætist i sit senere liv, fordi man har været på julemærkehjem.
1: Jeg er klar, så har været på... Ja, det er lang tid siden. Ja.
0: Hvad vil du anbefale for nogle nødder, man spiser? Nej, lad være med at spørge.
1: Jeg gik i gymnasiet med en, som hedder Claus, en gang i 1. G. Solgte han en stjålen knallert, og efter det hed han ikke andet end Hæler Henning. Selv i dag, 30 år efter, når vi mødes til gymnasiereunion, hedder han Hæler Henning. Det er jo det en fejl, en fodfejl, ikke? Det var jo en PGO i en mørk aften.
0: Ja, ja.
1: Og så er det det.
0: En enkelt PGO. Herregud. En PGO Comet havde jeg jo engang.
1: Jeg havde en kammerat, som blev kendt som Dillermas i folkeskolen, fordi han ramte puberteten før os andre og havde en utrolig stor diller.
0: Ja.
1: Jeg ved, han var ret træt af det i folkeskolen, men tænker, han er glad for det nu måske. Med venligheden Oliver.
0: Måske, men ikke sikkert, hvis han bliver kaldt for Dillermas, da han synes, det er sjovt.
1: Nej.
0: Hvis han er pædagog.
1: Nej.
0: Nå, du kommer Dillermas på arbejde.
1: Jeg bliver kaldt Ballen, fordi jeg tørrede mig selv bag i med bjørneklo en gang. Vi var i skoven med skolen. Det er 8 år siden, og alle kalder mig det stadig. Også nye mennesker, jeg møder.
0: Det er fair nok. Det synes jeg er okay.
1: Du har en over ikke, hvad der er bjørneklo.
0: Nej,
1: og hvad der er.
0: Det gør du da. Du skal ikke tørre dig med bjørneklo. Du ved med alle de børn, der, hvad det er. Det synes jeg er for sjovt til, at det man skal i hvert fald lige have et par år endnu, før du ikke skal kaldes Ballen mere.
1: Mm. Sæt din timer til 2 år.
0: Ja.
1: Freja Fedefinger. Fordi jeg tidligere skrev så hurtigt, at mine fede fingre ramte de forkerte taster, og folk kunne ikke fatte, hvad jeg skrev. Det er kreativt, synes jeg. Det er en kreativ vandgruppe.
0: Ja, det er godt nok. Jeg forestiller mig også bare, at hun havde en meget tyk finger.
1: Ja.
0: Som jeg ikke kunne forstå. Jeg så sådan en tegneseriefinger fra mig, ligesom at klipper den i en dør i en tegneserie, så hæver den sådan op. Det var ligesom det, jeg så i mit hoved.
1: Efter en tur på Smukfest kastede jeg lidt for meget op en dag, så bliver jeg kaldt vipsefjæs nu. Fordi mit ansigt havde ret meget op lige under øjnene.
0: Og der vil jeg gerne sige, Lasse Knudsen, du skal ikke skrive ind lige
1: nu. Nej, det er køkkensmøden.
0: Nå, det er køkkensmøden.
1: Ja, ja.
0: Okay.
1: Skal du være en sidste?
0: Ja, tak.
1: Jeg bliver stadig kendt som ham, den unge rødhårede landmand. Ham, den unge rødhårede fra Landmand søger kærlighed, som datede Hønse-Allan. Det er 5 år siden, og det er lidt anstrengende nu.
0: Men så har du gjort en impact.
1: Jeg er ikke dybt nok nede i Landmand søger kærlighed.
0: Det er heller ikke, men det lyder som en Lene Beier-sæson.
1: Jeg synes, Hønse-Allan er meget spændende. Det kunne jeg godt tænke mig at vide mere om.
0: Ja, jeg kan bare godt... Altså... Men man skal bare være glad for, hvis man har gjort en impact, og folk ser på en med milde øjne, positive øjne.
1: Ja.
0: I modsætning til Freja Fedefinger.
1: Freja Fedefinger og Ballen.
0: Tak for, Melin, og vi håber da snart, at I bliver ukendte for de ting, I engang var kendte for. Her, natten bliver morgen.

stillhed. Det er mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for os. Gud vil lette de prøvelser

0: Blau Blume. Vores producer, hun sagde forleden, at hun var lidt i tvivl, om hun gad at tage kørekort, fordi nu kom der jo de der førerløse biler.
1: Ja. For det første, man skal have et kørekort. Det skal man altså lige få taget.
0: Ja, også fordi førerløse biler, fucking skød idé. Altså, det er jo seriøst.
1: Ikke rigtigt. Det er ikke rigtigt. Nu skal jeg bare lige hurtigt sige, det er fordi, at i København, så har Green Mobility og det firma, der hedder WeRide.
0: Ja, som er et kinesisk firma, ikke?
1: Ja, det er også lidt sjovt. Det kan vi også snakke om. Det betyder, at de sigter efter at lancere førerløse delebiler i København i det første halvår af 2027.
0: Mm.
1: Så kommer de til at zoome rundt derude. Og så kan vores producer altså uden kørekort sætte ind i en lille WeRide og møffe rundt i København.
0: Ja.
1: For sikker.
0: Det skal være en frit for. Det skal bare ikke være med mig.
1: Hvad har
0: jeg
1: du gider ikke.
0: Jeg synes, der er, jeg tænkte også over det forleden, da jeg hørte den her nyhed, så var jeg sådan, ad gud for uschammerende. Jeg så 0 stjerner med Jan Elhøj og Morten Kirchhoff, hvor de er i Kina. Ja, det er egentlig ikke sådan noget, at jeg har noget imod Kina. Det er ikke det handler om. Det er teknologien på førerløse biler, og selve sådan feelingen med det, jeg ikke kan lide. Jeg kan ikke lide det der med, at man sætter sig ind et sted, og ikke selv kan styre det. Og jeg synes, det er irriterende, hvis du har brug for at smide din bil op på... Kig lige på mig. Hvis du har brug for at smide din bil op på fortorvet, for lige at hente et eller andet hurtigt, det kan du ikke.
1: Det får du ikke robotten til.
0: Nej, det kan du ikke få robotten til. Der vil det være sådan noget med, så er det sådan noget millimeterdemokrati, hvor sådan, vi skal holde os i vores vognbane, siger algoritmen.
1: Ja.
0: Hvor sådan, nej, jeg har brug for lige at holde ulovligt parkeret her i et sekund.
1: Jeg skal ind og hente en bak salt.
0: Jeg skal hente en bak salt. Ikke? Lad mig nu lige være. For eksempel det, vil jeg synes var pisseirriterende i en førerløs bil.
1: Men, ja, altså,
0: der er noget frihed i det.
1: Du føler, at du har taget frihed? Nej, tror jeg. Jeg glæder mig så meget til, at der kommer førerløse biler.
0: Hvorfor?
1: Fordi jeg bor inde på Nørrebro, ikke? Der er ikke plads til nogen biler derinde.
0: Nej.
1: Så jeg kan ikke købe en. Så det er fedt for mig jo, at kunne bare kalde på en bil.
0: Ja, ligesom med taxa for eksempel.
1: Ja, men her er det jo meget billigere, tænker jeg.
0: Hvorfor skulle det være billigere?
1: Fordi der ikke er nogen, der skal have løn. Der er jo bare en bil, der skal køre rundt.
0: Ah, lur mig om Green Mobility ikke lige for den snørre, du. Det er ikke lige frem det billigste sted at køre bil. Altså sådan.
1: Det tror jeg altså bliver billigt. Jeg kan godt se, at jungleloven måske kommer til at være et problem. Det
0: argument der med, nummer to.
1: Jeg synes, man vil godt kunne lægge et system ind, som siger, at du kan godt lave sådan, hvis du betaler 10 kroner ekstra, så hakker du lige op på forsøget.
0: Du bliver nødt til at kunne bestemme for selv det jeg siger. Du bliver også nødt til at kunne sige, nej, jeg tager mig lige den her frihed her.
1: Jeg tager
0: til at lave den her uvending her. Fordi nogle gange har man behov for det. Også fordi vi kører rundt i København. Og ved du, hvad der er i København? Sygt mange mennesker, som ikke er fra København, som kører på de der orange cykler. Folk fra andre lande, som kommer af turister. Rigtig skønt. De må meget gerne være her. Det er dejligt, men de kan ikke finde ud af at cykle. Der har jeg brug for at kunne undvige manøvre.
1: Det kan den jo selv. Det
0: tror jeg ikke på. Det vil du stå på den?
1: Ja, det vil jeg.
0: Vil du det?
1: Ja, det vil jeg.
0: Stod du mere på en robot, end på din ven, Jannik?
1: Ja, det vil jeg 100% gøre.
0: Gør du yes. Seriøst det?
1: Ja.
0: Okay. Nu bliver det lidt sådan...
1: På en alttænkende robot, der styrer en bil.
0: Nu går vi lige herover på det
1: 100%,
0: her.
1: Jeg stod der mere på den. Noget, jeg synes, der er meget spændende.
0: Hvad hvis det var en operation, og det var en robot, der kunne operere dig, eller mig, der kunne operere dig? Vil du så stå på robotten der også?
1: Ja. Ja, jeg vil, Jannik. Men du ved ikke noget om det.
0: Det ved robotten måske heller ikke.
1: Nå, du siger ikke, at det er en underuddannet robot.
0: Har du også set de robotter, hvor de siger sådan, at den her robot kan løbe, og de falder hele tiden?
1: Det er en sidste pointe, jeg har til det her, ikke?
0: Ja.
1: Det er det ikke meget sjovt, at man... kan du huske for et år siden, hvor folk var helt amok over, at vores busser var fra Kina?
0: Mm.
1: For at være sådan, hvad gør vi, hvis kineserne... Og nu har Green Mobility en aftale med en flåde af kinesiske biler, som skal fange rundt i København. Nej, det er interessant. Hvorfor er der ikke nogen politikere, der er imod det?
0: Det er ligeglad med. Prøv at høre, det handler om, det er frihedsberøvelse.
1: Nej,
0: du skal ikke fucking bestemme mig, hvordan jeg kører den bil.
1: Hvad er en liberal, Jannik Skov, der er mødt ind?
0: Nej, men det gider jeg ikke. Jeg vil ikke fortælles, hvordan jeg skal færdes på den måde, England. Det er ligesom at køre metro. Det er også, der vil ikke lide at køre metro. Det er upersonligt. Det er blank lærred, man kører rundt i. Der er ikke nogen fører.
1: Det er fandme ikke upersonligt at køre metro. Nej, det er det mest personlige, man kan gøre.
0: Men mindre du kører en letbane, hvor Jørgen Let siger... Sådan, hvad siger jeg?
1: Nej, så er det ude. Hvis du ikke kan lave en Jørgen Let, så er vi ude.
0: Nej, Rosalé.
1: Musik.

0: det vi var.
1: P3's Ungodlige.
2: Jens, vi har jo et koncept her på Carte Blanche, som er ugens Ungodlige.
3: Ja, ja.
2: Ugens Ungodlige. Man skal lige...
3: Ikke uundgåelige, nej, men Ungodlige.
2: Ja, det vil sige, det er en sang, som vi godt kan lide, men som du nok ikke kommer til at høre på kanalen igen. Lige forløbet.
3: Ja, så hvis du ikke kan lide den,
2: så skal du være glad.
3: Så skal du kun trækkes igennem den en gang.
2: Ja, og hvis du godt kan lide den, så må du finde den et andet sted bagefter, fordi vi kommer ikke til at spille den igen.
3: Ej, du har ramt rigtig en gang. Dengang, hvor du ser Ray, Where's My Husband, hvor du satte den på, inden vi havde den.
2: Den var jeg tidlig på, ikke?
3: Den var du godt nok tidlig på, jo.
2: Tak skal du have.
3: First mover. Ja. Men det er jo ikke det der konceptet.
2: Nej.
3: Fordi der var det faktisk lidt et brudt løfte til lytteren. Her lover vi dig. Du skal bare høre den her ene gang.
2: Mm. Jeg tænkte, i anledning af, vi skal jo på smukfest her efter arbejde. Vi skal sende dig fra onsdag til fredag.
3: Mm.
2: Det glæder vi os til. Og der er en masse... Altså, folk begynder at komme tilbage fra ferie. Men det er jo stadig sommer.
3: Ja.
2: Ikke? Det skal man også huske at være i. Vi har sluppet reggaeen fri på B3.
3: Ah, wagwan.
2: Okay. Det her, det er et nummer, som jeg har hørt rigtig meget hen over sommeren, når jeg har kørt rundt i min Volvo.
3: Har jeg fået med på reggae-bølgen?
2: Italiensk reggae.
3: Gud, hvor spændende.
2: Vi skal høre italiensk reggae med det er Ina Cantina, Ram Jam og Mene, som har lavet et nummer.
3: Okay, det synes jeg er utrolig spændende. Altså, men vi hørte en gang Ina Cantini, Ram Jam og
2: Ina Cantina.
3: Og man må jo, som altid godt, når man hører P3's Ungodlige, lige melde ind i en bag. Hvad synes man egentlig?
2: Ja, er det noget for mig?
3: Er det noget for dig? Eller skal det bare helst være ungodligt fra nu af?
2: Ved du, hvad det hedder?
3: Nej.
2: Badadan.
4: All right, Cantina song.
3: Real dope. Starter godt.
4: Original from Roma.

0: kender du med svoneren.
1: Hvad siger du så?
2: Jeg siger, hold da op, Henrik. Du har sat, du har sat den italienske reggae fri i carte blanche.
1: Hvordan?
2: Kom
1: så dybt ned,
2: jo. Det kunne jeg godt lide. Jeg synes jo altid, at reggaeton har en plads her i carte blanche.
1: Hvor klart.
2: Vi har også spurgt dig, at du lytter med, fordi det var jo bare en undgåelig. Det vil sige, at vi aldrig spiller den igen. Og vi har fået en sms,
1: ja,
2: som skriver, ej, det er virkelig skidt.
1: Hold da kæft. Hvem har skrevet det? Har du skrevet navn?
2: Vi skriver lige på din adresse bagefter, men det er jo fair nok. Du skal aldrig høre den igen her.
1: Ja, det er jo positivt.
2: Det lover vi.
3: Åh, nu kommer der måske nyheder mere.
4: Superligaen er i fuld gang.
3: Åh, en aflevering.
4: Og Liga på P4 er med.
3: Han tager den selvfølgelig op i målhjertet.
4: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring. Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
3: Tre skridt stille, hammer til den.
4: Få det hele med i Liga på P4.
3: Og så er der den i vandet igen, når udspiller sig vanvittige scener.
5: Godmorgen,
1: B3. Hver onsdag hylder vi en af vores nære relationer, og vi gør det med et lille svirp til sidst, da det er nemlig, jeg elsker dig, mænd.
6: En hyldest, som også lige sørger for at stikke kniven ind, ikke? Og det er i morgen, kl. 10:07 på B3. Vi gør det. Find ud af, hvem der står for skud den her gang. Ikke om morgen, B3.
5: Godmorgen, B3.

0: Janse, vi har lige haft ugens undgåelige. Og der var lidt negativ feedback, men der er også kommet positiv feedback. Storsmeden her. Shit, det var lækkert. Fræk musik.
1: Ja.
0: Og så er der Trine, der skriver, undskyld, elsker den?
1: Ja.
0: Og nu aner jeg ikke, hvad den hedder, eller hvorfor hjælp, hvordan finder jeg den? Det var Ina Cantina Badadan.
1: Badadan.
0: Badadan. B-A-D-A-D-A-N.
1: Ja.
0: Italiensk reggae. Men man hørte den ikke her.
1: Det er quite taste, men...
0: Nej, hold da kæft.
1: Nej, jeg kunne godt lide det.
0: Nå, nu skal vi snakke om... vi skal jo på Smukfest i morgen, som vi har snakket om. Onsdag, torsdag, fredag er vi der og sender derfra. Og i morgen, der laver vi jo... Altså, onsdagen laver vi normalt lejlighedssang. Den laver vi på sådan nogen som os.
1: Ja, af Paul Krabs jo.
0: Af Paul Krabs. Gamle, og vi har faktisk fået sat i søen, at vi i morgen får besøg af Paul Krabs. Til at hjælpe os med at lave lejlighedssang. Det er en heldig lyd. Så hvis man sidder derude og tænker, at jeg har en lejlighedssang, men jeg har synes, det har været lidt, om jeg skulle melde ind med den. I morgen er premium
1: lejlighedssang. Jeg er helt oppe at køre over.
0: Det er på vanvittigt.
1: Altså, vi har sunget på den sang nu i flere år, og nu kommer han. Royalty. Prinsen. PK. Den store PK.
0: Mm. Store Paul.
1: Store Paul. Kommer i Gert Blank, og jeg glæder mig simpelthen så meget.
0: Det er jeg
1: vi skal
0: glad
1: for. Vi skal have den helt rigtige lejlighedssang til i morgen. Præcis. Der er nogen, der skal ringe. Altså, vi liner det ikke op på forhånd. Det vil sige, vi ved ikke, hvad vi skal have. Så I må ringe ind i morgen, cirka 3:30.
0: Jeg har slet ikke tænkt på, man får også en lejlighedssang skrevet af Paul Krabs.
1: Men vi skriver den i samarbejde med Paul i morgen.
0: Shit.
1: Det bliver den helt store.
0: Okay. Jeg har en lille ting. Jeg har skrevet en lille kontrakt ned til dig her, som bare er Paul Krabs retningslinjeaftale, som du skal overholde i morgen.
1: Er det faktisk management eller?
0: Nej, det er en, jeg har lavet selv.
1: Formål. Denne aftale har til formål at sikre et harmonisk, ukompliceret og unødigt selvpromoveringsfrit møde med Paul Krabs. Okay, ja. Hvad er det her?
0: Jeg er ikke så bange for mig selv i at møde med Paul Krabs, fordi jeg har meget få ting til fælles med ham. Men din hang til ofte at bringe dig selv ind i samtaler, når det handler om sang eller
1: jeg vil ikke
0: musik.
1: Starte en punkt 1, stykke 1. Jeg vil ikke starte en samtale med Paul Krabs om, at jeg er uddannet sanger.
0: Ja, det vil jeg synes var pinligt.
1: Punkt 2, tiltale. Jeg vil ikke omtale eller tiltale Paul Krabs med kælenavne, såsom Krabsen eller lignende.
0: Nej.
1: Det vil jeg aldrig gøre.
0: Ja, men det...
1: Punkt 1, stykke 1 skal jeg lige tænke over. Lejlighedssang, stykke 3. Jeg vil ikke forsøge at synge bedre end Paul Krabs, når vi skal synge lejlighedssang. Det tror jeg ikke, jeg kan.
0: Nej, men jeg gider heller ikke have sådan noget at have pick-måling sangmæssigt.
1: Ej, hvis jeg laver
0: det også pinligt for mig.
1: Hvis jeg nu laver... Må man godt frasere lidt?
0: Nej, du må ikke frasere.
1: Styk 4. Jysk dialekt. Jeg vil ikke lade som om, at jeg taler jysk. Jeg vil heller ikke tale jysk ironisk, for sjov eller på nogen anden måde underholde mig selv eller andre på Pauls bekostning.
0: Ja, det er derfor, det står.
1: Ej, det ved jeg ikke, om jeg synes, det er en god dag. Jeg skal lige have det ud nu, i hvert fald, hvis jeg skal stoppe. Styk 5. London-klausulen. Nej, okay. Niks.
0: Ja, nej.
1: London-klausulen. Nej.
0: Læs London-klausulen.
1: Jeg vil ikke bringe op, at jeg har boet i London med det formål at få Paul Krabs. Med det formål at få Paul Krabs til at spørge, hvad lavede du der? For herefter kunne svare, at jeg er uddannet sanger for konservatoriet i London, og dermed også omgå styk 1. Men teknisk set, ikke selv at have startet samtalen om mit sanguddannelse.
0: Ja.
1: Og så er der styk 6. Aftalens ånd. Jeg forpligter mig til at efterleve både ordlyden og hensigten. Denne aftale vil ikke forsøge at udnytte smuthuller og kreative fortolkninger af juridiske finder, og til alligevel at fornævne, at jeg er uddannet sanger. Underskrift.
0: Ja, her. Tak,
1: det gider jeg ikke at skrive på.
0: Det skal du, ellers kommer du ikke til at være med til at møde Paul Krabs.
1: Hvordan vil du bestemme det?
0: Det ved jeg ikke endnu, men det vil jeg da finde på løbende.
1: Jamen, det skal ikke handle om mig. Jeg
0: Skriv bare lige en John Hancock hurtigt.
1: Er det 4/8?
0: Ja.
1: Ej, det, hvad nu så... Hvad er... Jeg er lidt rystet.
0: Ja.
1: Hvad er nu, hvis jeg kommer til at bryde den her kontrakt?
0: Ja, så du har brudt en kontrakt.
1: Ja, hvad vil
0: du
1: så gøre?
0: Jeg er ikke jurist. Jeg ved ikke, hvad der sker, hvis du bryder en kontrakt.
1: Okay, det virker rimelig kvitterfrit så.
0: Du har et problem.
1: Jeg skriver under. Værsgo her. Tak skriver under.
0: Fantastisk. Tusind tak.
1: Jeg glæder mig sygt meget til Paul Krabs morgen. Også vildt. Fordi jeg håber, han har hørt det, så han ved, at jeg har gået på konservatoriet i London.
0: Du må ikke holde dig til ånden i kontrakten.

0: Jeg glæder mig til i morgen, fordi der sender Carte Blanche fra Smukfest.
1: Og vi får besøg af Poul Krebs.
0: Vi får besøg af den helt store PK, Poul Krebs, himself. Og hver onsdag de sidste mange år her i Carte Blanche, der har vi jo lavet lejlighedssang, hvor vi har skrevet en lejlighedssang til dig, der lytter med på sådan nogen som os. Og det skal vi også gøre i morgen. Men der kommer Poul Krebs til at være med til at skrive den til dig. Så hvis du kunne tænke dig en lejlighedssang i morgen, og du har den helt rigtige lejlighed, det behøver ikke at være noget specielt. Altså på den måde, at det behøver ikke at være et kobberbryllup eller et...
2: Nej, det skal faktisk helst være noget andet.
0: Det, kan bare være, det skal bare være det helt perfekte. Noget, hvor du tænker, det her, det vil Poul Krebs kunne løfte for mig. Vi sang. Så er det i morgen klokken cirka 15:30, du skal lytte med her på P3.
2: Tror du, han kan skrive så hurtigt? Som os.
0: Så nogen som os
2: skriver altså, utrolig hurtigt.
0: Jeg ved det ikke. Vi må teste det i morgen, men han er i hvert fald... man kan sige, han har sjælen i det nummer.
2: Han vil så.
0: Glæder mig til at møde ham i morgen. Og lige med til at der balalaika, så bliver hængende her på P3. Først, så kan jeg jo sige, at klokken er blevet 16, og May, du står klar.
3: Det
0: vi kører
3: jeg.
0: Mod Skanderborg. Du laver P3-nyheder.
3: Yes.
0: May Bæksgaard, værsgo.
3: Tak for det. I dag er der en del fokus på, hvordan Spanien håndterede situationen, da 10.000vis af migranter svømmede fra Marokko til det spanske område Ceuta i Nordafrika. Og der er ros til Spanien fra EU's ministre, fordi strømmen af migranter blev stoppet, og de fleste også er vendt tilbage til Marokko. Der er også ros fra den danske udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, selvom der tidligere har været kritik af Spanien fra mange lande. Men nu ser man fremad, siger Bødskov, efter der har været et hastemøde om det her i EU.
4: Vi har en god konstruktiv diskussion om, hvordan vi kan komme videre. Der er bred enighed til de danske forslag om, at vi skal styrke EU's egen grænsekontrol. Vi skal have mere fokus på den grænsekontrol, som landene i EU's nærområder. Den skal gøres bedre, og så skal vi have mere fokus på.
3: Og der er nok lidt blandede følelser hos regeringen nu, siger politisk korrespondent Christine Kortsen.
5: Så man er på den ene side utilfredshed med, at det kunne lade sig gøre, og på den anden side tilfreds med, at Spanien så agerede hurtigt, da det så skete.
3: Og så til situationen i Hadsten, hvor tre drenge i går blev anholdt for at planlægge et terrorangreb mod byens skole. De er varetægtsfængslet nu, fordi de skulle have planlagt at dræbe eller såre flere. Og ifølge vores oplysninger her i DR, så er sagen muligvis relateret til NVE-netværk, som er uhyggelige online-fællesskaber, hvor man hylder, dyrker og udfører vold. Det siger Katrine K. Pedersen, som er forsker i internetkultur og ekstremisme ved Københavns Universitet. Hun fortæller mere om det her NVE. Her.
6: Det er selvskade, det er skade på andre, det er at tvinge andre til at gøre skade på andre, og det er dyremishandling. Det er det voldsomste, jeg nogensinde har set.
3: Herhjemme er de her NVE-grupper et ret nyt fænomen, og det kom med i PET's vurdering af terrortrusler i år. Og Katrine K. Pedersen fortæller, at det tit er udsatte børn, som ender det her mørke sted på internettet.
6: Her har vi at gøre med nogle børn, der er ofte særligt udsatte, og som måske i første omgang søger nogle fællesskaber, hvor de kan få lindring, eller hvor de kan tale med ligesindede. Men hvor der jo så også er nogen, der udnytter lige præcis det, og så groomer dem ind.
3: Alle de tre varetægtsfængslede drenge nægter sig skyldige. Og lige nu spreder der sig giftig røg i Gråsten. Så Syd- og Sønderjyllands politi siger, at man skal holde sig indenfor med lukkede døre og vinduer, hvis man er i området. Grunden til røgen, det er en større brand i et jernlager på det, der hedder Planetvej i Gråsten. Så bare lige en servicemeddelelse til jer, der er i nærheden af det. Ellers så er der mest overskyet med byer derude. Der kan også komme kraftig regn med torden nogle steder. Hen på eftermiddagen skulle det dog klare op på et eller andet tidspunkt. Det ser stadig lidt gråt ud her i hvert fald. Og så er der et sted mellem 20 og 28 grader.
7: Tak for det, May, og de håbefulde vejrudsigt.
3: Selv tak.
8: Velkommen til Balalaika med Jens Malte Nesby
9: og Mathilde Mus.
7: Det er tirsdag.
0: Det er tirsdag, og hold op. Vi har glædet os til at komme ind og være sammen med dig i 2 timer.
7: Især fordi den sol, som Mayfair sagde, den kom ikke. Jeg kan huske, jeg kørte på arbejde i morges og var sådan, yeah, det bliver solskin, når vi går på. Det synes jeg er en god stemning at sende radio til. Den er der ikke helt endnu.
0: Ikke her, hvor vi er lige nu, og jeg er lidt bekymret, for jeg har shorts på. Og jeg glæder mig ikke til at køre hjem på arbejde.
7: Vi laver solskin i radioen.
0: Sådan.
7: Det gør vi altid os to. Velkommen til Balalaika.

0: Lige hvor du er, Rosa og Artie Artie, et umage makkerpar fuldstændig. Ligesom også Jens Malte, ikke?
1: Jo, jeg er Artie Artie.
0: Så er jeg Rosa.
1: Sådan.
0: Og vi hedder Mathilde og Jens Malte, og det her. Vi skal høre nu, det er Arctic Monkeys, Why'd You Only Call Me When You're High.

0: Må man fucke folk, der stjælers liv op? Det kan man godt tænke over nogle gange.
1: Især i dag kan man godt tænke over det. Den er meget apropos i dag.
0: Ja, ja. Men der er faktisk et meget konkret svar.
1: Ja.
0: Det må man ikke. Det må man ikke, fordi det er simpelthen ulovligt at dele overvågningsvideoer på nettet.
1: Ja.
0: Men det er der alligevel rigtig mange butiksejere, der gør. Mm. Fordi de ikke synes, at politiet rigtig gør nok.
1: Ja, altså det er jo ikke... Jeg har set det flere gange, især faktisk hen over sommeren, inde på Facebook.
0: Ja, at, stop tyven!
1: Der er et eller andet, der er gået galt i en butik, der er noget, der er blevet stjålet, og så i stedet for at melde til politiet, så ligger det op på Facebook. Mm. Har I set hende her, eller ham her?
0: Ja.
1: Fordi han har taget... Især, jeg så det med en cykel i Herning.
0: Ja.
1: Der var en, der har stjålet en cykel, som...
0: Fra en cykelhandler? En ny cykel?
1: En helt spritny racecykel, som var af samme værdi som den cykel, som Pogacar vandt Tour de France i. En Colnago-cykel. Jeg tror, den kostede omkring 150.000.
0: Hold da op.
1: Og så kunne man se et billede af en mand, der ligesom gik med en cykel ret frisk ud af butikken. Og jeg tænkte sådan, rah. Jeg tænkte også, hvis ikke du har en cykelbutik, hvor du har sikkerhed nok til, at en så dyr cykel ikke bliver stjålet, så havde der også lidt, så er det også lidt din egen skyld. Men jeg ved godt, det er det.
0: Nej, jeg smelte det. Prøv at høre. Grunden til, at vi taler om det her, det er fordi, at det fylder rigtig meget i dag, ja, i medierne. Altså det her med at begå selvtægt som butiksejer. Om det er okay? Mm. Fordi det er det ikke, men der er alligevel mange, der gør det, ikke?
1: No.
0: Og det skriger bare på det, vi kalder en vindersag.
1: Ja.
0: Det er jo et indslag, Malte, hvor vi tager en lille case, en sag med, og så lægger vi en føler ud, og så skal vi finde ud af, vi hjælper dig, der sidder og lytter med lige nu, om det er en vindersag eller en tabersag.
1: Ja, og jeg kan fortælle, hvad dagens sag er.
0: Ja, tak, gør det.
1: Ja, dagens sag er, man må godt dele overvågningsvideo på de sociale medier, hvis man ejer butikken, og der er blevet stjålet for over 1.000 kroner.
0: Og det er meget vigtigt, fordi man skal bare vide, at vi har haft nogle redaktionelle samtaler om, hvorfor beløbet skulle være 1.000 kroner.
1: Mm.
0: Det er fordi, vi er blevet enige om, på en eller anden sindssyg måde, man skal simpelthen tage det med grænsalt, jeg siger nu. Vi tror, at vi er blevet enige om, at det er okay at stjæle dip. For eksempel.
1: Man må godt...
0: Eller altså, det må man
1: nej,
0: ikke.
1: Nej.
0: Men prøv her, vi skal ikke...
1: Nej, man må ikke stjæle noget som helst.
0: Nej.
1: Men hvis man har stjålet dip, så skal man ikke også udskammes på Facebook.
0: Dip er bare et klassisk eksempel. Nej, det er det. Fordi hvis man stjæler dip...
1: Nej, der er ikke nogen her, der siger, man må stjæle dip.
0: Nej, jeg siger bare, hvis man stjæler dip, så har man måske brug for dip.
1: Nej, nu stopper du. Jeg siger bare,
0: så har man det økonomisk
1: kroner.
0: Svært måske, hvis man stjæler noget som dip.
1: Ja.
0: Fordi hvad koster en pakke dip? 12 kroner.
1: Jo. Prøv at høre. Man må ikke stjæle, men hvis man har stjålet noget for under 1.000 kroner, så er det altså ikke okay også at blive delt ud på de sociale medier.
0: Nej, men over, det synes vi er fint.
1: Altså, og det synes jeg jo er fint, fordi man kan sige, hvis man har stjålet noget til over 1.000 kroner, så synes jeg jo, at man også har, altså, så har der været så stort et tab for butikken. Så er det jo en dyr vare, de har mistet.
0: Ja.
1: Så derfor tænker jeg, så er det okay, hvis ejeren bliver rigtig vred.
0: Det forstår jeg, og laver en video på Facebook.
1: Og hvem fanden ejer dippen? Undskyld. Ja.
0: Et argument imod kunne være... Altså, hvis vi kigger på ting over 1.000 kroner, som er det, vi forholder os til, at det jo ikke er butiksejers arbejde at fikse ulovligheder.
1: Nej.
0: Altså, de går jo heller rundt på Pusher Street og laver rasher, eller sådan.
1: Nej.
0: De skal jo ikke håndhæve loven. De skal bare eje butikken.
1: Ja. Jo, men altså, man kan også... Ja, men for helvede, de har sat de kameraer op af en årsag.
0: Ja, så politiet kan bruge dem.
1: Jamen, hvis ikke de får kigget på dem.
0: Jeg smalte, vi kaster den ud nu.
1: Mm.
0: Og så beder vi dig, der sidder og lytter med lige nu, om at ringe ind til 70 20 20 20. Og så skal du fortælle os, om det her er en vindersag eller en tabersag. Mm. Altså, at man godt må dele overvågningsvideo på sociale medier, hvis man er butiksejer, og der er blevet stjålet for over 1.000 kroner. Synes du, det er en vindersag eller tabersag? Det her indslag, det kan ikke leve, hvis ikke du ringer ind og debatterer med os. Vi vil rigtig gerne høre fra dig. 70 3 gange 20. Er det en vindersag eller tabersag? P3. Det man hører.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: Come Close. Du lytter til Balalaika her 4:15. Mathilde og Jens Malte.
1: Det er også. Det er også to, Mathilde.
0: Det fandme også, og vi er ved at lave et indslag.
1: Mathilde og Jens Malte, som om du siger det, som om du ikke er en af dem.
0: Også to, dig og mig. Ja. Og vi er lige nu ved at finde ud af, hvad du mener, dig der lytter med. Ikke om politik, nej, men i dag om tyveri.
1: Ja.
0: Mere eller mindre.
1: Der er ikke nogen her, hverken... Altså, du får det til at lyde, som om det er det, vi debatterer.
0: Jamen, det er det jo også.
1: Nej, fordi det er ikke okay at stjæle.
0: Nej, men vi diskuterer lige, om det er okay, og hvordan det, man skal forholde sig til, når der er blevet stjålet.
1: Det er nemlig rigtigt. Det vi diskuterer.
0: Ja, det diskuterer vi lige nu. Det her indslag, det hedder Vindersager.
1: Ja.
0: Og,
1: skønt indslag.
0: Det, ja, hvis du så skal sige det. Dagens sag, det er, man må godt dele overvågningsvideo på de sociale medier, hvis man ejer butikken, og der er blevet stjålet for over 1000 kroner.
1: Det er meget vigtigt, men det er over 1000 kroner, ikke?
0: Ja, ellers så synes vi, det er for meget. Det er for voldsomt at udstille folk for det andet.
1: Vi har jo ligesom to eksempler. Sådan, over 1000 kroner, det kunne være en cykel. Under 1000 kroner, dip.
0: Ja, vi er meget på dip.
1: Ja.
0: Og nu skal vi høre, hvad du har at sige derude. Vi skal starte med at sige hej til dig, Michael.
2: Hej.
1: Hej, Michael. Michael, har du fulgt med i de her sager?
2: Nej, ikke andet end de snakker om det i radioen. Men jeg synes, det er en pissegod vindersag, det der.
1: Okay. Du synes ja?
2: Ja, fordi at også netop når du siger sådan et beløb på 1000 kroner, det vil sige et skolebarn, som laver en dum ting og stikker en marsbar i lommen, giver jo ikke offentliggjort.
1: Nej.
2: Men en, der vælger bevidst at gå ud og stjæle for 1000 eller mere...
1: Mm. Ja, det er måske en fladskærm i Elgiganten eller et eller andet stil.
2: Ja, og så tænker jeg lidt, at der har han jo valgt, at jeg har valgt at bryde loven. Mm. Okay, det er fint, så afstår jeg min ret til at være anonym, så må de gerne lægge det ud.
1: Bum.
0: Okay, klart.
1: Michael, det lyder totalt fornuftigt. Tak for det.
0: Ifølge Michael, så ændrer vi loven. Vi skal også lige høre fra Silas. Jeg ved ikke helt, om Silas er klar, men vi kan prøve. Det skal jeg faktisk ikke, før jeg ved min producer. Til gengæld så har vi en sms, Jens Malte, med en, der skriver tabersag.
1: Ja.
0: Det udvikler sig til en folkedomstol, som potentielt kan resultere i, at man gør noget uden politi og domstol, og derved...
1: Går uden politi og domstol, og derved
0: risikerer man, at der er...
1: At det er... Nu læser jeg lige.
0: Ja, du tager
1: derfor risikerer man, at det er Rocker Brian, som tager grensaksen med, i stedet for betjent med bødeblokken. Forstår du den?
0: Nej, jeg er meget forvirret lige nu.
1: Grensaksen, det betyder, at man får snippet en finger.
0: Nå,
1: det betyder,
0: okay, ja.
1: Det her er en sms, der prøver at fortælle os, at det bliver det rene anarki, hvis ikke vi holder selvtægt af lort.
0: Okay, tak. Ja, den sætning kan jeg rigtig godt lide. Jens Malte, sms'er virkede så godt for mig. Jeg vil gerne bede om nogle flere nu. Vi laver en afstemning nu. Det vil sige, vi åbner op for indbakken, hvor du så nu kan sende en sms til 1212. Start med P3, lav et mellemrum, og så skal du skrive vindersag eller tabersag. Altså, at man godt må dele overvågningsvideo på sociale medier, hvis man ejer butikken, og der er blevet stjålet for over 1000 kroner. Synes du, det er en vindersag eller tabersag? Det er altså bare en af de to ting, du skal skrive i din sms, som du sender afsted nu til 1212. Start med P3, lav et mellemrum. Mens du skriver din sms, lige for skrevet 1212. Lige for tænk lidt, er det etisk korrekt? Er det forkert?
1: Jeg kunne godt få som den her går mok, fordi det her det er altså noget, vi alle sammen har følelser for. Vi har alle sammen set de der billeder på Facebook.
0: 100%. Mens du skriver, August Højen, det hele handler om dig.

0: Koldt som en vinter, så jeg kan give slip og tænke på andre bjerne.
1: Det hele handler om dig, August Højen. Vi vil lave en sms-afstemning lige nu i vindersager. Du skal sende en sms til 1212, start den med B3, lav et mellemrum, og så skal du fortælle os, om det her er en vindersag eller en tabersag. Man må godt dele overvågningsvideo på sociale medier, hvis man ejer butikken, og der er blevet stjålet over for 1000 kroner. Synes du, det er en god idé? 12-12, start med B3, lad mig om, skal du vinde os af jer, så synes du, det er en dårlig idé, så skal du skrive tab os af jer.
2: TV3's næste, Ida Just, Mirror Mirror.

0: det bimler og bamler i indbakken, det er fordi, vi er i fuld gang med at lave en sms-afstemning. Vi vil lave vindersager. Det er et indslag, hvor vi tager en sag med, og så finder vi ud af, hvad du mener om den. Vi skal finde ud af, om det er en vindersag eller en tabersag. Og dagens sag, den lyder således, Jens Malte.
1: Ja, det finder jeg lige. Jeg var inde i sms'en, men jeg går tilbage for helvede.
0: Jeg læser bare højt.
1: Man må godt dele overvågningsvideo på de sociale medier, hvis man ejer butikken, og der er blevet stjålet for over 1000 kroner. Og det kommer så jo af, at i dag har der været en stor nyhed om, at butiksejere, de deler overvågningsmateriale på Facebook for at finde de 20 knægte.
0: Vi laver selvtægt.
1: Ja, og det er så ulovligt, men vi er sådan lidt, hallo, kan vi lige gøre noget her?
0: Skal det være ulovligt egentlig?
1: Ja, så vores ligesom er, hvis man har stjålet for over 1000 kroner, så må man gerne dele,
0: gerne blive delt.
1: Ja, ja, ja.
0: Fået en masse sms'er, og producer Christian, du har lavet et regnestykke, du har også et overblik.
2: Ja, yes, det kan du saftsusen lige tro.
0: Hvordan ser det ud?
2: Den er tight. Jeg kan allerede sige noget, den er tight.
0: Okay.
2: Jeg tænker lige et par sms'er for imod, fordi vi har fået en masse gode sms'er.
0: Ja, tak.
2: Udover at de siger, at den taber sig, den vinder sag. Umiddelbart ok, men problemet er bare, at internettet aldrig glemmer.
0: Okay,
2: når der er betalt erstatning og bøde, så hænger forbryderen stadigvæk ude på internettet til tid og evig skam.
1: Det er jo også rigtigt, jo. Det er noget pik, jo.
2: Det er nemlig en rigtig god pointe.
1: Altså, det kan godt være, du har stjålet noget, og så går der 10 år, så kan det være, du gerne vil sådan have et job igen.
2: Præcis.
0: Ja, ja. Du er blevet kristen og har været i fængsel og gjort dine ting og sådan noget.
1: Ja. Ja. Ja, ja, så er det sådan...
2: Ja, præcis, præcis. Men der er også nogle vindersags-sms'er, som faktisk også er ret gode, hvis jeg selv kan sige det. Synes, det skal være lovligt at dele overvågningsbilleder af en tyveknægt, måske ikke kun for at fange tyven, men også for at advare andre butikker i eller omkring området. Mm-hmm. Og det er jo også meget godt.
1: God pointe, ikke? Fordi det, man kunne godt være, der var sådan en seriekriminel. Der skulle have til en hel lejlighed.
2: Jamen, præcis.
0: Ja. Ligesom når der er hundelort i kvarteret, så er man sådan, hey, vær lige opmærksom.
1: Det er det. I en vindersag i morgen, det må godt dele overvågningsmateriale af hunden, der er skidt i området.
0: Hvad ender vi på, Christian?
2: Ja, 58% synes, det er en vindersag.
1: Nå.
2: Simpelthen.
1: Men så skal vi da have lavet noget med lovgivningen.
2: Det lugter af. Ja,
0: det fikser du ikke lige det, Jesper Malte.
1: Hvad fanden gør vi nu? For heve. Er det ikke Nicolai Vammen?
0: Nej, borgerforslag. Det bliver altid til noget.
1: Ja, klart.
0: Det er en rigtig god idé.
1: Det bliver altid til noget. Er det ikke Vammen, vi skal have gang i?
2: Ja, altså...
1: Er han ikke justitsminister?
0: Ja, det tror jeg nu, ja.
1: Så kan du bare se.
2: Vi ved i hvert fald, hvad folket de synes.
1: Okay, det er det vigtigste.
2: Det er det allervigtigste.
0: Tusind tak, fordi I legede med og skrev ind på den her.

0: Kette her, sammen med Caroline Morsing, If You Know, You Know. Jens Malle, lige om lidt.
1: Mm.
0: Du er meget spændt, og jeg det er jeg faktisk
1: jeg
0: også nu.
1: Jeg er spændt på det her, fordi vi skal snakke om noget meget dansk lige om lidt. Noget, der ligesom på en eller anden måde også er en kerne i det, vi forbinder med Danmark. Og
0: en kerne, vælger du lige at sige det?
1: Og okay. Det er fordi, vi skal snakke om rugbrødet.
0: Ja.
1: Vi skal snakke om det danske rugbrød, som vi jo alle elsker og holder af. Men er det så godt, som vi tror? Det er det, jeg er i tvivl om, og det er derfor, jeg er nervøs.
0: Okay. 1. maj 1999.

0: Har du hørt om sådan et dejligt lækkert stykke rejmugipan med leverpostej og rødbeder?
1: Rejmugipan?
0: Ja.
1: Nej.
0: Eller et stykke pan de centeno med spejlæg?
1: Nej.
0: Lidt ketchup om på, peber, salt? Nej. Det har du nemlig ikke, fordi rejmugipan, det er rugbrød på japansk.
1: Det blev aldrig en ting.
0: Og pan de centeno, det er på spansk rugbrød. Og det er ligesom om, at rugbrødet ikke har fundet vej til Japan eller Spanien
1: endnu. Nej, nej, det har du ret i.
0: Det findes kun i Danmark. Og jeg er kommet på en anden form for rugbrødsjagt. Jeg har fået nogle rugbrødstanker, og det har jeg efter i morges læst, at danskerne er i særklasse dem i verden, der får flest fiber.
1: Og det er der en grund til.
0: Og det er der en grund til. Altså, vi æder fiber. Vi er virkelig... fiber er godt. Og det kommer jo specielt igennem vores fascination og opfindelse af rugbrødet.
1: Ja.
0: Og det er jo, der er jo noget med rugbrød, ikke? Fordi du har jo også været i lufthavnen, ikke?
1: Jo.
0: Hvor man kommer...
1: Når man lander i Kastrup,
0: så er det som om Kåberg og Sjulstad, de har sat sig på alle reklameskiltene.
1: Ja, hvor der står, velkommen hjem.
0: Velkommen hjem.
1: Har du savnet mig?
0: Og hver gang nogen har været ude og backpack, man kender, så kommer de hjem og så sådan, ej, har du savnet Danmark? Jeg har faktisk kun savnet rugbrød.
1: Ja, men hvad siger du? Det er også det bedste, vi har.
0: Ja, det er nemlig vildt lækkert. Altså, jeg elsker rugbrød.
1: Jeg elsker rugbrød så meget.
0: Ja, og jeg har været i sommerhus i stor del af sommerferien, hvor vi bare har tæsket rugbrød
1: noget. Ja, det kan man sagtens. Og man kan blive ved med det.
0: Ja, og det er sundt, og det smager godt, og er sundt på samme tid. Mm. Godt. Det er vi enige om, alle os danskere. Men det er som om, det er ikke rigtig at bidt på i udlandet.
1: Nej.
0: Så hvis du er i udlandet, så går du ind i supermarkedet, og du leder efter rugbrød, og du leder efter rugbrød, og så ligger der sådan en meget kvadratisk pakke... Vakuumpakket sort lorterugbrød over i hjørnet.
1: Pumpernickel.
0: Ja, sådan noget pis, ikke?
1: Ja.
0: Og man sådan her, hvorfor, hvis det er så genialt, det vi har fundet på, hvorfor kan man så ikke få det i udlandet, og hvorfor spiser de ikke selv rugbrød?
1: Ja, så undringen i dag i dit hoved, det er bare ligesom, man er med her. Undringen i dit hoved i dag går på, hvorfor rugbrød ikke...
0: Er eksporteret til udlandet.
1: Ikke er blevet til større produkt.
0: Altså, prøv at høre her. Du har en teori, ved jeg, hvorfor du tror...
1: Altså, jeg tror bare ikke på, at vi har prøvet på at markedsføre rugbrød ud over grænserne.
0: Selvfølgelig har
1: det. Jeg har aldrig set en engelsk rugbrødskampagne. Jeg har aldrig set det. Altså, smørbrød kunne man godt markedsføre.
0: Ja.
1: Udadtil, men jeg har aldrig set. Nå. Jeg tror simpelthen ikke, at tyskerne er blevet fortalt, at det er noget, der findes.
0: Jamen, jeg tror ikke, det er tyskerne, der er problemet. Fordi de er sådan stort set mere på den, tror jeg. Sådan nogenlunde.
1: Okay.
0: Det er mere folk længere væk.
1: I Sydeuropa?
0: Ja, især Sydeuropa, der er de helt skævt på den.
1: Okay.
0: På brød. Ja. Det er helt vildt, men det er min tanke, ja. Og det er lidt mere, det er lidt anderledes, for jeg tror faktisk, vi har gjort os umage med at sælge det lort.
1: Mm.
0: Jeg tror mere, den ligger på, at de ikke kan lide det. Og jeg er sådan lidt bange for, om de griner også bag vores ryg. Altså, de sådan, haha, de kan godt lide det der open-faced sandwich, jeg har rye break og sådan noget. Men når de så kommer hjem, så er de sådan, okay, danskerne, de helt faktisk spiser sådan noget sortbrød.
1: Ja.
0: Kan vi få noget baguette? Også i Spanien, der er de også bare sådan, baguette. Forstår du, mener?
1: Så er du sådan lidt usikker på, om rugbrød er godt nok til udlandet?
0: Ja, jeg er sådan, at griner de er os bag vores ryg. Fordi, du ved, Island der, de havde skyr, og det gik fuldstændig amok for 15 år siden. Alle skulle have skyr.
1: Ja, det har de hele verden, kan jeg bare sige. Jeg har været i USA, hvor de var sådan, can I get some skyr?
0: Skyr? Og det er jo fordi, det er fedtfærdigt, ikke? Der er jo kraftigt ikke noget fedt i, så det er...
1: Det er et godt produkt.
0: Alle elsker lort.
1: Men det er rugbrød også.
0: Er det fedtfærdigt?
1: Nej, men et godt produkt.
0: Nå, ja, det er det også. Godt produkt.
1: Med et andet eksempel, vi har også surstrømning. Som svenskerne...
0: Jamen, det er en gimmick, jo.
1: Jamen, det tror jeg ikke, det er for dem. Men det er bare for at sige, det ved vi at least, hvad er i resten af verden også.
0: Hvorfor har vi ikke solgt rugbrød til udlandet og blevet stinkende rige? Jeg fatter det simpelthen ikke. Der må være noget galt med rugbrødet.
1: Ja, og det, du har måske et svar til at sige om lidt?
0: Ja, fordi vi har fået fat i en fra Sjulstad. En, der arbejder i Sjulstad. Og jeg må bare sige, de må nødt til at forsvare sig selv en lille smule. Det er ikke et kritisk interview, vi skal lave lige om lidt. Det er et oplysende interview. Hvorfor kan man ikke få rugbrød i for eksempel Spanien eller Japan?
1: Ja.
0: Ikke?
1: Det er lige om lidt. Først med de der burger.

0: Vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for droppen til at sidde der.
1: Altså, det er bare en vild ungdom.
3: Altså, fucking magisk. Er du okay?
2: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
5: Hej, hinanden.
6: Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV.

0: Casey og Annika. Den her, den hedder Drukner.
1: Gør den nemlig. Og lige nu er du landet i Balalaika, hvor vi taler om råbrødet. Og hvorfor er det egentlig, at udlandet ikke en kæft gider at spise råbrød? Vi forstår det ikke, eller jeg forstår det i hvert fald ikke.
0: Jeg
1: er sådan her, du er sådan her, vi er for dårlige til at sælge det.
0: Jeg tror ikke, vi har prøvet at markedsføre det ud af landets grænser.
1: Det har vi jo. Og så, men det er fint nok, det finder vi ud af lige om lidt. Og jeg tror, at det er fordi, de ikke kan lide det, og de griner af os bag os ryg. At de er sådan nogle psykopater, der spiser det der sorte brød. Nå. Derfor, til at afgøre den her store konflikt, der er i studiet, og til at ligesom oplyse os omkring, hvordan man markedsfører råbrød til udlandet, det har vi dig, marketing manager hos Schulstad, Anne-Sophie Snor. Hej med dig.
2: Hej så.
0: Hej, Anne-Sophie.
1: Først og fremmest, Anne-Sophie, hvad er din yndlingsråbrødsmad?
2: Min yndlingsråbrødsmad? Det er et svært spørgsmål. Jeg elsker råbrød og utrolig mange forskellige råbrødsmader. Jeg må nok sige, en rigtig lækker stykke smørbrød med en fiskefilet.
1: En
0: fiskefilet.
1: Open-faced sandwich with some fiskefilet.
0: Skal vi ikke bare hoppe lige til sagen, Manne?
1: Jo, du starter.
0: Ja, jeg har også det mest kritiske, Anne-Sophie. Har I prøvet at sælge råbrød til udlandet? Altså, har man prøvet på det?
2: Jeg vil sige, det har ikke været et stort fokusområde for os endnu. Vi kan sige, helt historisk set, så ved vi jo, at de danske smagsløg er jo helt vant til den her råbrødsmag. Og det, hvad skal man sige, det, den efterspørgsel, vi har på råbrød i Danmark, har vi ikke umiddelbart lagt mærke til, har været så stærk i udlandet endnu.
0: Men jeg skal lige stå rigtigt. I har heller ikke selv prøvet at skabe den efterspørgsel?
2: Det har vi faktisk ikke.
1: Nej. What? Altså, må jeg sige noget? Gør det.
2: Tak for input. Den vil jeg helt klart tage med mig
1: tilbage. Altså seriøst? Det kunne være sindssygt, tror jeg.
0: Det er bare fordi, nu bliver vi nødt til bare at fortælle dig noget af det, vi snakker om hele dagen. Ja. Vi sidder med et produkt, som vi er i hvert fald 5-6 millioner mennesker, der er enige om, er noget af det lækreste i verden.
1: Ja.
0: Råbrødet.
2: Ja, ja. Helt enig.
0: Og så er der resten af verden, som sådan ikke ved det. Ja. Og det er bare som om, at det er et meget, meget stort hul i markedet. Altså, det er jo
1: noget?
0: Hele verden, der er markedet så, ikke?
1: Men må jeg spørge noget, har I snakket med Kobær? Ved du, om de har prøvet?
2: Altså, jeg ved, at det er et fokusområde, så vidt jeg kan læse mig til i medierne også fra Kobær.
0: Nå, har I råbrødsmedier?
2: Nogle muligheder derude. Der er der råbrødsmedier. Selvfølgelig er der det.
1: Man siger, vi har sådan et andet forslag til dig, fordi nu jeg troede jo, I havde forsøgt, så jeg var helt bange for, at I var lidt sådan, at udlandet var sådan, det er noget værre pis med danskerne, de piser et eller andet helt vildt underligt. Men okay, vi har slet ikke forsøgt. Så tænker jeg bare, at man skulle hive fat i nogen fra Island, fordi de har gjort noget med skyer. Anne-Sophie, skal du forstå. Skyr, altså man kunne godt sammenligne, det er jo faktisk vores skyr. Kan du følge mig? Forstår du, mener?
2: Og det kan sagtens følge dig i. Og man kan sige, at en af de store globale trends, vi ser lige nu, det er jo det er fibermaxing, hvor der er rigtig meget fokus på det. Så I har ret i, at det kunne godt være tid til at begynde at kigge lidt nærmere på mulighederne for at markedsføre råbrød i udlandet.
1: What?
2: Grund til, at vi ikke har fokus på det endnu, det har nok været den her manglende efterspørgsel. Men den skal man nok bare ud og skabe, når jeg snakker med jer, så kan jeg godt høre,
0: at det er bare med at komme i gang.
1: Ej, du skal ikke tænke på tobaksindustrien.
0: Jo, for der var heller ikke nogen, der var sådan, kunne det være sjovt at putte noget ned i lungerne? Altså, råbrød er sjovt, selvfølgelig.
1: Nej,
0: jeg siger bare, de skabte også en efterspørgsel, ikke?
1: Men jeg synes, vi skal arbejde med navnet til gengæld. Anne-Sophie.
2: Du tænker ikke, at rye bread...
1: Jeg synes, den er lidt underlig. Altså, lidt underlig måske.
0: Hvad synes du så?
1: Det er fordi, baguette er jo princippet...

0: Jo, altså baguette, har det egentlig noget med det? Altså, måske skulle vi gå lidt mere rent på den. Det ved jeg ikke.
1: Hvad kunne det være?
0: Rugbrød.
2: Hvad tænker du?
0: Altså, rugbrød.
2: Rugbrød.
0: Ja, altså mere... Ja, jeg ved
1: altså, vi skal ikke oversætte det.
0: Nej, men måske rye bread, det lyder sgu lidt boring. Nej, det, lige, det kan vi se på hans. Måske skal vi lave en hel kampagne ud af det. Ikke fordi vi overhovedet på nogen måde skal pushe Sulsted.
2: Men hvis I vil bidrage med det, så hører jeg meget gerne jeres input.
0: Det, altså, jeg er helt
1: det må vi faktisk ikke. Men,
0: nej, det må vi ikke.
1: Men, skid. Men, okay. Marketingsmanager hos Sulsted. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med til det her.
2: Det var så lidt.
1: Ja, vi er blevet...
0: Kæmpe held og lykke, vil jeg så sige.
1: Ja, kæmpe forretningseventyr lige på jeres fødder. Durk foran dem, hold da kæft.

0: Lea Abjørk stopper med at elske nogen. Det her, det er balalaika.
1: Og vi har lige haft en hæsblæsende samtale med marketing manager hos Schulstad. Fordi jeg ligesom var lidt bekymret for, om vi, hvad der var med det brød, altså det rugbrød der, og udlandet. Fordi de spiser det ikke rigtigt.
0: Det spørgsmål, der har været centralt for vores dag, det er, hvorfor er rugbrød ikke resten af verden? Ja,
1: og det med, at du fik radio, fordi du hele tiden sagt til mig, at de har ikke prøvet at markedsføre det nu. Jeg tænkte, det kan jo ikke passe, at vi har så godt et produkt, vi ikke har prøvet at give til nogle andre.
0: Okay.
1: Og så siger hun kraftedeme til os, Anne-Sophie Snor, der, som arbejder for Fysiøret, at de ikke har en skid af brød.
0: Det er overhovedet ikke brød, fordi det, der ikke er nogen efterspørgsel.
1: Det undrer mig simpelthen. Altså, det, jeg elsker Anne-Sophie, men jeg må sige, hun kunne godt få en marker som mig, som ville have kastet det der lidt mere på banen.
0: Ja, som havde givet sådan den idé.
1: Jamen, jeg er sådan her, lad os lige komme til udlandet, du ved.
0: Ja. Også fordi think big.
1: Altså, kom nu, for helvede. Times Square. Rye bread, let's go!
0: Prøv at høre.
1: We up!
0: Lige om lidt. Så skal vi have nogle betrædigheder med Maybach-skole.
1: Ej, det er underligt.
0: Det er underligt. Først skal vi høre Sommer her på Potential.

0: Potential fra Samba lige her i Balalaika, hvor klokken den er blevet 17. Det betyder, at der er P3-nyheder og klar til dig. Vi skal opdatere os, og det bliver du lige nu af Mae Bækskov.
1: Og der sker ting og sager omkring nogle planlagte havvindmølleparker i Nordsøen ud for den jyske vestkyst og i Kattegat ved Hesselø. Det er en del af en større satsning på havvind, faktisk den største nogensinde herhjemme. Og tidligere så bød ingen firmaer ind på at ville opføre de her havvindmølleparker, men nu er det så sket, at regeringen har fået en aftale op at stå med Vattenfall Vindkraft, der skal bygge og drive havvindmølleparkerne her. Og de skal altså give el til næsten 2 millioner hjem. Så det er vigtigt for grøn omstilling, siger klimakorrespondent Maria Andersen.
2: Det er afgørende for den grønne omstilling. Vi skal jo have meget mere grøn strøm. Vi ved, efterspørgselen vil stige. Vi har brug for det til vores elbiler, til vores varmepumper og hele omstillingen af den danske industri. Så det her er en god nyhed for den grønne omstilling i Danmark.
1: Og på Esbjerg Havn er de også glade for det her, fordi de regner med, at det giver dem ekstra arbejde i forhold til opgaven, der er med at sejle vindmøllerne ud. Det siger direktør Dennis Juel Pedersen.
3: Der er kun 2 installationshavne generelt i Danmark. Det er også Bornholm, der kan installeres havvindmøller fra. Og Bornholm mener vi jo ikke er en konkurrent i det her.
1: Og jeg ved ikke med jer derude, men en gang imellem så kommer der overvågningsbilleder af 20 ind på mit Facebook-feed. Og billederne, de er tit delt af butikker. Der kommer også flere af de her opslag, som generelt viser en gennemgang, som os og Data har lavet af 48.000 Facebook-grupper. Men det er faktisk ulovligt, så det er en problematisk tendens, siger Birgitte Kofod Olsen, som er juridisk rådgiver og Ph.D. i persondatabeskyttelse.
4: Jeg synes, det er lidt bekymrende for vores retssamfund, fordi jeg tænker, det er som om, der lige mangler det der lag, at man selv tænker over, hvad er det, jeg gør nu, når jeg deler det her billede? For man udskammer jo en person, i stedet for, at man lige stopper op og tænker, hov, er det mig, der skal gøre det, eller er det noget, jeg skal bede politiet om?
0: Jeg vil bare sige med, at vi har lige lavet en undersøgelse på det her, som viser, at 58% af Balalaikas lyttere synes, det er helt okay.
1: Okay, jamen Balalaika siger great.
5: Ja, hvis, over 1000 kroner.
0: Hvis det beløber over 1000 kroner, så synes vi, okay. Det er okay.
1: Så ikke småstjælleri.
5: Hvis man er stjålet dip, så skal man ikke udskammes på Facebook.
1: Ej, okay. Ja,
5: vil bare lige sige.
1: Okay, yes, det siger Balalaika. Godt at vide. Jamen så vil Balalaika jo sige, at Martin Færks drømme gør det helt rigtigt. Han er medindhaver af en butikskæde, Ant Cards, som blandt andet sælger samlerkort. Kan være rigtig mange penge værd. Kæden har fået stjålet varer for flere 100.000 kroner, og så fik de altså nok, siger Martin.
6: Vi har lagt ud. Det har selvfølgelig ikke været for at skulle udstille nogen på de offentlige medier, men simpelthen for at kunne komme til bunds i det her, og så spørge offentligheden om hjælp til at identificere de rigtige personer her.
1: Og det er stadig virkelig varmt den her sommer rundt omkring i Europa. Nu har Østrig også sat en ny varmerekord. Man har nemlig målt 40,8 grader i hovedstaden Wien. Det fortæller os Østrigs svar på DMI. Og det kommer efter flere andre europæiske rekorder. Juli måned i Frankrig var for eksempel den varmeste måned nogensinde i landet. Og i både England og Wales har man haft den tørreste juli måned nogensinde. Det blev offentliggjort i går. Og den her varme og tørke giver lavere vandstand ude i de europæiske floder, og så er der også større risiko for naturbranden, som allerede har givet rigtig mange problemer rundt omkring i Sydeuropa. Og vi skal også forbi dagens vejr herhjemme. Der skulle være noget opklaring derude nu, og der kan måske være lidt skyer tilbage, men også noget sol, og så er der et sted mellem 20 og 28 grader.
0: Tak for det, med.
1: Selv tak.
7: Du lytter til det her er Balalaika med Jens Malte Nesby
8: og Mathilde Mus.
0: Jeg er faktisk ret irriteret, fordi der sker noget i medierne i de her dage, som er noget, medierne gør nogle gange. Der bliver ligesom valgt et ord, og så er der sådan en konsensus omkring, at nu smider vi bare rundt med det her i alle overskrifter, i radioen. Hele tiden så ser vi bare det her ord, som man aldrig har hørt før. En gang var det kapabel, kan du huske det?
5: Det var med drone-tingene.
0: Kapabel-aktør.
5: Ja,
0: inden det, så var der abdicere. Ikke? Dronningen abdicere.
5: Ja, det kendte man godt.
0: Jamen, man skulle også lige læse nogle artikler om den, ikke?
5: Det er bare et ord.
0: Nu skal vi høre i de her dage rigtig meget om NVE-fællesskaber. What the flip?
5: Ja, så skal man selv prøve at lave forkortelsen i hvert fald, og det kan man...
0: NATO vil...
5: Efterforskes.
0: Ja, man ved det ikke. Jeg synes, det er irriterende, det her. Derfor så skal vi snakke om NVE-fællesskaber lige om lidt. Vi dykker rigtig grundigt ned i det her kaninhold, som faktisk er enormt spændende, sammen med en af vores kollegaer, som ved rigtig meget om det. Det er lige om lidt.

0: Hugo Helmi. Please don't lie lige her i Balalaika. Det har været rigtig svært at undgå historien om, at tre teenager er anholdt for at have planlagt et angreb på Hadsten skole. Det har fyldt rigtig meget medier de sidste par dage, og det, der også har fyldt meget, det er tre bogstaver, jeg aldrig har set sammen før. N, V og E, efterfulgt af fællesskaber. Det er bare blevet kastet rundt, det her begreb, NVE-fællesskaber, de sidste par dage i medierne. Og nu kunne jeg egentlig godt tænke mig, at vi bare lige sådan en gang for alle lige blev helt klar på, hvad det var. For jeg synes, det er lidt svært at forstå, men jeg synes også, det er enormt spændende. Derfor så har vi fået besøg af dig, Iben Antonsen. Du er undersøgningsjournalist her på P3. Velkommen i studiet.
1: Tak.
0: Iben, det er ret sindssygt timing, at du står her lige nu, fordi da vi ringer til dig, så er du sådan, nå, what, jeg sidder bare lige og er i gang med at lave en dokumentar om NVE-fællesskaber. Og det vidste vi ikke.
1: Nej.
0: Så du har, altså, du er helt nede i kaninhullet lige nu?
1: Jeg er helt nede i kaninhullet og har været det i nogle måneder, faktisk.
0: Det er fuldstændig perfekt. Fordi så synes jeg synes bare, vi skal hoppe ud i det.
2: Hvad er NVE?
0: Ja, tak.
1: NVE, det står for nihilistisk voldelig ekstremisme.
2: Mm.
1: Og ja, hvad betyder det så? Altså, nihilisme, det betyder sådan lidt forenklet sagt, at intet betyder egentlig noget.
0: Ligeglad med ting?
1: Ja. Okay. Livet har, mennesker har ingen værdi. Verden er meningsløs. Det er sådan grundessensen. Og det er jo i sig selv ret deprimerende, eller i hvert fald et sort syn på livet.
0: Ja.
1: Men det er den sådan grundfølelse, som man beskriver den her form for ekstremisme med, og som vi ser i de her forskellige online miljøer eller fællesskaber på Discord, Telegram og TikTok. Og det er nogle online-miljøer, som dyrker sådan ekstrem vold og er fascineret af lidelse og ydmygelse, dyremishandling, selvskade, selvmord af hele pladen.
0: Det er meget uhyggeligt.
1: Ja. Det er meget uhyggeligt og meget voldsomt.
2: Det er som et lortet fællesskab i forhold til for eksempel at spille fodbold i en fodboldklub.
1: Det er sammenligning, ja. Ja, helt klart. Det
0: er en dårlig sammenligning. Ja. Hvorfor bliver man en del af det her? Og hvem bliver en del af det? Altså, hvem er med i de her fællesskaber?
1: Altså det, vi kan se fra nogle af de sager, der har været, som vi kender til i udlandet, det er, at det er sårbare, meget unge mennesker, som har en ret tilstedeværende på online, altså meget online, okay. Sådan kronisk online.
0: Så gamere for eksempel?
1: Gamere for eksempel. Okay. Det kan typisk være der, at de finder et fællesskab til at starte med, og så bliver de groomet ind i nogle mere lukkede fællesskaber på krypterede tjenester som Telegram, hvor det her voldelige indhold så bliver eksponeret for dem, og til sidst så skal de ligesom også selv ud og producere noget af det her indhold.
2: Så det, der egentlig er humlen, det er, hvis man kommer ind i sådan et fællesskab, så er der stor sandsynlighed for, at man på en eller anden måde bliver manipuleret og groomet til at udføre noget for nogle andre, som nogle andres idé. For eksempel det, vi så har set med Hadsten Skole, at det er ligesom det, der derfor man betegner dem som nogen, der har været med i et NVE-fællesskab.
1: Ja, det kan det være, ja.
0: Hvor, jeg tænker, hvad ved de? Altså sådan dem, der får andre til at gøre noget voldeligt, hvad får de ud af det?
1: Ja, og det er det, der sådan er ret svært at forstå, fordi det, der adskiller det her nihilistiske ekstremisme fra den ekstremisme, vi er vant til at høre om, der er der ligesom en eller anden ideologi, altså volden har et formål. Man vil nedbryde verden for at bygge den op ud fra nynazisme eller islam.
0: Ja, det er tit eller politisk eller religiøst.
1: Ja, altså der er en idé om, hvordan verden skal se ud, men der er NVE bare anderledes, fordi der er formålet med volden simpelthen bare at nedbryde verden. Altså, verden skal styrte sammen.
0: Det er så dark,
2: det
0: her.
2: Og det,
0: men jeg må sige, det var også lidt det, jeg havde håbet på der, fordi jeg synes simpelthen, det er så spændende. Det er sådan lidt
2: det
0: mini-true crime, vi lige har lavet. Det er fuldstændig fucked up,
2: ja.
0: Men vi skal huske at sige faktisk her til sidst, at hvis man kender til et NVE-fællesskab, eller har været en del af noget, så må man vildt gerne tippe dig på mailadressen, som hedder
1: p3tip@proton.me.
0: Ja, tak. Og så tusind tak, fordi du gad at komme, Iben. Og vi glæder os mega meget til at se den her dokumentar, som du arbejder på, som bliver sindssygt dyster, tænker jeg.
1: Ja, det bliver lidt dark.
0: Men virkelig spændende.
1: Også det.
0: Tak for din tid.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Kom, se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fisk står virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu.

0: Lea Romea. Hej, Balalaika. Den her, den hedder Går på hænder.
1: Hej, det er ChatGP3. Hvad kan vi hjælpe med?
2: Vil det være pænt, hvis jeg fjernede overskabet i mit køkken? Vis mig lige, hvordan det vil se ud, og lav en liste med fordele og ulemper.
0: Vil du have spurgt ChatGPT om?
2: Det vil du nemlig have spurgt ChatGPT om. Og der er en masse ting, du vil have spurgt ChatGPT om, og den vil have givet dig et fint svar, men det vil være meget sådan robotet svar. Og derfor har
0: vi løsning. Du vil få mere lysindfald, hvis du fjernede overskabet i køkkenet.
2: Ja. Hey! Hvad gør man så? Ja, man ringer sgu da ind til P3, for vi har noget nyt her i Balalaika, og vi kalder det for ChatGPT. Yes, det er et indslag, hvor du spørger os om alt det, du ellers ville have spurgt ChatGPT om. Og det kan jo være alt fra det med overskabene, eller hvordan man fikser sin tørretumbler, noget med en bil.
0: Kan man lave hjemmelavede ostehapser?
2: Kan man egentlig gøre det? Ja, det er spændende. Og hvordan? Prøv at høre, der er faktisk ikke grænser for. Der er ikke en nedre grænse for, hvad man kan spørge ChatGPT om. Det vigtigste er bare, at man gør det. Man har mod til at ringe ind og blot sig og fortælle, hvad man har brug for hjælp til, fordi så finder vi nogen, der kan hjælpe dig. Du ringer ind til os her i Balalaika på 70 20 20 20 med dit spørgsmål, dit prompt.
0: Og det skal du altså gøre lige nu. Og jeg vil bare sige, hvis du har fingrene i noget lige nu, så vil vi ekstra gerne høre fra dig. Altså sådan, hvis det er presserende, sådan at jeg står med hænderne i bolledejen, men er der stadig...
2: Vi har hjulpet folk med eksamener. Vi har hjulpet folk med maskiner. Mm. Vi har hjulpet folk med rejsetips. Prøv at høre, du kan ringe ind med alt, og vi vil rigtig gerne hjælpe dig.
0: Det er bare lige nu. 70 20 20 20. Spørg os om noget, som du ellers ville have spurgt ChatGPT om. Vi er bedre. Det er faktisk, vi hjælper dig meget bedre. 70 3 gange 20. Ring nu. Det er vigtigt. Hvis du ringer nu, så bliver du den første, og så tager vi dig. Det lover jeg. Cold Heart sammen med Elton John og Dua Lipa får du først.

70 3 20 lige nu, hvis der er noget, du gerne vil spørge ChatGPT om. Det er et indslag, hvor du skal spørge også om det, som du ellers havde tænkt dig at spørge ChatGPT om.

0: Balalaikas jam, Balalaikas introsang, Balalaikas nationalsang.
1: Den er god i.
0: Magnetic fra The Bowser. Vores yndlings.
1: Ja, og jeg er helt oppe at køre over Magnetic The Bowser. Men nu er jeg helt oppe at køre over, at vi er i gang med vores dejlige indslag, der hedder ChatGPT-indslaget, hvor du bruger os i stedet for ChatGPT. Og det er jo et indslag, hvor man får den menneskelige kontakt tilbage. Altså noget, hvor man faktisk får råd af nogen, der har menneskelig erfaring.
0: Præcis, og det er nemlig din medlytter.
1: Det er det nemlig. Og vi har fået en igennem, som gerne skulle bruge noget hjælp, og det er dig, Daniel. Hej, Daniel.
0: Hej, Daniel.
2: Goddag.
1: Goddag, Daniel. Hvor ringer du fra?
2: Jamen, jeg ringer fra en lille by, der hedder Vam, lige nord for Holstebro.
1: Det lyder dejligt. Hvad er du i gang med? Ikke afslutte. Hvad laver du lige nu?
2: Jamen, jeg er på arbejde.
1: Skønt. Hvad laver du til dagligt?
2: Jamen, der kører jeg gaffeltruk på en galvaniseringsfabrik.
1: På en hvad, siger du?
2: Galvaniseringsfabrik.
1: Hvad søren er det?
2: Jamen, det er... Der tager vi egentlig jern og giver det lag zink på yderskallen, så det holder meget længere tid.
0: Galvaniseret stål, det kender man godt.
1: Okay.
2: Ja.
1: Jamen, det gør jeg nu i hvert fald. Tak for at fortælle mig det, Daniel. Daniel, og nu til det seriøse. Hvad skal du bruge hjælp til her i ChatGPT?
2: Jamen, jeg står i den situation, jeg skal skifte hjul på min gaffeltruk. Mm. Og den vejer 13,8 tons.
1: Mm. Det var en tungere.
2: Så hvordan fanden får jeg lige løftet den op, så jeg kan komme til hjul?
1: Er det sådan lige nu og her, du skal have løftet den?
2: Ja, sådan gerne inden for de næste 20 minutter.
0: Altså, imens du sidder jeg på arbejde?
2: Ja.
0: Altså, har du punkteret den selv?
2: Nej, det her er faste hjul, så de kan ikke punktere, men de er helt nedslidte, så de skal have nyt.
0: Okay.
1: Men Daniel, må jeg spørge mig, hvorfor ved du ikke det, hvis du arbejder med det?
2: Jamen, fordi det er sådan noget, vores smed plejer at gøre, og han er på ferie.
1: Fuck helvede.
0: Det er en rigtig ferieprompt, det her.
1: Daniel, må jeg lige spørge mig, altså, kan du ikke lige hjælpe os lidt? Hvem tror du, vi skal have fat i? Hvad tror du, vi skal lede efter? Du må jo lige... Du er eksperten her. Eller det er du så ikke, men...
2: Jamen, pas. Ja. Jeg ved, at
0: det er derfor, du ringer det,
2: jeg skal. Mange forskellige firmaer. Ja.
0: Jeg synes, det er rigtig komisk, at dit problem er, at du skal have løftet noget, som normalt løfter andre ting.
2: Lige præcis.
0: Jeg har bare lyst til at spørge med det samme. Der er ingen anden gaffeltruk, du kan løfte gaffeltrukken med?
2: Nej.
0: Nej, okay. Det var min idé.
2: Den kan kun løfte lige under halvdelen.
0: Ja, fuck.
1: Ah, for helvede. Okay. Og du har nok to af.
0: Daniel, det er smart. Daniel, vil du ikke lige blive hængende, så finder vi lyder ned her.
2: Jo.
0: Ja, fedt. Godt. Hvis man sidder og lytter med lige nu, så skal man altså... satan, man skal hjælpe Daniel, fordi jeg kan ikke se mig ud af det her faktisk. Det tror jeg ikke, Daniel kan. Du skal ringe til os lige nu, 70 20 20 20, hvis du ved, hvordan man løfter en gaffeltruk, der vejer cirka 14 tons. Eller hvordan man skifter hjul på den helt specifikt. Det er
1: eller
0: det, der
1: bare,
0: er problemet.
1: Eller bare, hvor vi skal starte henne.
0: Ja, hvis du ved noget som helst, der giver mening i den her kontekst, så er det bare rigtig vigtigt for mig, at du ringer lige nu. 70 20 20 20. Vær en del af ChatGPT. Hjælp os med at hjælpe Daniel, så han ikke skal spørge ChatGPT. Så har vi lidt tabt på en måde. 70 3x20. Hvad ved du om at skifte hjul på en gaffeltruk?
3: Du

0: ChatGPT er det indslag, vi er ved at lave lige nu her. Kan du spørge os om det, du ellers ville have spurgt ChatGPT om? Lige nu, der prøver vi ihærdigt at hjælpe os lytter Daniel. Han vil rigtig gerne finde ud af, hvordan man løfter en gaffeltruk. Den vejer cirka 14 tons. Hvis du har erfaring med det på nogen måde, hvis du ved noget om det, hvis du har prøvet det, så er det rigtig, rigtig vigtigt for mig, at du ringer til os lige nu. 70 20 20 20. Hvordan løfter man en gaffeltruk?
1: Hey.

0: Stupid Song her for Olivia Rodrigo, og du er havnet midt i Balalaika, hvor vi er ved at lave ChatGPT, og lige nu er vi i gang med at hjælpe Daniel. Hej Daniel.
1: Goddag.
0: Prøv lige at kort at sige, hvad dit spørgsmål var til ChatGPT.
1: Jamen, det var, hvordan jeg lige får løftet forenden op af en gaffeltruk, der vejer 13,8 tons.
0: Yes, det er ikke en helt nem ting, du er ude i, og du skal lige helst have gjort det her inden for næste kvarter.
2: Inden du har fri, og må jeg lige tilføje, det er fordi, du skal have skiftet hjul. Det er ikke fordi, du bare kan lide at løfte gaffeltruks.
1: Nej, det er fordi, jeg skal have skiftet hjulene på.
2: Ja, tak.
0: Ja, lige præcis. Og Daniel, din gave gut, der er hjælp at hente her, for nu skal vi sige hej til Morten.
2: Hej Morten.
3: Halløj.
0: Morten. Goddag. Hvad ved du om gaffeltruks, og jeg skal også blande mig udenom, snakke med hinanden.
3: Jeg ved ikke en skid om gaffeltruks, men jeg er helt anlagt. Det er ChatGPT, og det er ChatGPT også jo.
0: Ja.
3: Daniel, hvor høj er frihøjden på din truk?
1: Jamen, der er ikke noget frihøjde på.
3: Fedt, det gør det da bestemt ikke nætter mig.
1: Eller friløft.
3: Nej. Men er det muligt, at du kan tage din truk, og så kører den op med forhjulet på på et bræt under hver forhjul, og så bliver det med det, altså lægge et nyt bræt, der er lidt højere, og et bræt, der er lidt højere og højere.
2: Og så lave en trappe?
0: Hold da festival.
3: Ja, faktisk. Og så finde et støttepunkt under trukken, og så kører ned igen.
0: Det lyder helt lidt usikkert, eller sådan lidt sikkerhedsmæssigt.
1: Altså jo, det vil jeg da nok godt kunne, men jeg tror, vi har... Det er ikke det, sådan det store, vi har, der kan holde til.
0: Nej.
1: 13,8 tons.
3: Nej, det er godt set.
2: Må jeg også lige et lille spørgsmål i forhold til den løsning, Daniel. Er du en fagforening? Fordi det lyder som vildt farligt.
3: Det er ikke
1: farligt. Ja, jeg er nødt med fagforening og skidt og lort, men altså, fuck nu det.
0: Ja, fuck nu det. Prøv at, Morten, tak for din input. Det virker som om, det er lidt den svære løsning, men jeg sætter simpelthen pris på ideen.
1: Jamen, det var en god idé.
0: Ja, det var nemlig en god idé. Daniel siger hej til Frederik.
4: Goddag,
5: Frederik.
4: Hvad det hedder? Hvad hvis du kører gaflerne op, sætter et moment ind under, sænker gaflerne, hæver forhjulene, skifter din hjul?
0: Jeg tror, jeg forstår dig. Jeg synes, det lyder som en rigtig, rigtig god idé. Altså, det er noget med sådan, at den løfter sig selv på en måde.
4: Ja.
1: Ja, men det har den simpelthen ikke nok kræfter til.
2: Ej, for helvede. Hvorfor er den så
0: tung? Hvad er det for en slapsvans, du har? Gaffeltruk?
1: Ja, det er kun en 6 tons truk, desværre.
0: Frederik, ja, det skal du ikke beklage. Det var et godt bud.
2: Ej, må jeg lige pause det hele?
0: Ja. Ja, Daniel, du er her.
2: Daniel, du siger, altså, så den vejer 14 tons, men den kan kun løfte 6 tons.
1: Ja, det er fordi, du skal
2: være... Hold kæft, en lort i gaffeltruk.
0: Daniel, du skal ikke undskylde for det. Jeg vejer 95 kilo, men jeg kan på ingen måde... altså, jeg kan højst løfte 80.
2: Prøv lige at høre. Vi bliver nødt til også lige at nå og sige hej til Leif.
0: Ja.
2: Hej Leif.
1: Goddag, Leif.
6: Hej. Goddag. I gamle dage, der havde man noget, der hed et møllehjulløft. En dundkraft til møllehjul.
0: Ja.
6: De findes også i dag, men de findes inden for landbrug, og det er jo ikke en, du har her nu.
1: Nej.
6: Men det er den, vi andre bruger den til at hive betonklodser op af jorden med.
1: Ja?
6: Ja. Den kan gå helt ned til 0 og hele vejen op. Op til næsten en meter i højde, hvis det skal være. Og de købes i forskellige størrelser. De købes i forskellige størrelser.
0: Hvor kan man købe dem?
6: Hvis du går ind under landbrug og kigger under dundkraft til landbrug, så finder du dem.
1: Ja.
2: Jamen, det er fuldstændig perfekt. Jeg kan simpelthen se på min producer, at vi lige får på faldrebet her en sidste hjælpende hånd, den kommer fra dig, Niklas.
7: Hjælpende
2: hånd, Niklas, kan du slukke radioen i baggrunden?
7: Ja,
2: tusind tak.
0: Godt, Daniel mod Niklas. Niklas mod Daniel.
7: Ja, jeg har været trukfører i 3 år, og jeg har set mange af vores servicefolk gøre det, at vores ven her, han finder de bedste træklodser, og det er jeg også sikker på, at hans smed, han har liggende et eller andet sted. Så når det er sådan, han har de træklodser, så tilter han tårnet, eller masten, så tilter han den helt tilbage, så langt han kan, lægger træklodserne ind under masten i højre og venstre side, og så tilter han simpelthen tårnet frem.
0: Dan, umiddelbart er det noget, du kan gøre lige nu her?
1: Ja, det kan jeg sagtens gøre.
7: Fordi det er temmelig sikker på, at det er din smed, at det er det, han gør. Fordi det har jeg set rigtig mange fra unavngivende, hvad hedder det, trukfirmaer at gøre, når de både skal lave service på masten.
0: Niklas, prøv at høre, det er fantastisk. Vi er løbet tør for tid. Det har været et fuldstændig henrivende gennemgang af, hvad man gør med en truk, der vejer 14 kilo eller ton i øvrigt. Dalen, vil du ikke kæmpestort held og lykke med det her projekt?
1: Jo, tak.
2: Tror du, du får det løst?
1: Ja, det tror jeg da.
0: Det er som om, at det virker fuldstændig umuligt herinde, og, men du er meget positiv, og vil du ikke sende et billede til os på Instagram?
2: Af den svævende truk?
1: Jo, det skal nok, hvis jeg lige husker
2: det. Tak.
0: Ja, super.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Aerostar, Where Do We Go? Jeg vil gerne stille dig et spørgsmål, Jens Malte.
1: Kom med det.
0: Hvis du, du skal lige holde tungen i munden. Mm. Hvis du kunne betale lidt penge for at være sikker på at tjene lidt flere penge, vil du så gøre det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det giver så, er det ikke, gør man ikke lidt det i forhold?
0: Jeg ved det ikke. Det, der er en nyhed, som jeg forstår sådan lidt på den her måde, men jeg er lidt usikker.
1: Ja.
0: Det er lidt svært stof. Så vi har allieret os med vores gode ven Ulrik. Jeg skal lige finde Ulriks mikrofon. Et sekund. Den var der. Hej Ulrik.
1: Nej, den er ikke tændt.
0: Jeg har ikke fundet Ulriks mikrofon.
1: Ulrik, vil du ikke hen til mig og sidde?
0: Nej, jeg har fundet den nu.
1: Nej, okay, den er der. Nej, du har...
0: Jo, prøv at sige noget nu.
1: Nu er den.
2: Nu lyser jeg.
0: Yes!
2: Ja, ja,
0: okay. Mikrofoner er svære. Pengehistorier er svære. Derfor er du her, Ulrik. Du ved rigtig meget om, om økonomi, aktier, penge. Du er vært på sorte tal. Lige for tiden er du også lidt vært på deadline.
2: Ja, se mig. Og yeah. Nu er jeg også her.
0: Og nu er du også her. Det er fuldstændig voldsomt. men lige nu, der skal vi bruge dig... vi skal bruge den del af din hjerne, der ved det med aktier og penge.
1: Ja.
0: Fordi... Jamen, jeg forstår det her. Eller det, det her, det er noget, jeg ved. Trump, han har sit eget sociale medie, som hedder Truth Social. Der skriver han tit gerne lige noget, han gerne vil sige.
1: Mm-hmm.
0: Han er sådan, hey, woke up today,

0: feeling like this, eller sådan, hey, my bomber country today. Han skriver bare noget random hver dag.
1: Mm-hmm. Mange gange i løbet af en dag.
0: Ja, mange gange nemlig. Mm. Og det, der så sker, det er, at noget med medier bliver til noget med aktier. Hvilket jeg synes er lidt svært. Og det, jeg kan forstå med den her historie, altså det her med...
2: Kom så til salen,
0: ja,
2: til det.
0: Hvor det er fordi, undskyld, det var så svært, når det er penge. Ja. Nu kan man købe abonnement.
1: Hold op, hvis du skal hjælpe.
0: Ja. Nu kan man få et abonnement på Truth Social. Mm. Det vil sige, man kan betale nogle penge i måneden, for at være den første, der får at vide, hvilket lort Trump har tænkt sig at lukke ud i dag.
2: Ligesom en nyhedsbrev. Mm.
0: Præcis. Og det er folk så sådan en...
2: Pre-sale.
0: Oh my god, det er mega snyd på aktiemarkedet, fordi det kommer til at påvirke det mega meget. Og det forstår jeg ikke, Ulrik. Jeg kan ikke sige flere ord nu. Hvordan er det en fordel for noget med aktier at have et abonnement på Truth Social? Altså at få at vide, hvad Trump siger før tid.
1: Tænk er, når Donald Trump han finder på, at han vil sige noget, så kan han jo sige det mange steder. Jeg har jo mødt ham.
2: Okay, se dig, Ulrik. Sluk faktisk mikrofonen. Vi kan ikke bruge
1: men, men der er man jo også lidt spændt på, hvad der kommer ud af munden på ham. Men når han skriver noget på sit Truth Social, så kan det for eksempel være, at han siger, nu lukker jeg Hormuzstrædet.
0: Yes.
1: Hvilket så betyder noget for oliepriser og fragtrater. Og det kan så være, at hvis man får den information lidt hurtigere, så kunne det være, at man tænkte, åh, det ved jeg betyder noget for Mærsk-aktien, og derfor skynder jeg mig lige at købe den, inden at alle andre får at vide, at Trump lukker Hormuzstrædet. Mm. Eller hvis han på Truth Social, han har jo også en historik med nogle gange at lange ud efter Novo Nordisk. Hvis han siger på Truth Social, ryger til tasterne og skriver, Novo er griske, de tjener for mange penge på amerikanske patienter, de skal ikke operere i USA, eller de skal sætte priserne ned, så betyder det også noget for Novos aktiekurs.
0: Altså fordi han har så meget magt, at det... påvirker den på en eller anden måde.
1: Så ser markedet, hvad kan det her potentielt betyde på sigt? Vi sælger måske ud, eller vi kører op, og det gør sådan noget ved kursen.
2: Forstår du det nu?
0: Ja, jeg forstår det godt nu.
2: Fedt. Hvorfor har du mødt Donald Trump?
1: jeg mødte ham til World Economic Forum i Davos.
0: I Schweiz?
1: Ja.
2: Altså sådan, gav du ham hånd?
1: Ej, jeg lavede et kort interview med ham.
2: Nej!
0: Er det rigtigt?
2: What? Ja, ja. Hvorfor er der ikke nogen, der snakker om det?
1: Det føler jeg også, vi har talt om.
0: Var det i fjernsynet?
1: Ja, det har været i fjernsynet.
2: Ej, hvordan var det?
1: Det var... han er meget høj.
2: Er
1: han det? Han er meget stor.
0: What, jeg tror, han var lidt lille og tyk.
1: Ja, han er meget større, end jeg regner med. Han kommer også ned ad en trappe, så han ser sådan volumøs ud.
0: Okay, der...
1: Men han er jo høj.
2: Må jeg spørge, hvad spurgte du ham om?
1: Jeg spurgte, det var om... dengang med Grønlandskrisen, så spurgte jeg, om han havde et budskab til danskerne og grønlænderne.
0: Okay. Godt spørgsmål, Ulrik.
2: Var du nervøs?
1: Ja, jeg rystede rigtig meget.
0: Hvad sagde han?
1: Han sagde, og det er en god aftale, og I bliver meget glade for. Det var dengang, man troede, at han havde landet en aftale med NATO's generaldirektør Mark Rutte om Grønland.
2: Fuck.
1: Men hvis nu han har skrevet det på Truth Social...
0: Ja, tak.
1: Jeg har lavet en aftale om Grønland, så kunne det for eksempel betyde noget for, hvad ved jeg, investeringer i Grønland.
0: Klart.
1: Eller hvis han nu skrev et eller andet, Ørsted skal ikke sætte vindmøller op i USA. De er grimme. Hvis man så har købt abonnement til det her, så får man ligesom informationen potentielt før alle andre, fordi der er lige stadig noget med, hvor hurtigt får man den før alle andre,
2: ja,
1: og hvad koster det?
2: Jamen, vi har forstået nu, men hvad havde du på egentlig?
0: Ej, hold op, Jens, hvad er det? Nej, alle sammen. Det her, det var fantastisk, Ulrik.
2: Ja, ja.
0: Vi laver et interview en anden dag, kun om det interview, du har lavet med Donald Trump.
1: Jeg havde min Yankees-kasket på, han er fra New York.
2: Havde du det? Mm. Fuck, hvor genialt.
0: Vi har simpelthen ikke mere tid. Nu.
2: Jeg sidder med en kasket, der har mødt Donald Trump.
0: Tusind tak for hjælpen, Ulrik.

0: topelskede Alida Black er klar til dig lige om lidt i sent. Bliv hængende, da det var Jungle på The Wave. Og med den så har vi fået fint besøg i studiet, og dig med i Bæksgaard.
1: Ja. Yes.
0: Jeg tænker ikke, du er bare kommet for at høre Jungle.
1: Ah, altså det er ret dejligt, men jeg har også nyheder med.
0: Det er klasse, men vi kan ikke nå mere af det, fordi klokken den er blevet 18. Det betyder på tre nyheder til dig. De kommer lige her fra May Bæksgaard.
2: Og jeg starter med Hastens skole, for der er lige nu møde i skolebestyrelsen, efter tre drenge i går blev anholdt og varetægtsfængslet. Og ifølge politiet er det, fordi de planlagde et terrorangreb på skolen, hvor deres mål var at såre og dræbe flere med kniv og bombe. Og nu skal skolebestyrelsen så finde ud af, hvordan forældrene får sendt børnene roligt i skolen, når det er første skoledag efter sommerferien lige om lidt. Det fortæller min kollega Thomas Die, som følger med ud ved skolen.
3: Det er vigtigt for dem at få briefing på, hvordan får vi børnene sikkert og roligt i skole. Ikke mindst også, hvordan får vi forældrene til at sende dem roligt i skole på mandag, når de jo starter. Det skal de have afklaret i dag. De skal have lagt en plan, og så skal de også have videregivet den information ud til forældrene, til resterende af de forældre, der jo har børn på skolen her.
2: De tre drenge, der er blevet anholdt, er 15-16 år, og de nægter sig skyldige. Inden tusindvis af migranter svømmede til det spanske område i Nordafrika, Ceuta sidste uge, var der masser af opslag på sociale medier, der opfordrede folk til at gøre det. Og i dag er det kommet frem, at EU har registreret mere end 2.000 falske artikler og over 6.000 falske opslag på SoMe fra russiske aktører i sidste uge og i ugerne op til. Og udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov mener, at det har påvirket hele situationen.
4: Man kan roligt konstatere, at når man ser på den aktivitet, der har været, der har været meget stor russisk interesse i at påvirke det her. Ellers så ville antallet ikke være så højt, som det er.
2: Og han mener, at det er et forsøg på at destabilisere Europa.
4: Vi lever i et Europa, hvor Rusland gør alt, hvad de kan for at påvirke stemningerne, gør alt, hvad de kan for at destabilisere de politiske systemer, de politiske debatter i Europa.
2: Men EU's kommissær for migration synes, at det er for tidligt at sige, at den her migrantsituation i Ceuta har direkte forbindelse til Rusland. Og der bliver slået vejrrekord efter vejrrekord den her sommer i Europa. Og i Østrig har man nu målt 40,8 grader i hovedstaden Wien. Det fortæller Østrigs svar på DMI. Og det er altså bare den nyeste rekord. I går kom det frem, at både England og Wales, der har man haft den tørreste juli nogensinde. Og så var juli måned i Frankrig den varmeste, de nogensinde har målt i landet. Og den her kombi af varme og tørke er også med til at give store problemer med naturbranden, som vi også har hørt en del om den her sommer. Og så får du også lige aftenens vejr herhjemme. Der bliver et sted mellem 16 og 20 grader senere, og de fleste steder vil der være sol i aften. På Bornholm, der kan man dog få enkelte byer. God aften.
5: Bare rolig. Din aften er i gode hænder. Velkommen til sent. Her er Alida Blakheim.
6: Jeg håber virkelig, du har gang i en fantastisk tirsdag. Håbet er jo, at jeg kan gøre den en lille bitte smule bedre med det musik, jeg trykker play på. Hvis du ikke har været en del af scenen før, så vil jeg gerne fortælle dig, hvad det er, der sker her. Det er egentlig et musikalsk univers, hvor tid, sted, genre og engang sprog spiller en rolle. Altså, der er faktisk absolut ingen grænser for, hvad jeg kan finde på at trykke play på. Det vigtige er, hvad vi føler, når vi hører musikken, hvad den gør ved kroppen, hvordan vi med vores sind kan bearbejde alle de følelser, vi har inde i os via musikken. Jeg trykker på at blive også play på et nummer. Du kan synge med på, at du kender og elsker, at du har glemt alt om, og et nyt, der piger din nysgerrighed, som gør, at du bare vil have mere. Det gør vi hele vejen frem til klokken 8. Jeg håber, du vil blive hængende med mig så længe, og jeg vil allerede gerne få energien helt i top fra start af. Jeg trykker play på en ny ting nu fra Victoni. Den her, den hedder Sne.

Den her hedder Kiss It Better. Du lytter til Sen på B3 med mig. Jeg hedder Alida Blakhej. Tak, fordi du er her. Forhåbentlig har jeg styr nok på playlisten til, at du har lyst til at blive hængende til klokken bliver 8 om lidt. I traditionen 2. Trykker play på 3 numre i streg, der alle har et overordnet tema. En ledtråd, vi skal ud og cruise en lille bitte smule, men først helt ny single fra Beyoncé. Den her

i rødderne her med Beyoncé, ny single Morning Dew Dunk hedder den. Det er tid til en fast tradition, og der er blevet sent på B3. Det er tre numre i streg, vi suser hen over. Der er altid en lim, der binder dem sammen. Et overordnet tema starter typisk som en meget tilfældig, flygtig tanke hos mig. Og så er det bare en pissegod undskyldning for at hive lidt forskelligt ned fra hylderne i nord, syd, øst og vest. I dag skal vi brænde koblingen af helt op i det højeste gear, du kan komme. Vi skal ud og fræse, køre stærkt, slænge armen ned af bildøren, collision helt i bund. Og så skal vi bare have noget energi. Vi har brug for det her i starten af ugen. Så må jeg ikke have lov til at trykke play på det her første nummer. Det kommer ikke til at gå stille for sig, det lover jeg. Bare lige så du op. Vi starter med Sivas og Jilly. Den her hedder Rally.

en lidt mere vemodig måde at være ude og rulle på, fordi Blue Control er virkelig, virkelig hævngave på den her, og man frygter muligvis, om hun kører hendes utro mand ned. Du fik hende på Hit 'Em Up Star. Vi er ude at cruise for de her tre numre i streg. Vi er nået til den sidste i rækken. En ny ting, som jeg bare synes er dejlig. En produktion, der også tager fart. Det er Drake, når han går lidt elektronisk på den. Det er så aldrig rigtig, rigtig dumt fra hans nye album Made of Honor. Den her, den hedder Road Trips.

Jeg får lyst til, hun bider hovedet af mig, når hun lyder sådan her helt råt, ufiltreret. Hun er seriøst uden noget på det her nummer, og det er også en produktion, der rammer sådan lige i mavesækken. Også to af de bedste til at gøre det, Nicki Puyande og Anton Westerlin på den her, det er selvfølgelig en ny single fra Annika. Den hedder Desperado. Du lytter til Sen på B3. Jeg hedder Alida Blakheim, mig der trykker play på musikken frem til klokken bliver 8, og jeg vil også rigtig gerne lige få presset noget ny musik ind til dig. Har du lyst til at befinde dig på dansegulvet på en tropenat med din bedre halvdel? Har du stået i den situation? Eller har du bare lyst til at dagdrømme dig en lille bitte smule væk til det? Så er det lige præcis sådan, det her nummer føles. Vi skal til det britiske og have fat i en mega smuk soulstemme fra Georgia Smith, der lider sig med Afrobeats-mesteren af dem alle, Wizkid. Den her, den hedder

Hun er seriøst en musikalsk blæksprutte Doja Cat. Tror også, det er derfor, hun har fået så kæmpestor succes. Hun har så ren og fin en popvokal, og er ovenikøbet også en af de hårdeste rappere i gamet. Så meget 80'er glam over det her seneste album, hun har lavet, der hedder Vi. Det er fra det, at du hører nummeret, der hedder Cards. Jeg tror, jeg er klar til at trykke play på den her nu. Det er et nummer, jeg sådan konsekvent vil spille for dig hele ugen, i håb om, at du elsker det. I går der fik jeg nævnt, at jeg havde det med det her nummer, som jeg har det med 3-dates-forbandelsen. 3. date, der er det typisk der, at det hele går galt, hvis du virkelig godt kan lide en person. Det er der, hvor du begynder at fortælle dine veninder om det, og så holder det bare ikke. Og jeg tror, det er omvendt med musik, jeg tror, ved 3. lyt, der elsker man det. Så jeg håber bare, at du på en eller anden måde får hørt det her mindst 3 gange i den her uge, og får lyst til ikke at glamorisere det, der sker på det her nummer, for det handler egentlig om kriminelt at få tingene til at hænge sammen økonomisk. Det går ikke, og det vil jeg sige, det er heller ikke noget, jeg overhovedet synes, man skal, men det har været nogens virkelighed. Og det er dem Young Miami på den her sydstats hiphop-ting giver et skud til. Og jeg har brug for, at inden sommeren

0: Spinach. Er det ikke meget catchy?
1: Ja, Spinach.
0: Jeg har brug for, at du også synes, det er en banger. Nu skal jeg bare trykke play på den til, at du er solgt Young Miami, min sommersang. Den her hed Spend That. Og så er det jo en lille bitte smule ironisk, at det næste nummer, jeg er klar til dig, handler om ikke at lægge værdi i alle de skejs, som vi jo faktisk tjener på lovlig vis, og derfor føles det endnu bedre. Men det lyder sindssygt godt, når Timbaland har været på knapperne. Han er her sammen med Kerry Hilson, The

0: Der findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Der har altid kun været tale om et stærkt, stærkt venskab. Men jeg tror, jeg er ved at blive forelsket.
2: Et godt venskab er jo som at have en præst, ikke? Man kan låne det af, men skal man knalde sin præst?
1: Ja.
3: Du bliver skuffet af mænd, uanset hvor du er henne i verden.
0: Sara og Monopolet.
3: Du er ikke smålig eller besværlig.
4: Det er dine forældre, der er det.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør spørge vennerne om.
5: Det her dilemma flår mig lige ned gennem midten.
6: Godmorgen, Petre.
7: Hver onsdag hylder vi en af vores nære relationer, og vi gør det med et lille svirp til sidst, det er nemlig, jeg elsker dig, mænd.
8: En hyldest, som også lige sørger for at stikke kniven ind, ikke? Og det er i morgen, kl. 7:10 på P3. Vi gør det. Find ud af, hvem der står for skud den her gang. Ikke om morgen, P3.
6: Godmorgen, P3. Med Liva og Lasse.
9: Din verden på 3 timer.
6: Og nyheder hver halve. Du lytter til Sent på P3.
9: Din vært er Alida Blakkaj.

nye. Og den har jeg til dig lige nu. Fra et projekt, Ice Kid har lavet senest. Det hedder Kaotisk Kunst. Og der er ikke andet for, end du skal skrue op. Og der skal fart på til den her nummer, der hedder Acceleration.

Stemmen, den vil op, ned, hen, frem og tilbage, er så fløjlsblød. Pigerne kan egentlig det hele. Jeg elsker K-1. Jeg synes, hun fortjener at være på alle slæber i fast rotation hos dig derude, fordi hun virkelig har den her sådan dejlige 90'er-00'er-inspiration i ens R&B-lyd. Samtidig med, hun forbliver tro mod det, hun vil, og det, hun gør, hun brød virkelig igennem med det her nummer. Det hedder Do What I Say. Og så stripper jeg dig lige for alt musik. Og så vil jeg høre, om du nogle gange også har lidt svært ved at hive op i dig selv, har dage, hvor det føles tungere end andre. Det er jeg jo sikker på. Kender egentlig godt selv svaret. Men har du så et nummer, du vender tilbage til der for at hive dig selv op, skyde brystet frem og vide, at det hele nok skal gå? Det har jeg nemlig. Det vil jeg gerne dele med dig nu. Et for gemmerne er Mads og Casey, der er head-to-head her, men stadig fuldt samarbejde.

Jeg vil rigtig gerne fri dig for bekymringer og faste rutiner og hverdagen, hvis du er tilbage i den. Eller hvis du også bare har brug for at forlænge din ferie. Du kan mærke bølgerne slå ind mod strandkanten. Du har varmt sand, der brænder mellem tæerne. Og selvom det gør en lille bitte smule ondt, så er det den rigtige måde. Du bliver nede på. Solen står højt på himlen. En kold drink erstatter den anden. Du kan aldrig få nok. Og du ved også godt, du bare skal cruise mod solnedgangen senere. Vi kan da passende gøre det. Til at minde. Ride the wave. Fra hans seneste plade, der hedder Wavy, her er han sammen.

synes jeg bare, det er en dejlig energi. Man kan dagdrømme sig væk. En lille bitte smule. Vi er tilbage i 2012 på den her, han hedder Frank Ocean nummer. Det hedder selvfølgelig Lost. Du lytter til Scenen på B3, jeg hedder Alida Blakkaj, og selvom jeg elsker at være her lige nu, ikke? Så drømmer jeg mig også en lille bitte smule væk på ferie. Inden længe flyver jeg til Sydfrankrig, det kan være. Du har været der den her sommer. Og ellers, så kan vi jo kun forestille os, at vi er der. Og den stemning, der måske kan opsummere lige præcis det, at nummer der så brager i det land og spredt ringe i vandet. Fra en mand, der hedder Mauvais Dieu. Elsker energien på det.

at drukne sine sorger, tror jeg aldrig nogensinde har lyttet bedre. Lea Romea lige her med nummeret Bobler. Hun er aktuel lige nu med en EP. Sit første udspil, den hedder Sweetheart, synes jeg virkelig, du skal tjekke ud. Og nu vil jeg rigtig gerne introducere dig for et helt frisk track. Et dejligt bekendtskab fra det britiske, hvis du spørger mig. En mand, der her reflekterer over at tage den fra bunden til toppen. Og blive ved med at gå efter, hvad han drømmer om. På trods af, om solen skinner, eller han befinder sig i det dybe mørke. Det grimer afrobeats hånd i hånd. Det er J-Hus, den her.

0: every time.
1: Du skal have live musik direkte her fra studiet.
2: Von Kvar,
1: Ida Lauber,
3: Så Paolo,
4: Nille,
5: Kulimund og Sabas.
6: P3 tager dig helt tæt på musikken.
1: Okay, ej, hvor vanvittigt. Apaka live her på P3. Nu filtrer man med de 100 største Apaka-fans.
7: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
6: Det, man hører.
8: Meget, meget rørende. Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
9: Er man selv. Når dagen slipper, tager jeg lige derover.
10: Du lytter til

Et dejligt, altid ømt øjeblik med ukendte kunstnere på den her. Den hedder Overleve. Du lytter til Sent på B3. Tak, fordi du gør det. Jeg trykker play på musikken, men hvad du gør med den, er jo op til dig. Jeg forsøger altid at trykke play på et nummer, du kan synge med på. Et, der giver dig en kæmpe følelse af nostalgi og altid hive de skjulte perler op for undergrunden. Dem, du måske ikke selv har stødt på. Den nye musik, som brager derude og larmer og spreder ringen i vandet lige nu. Til en lyd, jeg synes er fuldstændig fantastisk, når elektronisk musik og R&B, de simpelthen går ind og leger sammen og hygger sig. Og hvad der ikke kan komme ud af det, der er en nigeriansk, irsk artist, smuk kombination, som virkelig har særlig mange singler ude, stadig relativt ny, som er gået ret viral på de sociale medier, fordi han ligesom har skabt et helt specifikt musikalsk univers med kombinationen af de her to genrer. Han hedder Femi. Og jeg føler egentlig også, at der bliver trukket på noget, der engang har været. Og det kan jeg rigtig, rigtig godt lide, når man så også kan gå ind og innovere det. Jeg snakker meget om den her 2010'er og en bilyd, hvor det hele ligesom blev lidt mere moderne. Og det bliver måske lidt musikteknisk nu. Men det er fordi nummeret står snorlige. Det handler om den gode kvinde. En mand,

Et omkvæd, som bare stikker af. Det, der gjorde, at jeg blev fuldstændig afhængig af det her nummer. Han hedder Femi. Og jeg synes, der er noget ret fint at italesætte den person, man er faldet for på tværs af dansegulvet, som nobel. Og alle de her betragtninger, han har om den gode kvinde. Nummeret hedder altså Novo. Så skal vi have det lidt luksuriøst. Du må gerne ringe med Dom Perignon. Mens du drøber dig i det dyreste af det dyreste, sammen med Gwen Stefani, den her.

Mesteren af de her sad bangers, han hedder Omar Lay. Holy Ghost fik du her. Og nu opstår der for alvor sød musik. Jeg vil gerne fortælle dig om to mænd, som på mange måder ikke kan lade hinanden være. De mødes i studiet, kigger hinanden i øjnene i lang tid, har deres faste producerpar Rob og Jenne med sig og siger til hinanden, vi skal lave et hit. Og de har hver især fortællinger med fra de lange byture, de vilde af slagsen, men også dem, hvor de har mødt en helt særlig person. Det her nummer bliver deres tredje samarbejde. Og om det er noget, der rammer, det må være op til dig at vurdere. Jeg synes, det kan noget. Det har en vis groove, og det er Noah Carter og Thor Farr.

Ny musik fra Nordkarter, Thor Farlow, Lero Mia gemmer sig også derinde et sted, den hedder Siden Sidst. Selvom jeg ikke er særlig religiøs, skal vi en tur i kirke nu og et smut tilbage i tiden med Mary Mary. Det her Shackles, Praise You.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin...
1: Den er nådesløs.
0: ...så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.
8: Du lytter til Sen på P3.
9: Din vært er Lida Blakkaj.

0: dirty. Queen Pen and Black Street.
1: Black Street. Fik du lige her til din tirsdag aften. Du lytter til Sen på B3. Jeg hedder Lida Black. Jeg trykker play på den her slags musik. Den, der tager dig tilbage i tiden. Men også den, der kigger fremad. Jeg har noget helt nyt til dig lige nu og her. Fordi hvad musikken gør ved dig, kan jeg ikke kontrollere. Men den har i hvert fald til formål at fortælle dig en historie. Samle på fortællinger fra alle verdens hjørner. Og også rent fysisk få dig til at rykke lidt i kroppen. Det her næste nummer har begge komponenter. Og det er en mand, der står ved, hvem han er, på godt og på ondt. Og jeg tænker, det er en energi, vi begge har brug for. Han hedder Davido. Og guderne skal da vide, at det ikke har været nemt for ham. Men det er ikke min historie at fortælle. Det er hans nummer her. Det hedder

Du blev ramt 180 km i timen, som om et lyn er slået ned fra himlen, og du ikke rigtig kan se dig tilbage, for du er blevet forelsket. Der er rosenbladet, hvor de selv er blevet lagende, og du er aldrig alene, og det er den allerbedste følelse. Sådan er det at lytte til det her nummer, mens jeg så også lige hiver dig tilbage til det danske hiphopland igen. Jeg har ny musik fra Kundo, der er totalt inspireret af nullerne på den her produktion. Den hedder 12 dage.

fysisk umuligt at stå eller sidde stille til det. Ny musik fra Vejles Stolthed, han kalder sig selv Kundo. Nummeret, det hedder 12 dage. Og så er der altså ikke mere for den her 25 år. Jeg skal lukke Kasper Reipurt ind i studiet, han står helt panisk. Og vil bare gerne overtage playlisten. Og tro mig, når jeg siger, han er en af de bedste til at vælge musik og fortælle om den. Så glæd dig til det, og nyd resten af din tirsdag aften i selskab med ham. Du har 2 timer. Det her har været Sent på B3. Tak fordi du lytter. Jeg hedder Alida Blakheim. Du har været 1 sekund, 1 minut, 1 time eller begge 2. Så sætter jeg jo faktisk stor pris på det. Jeg slutter af her. Brandy Monica.

0: lytter til P3.
1: Med Kasper Reiburt.
2: Og var det hyggeligt, du med mig på den her tirsdag aften? En lidt sådan speciel tid her i starten af august, hvor at nogen måske render rundt på smukfest, andre er kommet tilbage fra ferie. Så er der dem af os, der ikke har holdt ferie nu. Der skubber det en lille smule, uanset hvad din virkelighed er, dig der lytter med. Så skal jeg nok love, at jeg har gjort mig umage med playlisten de næste 2 timer. Det er så lang tid, vi har sammen, og vi skal alle mulige forskellige steder hen musikalsk. Jeg har taget store klassikere med til dig. Jeg har taget nogle lidt hemmelige artister med. Måske sådan nogle, der kunne gå hen og blive din yndlings på et tidspunkt. Allerførst så er det Funkwa. Velkommen til.

Adele, Set Fire to the Rain. Gigantisk sang. Og det er også det, vi kaster os over nu. Om 3 minutter, så har jeg taget en artist med, som Smukfest er booket. En kæmpe signing, har jeg lyst til at sige. Skud ud til Smukfest for at hive ham her med ind på plakaten. Men i første omgang, så skal det handle om de her to ikoniske mennesker. Jeg har det som om, at alt, hvad de rører ved, det bliver til guld. Og det er bestemt også tilfældet med det her samarbejde. Tove Lo og Stromae, som på en eller anden måde smukt blander deres to verdener sammen. Jeg synes, der er det her sådan catchy poppet over det, som Tove Lo er garanten for, og så det her lidt alternative, mærkelige, som Stromae jo også har været bannerfører for i mange år. Og når det så bare smelter sammen i en dejlig musikalsk bouillon, så skal jeg bare bede om det. Og det håber jeg også, du skal. Tove Lo og Stromae, den her, den hedder Def.

danske sang. The Fleur fra Tupelo og Stromae. Smukfest er i fuld gang. I hvert fald lige nu koncerterne nede i sådan campingområdet, og så åbner hovedprogrammet meget, meget snart. Og en af de mennesker, de har hedende tur forbi Bøgeskoven, er britiske Dave In. Fuldstændig vanvittig, dygtig rapper ham her. Han kigger forbi fredag 23.15 på Bøgescenen. Hvis ikke du har oplevet ham og skal på Smukfest, så skal du se ham her. Du kan passende gå ind på YouTube og så varme lidt op. Der ligger mange ikoniske sådan, klip med ham, blandt andet fra det awardshow, hvor han spiller på klaver. Er ekstremt politisk. Og så ligger der også et ikonisk klip fra en anden festival, Glastonbury, hvor han hiver en gut op på scenen til at rappe med sig. Han er helt vanvittig, ham her. Den her. Weapons. Den er fra hans seneste album. Den hedder No Weapons. No weapon that's been fashioned against me shall prosper. My niggas had to take a risk and prosper. What's left for me?

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det album ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Det er bare for
0: drømmen
2: til at
0: sidde
2: der.
1: Altså, det er bare en
2: vild
1: ungdom.
2: Altså, fucking magisk.
0: Er du okay?
2: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
2: Hej hinanden. Hej hinanden.
3: Nu på DRTV.

Desperado fik du her fra Annika. Det er lyden af P3. Mit navn er Kasper Reiport. Jeg sidder med dig frem til kl. 22 på den her mandag aften. Det er dejligt, du er med mig. Jeg pakker playlisten med alt muligt guf. Og det næste, vi skal til at kaste os over, er meget sådan lounget, har lyst til at se sin energi. Sådan dyrt lounget. Prøv at forestille dig, at du er inviteret til sådan et poolparty. Du er lidt med på sådan et fribillet, fordi du har absolut ikke hverken råd til barn eller de der meget dyre kanapéer. Det er lidt den stemning. Så står du bare der i en lille speedo eller den stramme badedragt, rykker lidt med hoften. Du har heldigvis fået Negronien gratis, for ellers har du heller ikke råd til den. The Barry Can Swim.

lyder dyrt, det her, ikke? Sådan en dyrt lounge-stemning. Sådan arrangement, hvor man ikke rigtig ved, hvorfor man er der. Folk, de spørger, laver du til dagligt? Man griner, har sådan nogle lidt overfladiske samtaler. Det er lidt den stemning, føler jeg. American Swim, dance, dance, dance. Men på mange måder er så også et nummer, der lige får trukket det sidste ud af sommeren. Og det er også noget, vi har behov for. Specielt efter sådan en dag i dag, hvor temperaturen var okay, men det har været sådan lidt gråt, ikke? Nu skal vi have fat på en kæmpe klassiker. Natasha Bedingfield, Unwritten.

Harry Styles, American Girls. Jeg ved ikke, om du er bekendt med den kæmpe store Netflix-film The Demon Hunters. Den her anime-tegnefilmsagtige situation, som portrætterer det, der er et K-pop-band. En film, der blev gigantisk på, har jeg lyst til at sige, alle kontinenter i alle lande, uanset alder, der var voksne, der så den, der var børn, der så den. Og det skal jeg lige love for, at jeg blev konfronteret med på Roskilde Festival, fordi at en af de mennesker bag soundtracket til den her film, Audrey Nooner, var blevet booket på plakaten. Det er rigtig mange af de børn til gengæld, som måske bare ikke lige vidste, det var, at Audrey Nooner, når hun ligesom er ude og giver koncerter, så er det altså ikke Demon Hunters musik, hun har med i rygsækken. Det er sit eget musik, og det er fuldstændig sindssygt også. Så jeg tror, der var nogle børn, der blev skuffet, men os, der godt kunne lide Audrey Nooner, blev meget begejstret, kan jeg så sige. Meget. Her skal vi have hende sammen med Tizo, Touchdown Starvin'.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Butterfly Feelings. Og nu skal vi have fat på en af de absolut største herhjemme. Jeg har så stor respekt for det her menneske. Mest af alt, fordi han sådan konstant udviser musikalsk nysgerrighed. Du ved aldrig rigtigt, hvad der kommer fra Ardit. Det er aldrig nogensinde bare det samme. Og det synes jeg, vi skal honorere. Den her, den hedder Ivrig.

Artie Artie på Ivri, en af de mindst forudsigelige danske kunstnere. Og det elsker jeg. Jeg synes, der er mange, der ligesom... du ved, kører på samme opskrift, så man finder ud af, at der er noget, der fungerer, og så fortsætter man. Og det kan jeg godt forstå, men jeg elsker også, at Artie Artie, han viser vilje til...

som har eksperimenteret lidt. Skal vi til gengæld have fat på en gigantisk klassiker, ikke? Sådan noget med lige at finde hårbøsten frem. Forestil sig, at man står på teenageværelset igen, ikke? Genie in a Bottle fra Christina Aguilera.

0: TV3.
1: Med Kasper Reiburt.
2: Og jeg tager dig ikke nødvendigvis til Portugal i løbet af den næste time, men det gør jeg sgu måske faktisk. Og i virkeligheden ikke kun Portugal. Vi skal alle mulige forskellige steder hen, sådan musikalsk, geografisk. Jeg tænker godt, at vi kan tillade os selv at være lidt grådige. Så derfor er der altså fuld sådan, international musikalsk buffet den næste times tid. Og lad os starte her. En tur til USA, sammen med Lana Del Rey, det her The Doin' Time. Velkommen til.

Just Two Girls. Den kommer fra Wolf Alice. Det er lyden af P3. Mit navn er Kasper Breifurt. Om 3 minutter, så skal vi have fat på et menneske, som har gang i den helt store pressetur, må man bare sige. Hun er jo alt på henholdsvis mine Instagram og TikTok lige i øjeblikket. Hun giver interviews til højre og venstre, og det er selvfølgelig, fordi hun udgav et album her for et par uger siden. A-pop hedder det, kommer fra Tyler. Et menneske, vi alle sammen også kan få lov til at opleve, fordi hun kigger forbi Danmark meget, meget snart i KB-hallen. Jeg har taget en fuldstændig vanvittig sang med fra det her seneste album, kan jeg lige så godt afsløre. Og vi kigger på det lige på den anden side af St. Clara.

Sinclair på Gosh, I Love It. Og så fik jeg afsløret, at vi skulle have fat på sydafrikanske Tyler nu. Tyler, som kigger forbi KB-hallen København. Det gør hun den 1. november. Og så er det altså også et menneske, der lige har udgivet et nyt album her for et par uger siden. A-Pop. Det er også præcis det, turnéen den hedder. Og i virkeligheden er det bare et eksempel på, hvordan pop kan lyde i alle mulige forskellige afskygninger. Jeg vil så sige, at den sang, jeg har taget med til dig, er ikke nødvendigvis det mest poppet. Det er sådan rigtig slasket R&B, og det elsker jeg. Bare et tydeligt bevis på, hvor mangefacetteret en artist Tyler er. Prøv at overveje det her beat. Du bliver bare trykket ned under sofahønderne. Det er sådan slibrigt. Sådan lidt fedtet, ikke?

god ting på Tylers seneste album, som udkom på et par uger siden. A-pop hedder det. Pop. Der er Amapiano, der er Afrobeat. Og så er der også sådan noget her, ikke? Sådan godt gedigen R&B. Og det her, det er måske min yndlings-Tyler. Det er lige noget for mig, det her. Jeg håber også, det er noget for dig. Nu skal vi have fat på en markant anden stemning, må man bare sige. Vi skal have fat på Hoja. Der skal være noget balance, ikke? Take me to church.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den

0: Illuminati fik du her fra EG. Det lyder af P3. Mit navn er Kasper Reiput. Jeg er med dig frem til kl. 22 på den her tirsdag aften. Har jeg sagt, at det var mandag aften tidligere måske? Nu begynder jeg at blive i tvivl. Prøv at høre, det er fordi, at mit hoved det er alle mulige forskellige steder, og det er fordi, jeg ikke har holdt sommerferie endnu. Og jeg tænker i virkeligheden også, at dig, der måske er kommet tilbage fra sommerferie, har brug for et lille squeeze energi. Du har brug for lige sådan at blive måske sparket mentalt i brystet. En lille sådan opkvikker. Og der er det bare rigtig, rigtig godt at hive fat i en af P3's næste. Oscar Witt. På Witt.
1: Udvalgt. TV3's næste. Oscar Witt. Witt.
2: P3. Jeg er ikke på toppen. Men det er fordi, jeg var helt ude af skid i går. Og jeg er ikke med holdet. For de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk, de har tunger, der længere leg.

Oscar Witt på Witt, en af P3's næste, hvis man sad på den her tirsdag aften og fik lidt tunge øjne. Så fungerer det her lige så godt som et koffeinshot. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Og prøv at høre, om et par minutter, så kunne jeg godt tænke mig at præsentere en helt ny artist for dig, der lytter med. Allerførst så er det Flake på The Rascal.

fra São Paulo, og nu skal vi have fat på en helt ny artist, som jeg er ret sikker på, at du ikke kender på nuværende tidspunkt. Og det er ikke, fordi jeg skal sidde sådan og spille smart og humblebreaker og så sige, hey, jeg ved godt, hvem det er. Nogle gange så er ens algoritme på Instagram bare ekstremt god ven. Og det var min, da hende ligesom på et tidspunkt figureret i min sådan For You-page. Hun er en artist fra USA. Relativt få følger på Instagram, på trods af, at hun faktisk har været signet hos Def Jam, et stort amerikansk pladeselskab. Hun har 97.000 følgere, så det her det er ikke et menneske, der har haft sit gennembrud endnu. Det kan man også se på en stories, som altså er lavet hjemme fra en meget sådan ydmyg lejlighed, skulle jeg til at sige. Hun bor ikke i et penthouse eller et palæ eller noget som helst andet. Det tror jeg kommer på et tidspunkt, fordi hun er ekstremt dygtig. Genia, jeg tror det, som man siger det. Hun er meget inspireret Prince, det synes jeg også godt, man kan høre på den her. Overvej, hvor dejlig den er. Miss Your Touch.

Miss Your Touch fra Genea. Jeg tror, det er sådan, man siger det. Det er en ny artist. Det her kommer fra Californien i USA. Jeg tror, det er en af de der R&B-artister, som vi skal holde rigtig godt øje med. Så hvis du er glad for R&B, der lytter med, så hop ind og følg hende på Instagram. Genea. Jeg prøvede at skrive til hende. Jeg lavede sådan en kæmpe longshot. Jeg var sådan der, hey, jeg kunne godt tænke mig at spille din sang i radioen. Kunne du ikke tænke dig at sende en lille memo, hvor du sætter lidt ord på den? Jeg har ikke modtaget noget endnu, men altså, prøv at høre, vi har hende med igen i morgen, hvis hun svarer.

0: måske nullet mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til løb. Hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.
2: Godmorgen,
3: godmorgen
4: P3. Hver onsdag hylder vi en af vores nære relationer, og vi gør det med et lille svirp til sidst, det er nemlig, jeg elsker dig, mænd.
3: En hyldest, som også lige sørger for at stikke kniven ind, ikke? Og det er i morgen kl. 7:10 på P3. Vi gør det. Find ud af, hvem der står for skud den her gang. Ikke godmorgen P3.
2: Godmorgen, godmorgen P3. Med Liva og Lasse.
5: Din verden på 3 timer.
2: Og nyheder hver halve.
5: P3. Det, man hører, er man selv.

0: lyden af P3. Jeg hedder Kasper Reiburt. Det er dejligt, du er med mig på den her tirsdag aften. Det her, det er Pil på Stjerneklar. Og om et øjeblik,
1: det vi var, alt det vi var, det vi var,
0: så kunne jeg godt tænke mig at flage for en koncert, jeg synes, du skulle tage til. Hvis du godt kan lide sådan karibisk musik. Karibisk musik på saxofon allerførst. The Weeknd og Starboy.

Blæst og Caroline Mosing på Før Du Går. Hvis du mangler noget at lave den 2.10.2026, så synes jeg, at du skulle tage ind og se det her saxofonspillende geni fra Jamaica. Han hedder Masego. Han er helt

Jebo Sima. Han hedder Masego, ham her. Og som du kan høre, så spiller han vidunderligt saxofon. Og saxofonen har altså også en hovedrolle, når han spiller live. Jeg har haft fornøjelsen af at se ham to gange, og nu kan man altså opleve ham igen, når han kigger forbi KB-hallen i København. Det gør han den 2/10. Så det synes jeg, du skal overveje, hvis det var noget for dig. Han laver altså vidunderlig musik. Og lad os bare lige hapse et menneske fra nabolandet. Fra Jamaica til Barbados. Rihanna flankeret her af Neo på Hate That I Love You.

Rihanna og Neo, Hate That I Love You. Det har været en stor fornøjelse at spille en masse musik for dig. Musikken fortsætter hele aften her på B3, så bliv endelig bare hængende. Her til sidst er det Miley Cyrus.

0: nogle af sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 23.
2: Den danske medicinalgigant Novo Nordisk opjusterer forventningerne til 2026 og melder om en bedre udvikling i andet kvartal end ventet. Det fremgår af en meddelelse fra selskabet her til aften. Og opjusteringen kommer efter en turbulent tid for Novo Nordisk. I begyndelsen af året lagde Novo op til en markant tilbagegang i 2026, og de seneste måneder har der også budt på både svingende aktiekurser og skuffende forskningsresultater. Men også positivt nyt i form af en stærk lancering af vægttabsmidlet Wegovy i pilleform, og det har bidraget til dagens opjustering. Der er dog stadig risiko for en samlet tilbagegang i år. Den justerede vækst i salget for 2026 ventes at blive på mellem 0 og minus 6%. Så alle problemer er ikke tryllet væk, siger vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Forventningen er stadig, at 2026 ender med tilbagegang.
3: Men nu åbner Novo altså døren for, at man måske kan nå et 26 på niveau med 25, og det er jo markant bedre end det Novo ventede ved årets begyndelse, hvor udsigterne var en drastisk tilbagegang i år. Så ja, det er overvejende positivt nyt fra Novo her til aften.
2: Flere butikker og privatpersoner deler ulovlige overvågningsbilleder af personer med tyvekoster. Det viser en kortlægning fra Os og Data. Og det er en problematisk tendens, siger Birgitte Kofod Olsen, der er juridisk rådgiver og Ph.D. i persondatabeskyttelse.
4: Jeg synes, det er lidt bekymrende for vores retssamfund, fordi jeg tænker, det er som om, der lige mangler det der lag, at man selv tænker over, hvad er det, jeg gør nu, når jeg deler det her billede? For man udskammer jo en person.
2: Men selvom det er ulovligt, er der altså flere, der deler billederne alligevel. En af dem er Martin Færks Drømme, der er medindhaver af butikskæden Ancards. Kæden har fået stjålet varer for flere hundredtusind kroner, og nu fik de nok, siger han.
5: Vi har lagt ud, det har selvfølgelig ikke været for at skulle udstille nogen på de offentlige medier, men simpelthen for at kunne komme til bunds i det her, og så spørge offentligheden om hjælp til at identificere de rigtige personer her.
2: En sjælden goble er skyllet i land på stranden ved kantestederne i Nordjylland. Her fandt en tysk familie flere eksempler af en lille mørkeblå goble, som almindeligvis findes i varmere havvand end omkring Danmark. Det oplyser Nordsøen Oceanium i Hirtals. Goblen hedder en bidevindsejler, fordi den har et lille sejl, der stikker op og fanger vinden over havoverfladen. Den er ikke farlig og brænder ikke. Det er formentlig særlig vind- og strømforhold, der har ført den helt herop fra Middelhavet, og det er et ret spektakulært syn at se dem i vandkanten, lyder det fra Christina Ydelsen, der er chefbiolog hos Nordsøen Oceanium. Så når vi også til at kigge på vejret, der kommer efterhånden byer fra sydvest, og de kan blive kraftige med lokale skybrud og med torden, og så bliver det ned mellem 16 og 20 grader, og vi får en svag til frisk vind mellem syd og øst. Det her var radioavisen i studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nødt til at sige, at det var en vild ungdom.
3: Altså, fucking magisk.
0: Er du okay?
1: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
0: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset
1: og bare lukker sammen.
2: Se, er pakke. Brug for hinanden.
0: Har hinanden.
2: Nu på DRTV.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Novo Nordisk opjusterer forventningerne til 2026, og udviklingen i andet kvartal er gået bedre end ventet. Det fremgår af en meddelelse fra selskabet her i aftes. Opjusteringen kommer efter en turbulent tid for Novo Nordisk. I begyndelsen af året lagde Novo op til en markant tilbagegang i 2026, og de seneste måneder har der også budt på både svingende aktiekurser og skuffende forskningsresultater, men også positivt nyt i form af en stærk lancering af væksttabsmedicinen. Væksttabsmidlet Wegovy i pilleform, og det har bidraget til dagens opjustering. Der er dog stadig risiko for en samlet tilbagegang i år, siger vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Det er overvejende godt nyt for Novo, der kommer her til aften, men det er jo ikke sådan, at alle problemer er tryllet væk. Som du også selv er inde på, så er hovedforventningen stadigvæk, at 2026 nok ender med tilbagegang, men nu åbner Novo altså døren for, at man måske kan nå et 26 på niveau med 25.
1: De ønsker sig flere indbyggere i Thisted Kommune, så nu forsøger de at friste turisterne til at slå sig ned sådan mere permanent. Turister er der nemlig nok af, og beregninger viser, at Thisted kommer til at mangle næsten 3.000 folk i den arbejdsdygtige alder om 15 år. Så i denne og næste uge tager den kommunale tilflytterguide på stranden for at lokke flere turister til at bosætte sig i kommunen. I dag går turen til Klitmøller, og tilflytterguiden Lisa Land har et trumfkort klar i ærmet.
3: Jeg er selv tilflytter fra Tyskland og har ikke fortrudt, at jeg er flyttet herop, selvom det kan være mørkt og træls om vinteren. Men så finder man jo de gode fællesskaber, og man finder glæde i vinterbade eller sådan nogle ting.
1: Et af de steder, hvor det allerede nu kniber med at finde arbejdskraft nok, det er på Stenbjerg Kro og Badehotel, som Stefan Mortensen ejer.
4: Som det er nu, så har vi godt 15 deltidsansatte, men sidste år der havde vi det dobbelte. Og det, vi har gjort, det er jo sådan set, at vi tilpasser vores åbningstider med de timer, vi har til rådighed. Og det betyder, at vi har fjernet alle karten. Så det, vi kører nu, det er morgenmad og aftensmad til boende gæster, og så supplerer vi op med folk udefra, så vi har vores bord dækket ind.
1: Og manglen på ansatte har konsekvenser, siger Stefan Morten.
4: Jeg er jo nødt til at tage nogle beslutninger ud fra, hvad vi kan tiltrække. Og det koster meget omsætning, at man ikke kan køre. Så det er en stresset situation, hvor det er svært at få tingene til at hænge sammen.
1: Elon Musk rumfartsvirksomhed SpaceX har fået en stigning i omsætning på 92% i andet kvartal sammenlignet med samme periode sidste år. Det er SpaceX første regnskab siden selskabets rekordstore børsnotering i juni. Stigningen i omsætning er drevet af stærk vækst i selskabets Starlink-netværk og AI-forretningen. Omsætningen i andet kvartal landede på 7,8 milliarder dollar sammenlignet med 4,1 milliard dollar året før. Efterhånden byer fra vest, og de kan blive kraftige med lokale skybrud med torden mellem 16 og 20 grader og svag til frisk vind mellem syd og øst.

0: af sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: Her er radioavisen. Klokken er 1.
1: En dansk kampbataljon er på vej til Letland for at være med til at afskrække Rusland fra at angribe NATO's østlige flanke. Det er femte gang siden 2022, at Danmark sender en kampbataljon dertil. Denne gang bliver det oberstløjtnant Karina Vøbe fra Livgarden, der skal stå i spidsen for de alt 800 soldater, som skal afsted. Men der er ingen overhængende risiko for, at de kommer til at stå over for russiske soldater. Det er analysen fra de baltiske lande, fortæller DR's Norden og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Igen så siger de også dermed, at hvis præsident Putin vil, så kan han godt skabe kaos. Og vi ved jo også, eller det er i hvert fald det, som balterne siger, at lige nu, der er præsident Putin under et stigende pres, fordi ukrainerne har haft held her i den seneste tid med at kunne angribe ind i Rusland med de her kampdroner. Og der er nemlig flere og flere, der sætter spørgsmålstegn ved, eller siger, at muligvis kan det her være en trigger for præsident Putin.
1: I Thisted er de særdeles opsøgende over for turister. De er i håb om at få dem til at slå mere permanente rødder i kommunen. Og det er blandt andet unikke bølger og gode jobmuligheder, der er lokkemidlet, når de slår liggestolen op på stranden for at fiske turister. Der er stor mangel på folk, der kan servicere de mange turister i Thy, og måske er den næste tilflytter en strandgæst, mener kommunens tilflytterguide Lisa Land.
3: Vi håber, at vi kan få mange til at hoppe på den og bosætte sig her, både for at skabe noget mere liv og nogle flere børn i vores skoler, men også for at finde den arbejdskraft, vi virkelig har brug for, i hvert fald om 10 år.
1: En af dem, der mangler arbejdskraft, er Stefan Mortensen, der ejer Stenbjerg Kro og Badehotel. Han håber, at Thisted Kommune lykkes med at få flere til at flytte til kommunen for at arbejde. Det vil nemlig gøre en ægte forskel for en kro som hans.
4: Jamen, det vil jo betyde, at jeg kan hæve min omsætning og stadigvæk kunne følge med. Som det er nu, så afviser vi rigtig mange gæster og siger, at vi kan desværre ikke tage, vi har ikke kapaciteten til det. Så det vil da klart betyde, at der vil ske en del mere. Jeg synes jo også, det er vigtigt, at skattekronerne bliver i Thisted Kommune.
1: Tiltaget er blot en lille del af Thisted Kommunes samlede indsats for at få flere erhvervsaktive til kommunen. Ifølge kommunens beregninger kommer Thisted nemlig til at mangle knap 3.000 folk i den arbejdsdygtige alder om 15 år. Et udbrud af lungesygdommen tuberkulose har spredt sig på Langeland blandt flere børn. Det bekræfter Styrelsen for Patientsikkerhed over for TV2 Fyn. Men ingen af de nyligt smittede har udviklet symptomer på aktiv tuberkulose, siger Niels Fisker, der er overlæge på H.C. Andersen Børne- og Unge Hospital. Sidste år blev der konstateret 192 tilfælde af tuberkulose i Danmark. Sygdommen forårsager lungebetændelse med hoste, åndenød, feber og smerter i brystet, og er ellers sjældent i Danmark. Der kommer efterhånden byer fra sydvest, og de kan blive kraftige med lokale skybrudder med torden. Det bliver ned til mellem 16 og 20 grader, og så får vi en svag til frisk vind mellem syd og øst. Ikke mere radiovis for denne omgang. Jeg hedder Jeppe Ørgaard, og jeg er med til flere. Tilbage med flere nyheder om en stund.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin.
1: Den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: Den seneste migrationsbølge fra Marokko til den spanske eksklave Ceuta bliver ifølge udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov koblet til russisk påvirkning og hybridkrig. Det skriver Politikken. På et EU-møde i går blev medlemslandene orienteret om, at europæiske myndigheder havde registreret 6.000 opslag fra pro-russiske konti på Telegram og omkring 2.000 artikler på pro-russiske hjemmesider i forbindelse med situationen i Ceuta. I opslagene blev det blandt andet hævdet, at EU's grænsesamarbejde var brudt sammen, og at kaos udspillede sig i Europa. Om den russiske indblanding kun har forsøgt at lukrere på situationen i Ceuta, eller ligefrem har haft indflydelse på situationen, vil Bødskov ikke konkludere. Flere amerikanske ministre tror nu på, at der kan komme en aftale med Iran om at åbne Hormuzstrædet. Landets udenrigsminister Marco Rubio siger, at der er blevet gjort fremskridt, men at der ikke er faldet noget endeligt på plads. Lignende udtalelser kommer fra finansminister Scott Bessent, der tror på en mulig aftale meget snart. Det er en chance for, at vi måske får en aftale i dag eller i morgen om at åbne strædet og bevæge os mod en mere normaliseret situation i denne konflikt, sagde Bessent. Oliepriserne er faldet i kølvandet på finansministerens udtalelser. Lokale sportsforeninger tjener stort på smukfest, der finder sted i Bøgeskoven i Skanderborg i de her dage. En af sportsforeningerne er FC Skanderborg.